に近づく恐れもあるということなんですね。ご注意いただきたいと思います。でこの台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でもですね、3日頃にかけて警報級の大雨となる可能性があるそうなんですね。土砂災害、河川の増水、氾濫、うねりを伴う高波などにも警戒していただきたいと思います。もう台風のシーズンにここから入っていくんでしょうかね。ひとまずは沖縄と奄美に接近ということなんですけども、この沖縄と奄美はすでに梅雨入りしてるんですよね。今年一番早かったのは奄美、5月3日頃でした。そして沖縄が5月4日頃梅雨入りしまして、まあ、平年より早い梅雨入りということだったんですけども、今後ですね、九州から東北の梅雨入りはどんな感じで予想されているかというと、九州の南部が6月上旬ですからもうすぐですね。九州北部や四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信などは6月の中旬、そして北陸、東北南部北部が6月下旬に梅雨入りというふうに見込まれております。でこの梅雨入りの予想、九州から東北ほぼほぼ平年より遅いという予想になっているんですね。で本格的な長雨のシーズンを、まあ、迎える前にですね、まだちょっとだけ時間があるわけですから、平年よりちょっと遅いということですからね、やっておかないといけないこと、きっちりやっておきましょうね。なんだかお分かりですよね。例えば雨どいとか側溝のお掃除です。何かこう詰まってたりしませんか？大丈夫でしょうか？まあ、マンションの方はあんまりそういうことは関係ないかもしれませんが、一軒家の方なんかですね、雨どいもそうですし側溝もそうですね。あとはまあ一軒家だろうかマンションだろうか関係なくですね、避難用具の確認、これも必要になりますんでね。今まで何度か台風といったものもそうですし、梅雨入りしての大雨の被害なんかも出た地域あるかと思います。そういった際にやっとけばよかったなと思うのが、やっぱり避難用具の確認といったことになります。そうした大雨の備えをしっかり、まだ梅雨入りしていない時期の方、地域の方、梅雨入りしていない時期にしっかりやっておきましょうね。はい。で梅雨入りしてしまうとですね、まあしばらくは本来ならば、まあ、青空は拝めないということなんですけど、去年の梅雨入りがですね、なんかいまいちこう梅雨らしくないというんでしょうかね、もう夏なんじゃないのか実はといったような暑さはひとまずありました。で今年どうなるかちょっと分かりませんけれども、まあひとまず想定として青空がなかなか拝めないなという中、ひとまずイメージを自分の中で作っておきましょうという意味で、こんな曲を今朝はオープニングナンバーでお送りいたしましょう。

77年のアルバムナイアガラカレンダーから大滝詠一、青空のようにでした。Good morning. News Topic. では今週のニュースから話題を一つピックアップです。今週の木曜日のニュースです。中国の動画配信大手、中国版のネットフリックスと呼ばれております愛企業、中国を読みすると愛企業ですね。愛は愛するの愛に、企は奇遇の企、芸は芸術の芸、愛企業が実在する俳優の顔とか声なんかのデジタルデータを使ってですね、映像作品を制作できる AI のプラットフォームを開発したというふうに発表したんですね。で、すでに100人を超える俳優がこのプラットフォームに登録されているそうで、出演交渉が可能なんだそうです。で、この技術はですね、長期間の撮影とかロケとかセット、あと撮影隊なんかがまあいらないわけですよね、 AI ですから。で、大幅な費用の削減が見込めて、なおかつ俳優の働き方改革につながるというふうに言ってるんですよ。ちょっと私は首をひねったんですけれども、流れとしては制作者がですね、企画をして、でリストの中のタレントさんに出演依頼を出します。で、その後に声、顔、動作、何を提供してくれるかということで交渉して、じゃあそれを使いますというふうになっていくんだそうです。ただやっぱりその俳優さんは自分が演技をすることが仕事だというふうに思っている方がほとんどでしょうから、いやそんな AI のやつは嫌だよという方もいらっしゃるはずなんですよね。で、そういう声が SNS なんかでは目立つようなんですけれども、ただですね、ふと私思ったのは、年を取ってですね、で体があまりこう言うことを聞かなくなってきたとした場合に、 AI の方が演技が上手になってくるような、 AI の精度が上がってくるのと、人が年を取っていくっていうのはこうクロスしてくる、逆にクロスしてくる感じがするんですよね。そうすると、そろそろもう AI を使って作品を作ってもらうようにしようかなんていう年齢になった場合に、 OK を出す人が増えるんじゃないかなという気がするわけです。さらにもっと言うと、その方が亡くなってですね、で遺族が亡くなった方の映像を使って作品を作りたいんですけどと言われて、遺族がですね、ああそういうのが生まれ変わって蘇るんだと思ったら OK を出すとか、そういうこともありそうな気がするわけですよ。亡くなった方の声とか表情なんかを AI に覚えさせて、で、まあ、ロボットのような形でですね、会話をするって話はもう今現実にあるわけで、で実際にブルース・リーの映画でですね、78年の映画ですけども、死亡遊戯という映画がありました。で、これはクライマックスだけブルース・リーが生きてる時に撮ったものがあったので、それを使ってそれ以外のものを追加で撮影しようと。でも本人いないので、代役にブルース・リーの役をやってもらって、で顔なんかには寄らずに撮影をしてですね、なんとか作品を作り上げたという死亡遊戯という奇跡的な作品があるんですけども、その代役の中にはユンピョーさんなんかもいたわけなんですけども、こういった具合に亡くなった後に作品がどんどん作れる。で、私はブルース・リーの映像でブルース

0: の新作を作ってくれたらちょっと見たいなという気もするわけなんですけれどもね、あなたはいかがですか？
1: スポーツトピック、
0: では続いてスポーツの話題を一つピックアップです。これもまた木曜日のニュースなんですけども、日本相撲協会がですね、宮城野部屋の力士の伊勢ヶ浜部屋への預かり措置というのを解除するというふうに決めまして、でこれによって宮城野部屋が消滅することになったんですね、無正式に。でこれはなんでかというと、伊勢ヶ浜部屋への預かりがもう2年以上経過したということとか、宮城野部屋の再興を申し出る親方がいなかったと言ったようなことが理由なんだそうです。で宮城野部屋といえば、まあ、白鵬さんがいた部屋ですけども、もうご本人ももういなくなっているという状況で、でもともとその宮城野部屋にいたですね、力士で例えば白の富士とか最近注目の炎鵬なんかは正式に伊勢ヶ浜部屋の所属になるということらしいんですね。でただこの5月場所でですね、この間の夏場所で白鵬の弟子のその炎鵬がですね、親方になるための資格要件の一つとされる関取在位30場所に到達したんですね。でもしその段階で炎鵬が引退をしますというふうに表明して、で宮城野を襲名しますというふうになって部屋の再開を申し入れていれば、部屋を新しく作るんじゃなくて、継承ということになりますので、理事会で対応する必要があったようなんです。ところが今回も部屋が正式になくなったという段階まで行ってしまいましたので、そういったことはもうできないので、次やるとするともう独立して部屋を新しく作るしかないんですね。宮城の部屋を継承することはもうできない、部屋がないので。で、再興するにしても新しく作ると。いう形になりますので、こうなるとですね、その関取在位30場所どころの条件じゃないんですよ。どういう条件かというと、非常に高い条件で、横綱大関経験者であるとか、三役で通算25場所在位とか、幕内で通算60場所といったような条件を満たす必要があるとされていまして、炎鵬はまだまだそんなところには届かないので、もし炎鵬が何らかの形で動き出すとしても、もっともっと時間が経ってからということになります。で炎鵬の気持ちはね、ひょっとしたら宮城野部屋を継ぎたいというふうな気持ちで相撲を取ってたんじゃないのかなというふうに思ってる相撲ファンもかなりの数いるんじゃないかなと思うんですけど、まあそれは叶わぬ夢となってしまったということになりますね。でこの大相撲の部屋というのは今いくつあるのかと改めてちょっと調べましたところ、現在45部屋があるそうです。まあ多いんだか少ないんだかちょっとわかりませんけれども、ただこれ一門がそれぞれありまして、二所ノ関一門に17部屋、出羽海一門に12部屋、時津風一門に5部屋、高砂一門に6部屋、で伊勢ヶ浜一門に5部屋という、まあそういうような部屋の数で一門の順位が決まってくるんですけども、力士が一番多いのはですね、最後に紹介した伊勢ヶ浜一門の伊勢ヶ浜部屋なんですね。32人。次が高砂部屋、で次が境川部屋と玉ノ井部屋、その次が二所ノ関部屋、でその次は追手風部屋といった具合でして、まあ各界で非常にその関取も多いのが伊勢ヶ浜部屋ということになりますので、今回の宮城野部屋にもともといた力士たちはその部屋で今自分たちの将来を見据えて改めて頑張るということになっていくんですね。まあどの部屋にいても自分の相撲を取るしかないんだろうとは思うんですけども、いろいろあったけれども頑張ってほしいなというふうに思いますね。
2: Josie, a woman caught in the relentless pursuit of perfection and acceptance. Her heart, a token repeatedly offered in the hopes of healing and connection. This cycle of vulnerability and the search for validation speaks volumes of the human condition. Our innate desire to be loved and the lengths that we go to achieve it.Often at the expense of our own well-being. A true serial romantic.

0: 4月24日リリースのアルバムシリアルロマンティックからジェイレン・ジョーゼーハート&ストリングスでした。いにしえの坂式人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび、あまた旅。今週はもういいわで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。もういいわなんでか。5月31日は藻岩山の日。北海道札幌市の藻岩山が標高531メートルであることから5月31日が記念日とされております。それで藻岩、藻岩で始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは829番弟子エムランド呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、
1: やばい、
0: もう無理と言っても止まらぬわんこそば
1: 誰か止めてあげて、そばハラスメント。
0: 6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五です。

0: And dear, me a bean?
1: もうダメだ。1問目からわからない。わかる、その気持ち。もう最悪な気分です。1問目からわからない。
0: 3問目から行こう。6424番ですし、ゴールデンマリーも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンディアミヒヒヤハハビヒヒ。モザイクを一瞬で消す技がある。薄めにするとか。5106番ですし、ガラケーだったショーゴも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンディアミヤベ。
2: 元彼はいっぱいいたのでわかんない。
3: ダメだこりゃ。
0: 1934番弟子ミスターブルークロスも呼んでくれました。もういいわれ始まるガシチガラセンリャ
2: モノもらい、いつできたのかわからない。
0: 確かに。ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンリャ
3: ミヤビ。
0: 元さやにいつも収まる私たち。
1: いいんじゃないでしょうか。はい、元さやで。
0: 6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンリャミヘヘヤハハビヘヘ。
2: もしかして1,2,3って 1,2,3?
1: 知らなかった。
0: ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンリアミエヤアビ。モンブランとイチゴショートに分かれるね。
1: ケーキ好き二大派閥。
0: 3193番でし、おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンに
3: ミヤハビ。
2: モグロっていつも不気味に笑うよね。福蔵。
0: 1372番弟子、時差ボケの砂時計も呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンリアミエヤアビ。
2: 毛根が言ってしまった我が頭。
1: 私も人のこと言えませんから本当に。
0: ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンリア
1: やべー。
2: 物言わず息を殺して笑ってる。
1: 怖い。
0: 2469番弟子、キノゲリも呼んでくれました。もういいわれ始まるガシチガラセンリャ。もっこりと E カップとの和解案。
1: 今週も出たな、エロ仙人。
0: 5112番弟子、ゆからよハートも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンリュ。
3: みやび。
0: 猛烈な勢いで走るワニとカバ。
1: もう地鳴りがしてます。
0: 1296番弟子、淳之介も呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンリュ。
1: みやび。
4: もしかしていないの彼女。私どう。
1: 積極的なアプローチ。
0: 1394番弟子、チンタラチマキの妹も呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンリアベエヤアベエイ。持つべきは
4: いい友達。

0: 友達と若い嫁
1: 若い旦那バージョンもありですからね、これね。
0: そしてニョーロコーも読んでくれました。もう岩で始まる今週地方の占領みやあ
1: み
0: もやもややイライラなんて笑い飛ばそう。はい、笑う角には福来たる、机の角には指当たる。5129番列車、週末のバイオリン弾きも読んでくれました。もう言われ始まる今週チカラさんにべええやあべええモスグリーン色のおしゃれなワンピース。あ、綺麗綺麗。モスグリーンのモスは苔という意味ですからね。
2: あは。
0: そして2143番列車、ゲンゴロウも読んでくれました。もう言われ始まる今週チカラさんにみやび。木星は一番でかい惑星です。はい、太陽系ではそうですけども、太陽系外だと木星の2倍ぐらいの惑星がありますからね。1505番弟子、ファイアボール GT も呼んでくれました。もう言われ始まるゴシチゴール占領。
1: みやび。
0: もう一回言えばさすがにわかるかな。あの、私の足を踏んでます。1232番弟子、サボテンパンチも呼んでくれました。もういいわれ始まる。575の戦略、め、や、あ、あ、べ。餅に、あん、いちごが入った和菓子です。いちご大福。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。もう言われ始まる今週地方の占領べやべ。もう二度と言わないからね。わかってる。わかってるってさ、何の話だっけ。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。もうおっと BGM 変わった。次がラストだ。流星ライナーさん呼んでくれました。もういいわで始まるゴシチゴの占領でーやーべー。もう何も言わずに二人別れましょう。いや返事はしてよ。以上がもう岩で始まる五七五の川柳みやびでございました。ではここで来週の三文字発表。来週の三文字はだいき、だいき、なんでか。6月7日は大相撲第75代横綱大武里大輝の誕生日。2000年生まれ、今年で26歳になります。それではお名前からいただいて、だいき、第1期で始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄慎吾の XQTwitter または YouTube 慎吾でポンでご確認を。ではそのみやび沖縄慎吾が読みました、もういいわで始まる五七五の川柳みやび。物静か、色白で細い若旦那。
1: おいちみやび。
0: 木製の椅子に仕掛けた悪だくみ。
1: うちまいべ。
0: モナリザをイメージしてる藁人形。
1: うちまっちゅ。

0: 先日5月25日に95歳で亡くなりましたジャズサックスプレイヤーソニー・ロリンズ。56年のアルバムサキソフォン・コロッサスからセント・トーマスをお送りしました。でこの曲には実はですね、この番組のザ・リクエスト松竹梅のコーナーにリクエストとしてもいただいておりまして、ラジオネームサムタイムマネージャーさんからだったんですよね。数日前に巨匠ソニー・ロリンズの訃報を知りました。ちょっと爽快感のあるこの曲セント・トーマス、ジャズを聴き始めた頃から私のお気に入りで、ご冥福をお祈りしますというふうにいただいておりまして、私亡くなってすぐこのグモニでかけようというふうに決めてましたので、リクエストということではなくこちらの選曲ということでお送りいたしました。まあ、時間もですね6分45秒ほどありまして、リクエスト他の曲と合わせてかけるのにはちょっと、無理もあったりしましたので、この段階でお送りいたしました。ご冥福をお祈りしたいと思いますね。まあ、素晴らしい作品をたくさん残されてますんでね、それを聞いてまた思い出したりしたいなという気がしますよね。さてエピソードメッセージたくさんいただいております。この番組ではこれこれこういうテーマでといったテーマ設定はせずですね、ですのでこう過去に遡ってネタとしてお持ちのものを出していただくのではなくですね、この1週間にあった出来事、その中で感じたもの、考えたこと、そういったものをお送りいただいておりますので、思い出しながらメールを送っていただくといいのかなと思っております。忘れちゃいますからね、大体ね、あったことをね。でもふと思い出して、そうだそうだ、一昨日こういうことがあったなんていうふうに思い出せるんじゃないかなと思いますので、1週間以内ということでエピソードメッセージをお送りいただいております。5138番弟子マーローから、去年の秋、昔グループでよく遊んでいて30年間音信不通になっていた男性が突然訪ねてきてくれたというメッセージを読んでいただいたんですけども、はいはい、覚えてますよ、読んだの。それから半年経った先週、私が作ったおでんをつまみながら6時間いろんな話をしました。ああ、6時間。お互い時間が経って状況も変わったのに一瞬で当時に戻り、とても楽しい時間を過ごしました。還暦を迎えて付き合う相手を整理するようになったという彼が30年経って私と再会しようと思ってくれたことをとても嬉しく光栄に思いましたと。
1: なるほど。
0: 還暦になって付き合う相手を整理する、この感覚は私すごくわかりますね。そう思います。で、徐々にですね、若い頃に、まあ仲の良かった人たちと、どうも何か食い違いを感じるようになってきたりするんですよね。で、それは仕事が全然違ったりするので、そこで積み上げてきた経験が全然違ってたりするので、話が合わないとか、そういうこともいっぱいあったりしまして。で、そんなにたくさんの仲間と、年中集まって飲み会やるっていうわけでもないですからね。で、私の場合は基本的に今はもう飲み会といったものには参加しないように基本的にはしてまして、で、まあ一人でこの番組をやってるとですね、やっぱり休めないなという気持ちが一番強いんですよね。ですので急に休んで誰がこの2時間やってくれるんだっていうようなところがありますので、そういった感染予防も含めて飲み会には基本的に参加しないというふうにしてるんですけれども、その友達をどういうふうに整理していくかということもですね、そんなにたくさん仲のいい友達はいらないなというふうには思ってますね。それがやっぱり60ぐらいになってきたら正しい判断じゃないでしょうか。そう思います。若いうちはね、派手にたくさんの人と盛り上がればいいと思うんですけども、そういう年でもないなという気がしますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、

これは先日和菓子が食べたくなって桜餅を買って帰りました。長明寺ではなく道明寺タイプのものです。これね、西と東で違いますからね。で、桜餅は葉っぱをそのまま食べるか剥がして食べるか好みや意見が分かれるところですが、私は葉脈の筋っぽさが苦手で剥がして

0: ハッパーと呼んでまして、それラッパーに対抗してるんですけども、ハッパーなんですけども、ねえ、いかがですかと言われて、私は別にあの桜餅の葉っぱはそのまま一緒に食べますね。どっちかというと剥がさないですね。でメッセージ続き、ちなみにうちの夫は柏餅も葉っぱごと食べています。さすがにそれは違うんじゃないかと思うんですが、もしかしたら夫もある意味葉っぱなのかもしれません。ちょっと旦那さんに質問してみたらどうですか。あんたさ葉っぱなの？多分即答できないと思いますよ。まずなんだそれっていう会話から始まっていくということは予想できますけども、柏餅の柏の葉っぱは私は食べないですね。もうどんだけもう人に葉っぱと自分が言ってても、柏の葉っぱは葉っぱとしてちょっとそれは食べられない感じが。桜餅の葉っぱはね、あの大島桜の葉っぱを塩漬けにしたもんじゃないですか。ですので桜愛もありますし、塩漬けのその塩味と桜餅の甘い砂糖の味が相まって美味しいなというところで一緒に食べるんですけど、柏餅の葉っぱもし食べる方いらっしゃったら、それがどんだけ美味しいのかということを私に教えていただければ、番組の中で今今週じゃなくてもいいですけども、来週でも紹介したいと思いますけども、桜餅は食べますけど柏餅は葉っぱは食べない、私は食べません。はい、ご意見がありましたらお寄せいただければ。はい、メッセージの続き紹介は10時から。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: くるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
2: 健康向上委員会、
0: 本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
1: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
0: はいはい、
1: もう毎日つけてるんですよ。
0: 毎日つけてますか、
1: はい、大人気なんですよね。
0: そうなんですよ。もうね、一度つけたら病みつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さん、つけてもらってもよろしいですか？
1: もちろんです。
0: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さん、お腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか？
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい。
1: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
0: 今ね、ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
1: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんだろう、骨盤がスーッとこう持ち上げられるというか、うんうんうんうん、なんかあの腰がね、すごい

0: くなった感じがするんですよ。
1: あ、いいですね。
0: なんかお尻を両手でこうキュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
1: わかります、わかります。
0: はい、
1: でも、うん、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
0: でしょ。
1: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのがわかります。
0: そうなんですよ。で本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もねすごい楽になるんですよ。
1: あ、腰だけじゃないってすごいですね。
0: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
1: はいはいはい。
0: 立ってても座ってても、あの、私ね全然痛くないんですよ。
1: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために実は何度も改良に改良を重ねて、スパンデックスというね特殊な生地にたどり着いたんですね。
0: スパンデックスですか。
1: はい、これね元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
0: 8倍はすごいですね。はい、だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。
1: うんうん、ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
0: はい、私ね、あのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。あ、
1: 辛いですね。
0: そう、やっぱもともとちょっと腰がね反り腰っていう、うんうんうん、なんかこう反ってるのとかもあって、
1: はい、
0: でこう朝起きた瞬間から、あ、なんか今日腰痛いなと思う日がねもうほぼ毎日のように。
1: あ、ありますよね。
0: 実はあって、うんうん、でも腰が痛い日に、あの試しにねこのマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
1: はいはい。
0: そしたらお昼過ぎぐらいには、あ、なんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
1: うんうんうん、
0: であの夕方にこうベルト外してみたんですけど、
1: はい、
0: あれ、なんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
1: ベルト外してもなんだ。
0: そう、だからそれが私一番感動した部分なんですよ ね。
1: そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
0: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
1: そう、だから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてねゴルフに一回行ったんですよ。
0: え、ベルトしたままですか。
1: はいはい。したらねベストスコア出ました。
0: めっちゃすごい。
1: はい、本当に本当に本当にこれねマジでびっくりしたんですけど、まずねその正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、
0: うんうん、
1: そうするとやっぱね全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、
0: うんうん、
1: やっぱねこう腰がしっかり、体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
0: うんうん、
1: だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があってやっぱベストスコアに繋がったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
0: いや、それは嬉しいですね。
1: めちゃくちゃ嬉しかったです。
0: あとね、私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがねこのベルトを絶賛してくれてたんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: この方、小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、あの娘の抱っこが腰回りのずっしり感、歩きやすさが違います。
1: お、
0: 特に階段の上り下りがドグドロクほど楽なんです。
1: はいはい。
0: 愛用させていただきますってすごいおっしゃってたんですよ。
1: いや、いいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてね、その歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは、あのあるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に、
0: うんうん、
1: 本当に気に入っちゃって、個人的にですよ、知り合いの分含め6個買ったっつってました。
0: それはすごい
1: びっくりするよね。
0: あの、私もねその話聞いて、
1: うんうん、
0: あのその後そのタレントさん、海放の社長さんに直接あのお礼のお電話もされたそうなんですよね。
1: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
0: はい、
1: 買って自分でお金払ってんのに、その後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょ。これ
0: もうなんかよっぽど感動されたんです
1: よね。ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
0: はい、
1: 一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
0: ね、やっぱり腰回りにお悩みの方ってあの多いと思うんですよ。
1: めちゃくちゃいますよ。
0: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、
1: うん、
0: ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
1: はいはい、
0: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
1: ですよね。
0: あとは伊藤さん、気になるのがお値段です。
1: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
0: おー、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
1: はい、
0: 今日このラジオを聞いてあの早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
1: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして、事前に海放さんにお願いをしまして、今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
0: さすが伊藤さん、よくわかってますね。ありがとうございます。
1: はい、1個税込み

0: 14,900円のところ、初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
1: すごい。
0: はい。
1: 1万円切っちゃいましたね。
0: そうなんですよ。
1: やだー、ちょっと嬉しすぎる。
0: ねえ、こんないいものこんな値段でってね、嬉しいですが。
1: ですか？
0: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
1: お得なセット？
0: はい。夫婦でお使いの方や、ご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところ。
1: ところ？
0: なんと14,900円お値引き。なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
1: ちょっと待ってください。
0: はい。
1: まず、もともと1個が14,900円だったんですよね。
0: う
1: ん、
0: はい。
1: それが、14,900円同じ価格で2個買えちゃうってことですか？
0: 2個買えちゃうんですよ。
1: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか？
0: そう、もう無料でついてくるようなもん。
1: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか？
0: はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-148 0120-234-148 まで。お届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは 0120-234-1480120-234-148 です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。
2: サンジ、
3: 先輩どうしたんですか？
2: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
3: 何言ってるんですか？アプリのリスラジで聞けますよ。
2: え、そうなの？
3: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
4: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
5: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか？お土産も充実、道の駅カズノ。
4: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
6: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
7: ん？使ってねー。とったらラジオなんだ。
8: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室。電話300-0299まで。
7: セバ市役所さん行ってみるかな。
9: ヘビーローテーション。
10: 演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのに、あなたは離れていく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: 全部いくやね、直してもらったこと。
3: はい、修理した晴沢板金工業所が10時お知らせします。

0: 新ゴールデンウィークショー。Good morning!
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。この番組には締め切りが2つあります。金曜の24時、そして土曜の24時、それぞれ何の締め切りか。金曜の24時はリクエストと川柳の作品の受付、その締め切りです。リクエストは毎週1曲お寄せいただいております。前の週と同じという方もいらっしゃいます。構いません。あと川柳、先ほどお送りしたみやびという名前でやっておりますが、川柳の作品はいくつでも構いませんけれども、メールは1通でまとめてお送りいただいております。10の作品を10通のメールで送っていただくと、プリントアウトした時に紙が10枚になってしまいますので、ぜひまとめて1通でというふうにお願いしております。その締め切りが金曜の24時。では土曜の24時、この締め切りは何か。今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1日後ろ24時間後になっているのは、土曜日にいろんなイベントがあって、そういったエピソードがメッセージとして送っていただけるんじゃないかなということで、土曜の24時になっております。ではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。6424番弟子ゴールデンマリーから、いつも挨拶をしてくれる近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい。

0: お店の窓際に折り紙で天気予報用の太陽や傘を置くのをまだ続けていまして、暑くなってきたので一緒に飾っていた折り紙のイチゴをやめて、家にあったアイスクリームのキーホルダーを置きました。そうすると登園してきたお兄ちゃんが見つけて、アイスクリーム？ああ暑いから？で、私が正解と言うと、よっしゃーと喜んでいました。ちょっと疑問だったんですね。もしかしたらそういうことかなという。翌朝、弟くんが今度窓に駆け寄ってきて、じーっと見た後、晴れ、暑いと頭の上で大きな丸を作って、笑っていいとものお友達の輪みたいな感じでお母さんに報告してました。お母さんは、暑い、ああ、アイスクリームね、と笑ってましたが、私は弟くんの丸のポーズが可愛すぎて、もうメロメロ。毎朝挨拶と癒しをありがとう、これからもいろんな反応を楽しみにしておりました。この保育園に通う兄弟が大人になったら寂しくなりますよねっていう風に私でさえ思うんですから、その目の前で見ているゴールデンマリーはもっと強烈にそう思うでしょうからね。だから時々言うんですよね、お母さんが娘さんとか息子さんに、もうそれ以上大きくならないでね、そういう愛情表現ってありますからね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。月曜日が小学校の運動会の振り替えで休みだったため、長女と長男は家にいました。で、次男は保育園へ行くのに、行ってきまーしゅと声をかけ、なぜか長女をぎゅっと抱きしめたから出発しました。普段は自分より早く出る長女がいて嬉しかったんでしょう。たまにはこういう日もありだなと思いましたと。
1: ああ、
0: 普段からぎゅっとしたかったんですね。じゃあね、でも先に行っちゃうからできないと、早起きしないとできないってことですね。つまりね、お見送りの時にお姉ちゃんをぎゅーはできるけど、なかなかそういうタイミングが今までなかった。今回はできた、よかったですね。弟くんの場合はお兄ちゃんとお姉ちゃんいたら、まあ、断然お姉ちゃんでしょうからね。そう思いますよ、好きなのは。まあたまにそうじゃない場合もあるかもしれませんけど、まあおおよそ大体弟くんだったらお姉ちゃん好きじゃないですか。5112番弟子ユカラインハートからエピソードメッセージ。木曜日か、静岡の御殿場にある巨大アウトレットに行きました。その日は霧雨、富士山が間近に見えるはずのテラスは薄灰色の空に閉ざされておりました。で、それは想定済みで、今回のお目当ては静岡のハンバーグチェーン店爽やかのげんこつハンバーグ。人気店とはいえ雨の平日なら空いてるだろうという算段です。午前11時に店に到着、整理券を配っていた店員さんに、何時に入れそうですかと尋ねました。午前11時にね、すると笑顔で、15時半ぐらいですと言われてひっくり返りそうになりました。4時間半待ちなんてテーマパークでも聞いたことありません。20分待つのも無理に私はもちろん諦めました。次はもっと早く行きます。
2: わーわ
0: ー、そんなに人気なんですか、爽やかのげんこつハンバーグ。4時間半待ち、その間に一食食べられるような気がしますけどもね。
3: AI AI AI AI 人工知能だよ。
4: AI で遊ぼう。
0: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは般若心経をヒントにしたお経ではありません、お経のような妙なもの、今夜残業シリーズ作りたいと思います。今回はなんと100円ショップ100均をイメージする漢字4文字を32個 AI に考えてもらおうと思います。100均で漢字4文字浮かびます、何か。さあ、ではプロンプトをコピー&ペーストしまして、エンターを押して考えてもらいましょう。エンター、あ、書き始めました。100円ショップ100均をイメージする漢字4文字合計32個を考えてもらいます。もうあっという間に書き上がりそうですよ。書き上がりました。14秒かな。ではお経風に、お経じゃないですよ、お経風に読み上げてみましょう。

確かに100円均一ですよね。はい、確かに確かに、それが4文字っていうのを最初忘れてました。はい、今 BGM 逆のを出してましたね。失礼しました。ではあとはなんだっけな、壁面活用、これは確かにそういうグッズ多いですね。壁面活用、うまいこと考えんなこの道具、ちっちゃいのに、そういう風に思うことが多々あります。ではもう一個いきましょう。今夜残業に続いては先週からシリーズ化を予定してスタートいたしました新しいことわざ、その由来となる物語をそれぞれ200字程度で考えてくださいというものです。今週もまた3つ新しいことわざを作ります。でことわざ自体の、名前は私が考えたもので、内容を AI に考えてもらうというものです。まず1つ目のことわざは、遠くの和食より近くの中華。もう1つが、家宝は寝たふりで待て。で3つ目が、雨が降れば魚屋が儲かる。以上の3つを新しいことわざとして AI に内容を考えてもらいたいと思います。ではプロンプトコピー&ペーストエンター、押しました。さあ書き始めました。お、早い早い、結構早いですよこれ。なんかもう、あ、すっごいスピードで書くな。はい、3つのことわざ書き上がりました。12秒か、いやー、じゃあ行きますよ。まず一つ目、遠くの和食より近くの中華。意味、どんなに理想が高く魅力的な選択肢があっても、今すぐ手に入る身近な妥協案の方が最終的には圧倒的な満足と幸福をもたらすという意味。物語の由来は、ある偏屈な美食家が最高の出汁を味わうには京都の山奥の和食店に行くしかないと何日も断食して車を走らせました。しかしあいにく猛烈な豪雪に巻き込まれ車が立ち往生、凍死寸前の極限状態の中、目の前にポツンと灯る中華の看板を見つけます。店に転がり込んだ彼は、店主が差し出した何の変哲もない熱々のラーメンをすすり、これぞ至高の出汁だと涙を流して完食します。こうして遠くの理想より近くの普通のぬくもりが人の命を救ったというわけです。ことわざ、遠くの和食より近くの中華。まず一つ目が終了いたしました。なるほどね、そういうストーリーが裏にあったのねんのねんのねん。じゃあ二つ目行きましょう。

家宝は寝たふりで待て。意味は、チャンスや幸運が目の前に迫っているときは、下手にアピールするよりも、あえて気づいていないふりをして生還する方が、最大の成果を得られるということ。物語の、由来の物語としては、ある企業の後継者選びで、社長が、次期社長としてふさわしい、どんな時も冷静沈着な男を見極めたい。と考えました。そこで社長が会議室のソファーでタヌキ寝入り、かっこ寝たふりをしていると、社員たちが次々と入ってきて、熟睡していると思った社長の悪口や会社の愚痴を言い始めます。しかし、ある一人の幹部だけは社長に静かに毛布をかけ、周囲をたしなめて資料の整理を続けました。すべてを薄目で見ていた社長は心の中でガッツポーズ。寝たふりによって最高の右腕が見つかったという話です。ことわざは、家宝は寝たふりで待て。ということだそうです。社長、寝たふり、社長だったのか。三つ目、雨が降れば魚屋が儲かる。意味は、一見すると全く関係のない出来事が巡り巡って意外な場所に大きな利益や幸運をもたらすことの例え。はいはい。由来の物語は、ある大雨の日、洋服屋の店主が雨漏りに気づき、大切な商品を濡らさないよう必死にバケツを探しました。しかし見つからず、男は隣の魚屋へ猛ダッシュ。頼む、今すぐプラスチックの頑丈な魚ケースを10個貸してくれ。と頭を下げます。魚屋が心よく貸し出すと、ケースは見事に雨水を防ぎ、高級スーツが守られました。感謝した洋服屋の店主はお礼として、魚屋の魚を毎月大量に買い取る大口契約を結びます。こうして雨がつないだ近所付き合いが思わぬ経済効果を生んだのです。ことわざ、雨が降れば魚屋が儲かる。という三つの新しいことわざが誕生いたしました。よかったですね。何がよかったんだ。ちょっとわかりませんけれども。さあ、来週もまた、今週はすごかったな。三つのことわざを作っていきたいと思います。AI で遊ぼう。また来週。

0: テレビアニメアライグマラスカル、オープニングテーマロックリバーへ、そしてエンディングテーマおいでラスカル、本編抜きでお送りいたしました。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: 先週からスタートしました新コーナー、ザ・リクエスト松竹梅。簡単に流れを説明しますと、たくさんいただいているリクエストの中からまず10曲に絞り込みまして、その10曲を短くつないだフラッシュメデルを今からお送りしまして、その10フレーバーミックスをお送りした後ですね、 CM を挟んで10時半過ぎに正式な3曲を発表するということなんですけども、その3曲先に曲をかけます。でメッセージは後から紹介するという形です。で松竹梅に選ばれた方、流れる順番に一応松竹梅としますが、それぞれにプレゼントがありまして、松竹梅カードで、これはメールで改めてですね、カードが欲しくない方もいらっしゃいますので、欲しいというふうに言っていただいた方にメールに添付して画像をお送りするということになります。これが簡単な流れです。ではたくさんいただいた中からまず10曲に絞り込みました、そのフラッシュメドレーを今からお送りいたします。10 flavor mix.

では改めて曲を紹介しましょう。1曲目ダリムーンライト伝説、2曲目八代亜紀雨の慕情、3曲目桂ジャクサブロー with 満腹ブラザーズヨーデル食べ放題、4曲目コメコメクラブロマン飛行、5曲目城の小さな絵アジサイ橋、6曲目リアーナフューチャリング JZ アンブレラ、7曲目牧原紀之グリーンデイズ、8曲目嵐感謝感激雨嵐、9曲目世界の終わりレイン、そして10曲目松任谷由実真珠のピアス、以上の10曲までひとまず絞り込みましたということをここで発表させていただきました。この中からフルでかかるのが3曲あるということなんですね。さああなたはどの3曲がかかると予想されますか。そういう予想をしながら楽しんでいただいてもいいのかなと思いますね。3曲の発表は10時半過ぎとなります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、はい、外注にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデで電電のご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん
1: う
0: ん、ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うんうん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、下が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は約88億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うん、
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りのね方多いでしょうね、
1: はい、皆様そこで人手で全然です、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は、うん、全く来なくなった、うん、広島県の女性は、うん、袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみ

0: たら、すごく効果が出たとパワーを実感されました、
1: うんうん、いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
0: はい、うん、僕らでお困りだった女性は、うん、人手を撒いて大変効果あった、うん、などもう紹介しきれないんです、はい、さあそしてこの秘密は人手が自分を守るために持っている物質、うん、人手サポニンです、うん、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うん、人手と一緒に捨てたら来ない、うん、調べて発見されたのがこの気比パワーなんです。成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、うん、
1: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
0: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、はい、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円です。
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、はい、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、はい、糸手で宣伝、はい、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅シンゴスレディオショー群馬に先週からスタートしましたリクエストの新しいコーナーザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んだその10曲の短いフラッシュメドレー10フレイバーミックスをお送りいたしました。お送りした後アーティスト名と曲名をご紹介しましたけれども、では今から松竹梅に選ばれた3曲を連続してお送りしていきます。でメッセージは後ほど紹介しますので、10曲に選ばれた自分だなという方はドキドキしながらお楽しみください。このドキドキ大切です。では松竹梅いきましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: さあ、あなたの予想は的中したでしょうか、それとも大外れだったでしょうか。では松竹梅紹介しましょう。改めまして、まず松竹梅、まずは2017年世界の終わりのシングルレイン、この曲は620番弟子みぞれからのリクエストでした。もうすぐ台風が来そう、そんなこんなで雨の曲で頭がいっぱい、中でもちょっと優しい気持ちになれる曲を選びました、ということで世界の終わりのレインでした。続いて竹、松竹梅竹、これは嵐2000年のシングルですね。6479番弟子隣のとろろ昆布からのリクエストでした。放送当日31日東京ドームでの公演で嵐の活動が終了。嵐の歌は元気をもらえる曲が多かったです。感謝を伝えたくって、感謝感激雨嵐をリクエストします、ということでした。そして松竹梅梅、梅さんに選ばれましたのは5130番弟子エミちゃんということになりますね。フラッシュとしては1曲目でしたね。ダリのムーンライト伝説、1992年のシングル、テレビアニメ美少女戦士セーラームーンのオープニングテーマでした。でメッセージとしては、31日今日が満月、綺麗なお月様を見ることを祈っております、そこでリクエストはムーンライト伝説、娘たちが小さい頃美少女戦士セーラームーンが大好きでよく聞いておりました、ということですね。今日ですね、正確には夕方の5時45分が満月なんですけれども、今月は2回満月がありましたので5月の満月ということでフラワームーンですし、1ヶ月に2回満月がある2回目の満月をブルームーンと言いますので、それがダブルで重なって満月ということになりますね。はい、今週の松竹梅ザリクエストでございました。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝のレシピは簡単ですよ。崩し明太豆腐、もう混ぜるだけみたいな感じです。ほとんど材料2人前とお考えください。明太子、皮から外してほぐします。一腹、そして醤油小さじ1、あとは豆腐お好みのもの大体 200g、 鰹節適量、しそ1枚以上が材料です。作り方です。豆腐はキッチンペーパーなんかに包んで電子レンジで1分半、加熱しましょう。で袋に明太子、そして醤油を入れてよく混ぜます。でその袋にさっきの豆腐を入れまして崩しながら混ぜていきます。で混ぜ終わったら器に盛り付けて、しそをちぎって散らして鰹節をかけると、もう簡単ですよね。和食のおかずにもなりますし、ヘルシーなおつまみとしてもいけます。で電子レンジで加熱することで水気を切ることができるんですね。豆腐が水っぽいとあんまり美味しくありませんので、崩し明太豆腐。
2: Jingles Radio Show Good Morning。
0: 残りの時間が6分といったところですね。ではメッセージ紹介

会いしましょう。まずカモが欲しいという方がいまして、75番弟子エミちゃん、今週の月曜日大阪城ホールでダイアナロスさんを聞いてきました。まさか生きてるうちにダイアナロスを生で聞ける機会があるなんて思ってもみませんでした、というエピソードとともにですね、6月1日つまり明日から仕事に復帰します。2年もブランクがあるので不安もありますけれども、できましたらカツを入れるために打たれ強いカモをお願いできませんでしょうか、よろしくお願いいたします、ということです。まあいろいろあって2年間ですね、お休みをしていた仕事、もう一回やると復帰ということだそうです。まあ無理をしないようにしてくださいね、スロースタートでいいと思いますよ。いきなりハイに入れないようにしましょうね、ローから行きましょうね、順番段階を経ていきましょう。では行きますよ、打たれ強いカモン。

0: れで大丈夫カモン。
1: 続いて6479番弟子隣のトロロ昆布からエピソードメッセージ。金曜帰宅するときに後ろから無灯火の自転車が来て、抜かす際に私の自転車にぶつかり転倒して、また左足首をくじいてしまいました。謝りもせずに相手に逃げられ、通りがかりの人が助けてくださって倒れた自転車も立ててくれました。自宅に戻ってすぐに足を冷やして湿布を貼りましたけども、痛みで寝られず熱も出てきて、あれあれ多分骨折だと思って土曜日病院に行ったところ、捻挫だったので一安心しました。警察には申し出ましたけれども、無灯火で運転して、しかも接触事故を起こしたのに逃げる、いかがなものかと思いましたと。おひどいですねこれね。あのこれ完全にひき逃げなんですよね。あの車両ですので乗ってる自転車は、でこれ罪に問われます。何か目撃者の証言とかいろんなものがあって、で捕まったりすると問われる罪っていうのは、あの救護義務違反というもの、これ車も一緒ですからね、事故を起こした時に救護しないといけない義務があるのにやらないと救護義務違反ですし、あの通報しないといけませんので報告義務違反という違反にもなります。あとは過失傷害罪に問われる可能性高いですし、その過失がひどいと重過失傷害罪に問われる可能性もありますから、絶対に自転車であったとしてもなんか接触をして事故を起こした場合はですね、相手を助けるということと、それを警察にまず通報しないといけないということを忘れないでいただきたいと思いますね。でこういう事故があるので、私はですね、自転車は免許制にした方がいいと思うんですよ、交通ルールが守らないことも含めて。6115番弟子ガラモンピグモンメグモンからエピソードメッセージ。今日は娘ちびもんの小学校での運動会だったんです。初めての運動会でした。あ、小学校入ったからね。リレーから始まりまして、ダンスもあって、ダンスはみんなで踊る姿が可愛かったです。小学生のダンスっていいですよね。元気があって、でちょっとずれてる子もいたりとかして、それがまた微笑ましいというかね。ちびもんが通う学校は生徒が1000人を超えるため、あ、すごいですね。全校ではやれずに1年と6年生での運動会でした。あ、分けてやるんですね。はあ、今子供が少ないと言われますけども、多いところは多いんですね。そうですか。いや楽しい思い出、写真とかねビデオも撮ったんでしょうね。後でまた見るのも楽しいですよ。3193番弟子おでんが好きなでんでんから、ザ・リクエスト松竹梅の松竹梅カードを送っていただきありがとうございました。どういたしまして。早速画像をリメイクいたしました。これまでは額縁に入れて飾ったりしてましたが、今回はカードと書かれてあったのでキーホルダーにすることにしまして、L サイズの半分にプリントして100均で買った推し活用のフォトインキーホルダーに入れてみました。裏側には紅白リクエスト合戦の敗者復活でもらった画像を入れておりまして、自主的にできた作品展のタイトルですね、私がよくやるを実践いたしましたと。本当ならね、番組がそこまでしてキーホルダーをプレゼントしますまでやれればいいんですけども、申し訳ございませんね、プレゼント予算が0円なんですよ。なのであのデータはお送りしますので、あとはもう肉な焼くなり煮るなり好きにやってください。肉なり野菜なりじゃなくて焼くなり煮るなり。それからこれは1505番弟子ファイアボール GT は、下のお嬢さん連れて長島スパランドに行って、財布をどうやら忘れ、エアタグを仕込んでいたので場所が分かり、でフロントに届けられていることを確認し、宅配便で送り返

してもらったというエピソードが書いてありまして、財布にエアタグ入れてる人ってやっぱいるんですね。私考えても見ませんでした今まで。でその長島スパランドの土産なんですかね、白芸ミルクアーモンドというものを送って貢ぎ物が届いておりまして、袋の中のアーモンドが、まあ、白くコーティングされておりまして、これが本当にあの白芸白いクジラそっくりの感じで、ただちっちゃいクジラだな、そんな感じもいたしました。ありがとうございました。あとはナノパープルおばちゃんさんの石川県は今ライダーだらけだそうです。日本最大級のツーリングラリーサンライズサンセットツーリングラリー開催中だそうでして、昔、ナノパープルおばちゃんは旦那さんのバイクに乗ってたそうですよ。そん時の写真が見たいって思っちゃいました。あ、時間来ました。デシンジャーではアジサイフォトグランプリスタートしております。ではシンゴズレディオショー群馬においてはあなたと駆け抜けた青春シンゴでした。

0: カズノの元気にスイッチオン。
1: 青空公園の安部美月です。
2: 美月くんは大きくなったら何になりたいですか？
1: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいのね。警察官ですか？かっこいいですね。じゃあ美月くんは食べ物では何が好きですか？
1: スパゲッティ。
2: スパゲッティは何味が好きですか？
1: チーズ味。

0: つね。
1: 皆さん、大つねで愛車を洗車しませんか？ピカピカになった車でお出かけ、気分も最高。洗車はお近くの大つね SS で。タイヤの空気圧、チェックも忘れずに。皆様の暮らしとともに、株式会社、大里つね造商店。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ。なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ。おすすめは北限の桃やカズノ牛。その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
0: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？カズノきりたんぽ FM が11時をお知らせします。
4: 建築の扉。
5: こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智博さんをお迎えしてお送りします。福田智博さんにデジタル技術が建築や街の未来をどう変えていくのかというお話ですとか、 VR であの有名なお城をよみがえらせるプロジェクトのお話などなどを伺ってまいります。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智博さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はご出演いただきまして誠にありがとうございます。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。ではインタビューに入る前にプロフィールを紹介させていただきます。本日のゲストは大阪大学大学院工学研究科の教授で環境設計情報学がご専門の福田智博先生です。福田先生は VR バーチャルリアリティや AR 拡張現実 AI といった最先端のデジタル技術を建築やまちづくりの現場に役立てる研究を続けてこられました。

0: 大学に戻られる前はパナソニックで景観シミュレーションの開発に携わるなど、企業とアカデミアの両方で活躍されてきた先生です。あの幻の安土城を VR で蘇らせたプロジェクトや、水木しげるロードのリニューアルでの景観 VR 監修など、技術を地域の魅力につなげる実践でも知られています。今日はデジタル技術が建築や街の未来をどう変えていくのか、お話を伺ってまいります。改めまして、福田智弘さん、よろしくお願いいたします。
1: あ、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。まず私ちょっとお伺いしたいのがですね、福田さんは大学を卒業後、まずこう松下電工、現在のパナソニックにご入社されていらっしゃいますが、そもそもこの建築ですとか街づくりにこう興味を持ったきっかけというのを教えていただいてもよろしいですか。
1: まあ、高校2年生ぐらいだったと思うんですけども、はい、まあ、大学へどこ行こうかという進路を考えていくときに、まあ、建築そのものとか、まあ、土木構造物のようなものだけではなくて、まあ、都市とか街っていったもうちょっと大きな、まあ、スケールですね、そういったものにまあぼんやりと興味を持ったっていうのがまあ始まりかなと思います。で、まあ、受験雑誌ちょっといろいろ調べてみますと、大阪大学に環境工学っていう名前の学科があると、まあ、今ではどこの大学にもあるんですけども、まあ、当時は全国でもほとんど例がないという分野だったんですね。で、まあ、中身見てみますと、まあ、都市計画とか、まあ、環境デザイン、まあ、こういうのを扱う研究室があって、まあ、これだと、まあ、いうふうに、まあ、感じたのを覚えています。まあ、振り返ってみますと、その原点というのは、まあ、子供の頃にもうちょっとこういろいろ体験もあったのかなと思います。まあ、例えば都市化、いわゆる都市化の影響で、まあ、遊んでいた田んぼっていうのが少しずつ住宅地に変わっていったりですとか、
0: はい、
1: まあ、実家のリフォームでお風呂のタイルを選ばせてもらったりですとか、まあ、中学生の頃に下水道が、まあ、整備されたりですとか、まあ、身の回りの環境っていうのはどんどん、まあ、変わっていく様子をですね、間近にまあ、感じていたというのがあるのかなというふうにも、まあ、思います。
0: お家のお風呂のリフォームの時にタイルを選んだんですか。タイル選びを。
1: そうなんですよ、はい。まあ、家が狭くなってき、まあ、子供が成長して家が狭くなってきたので、
0: はい、
1: まあ、部屋をこう広げようというところで、うん、まあ、以前のお風呂が、まあ、いわゆる今のリビングとしてこう拡張されたんですね。
0: はい。
1: で、以前の、まあ、ガレージ、納屋のところが、ガレージのところに新しく、まあ、水回りとしてお風呂を作ったという中で、お風呂の、まあ、タイルをどうするかっていうのを、まあ、選ばせてもらったっていうのがあります。
0: なんかそういうのって、なかなかこう、お子さんにどれがいいっていうのを、こう、なんか言わなそうな気するんですけど、そこは、もう、もともとその建築だったりとか、その興味があったから、選んでみたらみたいな感じだったんですか。
1: あ、そうですね、まあ普通に家でその業者さんと、親が、まあ、打ち合わせをしている中に割って入って、
0: はいはい、
1: まあ、様子を見てたんですけども、
0: はい、
1: で、まあそのカタログ見ながら、まあ、選んでみたらどれがいいっていうことで、まあ、考えてみたっていうのがありますね。
0: あ、なんかそういうの楽しいですね、はい、自分が
1: そうですね、
0: 選んで意見がね、はい、こう言えるっていうのも、そして、大学ご卒業後にパナソニックに入られるわけなんですが、実際そのパナソニックでどんなお仕事をされていたんですか。
1: あ、そうですね、うん、まず、まあ、パナソニック、まあ、我々がよくある建築業界っていうのは、
0: はい、
1: まあ、研究室入ってから民間デベロッパー行ったりとか、まあ、設計事務所とか、ゼネコンに行く人が、まあ、多かったんですけども、ちょうど、まあ、私が就職した1996年の頃っていうのは、まあ、バブル崩壊の影響がすごくまだ残っていて、でさらに、まあ、阪神・淡路大震災の影響もあったので、まあ、就職環境かなり厳しかったんですね。まあ、そういう中で、まあ、ゼネコンとかデベロッパーはほとんど求人もなくて、まあ、松下電工、今のパナソニックに入社をさせていただいたという経緯がまずあります。で、あまり、まあ、よく知らずに、入社させてもらったっていうのもあるんですけども、うん、実は、まあ、パナソニックはですね、VR を世界に先駆けて実用化した企業としても知られておりましてね、でちょうど、まあ、私が入った1996年の頃っていうのは、まあ、VR の技術っていうのが大きくこう変わろうとしてきたという、まあ、そういう時期だったんですね。 まあ、ちょうどあの Windows 95っていうのが発売されたりとかして、
0: 懐かしいですね。
1: まあ、それまで、はい、ご存知ですか？

0: はい、ワークステーションでスーパーコンピューターでしか動かなかった VR がパソコンという、まあ、いわゆる身近なの PC パソコンコンピューターで動くようになってきたっていう時期だし、それから、まあ、インターネットがつながり始めて、まあ、これからこういろんなユーザーが、一つにこうインターネットつながれた状態で使えるっていう、そういう、まあ、時代だったんですね。で、まあ、私が入社した頃っていうのは、いろいろこう、ユニットがありますよね。
1: はい。
0: それを、まあ、組み合わせて、まあ、システムキッチンをこう、お客さんに選んでもらうっていうのをショールームでやるっていう、まあ、そういうサービスを、ちょうど新宿で、されてたんですけど、
1: はい。
0: まあ、そこから、さらに、まあ、他の分野へっていうことで、まあ、都市にもですね、街づくりにも使えないかということで、まあ、考えるようになってきたっていうのが、入って早々の、まあ、きっかけでもあります。でちょうど、はい、まあ、上司と一緒に、
1: はい、
0: まあ、社内ベンチャーというか新事業の企画っていう格好で、まあ、VR を活用して、まあ、都市開発の、まあ、計画の検討ですとか、まあ、住民の合意形成、まあ、そういう支援を作れないかということを、まあ、考え始めて、で、まあ、全国に展開をしていったということがあります。で、まあ、その時は、まあ、自分たちで、まあ、事業計画を立てて、
1: はい、
0: で技術 VR 技術を開発して、でそれをサービスとして、まあ、提供して収益に回していくっていう、まあ、そういう一連の経験をできたのは非常に大きな、まあ、経験かなと、経験をさせてもらえたかなというふうに思いますね。はい。
1: VR ってそんなにこう早い時に1990年代にあったんですね。
0: ありましたね。それまでは、いわゆるコンピュータグラフィックスといって、まあ、1枚の静止画を描くのに何分かかけて描いたりとかしてたんですけど、アニメーションもそうですけどもね。
1: はい。
0: まあ、VR っていうのはこうリアルタイムに自分ユーザーがこう行きたいところにどんどんこう行けるっていうのが、まあ、売りでして、
1: はい、
0: それからヘッドマウントディスプレイっていうのをかけて臨場感あふれる空間でこう体験できると、まあ、新しい五感に訴える、まあ、五感を仮想的に体感できるような、まあ、そういう仕組み、これが実は1989年にエアロラニアさんっていう人がアメリカで提唱されまして、で次の年にの松下電工パナソニックが、まあ、世界で初めて実用化されたっていう、まあ、そういう経緯がありますね。
1: いやー、そうなんですね。
0: はい。
1: いや、すごい、そんなに前から、そしてパナソニックがそのもう先駆けであるということをですね、今教えていただきます。
0: あ、そうですね。はい。
1: そして社内ベンチャーのような形で、どんどんとこの VR を活用したこう事業を広げていったということですね。
0: そうですね。はい。パナソニックではご存知のように、いわゆるハードウェア、物を作って販売する、大量販売するという、まあ、そういう、ビジネスモデルの会社なんですよね、基本的には。
1: はい。
0: で我々やろうとしたその VR を都市や街づくりにこう、まあ、見てもらってサポートしていくっていうのは、ソフトウェアというか、まあ、コンテンツを売っていくっていう、そういう、まあ、ビジネスモデルなんですよね。でそういうのは少し、まあ、照明デザインの分野で社内でもされてたんですけども、まあ、ほとんどまあそういうソフト売りっていうのをされたことがなかったので、まあ、見積もりの取り方から、まあ、売り上げをどう上げていくかっていうところからですね、それから契約どうしていくかとか、
1: うんうん、
0: 知的財産権、まあ、著作権とか、
1: はい、
0: まあ、それどうするかっていうのもいろいろ整理していきながら進めていったっていうことがありますね。はい。
1: パナソニックにいた期間というのは8年ですか？8年間。あ、
0: そうです。丸8年です。
1: 8年。はい、この経験というのは、うん、今のこの福田さんの研究にどういうふうにこう影響を与えていてつながっているのかというのをちょっと教えていただけますか？
0: そうですね。うん、まあ一つは今申し上げたような VR という技術をこうビジネスにしていくっていう、うん、まあそこは非常に、今もつながっているかなと。うん、まあ大学にても最近は競争的研究資金を取ってくると。いうのが、まあ、基本ですが、自分の研究資金を自分で取ってくるのが基本なので、まあ、そのお金に対する向き合い方っていうのは非常に勉強になりましたね。まあ、もう一つはパナソニックでそういう、環境計画支援 VR っていう、まあ、サービスを作ってビジネスを、まあ、今も続けてるのが私非常に嬉しいんですけども、やはりこう VR をこうお客さんのところ、お客さんというのは行政さんですとか民間デベロッパーですとか、まあ、設計事務所コンサルタント、まあ、そういうところなんですけど、まずその新しい技術を紹介しようと思っても、まあ、皆さんお忙しいですから話聞いてもらえないっていうのがあるんですね。まあ、100回アポを取りに行って1回聞いてもらえたらラッキーみたいな、まあ、そんな感じなんですよね。それから聞いてもらえたと

0: してもなかなか採用にはいけない。今この都市開発で使ってもらえたら絶対に役に立つのにっていうところになかなかこうつながっていかないっていうのが結構もどかしくは感じておりましたね。やっぱりこう技術を開発するだけじゃなくて、それをまあ理解して、まあ、活用してもらう人や仕組みですね、まあ、そういうのをまあ育てていく必要があるなというふうに非常に感じました。なのでまあ、もうちょっとこう長い時間軸もまあ必要なんだろうなというふうに感じてたっていうのが、こういうまあ、ビジネスをしながら学ばせてもらったところだし、今でもつながっているところかなというふうに思いますね。はい、
1: さっき福田さんがおっしゃったこう自分の研究予算というかは自分で取ってこなきゃいけないっておっしゃったんですけど、そうなんですね、はい、
0: そうですよ、
1: 与えられるものではないんですね。
0: 基本的なところは国のいわゆる運営費交付金っていうのでいただけるんですけども、
1: はい、
0: 2004年のいわゆる国立大学法人化から年 1% ずつこう減ってきてますから、1% が20年経つともう大変なことになっておりまして、
1: はい、
0: もちろんまあじっとしておけば過ごせないわけじゃないんですけども、まあ、やっぱ新しいことをやっていったりとか、そのためのまあ研究の備品ですね、実験装置とか、まあ、そういうのを買おうと思いますと、それから海外に出かけていって国際会議で発表するとか、お金がいりますので、そういうお金は全く足りませんので、自分でまあこういうふうな研究をしたいからこれだけお金がいるんですっていうことをいろんなところにこう提案していって、お金をいただいてその中で進めていくって、まあそういうのが今の大学の普通のあり方ですね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: それでその考え方とかにこう協賛しようって思ってるこうスポンサーさんをこう募ってくるってわけですね。
0: あ、そうですね、はい。
1: いや、なんかさらっとおっしゃったけど、いやすごいなって今思って聞いてました。
0: そうですよ、
1: はい、いや、
0: さらっと言うしかないんですけどもどうやったら研究費がいただけるかなっていうのをいろいろ考えて提案書を書いてっていうことをやっぱやっていきますね。野球の選手だったら3割打ったら1人前とか言われますけど、まあ、3割もいかないですよね。
1: そうか、
0: 連戦連敗です。
1: あ、はい、でもそういうどこか応援してもらえるところをこう探すっていうのも一つの大きな仕事というか、時間をかけてらっしゃることってことですもんね。
0: あ、そうですね、はい、
1: 素晴らしい、はい、いや、そんな話も聞くと、うん、びっくりしました。私もともと営業マンなので、なんかその、はいはい、仕事を取ってくるっていうことがまさか聞けると思わなかったので、今ちょっと
0: 営業マンでしたらまあね、もう断られるのも慣れっこというか、
1: うんうんうん、
0: 慣れてしまってもあかんのでしょうけども、
1: はい、
0: まあ断られることもあるかなっていうのはありますよね、
1: うんうん、
0: でもなんかすごくこう自分たちが開発して思いを持って、これ絶対役に立つでと思いながら聞いてもらった朝のプレゼンでいきなりね、全然いい反応してもらえないとかって本当残念に思いますよね。
1: いやー寂しいですよね、うん、こっちはすごい自信持って満々で、はい、いやー絶対これびっくりするぞみたいな情報も出ても、うん、なんかそこに反応ないとあれって思いますよね。
0: そうですね、はい。まあでもね、うん、やはりいいものっていうのは時間が経てばやっぱり理解していただける人が増えてくるなと思うのは、うん、初めに導入していただいたのが例えば宇都宮っていうところでもあるんですけども、
1: はい、
0: 宇都宮のまあ町中の二荒山神社っていうところの再開発で採用していただいて、で、まあ、お金はまあ今から思うと少なかったんですけどいただいて、うん、それをまあ実績にして、うん、でまた上司の方がとか営業マンの方が事例をもとにしてこう説明をされていきますとね、あ、うちも実はこういうふうに困ってるっていうふ
1: う
0: にこう増えていくんですよね。でまあもう時間が経つと逆に VR を使えば合意形成が図れるみたいな、まあ、ちょっと逆転しとんちゃうかなと思うこともあるんですけども、そういうふうにしてやっぱり事例を増やしていくっていうことは大切かなというふうにすごく思いましたですね。
1: 事例が実績になってこう信頼になって、じゃあうちでも同じようなことをお願いしたいなっていうふうになりますもんね、
0: は
1: い、
0: そうですね。物と違うのは町とか建築っていうのはこう身近なところで事例ができますと、うん、すごくこう身近に感じることですね。
1: うんうん
0: うん、だ東京でこんなんやりましたって大阪の人はピンとこないかもしれないですけども、堺でやりましたっていうと大阪府の他の町の人はピンときたりとかする感じですね、
1: はい、それはそうですね、うん、確かに、うん、本当に自分のあ近所だみたいな、そこ分かるっていう、
0: あそこがやってねえとうちもやっとかな、うんうん、やばいなみたいなな
1: るほど、
0: そういうのはありますね。
1: あ、それはいいです。やっぱ事例をたくさん集めると、で、そういう効果がどんどんどんどん生まれてきますもんね、はい、
0: そうですね。
1: そしてですね、パナソニックから企業から大学に戻られたんですけれども、その戻られたのはどんな思いがあったのかってちょっと教えてもらえますか。
0: 今申し上げたような、まあ、ビジネスをこう環境

0: 計画支援 VR というビジネスを進めながらの葛藤というか、まあ、そういうのは感じてたんですけども、まあ、だからといって、まあ、大学に戻ったとかいうわけではないんですが、まあ、ちょうどあの恩師の笹田剛先生が、まあ、定年で退官されるっていうそういうタイミングがありまして、
1: はい、
0: 大学で仕事してみないかっていう、まあ、そういうお声掛けをいただいたんですね。思いがけない話でしたし、まあ、ちょうどその時は私東京で勤めておりましたので大阪に戻ってくるかどうかって結構悩んだんですけども、うん、現場をいろいろこう見た中で、まあ、感じていた課題もあったりとか、あとまあ若い世代の人をこう、まあ、どう育てていくかっていうこともすごく興味はまあありましたし、うん、それからまあ社会へどう貢献できるかっていうのも非常に大きな課題というか思いとしてありましたので、まあ、大学に戻ってみようかなというふうにまあ考えたっていうところですね、
1: うん、
0: はい。まあ、技術をこう社会にどうまあ実装していくかっていうところが結構興味があるところかなというふうに思いますし、
1: うん、
0: ただまあその仕組みだけじゃなくてやっぱり技術もどんどん進化している、まあ IT は特にあの成長が早いので、まあそれをこう少し先を見ながらまあやっていくっていうこともまあ大切だと思いながらも、やはりビジネスをこうやっていきますとなかなか新しい技術をキャッチアップして成長させていくというのは人数的にも足りてなかったというのもあるんですよね。プロジェクトの件名が増えてきますとね、その町その町の都市開発のコンテンツを作って持っていって合意形成をしていくっていうのに今手がいっぱいになりますので、
1: はい、
0: 新しい技術をこう追いかけていく余裕が逆になくなってしまったっていうのも、ちょうど退職させていただく頃には感じてた部分もありましたですね、はい、
1: うん。ではちょっと福田さんが手掛けたプロジェクトを後半にあのお伺いしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、ここでですね、あの毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。福田智弘さんの思い出の一曲というのを教えてください。
0: 坂本龍一さんのエナジーフローになります。
1: 名曲ですね。はい、この選曲理由を教えていただけますか。
0: まあ、結構この曲普段からあの自然と手が伸びるっていうか、まあ気がつくとまあ聴いてるっていうことが多くて、不思議とまあ気持ちが整うというか、まあリラックスできる曲なんですね。でまあ最近あの坂本さん書籍をまあ出されてたんですけども、まあこの曲についてまあ5分ぐらいでさらっとできたとまあ書かれてるのを読んで、まあとても印象に残ってるというかすごいなと。5分でできるっていうことはまあそれまでの蓄積が考えられてることがあるんだなというふうにも逆に思ったこともありますね。研究とか、まあ、普段生活で行き詰まることも結構あるんですけども、私自身がね、
1: はい、
0: まあ、こういう曲を聴いてますと、まあ、形というだけじゃなくてこう流れとして空間を捉え直す、研究を捉え直すっていうきっかけにもなるかなというふうにも感じていますね。まあ、これは結構建築とか研究とか、まあ、そういうとこにもつながるところがあるのかなというふうにも感じています。
1: 余白とか流れやっぱ大事ですよね。どんどんこう根詰めちゃうとだんだんこう見えるものも見えなくなってしまいますし、ちょっとやっぱ余裕って必要になりますもんね。
0: そうですね、はい。
1: では福田さんから曲振りをお願いできますでしょうか。
0: はい、坂本龍一さんのエナジーフローお聴きください。

0: 坂本龍一エナジーフローをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科教授福田智博さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: エナジーフローを聞くと穏やかになりますね、気持ちが。
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい。
0: 私もよく焦ることは多いんですけど、なんかこう落ち着けますね、
1: うん、あ、そうですね、
0: はい。ではあの後半のお話、実際に手掛けられたプロジェクトのお話を伺っていきたいと思います。 VR で幻の安土城をよみがえらせたこのプロジェクト、まずこれはどんなプロジェクトだったかというのをちょっと具体的に教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: 織田信長が築いた安土城ですね、今近江八幡市さんにありますけども、そこ の、 あの安土城を、まあ、3次元の VR バーチャルリアリティで復元しようという、まあ、そういうプロジェクトです、
0: うん、実際これはどうしてこの VR にしようってこうなったんですか。
1: そうですね、これは私がもう大学に戻ってから の、 あのプロジェクトになるんですけど、近江八幡市さんとは、まあ、2000年代の半ばぐらいからご縁がありまして、うん、まあ、中心市街地の活性化、まあ、例えば空き町屋の調査とか、まあ、それをまあ利活用できないかって、まあ、そういうまあ提案をやってきたんですね。で、まあ、そうした関係の中で、あのいわゆる平成の大合併のお話があって、で隣 の、 まああの安土町と近江八幡市が合併するという話になって、
0: はい、
1: そのまあなんか象徴的なプロジェクトができないかっていうまあ相談を受けまして、安土城を VR で蘇らせたらどうかと、まあそういう話にあのなったんです。ただまあやりましょうということで市長のマニフェストにも一番に書かれたんですけども、特にまあそれで大きな予算がついたわけでもなく、まあよくあるんですけどもそういうこと。でもまあよくわからないものからこう大きなお金がついて、とりあえず作ったけども誰も使い方がわからなくてお蔵入りになるってもよくあるんですよね。で今回は本当に予算がないっていう、そういう中で始めました。なのでまあまずはまあ見てもらえるものを作ろうということで、いわゆる天守閣、これをまあ3次元モデルとして作ろうというところから始めまして、で次にまあ近江八幡市の町の中から当時の安土城がどう見えたか、そういうふうないわゆるまあパノラマ VR とか今でいう AR 的な使い方ですね、まあ、そういうまあコンテンツを作っていろいろな人にこう使ってもらいながら、まあ理解を深めていったっていうのがまあ第2段階になります。
0: どうやって作るんですか。その当時の資料ってどのぐらい残ってるんですか。
1: 安土山っていうあの上に天守が建てたんですけども、はい、その安土山の天守の部分については、まあ、有名な建物ですからいろんな方が復元像を作られているんですね。でそういう中で、まあ、内藤明先生のプラン、これがあの天守の中に吹き抜けがゾーンとこうある、まあ、織田信長らしい、まあ、大胆な設計とまあ言われているんですけども、まあ、それを元にして作り

0: いました。その安土山の中腹のところにはですね、はい、いわゆる、羽柴秀吉とか、前田利家とか徳川家康とか、そういったお家来さんとか、同盟のですね、方の、屋敷があったんですけども、それは博物館のレベルで推定されている、こうではないかと言われているものがある。それからさらに、城下町についてはほとんど残ってないので、一つは当時の道路のこう道筋ですね、
1: は
0: 明治の頃のいわゆる近代化する前の地図がありますので、それを元にして推定しながら、洛中洛外図ですとか千葉県の桜に、こういう歴史の博物館がありますのでそこに行きながら、いろいろこう当時の資料ですね紐解きながら、こうではないかっていうふうに、作っていったっていうことがありますね。
1: いやでもなんかちょっと聞くだけですごいこう壮大な企画で大変だったじゃないですか、これを作りになるの。
0: そうですね、歴史物を作るときになかなか難しいのは、正解があるようでない、なんか正解もある、論を立ててる方もいらっしゃるわけですね。我々はそういう歴史的な専門家でないのでわからないところ多いんですけども、いろいろこう文献とか歴史の方の説明を聞きながら、こうではないかっていうのを作っていったっていうことですね。 VR の、 難しいところっていうか悩ましいところ、逆に素晴らしいところは絵にしないといけないっていうところなので、こう何かの資料をもとにして最後は3次元の絵を作らないといけないってところなんですね。
1: はい、でもそれがこう立体化するっていうのはなんかこうだんだん出来上がっていくところを見るとなんかワクワクしそうな気もしますが、福田さんはどうですか？
0: そうですね、
1: 経過は、
0: ワクワクしましたね。街中から見えるっていうのもほとんど、もちろん街中は変わってしまってますので、多少こう遺跡はありますけど、安土山がですね山並みのスカイライン、これがほとんど変わってないんですね。当時はもちろん木はないんですけども、この安土山、今見えてる安土山にその当時の安土城の CG を描かせてちょうどこう重なった時に、ああやっぱりこう見えたのかなっていうふうには思いましたですね。はい、
1: 実際にそれを見た方からはどんなこう反響だったり感想っていうのがありましたか？
0: パノラマ VR っていうのは、いわゆるスマホとかタブレットで見るもんなので、まずこう現地で見れて、あこういうふうに見えたのかっていうことはおっしゃったんですけども、市会議員さんとかですね、それから町の方だ、いろんな方が見ていただいたんですけども、もっと綺麗にならんのかということも言われるわけです。いや一応予算がない中で一生懸命精一杯作ってこれなんですけどみたいな感じで、それからタブレットとかで描画できる CG の能力っていうのは限られてますから、最高技術の最高に綺麗な VR を表現するのはタブレットでは当時は難しかったんですね。一方で今度は予算は自治体の単独では取れないんですけど、いわゆる文化系の補助金みたいなのもありますから、そういうのを申請されて、これは行政さんお得意なので、申請されて、それでお金をいただいて、で当時最高に綺麗な、高精細な安土城のバーチャルリアリティを作ろうと、そういうふうな企画を立てて、で企業さんにプロポーザルをお願いして、それで企業さんと一緒にこう作っていったっていう風になっていますね。
1: これは年月はどのぐらいかけて完成したんですか？
0: 3次元モデルを最初に作っ、天使の3次元モデルを作ったのが最初の1年目で、パノラム VR を作ったのが次の年の1年間、でその高精細な VR も次の年の1年間って、一応単年度単年度で1年間1年間でやっていったっていうことですね。
1: そうすると3年ぐらいでこう構想から完成までいったという
0: ような。そうです、そうです。
1: でもやっぱかかりますね、年月は。
0: かかります。作るのは実は半年から9ヶ月ぐらいあれば、企業さんであればもう作っていただけるんですけども、資料も。ただ初めに申し上げたように、時間かかったらかかった分だけ知ってもらえる人も増えてくるだろうという中で、周知、広報も含めてですね、やっていったかなというふうに思いますね。
1: いや名前がいいですよね、この幻の安土城とか蘇らせるプロジェクト、
0: 絢爛安土城って名前をつけてたんですけどね。
1: いやもうたくさんの方がご覧になったんじゃないですか？今もなっていらっしゃる方もいると思います。
0: そうですね、本当にやってよかったなと思うのが、お披露目会をしたんですね。で安土城にある文芸セミナリオっていうホールでやったんです。で確か当日いきなり来てくださいっていう感じで呼びかけて、400名ぐらいの席だったんですけど、もういっぱいになったんですね。
1: 素晴らしい。
0: で今はちょっとやり方違うかもしれないですけど、当時はもうスマホで写真撮影しないでくださいとかそういうこと一切言えなかったので、VR その15分間まず上映したんですね。岡部又右衛門さんっていう大

0: ックの棟梁の方がキリスト教の、まあ、あの宣教師の方を案内しながら、まあ、安土城を見ていただくっていうそういうストーリーで15分間のものを作ったんですけど、もう始まった瞬間からみんなもうスマホでバチバチバチバチって写真とかを撮り始めて、はい、あびっくりしたのと嬉しかったですね。あこんなに来てくれたんだと。実は1回やってそれ大反響だったのでもう1回やったんです、2ヶ月後に。でその時もまた満員になって、それは非常にびっくりしましたですね。でその時はまだそういう VR を専用で見ていただくあのシアターみたいなものを作ってなくて、はい、まあ、行政の担当の方が VR の、まあ、PC とかそういうのセットで持ち運びをされてたんですね、
1: はい、
0: まあ、出前をされてたんですけども、でそれでなかなかそれも忙しくなるっていうことで今は信長の館っていうところに、まあ、セミナーシアターをですね、はい、まあ、作ってでそれで鑑賞いただけるようになっています。はい、
1: いやもうこの大人気のこのね幻の安土城のこののお話を伺いましたが、もうすごいですね、大にぎわいでしたね。
0: そうですね、
1: 席が満席で、はい、皆様このね写真撮ったり映像撮ったりとかもう皆さん記録にやっぱり残したくなりますよね。この目で見るだけじゃもったいないと思って。
0: でね、その15分間のまあ CG アニメーションのような VR をまずご覧いただいてから、はい、ステージに上がっていろいろこうメニューを選べるんですね。秀吉の視点からとか明智光秀の視点からとか、はい、まあいろいろこう VR らしくコントローラー使って、自由にこう安土の街中とか安土城を動き回ることはできるんですよ、
1: はい、
0: 15分のアニメーションを見ていただいた後で、まあ、ナレーターの方が誰か壇上に上がって操作したい方っていうとまたそれもいっぱい手上がってですね、でも子供さん優先で案内をしてっていうことをやっていきましたね。はい、
1: いやー素敵です。さあそしてもう一つのちょっとプロジェクトのお話もお伺いしたいんですけれども、水木しげるロードこのリニューアルで VR の監修を担当されて、そしてそれが照明学会最優秀賞も受賞されていらっしゃるということなんですが、まずこの監修されたこの水木しげるロードのリニューアルのお話をちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
0: まあ、今もですね水木しげるロード以外にも結構こう漫画のキャラクターとかそれで町おこしをしていこうっていう町は結構あるんですけども、水木しげるロード、まあ、水木しげるさんがですねこちらの鳥取県境港の出身ということで、まあ、もう当時1990年頃ですけども衰退が始まってた、まあ、商店街をなんとか、まあ、元気にしようということで水木しげるさんのブロンズ像を作って、まあ、置いていって、まあ、リニューアルを図っていったっていうのが最初なんですね。ただまあ2010年頃に入りますとやはりこう老朽化とか見直しをする必要があるということになって、まあ、人もすごく集まってたので、
1: はい、
0: 3万人ぐらいの町なんですけど人口が、
1: はい、
0: もう一番多い時年間で200万人超えるんですよ観光客の方が。
1: すごい。
0: で歩道がもう普通の歩道ですから、まあ、幅が4メートルもないぐらいの狭い歩道ですから、まあ、人がこう車道にあふれて結構まあ危ない状態でもあったんですね。なのでまあリニューアルしようという、まあ、そういう話になったということなんですね。そこでは私はまだ関わってはなかったんですけど、リニューアルをする地域のまあ住民の合意形成、それからまあどういう道路になるかっていう、まあ、道路の検討ですね、新しいリニューアルの検討する必要があるということで、まあ、VR はもう2010年ぐらいになるとどこの町でもこう使って検討するっていうのはまあ当たり前になってきてたんですね。ただ先ほど申し上げたそのブロンズ像が実はもう150体ぐらい並んでたんですけども、まあ、それを作るのにその普通は3次元の CAD とか CG のソフトを使うんですが、まあ、それ一個ずつ真面目にこうきちっとこう作っていくと、まあ、それだけですごく時間もお金もかかるというところで、まあ、VR を作ることが始められずにいたんです。でそれで相談に来られたんです大学に、
1: はい、
0: 市役所の方とか設計者の方で、当時、まあ、大学で我々のところで写真からですね、はい、3次元のモデルを作るっていう、まあ、研究をちょっとやってたもんですから、
1: はい、
0: まあ、やってたけど、まあ、一個やるかどうかみたいなその話だったんですけど、150何体も初めてやったことはなかったんですけども、まあ、ちょっとやってみましょうかということで、そのプロジェクト水木しげるロードのリニューアルプロジェクトに、まあ、参加しだしたっていうことですね。はい、
1: その150体以上のこのブロンズ像を 写真

0: から3次元のモデルを生成するっていうのをやられたということですね。
1: そうです。普通はね、もうちょっと繰り返しになりますけど、はい、こう3次元モデルを作るには、はい、いわゆる3次元の空間の中に XYZ の形状をこう定義していくんですね、
0: はい、
1: 立方体だと分かりやすいと思うんですけども、ブロンズ像って非常にこうカーブしてる曲線状なので、はい、なかなかそれを作るのは職人技がいるんですけど、それをこう写真をブロンズ像をこうずっとこう360度こう回るような感じで全部こう写真を撮っていくと、まあ、コンピュータービジョンという、まあ、技術の分野があるんですが、
0: はい、
1: まあ、それで現実空間の写真から、写真というのは2次元ですから、2次元から3次元ということでなかなか難しいんですけども、次元を上げるのは、
0: はい、
1: まあ、それで3次元モデルを作るように、まあ、できるようになってきたっていう、まあ、そういう時期なんですね。その写真をまあ我々大阪から撮りに行きますと、
0: はい、
1: まあ、ブロンズ像って何も他に邪魔者ってちょっと失礼なんですけど、が写ってないまっさらなブロンズ像が欲しいんですが、
0: はい、
1: 大体まあ大阪から出向くと皆さん観光客の方がこう取り囲んでたりしますから、写真が撮れないんですよね、ブロンズ像の。それから晴れてるとちょっとあまり綺麗な VR にならないとか、いろいろこう制約があるので、まあ、市役所の方にその写真の撮り方をお伝えして、
0: はい、
1: で曇った日に、まあ、観光客がいない状態で綺麗なブロンズが完全に見える状態で写真を撮ってくださいっていう、まあ、お願いをして、まあ、それでちょっと経費も安くするとまあいうことも含めてですね、取り組んでもらったっていうのがあります。
0: また出来上がる経緯を伺うと、ね、なんかこの水木しげるロードのこの現地行きたくなりますね、見たくなりますね。
1: ああ、もうぜひ行って、行ってはい
0: そしてですね、最近は VR だけじゃなくて AI とかデジタルツイン、メタバースといった言葉ももう本当によく聞きますけども、建築の世界ではどういうふうに使われていらっしゃるんでしょうか。
1: そうですね、今、まあ、いろんな使い方もされてますね。一つは、まあ、設計の進め方そのものがもう変わってきてて、まあ、BIM っていうビルディングインフォメーションモデリングっていうですね、
0: はい、
1: まあ、3次元 CAD に、まあ、属性情報がついた、まあ、CAD みたいなものがですね、使って皆さんも設計はされてるんですけども、うん、これも15年ぐらい普及してから時間が経ってるんですが、
0: はい、
1: まあ、最近これをそのインターネットで共有をして、まあ、設計者だけじゃなくて発注者の方とか、まあ、エンジニアの方とか、まあ、そういった方々も同時にこうそのモデルにアクセスしながら、まあ、一緒にこう建物を作っていく、まあ、そういうふうな使われ方されていますね。これ、まあ、まあ、ゲームとかエンタメでメタバースと呼ばれたりもするんですけども、まあ、いわゆるまあ建築版のメタバースみたいな使われ方されてるっていうことが一つありますね。それから、まあ、デジタルツインって言葉もよくあるんです。これもいろんなこう定義があって、まあ、例えば、エアコンがですね、あると。で、そのエアコンの、デジタルツイン、まあ、要は BIM のモデルがもうあると。でそのビームのモデルである程度こうシミュレーションとか、それから使用頻度みたいなものをこう、まあ、計測しながら、まあ、そろそろフィルターを、まあ、そう交換する時期ですよとか、まあ、掃除をする時期ですよとか、まあ、そういうのをこう教えてくれたりする、まあ、エアコンだけじゃなくてこう空間全体もそういうのになっていくだろうというふうに言われていますね。で AI の方はもう今ここ 2,3 年で、まあ、皆さんも実感されていると思うんですけど、うん、
0: はい、
1: 設計の場面でいうと、例えばパースを描くでもですね、例えば今ある写真を撮って、でそこからこう変えてくれっていうふうなことを、まあ、AI にいわゆるまあテキストとかで打ったりすると、インテリアをこう変えたリフォームしたような絵を作ってくれたりもしますし、それから先ほどミュージックエロードのブロンズ像でたくさんこう写真を撮ってから3次元モデルを作るって言いましたけど、
0: はい、
1: まあ、最近ではもう1枚の写真から3次元モデルを作るっていうことも可能になってきてるんですね。
0: あ、
1: まあ、見えない場所もちゃんとこう AI が保管をしてくれて3次元データを作ってくれるっていうような、
0: へー、
1: はい、まあ、いろんなこう使い方ができるようになってきてるかなと思います。それからまあ我々も今研究段階でもありますけど、パースっていうのは見た目ですが、
0: はい、
1: 間取りですね、平面のプラン、まあ、こういったものも AI が人の動線とか、それからこう部屋と部屋との関係性ですね、まあ、そういうのを考えながら間取りを自動生成してくれる、まあ、そういったことも今現実にできるようになってきていますね。
0: いろんなことがこう AI でできるようになってきてるんですね、建築の世界の中でも。
1: そうですね、はい、
0: そして福田さん、あっという間に時間が過ぎまして、最後の質問になります。あ、はい、建築に興味のある若い世代にですね、ぜひメッセージを一言いただけますでしょうか。
1: はい、

まあ、建築っていうのは本当に人が安全にそして豊かにまあ暮らすために生まれた、まあ、とても歴史が長い分野なんですね。で一方でまあ、我々デジタルの方もやってるんですが、デジタルってのは本当にこの数十年で、まあ、急速に発展した非常に新しい、まあ、技術なんですね。まあ、こういうデジタルが広がっていくと、

0: 値を生み出していくのかっていうのを非常にまあ楽しみだし、まあこれからもますます大きなテーマになるというふうにまあ感じています。まあこれからの世代の皆さんを聞いていただいていると思うんですけども、まあこういう変化をですね、まあ、前向きに楽しみながら、まあ自分なりの形でまあ関わっていってほしいと思いますし、まあできればこういった我々がやっている環境設計情報学のような分野でもまあ一緒に新しい時代作っていってほしいなというふうに感じています。
1: 今日は貴重なお話をたくさん聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科教授の福田智弘さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは青森県弘前市にある弘前レンガ倉庫美術館です。

家族旅行で青森を訪れた匠くんと美穂さん親子。今日はね、お酒の倉庫が美術館に生まれ変わった場所に行くわよ。お酒の倉庫が美術館？弘前市吉野町、港南鉄道の中央弘前駅から歩いておよそ4分の場所にその建物はあります。お母さん見て、レンガの倉庫だ。屋根が金色に光ってる。匠くんが驚きの声を上げます。これが弘前レンガ倉庫美術館。およそ100年前に建てられた吉野町レンガ倉庫を現代美術館にコンバージョンした建物です。設計を手掛けたのはフランス・パリを拠点に活動する建築家、種剛さん。記憶の継承をコンセプトに、残せるものは可能な限り残す手法で改修されました。実はこの倉庫、戦後日本で初めて大々的にシードルを作った工場だったの。シードル？リンゴのお酒よ。青森らしいでしょう。その歴史を伝えるため、屋根にはシードルのように淡く黄金色に輝くチタンがひしぶきで施されました。ひしぶきとは、ひし形に組み合わせた伝統的な板金工法です。厚さ 0.3mm、 45センチ角のチタン材、およそ13,000枚。光の反射で表情を変える美術館のシンボル。

ボルです。壁のレンガよく見ると新しいのと古いのが混ざってる。たくみくんがいいところに気づきました。改修では北海道江別市で作られた新しいレンガが使われていますが、成分を分析し焼きムラを調整するなど新旧が調和するよう工夫されています。お母さん、この入り口鎌倉みたい。エントランスのアーチは種さんが生み出した弘前積みと呼ばれる新しい工法。レンガを互い違いに積み上げて優しい曲線を描いています。館内に入るとコールタールが塗られた黒い壁、古い木造の階段、そして木造トラスの天井、倉庫時代の記憶がそこかしこに息づいています。お酒の倉庫がこんなに素敵な美術館に変わるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきました。弘前レンガ倉庫美術館は青森県弘前市吉野町、港南鉄道中央弘前駅から徒歩およそ4分、 JR 弘前駅からはバスでおよそ7分、徒歩ならおよそ20分です。設計は建築家種剛さん。記憶の継承をコンセプトにおよそ100年の歴史を持つレンガ倉庫を2020年に現代美術館として生まれ変わらせました。シードルゴールドと呼ばれるチタンのひしぶき屋根、新旧のレンガが調和する外壁、そしてエントランスの弘前積みのアーチ、見どころが満載です。開館時間や展覧会の情報は弘前レンガ倉庫美術館の公式サイトをご確認ください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智弘さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。この幻の安土城を蘇らせたプロジェクトのお話、すっごく面白かったですね。そしてこの出来上がった時にこのホールが400人、この満員になったというのも、いかにこう、ね、皆さんがこう興味を示して、そして楽しみにしていたかっていうのが本当によくわかるお話でございました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は VR、メタバース、AI、どれも弱いパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷や日々の経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: 一番星ボシルが
3: ボシルとは一番星に行くことである。
4: 安心新鮮うまい寿司
5: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
6: 家族で行こうよ一番星。
7: 家を建てるなら
8: マルイス産業。
7: リフォームするなら
8: マルイス産業。
7: 住まいのことなら何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
9: キンキンキララハミングカードのポイントが貯まる日は
10: 毎週金曜ポイント2倍。
9: キンキンキラキラ金曜日
10: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請。
9: 15はポイント3倍。
10: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
11: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
12: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: てみて聞いて私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。株式会社カズノパワーは子どもたちの活動を応援しています。
1: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
2: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
3: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
4: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
3: セバ市役所さん行ってみるわな。
5: はぁ、お腹減った。
6: カズのきりたんぽ FM が正午をお知らせします。

0: 5月31日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。本日はですね、事前収録の放送となっております。
0: そうなんですよね、先週の放送で、来週は事前収録ですっていうのをね、ちょっと言いそびれてしまって、
1: 忘れちゃった、
0: 申し訳なかったですけど、そうなんです、私の町、東京都日野市で、日野版のど自慢、今年3回目開催なんですけど、今日と来週がですね、二次審査なんですね。
1: お、
0: 一次審査はおはがきとか、ネットで申し込んだ方を、書類選考して、二次審査は実際に歌ってもらうっていう。
1: あ、
0: そうなんですよ、
1: 実技審査もあるんですね。
0: 実技審査なんですよ。で、2日間あって、大体50組ずつぐらい、で今頃ちょうど始まってるぐらいですか、ね、
1: お
0: そうですよ、そういうことで、すいません、今日はねちょっと生放送お休みさせていただいて、事前収録ということになります。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。さて、もう5月も終わりですか、はい、今日で ね、はい、ね、はい、もう梅雨の時期に差し掛かって、
0: 梅雨ですよ、
1: いると思うんですけど、ね、うん、私先日ですね、雨の日、生まれて初めて電車内に傘を忘れてしまいまして、
0: 生まれて初めて傘を忘れたっていうことの方に驚きを感じるけどね
1: いや、私本当に物持ちがいいので、物をなくしたりとかって
0: あんまないんだ。
1: あんまりないんですよ、 そこまでは。
0: 素晴らしい。
1: 傘とかは本当に今まで一回も忘れたことがなかったんですけど、その日電車内に忘れてしまって、
0: やっちまった。
1: やっちまった。

0: なったんですよ、うん、でお気に入りの傘だったんで、うん、そのまま諦めるのもちょっとなと思って、ねうん、であの都営大江戸線っていう東京都を走って、はいはい、都営線
1: で地下鉄ね
0: そうなんです、うん、地下鉄であの、まあ、忘れてきてしまったので、うんまあ、都営線のホームページで、まあ、忘れ物センターってどうすればいいのかなと思って検索したら、はいはいはいはい、今 LINE で忘れ物探せるんですね。
1: えそんなシステムがあるの？
0: なんかこれ、うん、都営線だけじゃなく JR とかも連携で使ってるみたいなんですけど、うん、ファインドチャットっていうシステムがありまして、そちらにですね落とした日時と場所、うん、それからその落としたものの特徴だけじゃなくて、うん、その画像映り込んでる画像とかですね、うん、それをこう登録しておくと、まあ、1時間後ぐらいにこうチャットの方からご連絡そうがあって、うん、ここで回収されてますとかちょっとこれは見つかりませんでしたとかってお返事が来るんですよ。
1: なかなかでもさ、うん、自分の傘写真撮ってる人あんまりないと思うけど。
0: そうですね。
1: 撮ってたの？
0: いや、あのネットで検索しました。同じものがないかと思って通販とかで買えないか
1: って。じゃあちょっとそのそう個性ある傘だった
0: のね。ある傘だったんですよ、うん、そうだからネットで検索してあ同じのあると思ってその画像を登録したんですけど、はいはい、
1: それならね。
0: そうなんです。そのおかげであのすぐに見つかりまして、うん、その日のうちに回収できたという。いやーこんなに便利になってるんだ落とし物検索って。特にね傘なんか皆さん、うん、よくお忘れに。
1: そうねこれから増えるでしょう。
0: そうなると思うんですけど、うん、年間にだいたい傘って1万3000本ぐらい忘れ物センターに届けられるんですって。
1: 日本中
0: で。で返却される率はだいたい 30%。 あ
1: そう。あでももっと少ないかと思った。
0: あ
1: 10% いくかいかないかぐらいかと思ったけども、でも3割の人はちゃんと取り来るんだ。
0: そうですね。私も、まあ、特徴的なというか、うん、自分のお気に入りの傘だったからっていうのもあったんですけど、うん、やっぱりあのその日に傘がなくてずぶ濡れになっちゃうじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: じゃあもう取りに行かなきゃってなりますよね。やむを得ない事情で取りに行ってる方もいるんじゃないですか。
1: いやでもね大概の人はさ諦めちゃって、うん、いやビニール傘買っちゃおうかなみたいな方に行っちゃう人の方が多いような気もするのね。
0: まあね。でもやっぱりロコラバやってますから SDGs 的な観点でもね、
1: そうなんだ、
0: よくないですから、ね、ちゃんと回収しに行きました。
1: そうですか。いやでもそういうシステムはすごいですね。
0: ねえ、うん、なんかどうですかね皆さん今まで忘れ物とかした時にこんな方法で見つかったなんていうエピソードとかありますかね。だいたいね警察とかあとはなんかここにかけてありました、掲示板にね例えば引っ掛けてありましたとかいろいろあると思いますけど、どうなんでしょう今のところの忘れ物捜索事情。
1: ね、私はあの網棚に、うん、ギターを忘れたことが1回、ちっちゃいギターね、うん、それからあと売り物のCD とかをいっぱい詰めたバッグを忘れたことが1回、あの連絡したら何とか駅に取り来てください、うん、なんかあるんだね、そう忘れ物、ね、落とし物を回収してキープしてるところがね、できましたけどね。
0: いや見つかってよかったですね。
1: まあなかなかあれ取ってく人いないと思うけど。
0: いやでも本当に電車で忘れ物したの初めてだったので意外です。
1: いやいや電車で忘れたのが初めてっていう方が本当に意外だなと思いましたけどね。
0: そうですか、
1: はい、まあでも傘ね、いやでも、うんね、傘の忘れ物ね増える時期ですからね、
0: はい、
1: まあ、そういうの知っとくと ね便利ですよね。
0: はい、ぜひ使ってみてください、
1: はい、ではロコラバ行きましょう。ロコラバはローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域に SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そしてロコラバの本日のメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがピラティススタジオのママさん社長にインタビューしました、うん、はい、はい、そして13時台ロコラバランチは5月に食べられるご当地グルメ、そしてメールで GO がユニークなクラフトビールについて、うん、ちょっといくつか取り上げてまいりましたので、はい、ぜひお楽しみに。はい、
1: 今日もね、リアルタイムではご紹介できないんですけども、メッセージはお待ちしておりますですよ。メールアドレス、loco@musicbird.co.jp。ロコは LOCO です。loco@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば、ぜひ小さくしてください。印刷のちょっと大変になっちゃうのでお願いいたします。X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。あなたからの声お待ちしております。それでは本日の1曲目こちら、ブルーイ Got to let my feelings show。

0: 届けしている曲はブルーイの Got to let my feelings show です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月24日放送の岩手県の下東温泉を新たな湯治の場として復活させるプロジェクトの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、埼玉県所沢市に観光農園がオープンされるよという話題です。
1: 観光農園、
0: はい、うん、まあ、何狩りとかができる、
1: いちご狩りとかね、
0: とかぶどう狩りとか、ここが有名なのはブルーベリー狩りなんですけど、はい、こちらですね、西武グループ皆さんご存知、の西武アグリ株式会社という会社がありまして、こちらがですね、埼玉県所沢市に観光農園西武アグリパーク所沢という施設を6月の13日、再来週ですかね、にオープンします。でこちらが、観光農園の目玉に

0: しているのはブルーベリーの収穫体験ができるということなんですね、うん、はい、でこの施設ですね、西武グループでもう40年間放置されてしまっていた土地、こちらを活用したということなんですね。
1: いいですね。
0: はい、うん、実を言うとですね、ま、この観光農園より前2021年度からま、農園自体は運営されてたんですけれども、うん、そちらを、ま、テーマパーク化というか、うん、お客さんも入れて観光農園化しようというところなんですね、うん、でこの農園の最大の特徴なんですけど、ソーラーパネルというか太陽光発電の下で、はい、こう果物とかそういったものを育てている、
1: なるほど、
0: ソーラーシェアリングという技術を導入しているそうなんですね、うんうんうん、でこのソーラーシェアリングによってできた電気は、うん、まあ、農園だけじゃなくて市内の公共施設へも供給されているということなんですね。ですごいですよこれ、年間の発電量なんと一般家庭のおよそ300世帯分もあるそうで、
1: 結構しっかりできてるね。
0: そうなんですよ、うん、そして、最大の目玉であるブルーベリー狩りが楽しめるということなんですけれども、うん、1種類だけじゃなくてなんと25種類を食べ比べできる。
1: ごめん、ブルーベリーってそんな種類あるの？
0: 私も思いました
1: そうなの？
0: そんなにあるブルーベリーって、じゃあ私たちが食べてるあのブルーベリーはどの品種なのとかって思った
1: り、一択だと思っちゃうけど。
0: そうなんです。
1: そうなんだ。
0: なんかいろいろあるらしいんですよ、はいはいはい、サザンハイブッシュ系とか、はい、ノーザンハイブッシュ系とか、ラビットアイ系とかいろいろあるみたいなんですよ、はいはい、なのでね、そういうどう違うのっていうのかわからない我々でもその違いを楽しめるように、うん、25種類60分間食べ放題で、うん、収穫体験ができるということですね、うん、なお料金かなりこれ良心的だなと思うんですけど、はい、大人が2000円、うん、小学生以下1000円
1: は
0: ということみたい
1: ですね。で60分食べ放題、
0: はい、
1: うわこれムキになって食べちゃうな私なんでそんな口の周り紫なのみたいな言われながら食べてそ う,
0: うでもそうですね、なかなかそんな機会ないですからね、うん、
1: はい、
0: はい、さらにですね、農園では除草になっているヤギ2頭が、はい、飼われていたりとか、うん、あとはミツバチの飼育なんかもされていて、はいはい、このブルーベリーの受粉を手伝ってくれるそうで、うん、いろんな生き物とね触れ合う機会にもなるんじゃないかということで注目されているという感じですね、
1: はい、
0: そして、はい、2つ目がですね、はい、放置バイクの緊急回収強化月間。
1: 放置バイク、放置自転車というのはねよく聞きますけどね。
0: そうなんですよ。
1: バイク
0: って結構放置されてるみたいなんですよ、うん、でバイクの放置ってすっごく危険なんですって、
1: はあ、
0: というのも火がつきやすいんですよ。
1: あ、そうか、ガソリン入ってるもんね。
0: そう、うん、なので放置されていると放火の的になっちゃったりとか、燃料の部分が錆びてきちゃってそのまま燃えてしまったりとか、
1: はいはい、液漏れからね。
0: そうなんです。そういったことがあるので火事につながる大変危険な要素となってしまうということなんですね。でバイクの配車110番というサービスを運営している株式会社アリーモなんですけれども、うん、こちらがですね6月の危険物安全週間を前にですね、うん、5月の15日から6月の15日まで、関東ですね主に東京、うん、神奈川、千葉、埼玉を対象にですねこのバイクの緊急回収強化月間というのを行っているそうなんですね、うん、で各自治体とかマンションの管理者の方向けにこういった強化月間をのサービスをしていくよということで、うん、回収ルートを通常より 20% 増強していろんなところのバイクをきちんと回収していくよというところらしいですね、うん、はい。実際にねバイクによってこうバイクの放置によって法的トラブルがあったりとか、あとやっぱり防犯上のリスクがあったりとか、うん、実際東京都の足立区の集合住宅ではですねガソリン漏れを起こした放置バイクが火災の原因になったり、そういったこともあるので、うん、マンション管理者の方、自治体、公園管理者の方はねぜひこのバイクの廃車110番活用してみてはいかがでしょうか、う
1: んうん、そうなんだね。結構じゃあ、うん、あるのかねそのバイク 放置されてるのがね
0: みたいですね。結構廃車費用がかかるという理由で放置されてしまっているということが多いみたいですね。
1: 自分の責任でちゃんと

0: とねやってもらわないと。
1: 買ったんなら見送るまで。
0: そうですよ、
1: 最後まで。
0: 本当そうですよ、ね、
1: そうなんですよ。なのであのこのバイクの廃車110番ではですね、あのエンジンが動かない車両も原則無料で回収してくれるということで、あの廃車手続きも全部代行してくれるということで、まあお任せできるということなんですけれども、本来は自分でやろうねって話です。
0: 本来は持ち主の責任ですからね。
1: もう放置されて誰のかわからないよっていうものを最初にやってくれるということですね、はい、そして3つ目がですね、皆さんご存知ユニバーサルスタジオジャパン。
0: 知ってますけど行ったことはないです。
1: あ、ないんですか。
0: ないですよ。
1: ないんですか。
0: ないですよ、
1: あそこでですね、視覚障害のある方向けの道案内デバイスが開発されているということなんですね、あの5月22日が補助犬の日らしいんですけれども、まあ、こちらにちなみましてユニバーサルスタジオジャパンではですね、視覚障害者向けの道案内デバイスの貸し出しサービスが導入されるということなんですね、これこう大体今までの、まあ、視覚障害のある方向けの道案内サービスっていうと音声で案内するものが多かったと思うんですが、そうするとですね、周りの音が聞こえなくなっちゃう場合があるんです、そうするとやっぱり危険ですよ ね、視覚に障害がある方にとっては。なので今回は足元に装着して振動などで教えてくれるタイプの誘導デバイスを。
0: あ、そう。じゃあ、例えば右へ曲がるんだったら、右足の方がなんかビビビビビって振動するとか。
1: そうです、そうです。
0: そんな感じ
1: なのかな。ここで曲がってねみたいな合図をしてくれるそうなんですね。そうなんです。靴に装着する薄型の機器と専用アプリを連動させるという仕組みになっておりまして、音声いらずで移動できるということなんですね、はい。貸し出し料金は1日1000円で、できるそうですね、はい。まあ、あの導入当日なんですけれども、もう行われたことなんですけど、あの盲導犬ユーザーの方とそのご家族、友人もご招待しまして、このデバイスの体験会も実施されたそうですね、確かに盲導犬がいる、まあ、方でも犬はちょっとやっぱり行き先は正しくは分からないです
0: ね。そうね、分かんないもんね。
1: ですし必ずしも盲導犬をいつも連れているとは限らないですし、白杖だけでね生活なさってる方もいますから、こういったねあのデバイスが今後、まあ、パーク内だけじゃなくてパークの外でもね使えるようになったらなんていうふうにも思いますけど、なんかこういったこう誰でも楽しめるっていうのはね、かなりユニバーサルスタジオジャパン、働き方改革なんかもねやってますから、結構こういうものの導入は非常に積極的だなという印象を受けましたね。
0: いやなんか素敵な取り組みだと思いますよね、
1: ぜひね皆様もあの USJ でお楽しみの際は、こういったデバイスもあるよということを気をつけてみてください、以上週刊地域のニュースでした。
0: それではね、あのバイクの話題が出てきたので、こんな曲選んでみました。あの原曲はマッチですけどね、近藤真彦さんですが、今日はパフィーのバージョン。

0: ロコラバ。今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。子育てとお仕事の両立に悩んだ末に一念発起し、仲間と共にピラティスのジムを立ち上げたママさんがいます。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: 坪井さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ね、そうですか、ママさんから、ね、社長ですか、ね、今はすごいですね。いや、エネルギッシュですね。
2: ありがとうございます。
1: はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: まず、あの概略こちらで説明させていただきます。
2: はい。
1: 出産をきっかけに子育てと仕事の両立に悩んだ一人のママ、坪井里奈さん。産後の不調を支えてくれたピラティスに魅了され、仲間と共にパーソナルマシンピラティススタジオユーズを立ち上げました。今では全国およそ73店舗を展開する人気スタジオに成長。ライフステージによって心も体も揺れやすい女性たちが自分らしく働き続けられるよう、インストラクターの働き方にも寄り添いながら健康的で美しい姿勢づくりをサポートしています。マシンピラティスっていうのは、あの専用のマシンを使って体幹を中心に筋力を鍛えて体の柔軟性アップを促すエクササイズのことでございますね。はい。さあ、お話しくださいます坪井里奈さんですが、1988年生まれ、東京都のご出身です。上智大学卒業後、楽天や SNS のディレクターなどウェブ業界でキャリアを積まれました。出産を機にセラピストとして独立、2021年に完全個室のパーソナルマシンピラティススタジオユズを創業ということで。そうですか、最近ですね、創業されたの。
2: そうですね、5年ぐらい前ですね。
1: そうですか。じゃあ お子さんも5歳ってこと？
2: 子供は今7歳と0歳の2人。
1: あ、さらに生まれましたか。
2: あ、そうなんですね。0
1: 歳ってことはいつですか、生まれたの。
2: あ、え、何ですか？
1: 0歳の子はいつ生まれたんですか？
2: 去年の、ちょうど5月なんで、もう少しで1歳になります
1: 。そうですか、そうですか。いやいやいや、素晴らしいですね。ね、家庭も仕事も子育てもね、全て成立してますね。
2: ね、
1: はい。じゃあ、いろいろ詳しく伺っていきますね。お願いします。
2: お願いします。
1: まず、そのね、言ってみればかなり有名な企業にもお勤めだったようですけども、独立した経緯、この辺から伺いましょうか。
2: はい、ありがとうございます。SNS のディレクター業をやっている時に、まあ、そこの会社で産休育休っていうところを経て、復職をさせていただいたんですけれども、はい、やはりやっぱこう子育てとの両立で、もともとやっていたその SNS のディレクターっていう職が、ちょっと継続していくのが難しいっていうところで、ちょっと違う部署に移動をさせていただいたんですが、なんかなかなかこう全然違 こう管理部、バックオフィスの方に移動させていただいたので、今までとのこうちょっと働き方の違いだったり、やりがいっていうところにすごく自分的にも悩みまして、なんかどうしてもこう子供に胸を張ってこう仕事をできているかって自分にこうちょっとなんか聞いた時に、なんかできていないなっていうところで、やっぱり自分がこうママをやりながらでもこうやりたいと思える、本気を出せる仕事をしていこうっていうところで、独立を決意。
1: おなるほどね。やっぱりこう何ていうんですか、現場主義っていうかね、そういう気持ちが強かったんですかね。
2: はい、そうですね。
1: ねえ、はい。で、それでどうしたんですか、独立。いきなりピラティスには行かなかったんですよね。
2: あ、そうですね。その時当時通っていたそのヘッドスパの方で、民間の資格を取得させていただいて、その、まあ、セラピストとして個人で活動をしていたんですけれども、ありがたいことにすごくお客様も来ていただいて、まあ、そこでお店としてちょっと立ち上げようというところで、初めてそこで法人を立ち上げて、恵比寿の方で、

0: をまず始めた形になります。
1: すごいですね。なんか何やってもうまくいっちゃう人っていう感じが今のところ
2: 成果を出す人というか、
1: 今日お相手させていただいている私とあの横田さんは割とあのそんなにうまくいかないなっていうことが多いタイプ
2: なんで私まで巻き込めんですか
1: ごめんなさいごめんなさい、私はそうです、はい、あなたそうじゃない、
2: 私もそうですけど
1: ほらほら、ね、そうですか、うん、でじゃあそんな中今度マシンピラティスに行くわけですよね。スタジオを作るわけですね。これは、
0: はい、これはあの当時この時私が産後3年ぐらい経っていた時だったんですが、
1: まあそこそこ経ってますね。
0: そうですね、うん、で僕こう明らかにこう不調っていうところを感じていたわけではなかったんですけれども、はい、やっぱりこう子供中心の生活の中で自分のこう時間っていうところを全然取れていなかったり、うん、あのちょっと悩んでいた時に、まあ、当時のそのエステの、 あのヘッドスパのお客様の方からあのピラティス、マシンピラティスのことを教えていただいて、はい、あの最近あの他の某大手さんにあの体験レッスンにさせていただいたのが、うん、あのまあ出会いっていう形になってたんです、うんうん、でなんかその時になんか私すごく運動が苦手で、はい、なんかあの本当に運動が嫌いなんですけれども、うん、なんかその時こうピラティスを受けてこう頑張る運動、頑張る運動ではなくて、うん、自然とこう心と体が緩んでいくような、 なんかそんな感覚にすごく感動をしまして、はい、私もちょっとぜひ続けたいなっていうふうに思ったんですけれども、うん、なかなか当時こうすごくピラティス自体が高価でやっぱ 1回あたり1万3000円とか、感じだったので、うん、なんかそれを月にこう4回とか行くイメージがなかなかつかなかった
1: んですよね。ちょっとね
0: 高いなっていう、うん、はい、あとやっぱりなんかこう完全個室タイプでこう誰の目にも触れないでやるっていうタイプのスタジオさんもあまりなかったので、うん、私としてはこう子供とかを連れてこうレッスンに行けたらいいなっていうところもあったので、うん、調べた結果やっぱりそういうスタジオがないので、まあ、じゃあ自分でちょっと始めてみようかなっていうところで、あのスタジオをあの三軒茶屋の方に立ち上げたわけですね。
1: すごいエネルギッシュ。
2: ないものは作るしかない
1: ねもうね、ないものは我慢するという私とは違いますね。
2: やっぱりそれがクリエイティブの秘訣なのかもしれない、
1: ね、だからダメなのかな。
2: いやいやいやいやまあまあまあまあ、はい、
1: まあとにかくそれでじゃあスタジオ作っちゃったわけですね。
0: はい、そうですね。
1: ね、でもその当初ほらご自身でねまずやろうっていうことですけど、今はあれでしょ、仲間もいるんでしょ、インストラクターとか。
0: そうですね、まあ、あのもともとその私がインストラクターではなくて今現在もインストラクターではないので、うん、やっぱりその現場で実際にお客様のレッスンをしてくださるインストラクターの方たちにやっぱりご協力いただくっていうところが、まあ、この事業 の、 あの一番 の、はい、あの重要な部分にはなってくるので、うん、はい、今ではたくさんの方にご協力いただいてます。
1: それインストラクターの方はヘッドハンティングしたんですか、いろいろ。
0: 一番最初はあの本当に求人サイトに求人を出したところからスタートして、まあ、そこからやっぱりこうあのご紹介であったりとか、うん、でもかなりあの来ていただいてる方です、
1: どういう方がこの求人で来られたんですか、インストラクターの職に。
0: あのゆずのインストラクターさんたちは本当に幅広くて、うん、20代前半の方から、うん、あのこう50代60代のこうセカンドキャリアの方たちから、はいはいはい、はい、あの30代とかのこう子育て中のママさんだったりとか、うん、本当にこういろんなライフステージ の、 あの女性の方たちに働いていただいてます。
1: うん、そうですか。なんか50代60代でもっていうとね、なんかそうなんだっていう ね、 ねえ、
0: そうなんです。なんかそこがすごく多分ピラティスのいいところで、やっぱ何歳になってもこう自分の体を健やかに保つことができるので、うん、やっぱりこう50代60代、まあ、70代になってもあの全然あのお客様でもあのピラティスを楽しんでらっしゃる方がたくさんいるので、うん、はい、インストラクターさんもあのいろんな年齢の方がいらっしゃる。
1: なるほど。ちなみにそのお客様のですね、利用者の方っていうのはまあ、はい、女性が大半だと思うんですけど、男性もいたりするんですか。
0: はい、あ、最近は男性のお客様も増えてきています、ね、うん、なんかジムでやっぱりこうトレーニングとかをされていらっしゃる方とかは特にこう、うん、やっぱり体幹、こうインナーマッスルをこう安定させたいっていう、うん、それでこうパフォーマンスを向上させたいっていうその男性の方たちが非常に多い、うん、
1: そうか、じゃあ姿勢良くなりますね、行くと。
0: そうですね、あとゴルフとかやられている方とかも非常にあの多いです。
2: ああ確かに体幹大事ですもんね、ひねる動きだから。
1: ああそうか、うん、私ちょっと若干あの巻き肩系なんですけど、それも治るんですか。
0: あ、そうですね、巻き肩とかにはすごく効果があのあると思います。

0: ね、三軒茶屋ですか場所が。
1: はい、今はいろいろ、
0: あ、いろんなところで、
2: そう、全国から、
0: あ、そうだそうだ、
2: はい、そう、
0: 大経営者です
2: もん、ね、そう、お近くの店舗へです
0: よ。お近くの店舗行けばいい。そうかね、はい、今後はどうですか、スタジオどんな場所にしていきたいですか。
1: そうですね、まあ、ただのこうピラティススタジオっていうことではなくて、うん、やはりこうお客様だったり働く方たちがこう自分がこう自分のこう心と体に向き合える場所としてありたいなっていうふうに考えています、うん、なので、うん、そのためにもこういろんなこうインストラクターの方たちがこうお客様それぞれの悩みに寄り添えたりとか、あとはこうどんなライフステージでもインストラクターの方たちがこう働きやすいような環境っていうところを作っていければと考えています。
0: なるほどね、そうですか。すごく今ずっとお話聞いててね、伺いたいのは、はい、なんかこう例えばなければ作っちゃえとかね、そういうすごくエネルギーあふれてる印象なんですね、坪井さんが。そのなんかバイタリティってどっから来てんでしょうかね。
1: 私は子供ですね、自分の子供たちにやはりこう、うん、背中を見せて生きていきたいなっていうふうに思っているので、自分、うん、子供に恥じないようにいきたいと思っています。
0: いい大人の背中を見せたいってことですね。
1: そうですね。何かしら、彼女たちの糧になればいいなと思って。
0: 素敵なお母さんというか素敵な大人ですね。そういう人がね、こういう方が社会にあふれるといいですよね。そうですか。はい。じゃあ最後にお聞きのリスナーの皆さんへメッセージお願いできますか。
1: はい。ゆずではですね、完全個室のパーソナルのタイプで、ピラティスをレッスンをご提供させていただいております。今、現在ですね、全店73店舗で、500円体験も実施しておりますので、うん、皆さん、心と体のこうリフレッシュってところにも、ピラティスぜひご体験いただければと思います。よろしくお願いします。はいはい、
0: これ、ピラティス、ユーズとかで検索すればすぐ出てきますかね。
1: あ、そうですね。うん、はい。
0: ね、ゆずは YUZU でね、アルファベットになりますけどもね、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: わかりました。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 失礼します。ということでね、ピラティスですけど、横田さんはなんかピラティスやってるんですって。
2: そうなんです、うん、ダンス習ってるんですけど、ずっとそのダンスの先生がピラティスとヨガの資格も持ってらっしゃって、 その先生が開いてるピラティス教室に月2回ぐらい行ってるんですけど、いやでもなんというか本当にこう、まあ私はあくまで自分のためにいろいろやったりはしてるんですけど、うん、やっぱり誰かのためって原動力って強いなってお話聞いてて思いましたね。
0: なんか母は強しっていう言葉ありますけども、なんかまさにそれをね体現してるような方ですけども、でもなんかやっぱりそう、大人としてね、いい大人としての背中を見せたいっていう姿勢は、これはどの人にも当てはまる話だね。これは私でもそうだしね。
2: そうですね、う
0: ん、なんかその辺ね、すごく見習える部分があるなーなんてね、思ってお話伺ってましたけどもね。
2: はい、ぜひね、皆様もチェックしてみてください。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきます。能登侍さんからいただきました、はい、現在金沢では高校相撲が行われています。
0: 高校生の相撲、
1: そうですね、うん、高校生の相撲大会ですね、うん、未来の大相撲横綱が育つとされている金沢大会です、うん、かつて9年前には豊昇龍、あの豊昇龍高校は日本の高校、
0: あ、そうなんだ、モンゴル出身ですけどね、
1: 日体大柏という千葉の高校ですね、はいはいはい、と大野里が個人戦の3回戦で対戦し、はい、豊昇龍が勝ちました。
0: 大野里はね、能登半島のね、ご出身ですからね、う
1: ん、はい、うん、そんな戦いがあったとされる金沢大会、そんな数多くの大相撲力士が育った高校相撲金沢大会の熱い戦いが行われていますといただきました、うん、なるほど、結構中学を卒業してそのまま最初レスリングの選手としてスカウトされてきたみたいですね、
0: 豊昇龍、
1: はい、豊昇龍は、なるほど、はい、そしてですね、砂漠の狐ロンメルちゃんさんからいただきました、はい、地元のスーパーの話題、あの山梨県に荻野という地元のスーパーがありまして、うん、実はあのこれ先週のメールで GO のね、うん、コーナーでもちょっとご紹介、
0: 各地のスーパーね、
1: はい、うん、したんですけれども、あのこちらに結構行ったことがあると、うん、私が八王子から甲府に転勤して巡り合ったのがこのスーパーです。
0: 東京の八王子から山梨の甲府へ、
1: そう、うん、でこちらで名物とされている煮貝なんですけれども、
0: 煮た貝ね、
1: はい、煮た貝、うん、これもともと中世の山梨で鎌倉から水揚げされたわさびを醤油漬けにして、うん、甲府に何日もかけて運び、はい、味がちょうど良くなったことからこの煮貝というものが定着したっていうことらしい。
0: わさびが煮貝になっちゃった
1: の、あ、アワビです、
0: あ、ごめんなさい、わさび
1: って言ってました、私アワビって言ってるの、アワビですね、はい、アワビを醤油漬けにして、はい、甲府にこう鎌倉から何日もかけてこう運んできたら、あれちょうどいい味になったね、美味しいねっていうことで、この山梨県の名産というかすごいソウルフードみたいな感じになったんですかね、うん、はい、うんうんうん、で、ちなみにですね、あの群馬県に本拠地を持つベイシアというスーパーありますね、はいはい、こちらはオートアールズなるカー用品店も展開中ということで、カインズもあってベイシアもあって、さらにオートアールズも展開してるってことですね、うん、ベイシアはさらにワークマンとかもあって、すごいですねベイシア
0: ねえ、うん、でもあれでしょ、その自分ところで持ってるわけじゃないもんね、その持ってる部分もあるんだろうけど、
1: あ、まあカインズとかはもう
0: 持ち物ってい
1: う、うん、
0: 全部持ってる、
1: オートアールズは少なくとも持ってるみたいですね、
0: すごいね、
1: 展開中って書いてありますからね、
0: 高く経営です、ね、
1: 高くすぎませんかすごいですね、本当にスーパーかなっていう感じですよね、確か AZ ハヤトでしたっけ、あのメールで GO で以前鹿児島のスーパーですごく、うん、あの色何でも揃うっていうスーパー、うん

0: ク musicbird.co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマーク musicbird.co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: それでは、まあ、今日5月最終日ということで、こんな曲を浜田省吾5月の絵画。

0: 川久保秀勝と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてきたロコラバ、いかがだったでしょうか。深掘りのゲストの坪井さんですね、はい、
0: ピラティス、
1: そうピラティス、どうですか川久保さん、ピラティス興味とかあります？
0: 興味、体験はしてみたいと、続くか自信ないけど結構ハードだって聞いたよ。
1: いや、ハードではあるんですけど、私すごい川久保さんにお勧めしたい理由があって、あれすっごい眠れるようになるんですよ。私初めてそのピラティスをやった日に、そのままシャワー浴びるじゃないですか、で、一旦仮眠しようかなと思って横になったんですよ、で15分の、タイマーつけて寝たんですけど、寝起きがめちゃめちゃ目が冴えるんですよ。
0: そうなんだ。
1: あれなんか交感神経をすごいこう働かせて、その反動でこうパタンと寝られるようになるっていうことらしいんですけど、私のピラティスの先生は、あとやっぱり呼吸とかをすごくよく使うので、呼吸筋とかすごく背中も柔らかくなるとか言ってるので、背中硬くて腰痛持ちの川久保さんは
0: そっちね、そっちね、
1: 私
0: なんか、いや睡眠不足って不眠症だからって言われるのかなと思って、いやそういうのないなと思ったら、そっちね
1: もうあるし、あとやっぱりあんま寝てないじゃないですか。
0: そんなことないですよ。
1: そうですか、なんか夜更かししてずっと韓流ドラマ見てるようなイメージ。
0: そこは否定しないけどいやいや大丈夫です。
1: 大丈夫ですか、だから短くても質の良い睡眠を取れる可能性は高いですよね。
0: でもね、やっぱりそういうことを置いといても、運動不足であることは事実ですからね。
1: そうですね、
0: でそういった観点からもね、ちょっといいかもわかんないですけど、でもこんな50過ぎのおじさんがいて恥ずかしくないかね。
1: 大丈夫ですよ。 そこはやっぱりそういうね、こうハードルを下げるためにいろんなインストラクターの方を入れてるっていうのもおっしゃってたじゃないですか、いろんなね、やっぱりだから年齢に関係ないんですよ、始めるのには。
0: いろいろなんか緊張しちゃいそうですよね
1: やっちゃえば慣れちゃいますよ。
0: そうすか、
1: だって初回っていうのは、人生の初めては1回だけなんですから、それ以降は2回目になるんですから。
0: なんか急になんか説教されちゃってますけ
1: どまあでもね、ぜひね行ってみていただけたらと思います、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、お付き合いください。
0: そして来週は生放送に戻りますので、来週もよろしくお願いします、ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: 久しぶり。
1: 久しぶりだな。
0: 今仕事何やってんだ。
1: 俺石川組で地球作ってる。
0: 大井の石川組で
1: 地球。
0: わかんねえ。
1: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
0: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
1: だろう。自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
0: 石川組か。
2: 人と環境の未来をつくる株式会社石川組。

0: まいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近各地で豪雨災害が増えていますよね。天気予報ではよく1時間に何ミリの雨と表現されますが、実際どれぐらいの雨なのかイメージしづらいことがあるんですよね。
2: そうですよね。まあ、何ミリの雨というのは1平方メートルの面積に降った雨の量をミリ単位で高さに換算したものなんです。例えば1時間に50ミリの雨とは、傘を広げたくらいの円筒に50ミリの高さまで水が溜まるイメージなんですね。
1: なるほど。数字だけではちょっと分かりにくいですが、そのようにイメージすると分かりやすいですね。
2: はい。例えば、まあ、10ミリから20ミリの雨ならザーザー降りで足元が濡れたり水たまりができてしまいます。また30ミリから50ミリになると傘を差していても濡れてしまうような土砂降り、または道路は川のようになってしまう現象なんですね。
1: そこまで行くと危ないですね。50ミリ以上の雨になるとどうなりますか？
2: まさに激しい雨です。まあ、滝のように降り続き、傘は役に立たなくなります。さらに80ミリを超える猛烈な雨は、息苦しいほど雨しぶきが白くなったり目の前が見えなくなってしまうというような現象があります。まあ、こうなると車のコントロールが効かなくなったり、運転していると非常に危険なんですね。
1: 雨の強さによっては被害の状況も変わりそうですね。
2: はい。例えば30ミリを超えると土地の低い場所では道路冠水が発生します。50ミリを超えるとマンホールから水が逆流することがあります。まあ、一般的に、雨水の下水道管は1時間あたり50ミリまでの雨しか許容できない設計になっているため、土地の低い場所では逆流したり家屋への浸水の危険性が高まるんです。
1: 線状降水帯のように雨雲がその場所に居座って連続して降り続いても危険なんですよね。
2: はい。1時間あたり100ミリを超えるような大雨が長時間降り続くことによって、床上浸水や河川氾濫、土砂災害の危険性が急激に高くなります。
1: 雨量の数値にはそうした危険のサインがあるんですね。
2: はい。大切なのは危険な雨量を知って早めの行動なんです。
1: はい。気象情報もこまめにチェックしたいですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: カズノの元気にスイッチオン。
1: 青空この前のアンボシオンです。
0: シオンくんは大きくなったら何になりたいですか？
1: パトカーです。
0: パトカーに乗る人になりたいんだね。昨日はパトカーに乗れましたか？
1: 乗れました。
0: 交通安全教室があったんだよね。はい、じゃあシオンくん、好きな食べ物を教えてください。
1: バゲット。
2: JOZZ2PHFM

いつでも 35-4187 よい花、けまない石川花店が一時をお知らせします。

0: 3月31日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。本日はですね、事前収録による放送となっております、
0: ちょっと先週あの終わりで、はい、来週は事前収録ですというのを忘れてしまいまして、ね、やはり生じゃないのと思ってらっしゃる方もねいらっしゃるかもしれませんけど、はい、すいません。というのもですね、私の町東京都日野市で日野版のど自慢っていうのはね、今年3回目開催なんですけど、今日はその二次審査でね、あの皆さんの歌を私会場で、はい、とりあえず今日は50人分聞くと、ね、そういう時間帯になっております、ということでね、すいません、ちょっと生放送の方はお休みさせていただきます。
1: はい。そしてですね、あの、私先々週私の方がねお休みをいただいてたんですが、あのちょうどですね、福井県坂井市に、あの一筆啓上賞というね、文学賞で佳作に入選しましたので、その授賞式に行ってたんですけど、それも兼ねてですね、あの家族旅行をしておりまして、祖父母と弟と4人で行ってたんですよ、で、まあ、あの私の祖母がですね5年前から認知症を患っているのと、あとちょっとね足がもう悪くて杖をついて生活してるんですけど、まあ結構ねもう高齢で87今年でになるので、あのおむつをしてるんですよ。で、まあ結構定期的にパッドを変えないといけないって感じなんですけど、あの旅先でこう予期せぬというか、その、まあ、そのパッドを取り替えて捨てるじゃないですか、その捨てる時にですね、その、まあ、ゴミ箱に直接入れてしまうとやっぱりちょっと匂いが気になるっていうのを、すっかり祖父が忘れてしまって、あの消臭袋みたいなやつを買い忘れてしまったんですよ。で、宿で気づいて、あ、これはどうしようかって思ったんですけど、調べたらですね、なんと今100円ショップにいろいろ介護グッズが売っているみたいで、あの車を弟にね運転してもらって100円ショップに寄って、その消臭袋買ったんですけど、今すごいんですね、介護グッズ専用のコーナーがある
0: そうなんだ
1: っていう形なんですよ。なんか杖とか売ってるんですよね。なんか介護グッズって、まあね、よく育児グッズとかってね、赤ちゃん本舗とか、ああいう専門店に行けばあるっていう感じだったんですけど、私介護グッズってそういえばどこで買えばいいんだろう、そういう専門のお店があるのかなって今までちょっと思ってたんですよ、まあね、おむつとか紙製品だったら薬局とかであるかもしれないですけど、それ以外のなんかお箸とかね、スプーンとかそういうのってどこで買えばいいのかなって思ってたら、あるんですね、100均に。今便利ですね、200円で杖買えるんですね。
0: あ、

0: 便利なんだろう
1: と思いました。ね、なんかちょっとそういうね旅先で、ね、困った時とか助かりますよね。今本当100円ショップいろんなところにありますからね、展開してるからね。
0: そうなんですよ、うん、でさらになんていうか、うん、こういう場面で欲しいっていうその痒いところに手が届く商品が結構100円ショップあるんですよね。そのねこう消臭袋も大中小みたいな感じでいろいろあったりとか、はいはい、結構いろんなものが豊富に揃っていて、いや身近なところでこんなものが買えるんだなっていうのが今回の旅の学びになりました、ね、
1: なるほど。そうか、うん、いやうちはね、まだ介護とかないんでね、あのそういう棚があるということも知らなかったんですけども、ね、でもきっとそういうね、あのやっぱりこういろんなニーズが世の中にあるわけで ねそこをちゃんとリサーチして、うん、ほんとねかゆいところに手が届くね、おっしゃった通りやられてるんだ ねなんか素晴らしいことですね。
0: そうですね、どうですか ね皆さんもそういうグッズ100均で買ったことありますか ね
1: どうだろうね、う
0: ん、ぜひね買ったことがある方いらっしゃったら教えていただきたいなと思います、
1: はい、ではロコラバ行きましょう。ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: え、今日は事前収録放送なのでメッセージリアルタイムでご紹介はできませんが、拝見しますので、そして来週ご紹介できればねしていきますので、ぜひメッセージ今日もお寄せください。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いいたします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。こちらはね写真添付は4枚までいけますんでね、はい、ぜひねあのたくさん写真送りたいという方はそっち利用してくださいね。
0: はい、
1: それでは本日の一時台オープニングナンバー、こんな曲からいってみましょう。韓国ドラマ海町チャチャチャで使われた曲、カーズガーデンロマンティックサンデー。

0: 届けしている曲はガーザガーデンのロマンティックサンデーです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月24日放送の岩手県の下東温泉を新たな湯治の場として復活させるプロジェクトの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さんです。天谷さん。
2: 天谷です。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ね、5月も終わりですよ今日で、
2: うん、早いですね。
1: 早いもんでございますけどもね、体調大丈夫ですか。
2: はい、なんとか
1: なんとか、
2: なんとか、なんとか梅雨に向けて、
1: はい、ね、ちょっとね、ジメジメしてきますからね、はい、気をつけないといけませんね。今日もよろしくお願いします。
0: お願いします。さて、5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでご紹介いただいてましたが、今回は一体どこのどんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
2: 今回は徳島の天然鳴門大乳麺をご紹介します。
1: 天然だ、
0: はい、
1: タイですね、
2: はい、
1: それに乳麺がプラスされてるんですか。
2: はい、
1: なんとまあどういうことですか、
0: ね、これは乳麺の具がタイということなんですか。
2: そうなんです。あの乳麺の上にですね、タイのこのナルト鯛のほぐし身がポンと乗っかっていまして、
1: ほう、
2: タイの風味を味わいながらいただける
0: おお、これ汁もじゃあ結構タイだしみたいな感じなんですかね。
2: はい、こちらおつゆの方はですね、うん、魚介や昆布など5つの食材、イワシ、焼きアゴ、アジ、カツオ、昆布、うん、5つの食材から取っただしを合わせている。まあそうなんです。あの私はまあそれがこう海藻やこう焼きアゴなどを元にしつつ、そこの上に具材として、タイのほぐし身が乗っている。
0: なんかあんまりこう乳麺の具としてタイっていうイメージがないんですよ ね。珍しいですよね。
1: なんかお魚乗せること自体があんまりね。
0: 確かに麺類にっていうのは、う
1: ん、まあ、特にこの乳麺、そうめんとか ね、
0: これ何かきっかけとかがあったんですか。
2: そうなんです。こちらですね、徳島で食べられているタイ麺というメニューにちなんだこの乳麺なんですね、うん、
0: おタイ麺、
2: はい、タイ麺、まあ本当に魚の鯛に、麺ね、うどんそばの麺の麺と書いてタイ麺と書くんですけども、うん、こちらまあ、もともと、徳島の方ではね、地元産の食材としてタイの方に親しまれておりますが、同時にですね、こうタイは習性として一度こうつがいになると、うん、二人というかね、その巣を一生離れないという習性がありまして、うん、夫婦仲の良い魚とでも
1: 言われているんですね。そうなんです。めでたいだけじゃないんだ、
0: は
1: い、
0: あ、だから
2: そうなんです。めでたいだ、はい、
0: 結婚の席とかでも
2: そういうことなんです。その上でこうめでたい、そのつがいのね、その仲の良い魚であったり、そして

0: まあ、対面、対面と書いて、まあ、同じ読みの対面ともかかっていまして、
1: 面を対するってことですね、うん、面というか、
0: そういうことです。
1: はい、
0: はい、ということで、その結婚にあたっての両家顔合わせの会席の席でも親しまれてるようです。
1: へー、そうなんですね。
2: うまいね、なんか言葉遊びが好きな日本人な感じだね。
1: あれ、この対面はもともと入面だったんですか、それとも違う面なんですか。
0: この対面はもともと本来はうどんを使った料理なんですけども、うどんの上に鯛を乗せる対面なんですけども、うん、まあ、今回ご紹介するのは、まあ、そこにその乳麺を、うん、まあ、アレンジしてですね、うんうん、ちょっとお手軽な形でいただけるメニューにした対
1: 面ですね。お味はどうでしたか。
0: はい、もうこれが非常にもう出汁と、まあ、まずこの5つのね、焼きやごアジ、イワシ、カツオ、昆布、この魚介と昆布の、まあ、混じり合った出汁がですね、非常に上品で、うん、でそのまあ本当お吸い物をね飲んでるみたいなんですよ、
1: うん、
0: でその上に乗っかっているこの鯛がまたこうさっぱりとしつつ、さっぱりとしつつですね、結構しっかりほぐし身と言いつつ、まあ、切り身にほぼ近い状態で乗っかっていまして、この鯛がまたこうさっぱりしてでもこう地味に飛んでるんですね。こう噛むとこう噛むほどに味が出てきてですね、
1: うんうん、
0: さらにもう一つ味が乗っかっていく、上品なんだけどもいつまでもこうなんていうか後引く美味しさと言いますかね、
1: うん、
0: はい、確かにこれをいただきながらこう顔合わせなんかしたらもう両家ね顔がほころんだ状態でこれはいい雰囲気になるだろうなというぐらいこうほっこりとした気分になれる味わいです。
1: これはもうアレンジとかもせずにそのままいただくのがまずはいいですかね、セオリー的にというか。
0: はい、こちらパッケージにですね、麺とお出汁のね、小袋とタイの、レトルトのね、袋がついてきます。もうこれそのまま組み合わすとお湯をかけるだけで、
2: お湯かけるだけでいいの。
0: そうなんですよ、これインスタントにお湯をかけるだけでこの雅な鯛乳
2: 麺、雅な、
1: かなりこう簡単に調理できますし、まあ、乳麺ですから麺類で結構お腹にもたまりそうですよね。
0: そうですね、しっかり食べ応えもありまして、ランチの一杯にはこうちょっと風流なね、
2: うん、
0: 味を味わえるかなと思いますよ。
1: なんかあれですね、こう梅干しとかを添えたい感じはちょっとありますね。
0: あ、いいですね、梅干し添えても美味しいと思います、うん、こちらの今回ご紹介するパッケージには、七味もついてきてまして、このね鯛の上に七味、うん、なんかちょっと意外な組み合わせですけども、これがまた爽やかなこの後味に、うん、ちょっとこうシャープなね、
2: うん、
0: とした辛さが、ほんで、まあ、辛いまでいかない爽やかなスパイシーさを加えてくれて非常にね美味しい。
2: これ分量的にはどれくらいあるんですか。例えばそのラーメン一杯だともう一食分でいけるぐらいの量じゃないですか。
0: はい、
2: うん、
0: そうですね、こちら一食 60g となっていまして、まあ分量的にはそうですね、ちょっとちっちゃめの味噌汁に使うようなお椀。
2: はいはいはい、
1: あ、
2: なるほどなるほど、そういうことか。
1: なんかこうもう一品みたいな時にちょっといいかもしれないですね。
0: そうですね、ちょっとおかず的な一品に添えてね、メニューに添えていただくのもいいかなと思いました、
1: まあ明日から6月でね、ちょうどジューンブライドとかって言いますから、かなり縁起のいい、ね、
0: いいですね
1: ランチになりそうですね。
0: ちょっと思いを馳せながらね、こう対面対面めでたい面をねいただくのもちょっとこう、まあちょっとねジメジメした梅雨の中のでもちょっとこう晴れやかなね気分になるといいかなと思いますよ。
1: はい、こちらはお一つあたりおいくらでしょう。
0: はい、こちら一つずつパッケージになってまして、こちらが一つ 60g いって税込み540円とな
1: っています。意外と手頃な値段ですね、うん、これはオンラインなどで購入できますか。
0: はい、こちら、販売している徳島新鮮納得市というね、お店のオンラインショップで購入することができます。
1: はい、こちらロコラバの SNS の方にも掲載していただけるという感じですかね。
0: はい、こちらでご案内してますので、ぜひチェックしてみてください。
1: はい。

0: ありがとうございます、うん、さて来週からはもう6月に入りますが、6月1週目はおそらくルルブカレーとなるんですが、はい、それ以降のテーマはどんなものになるでしょうか。
1: そうですね、ちょっと久しぶりにまた旅気分が味わいたくなりまして、あのお取り寄せできる各地の駅弁をまた久しぶりに。
2: いいですね、旅のできない私にはもってこいでございます、は
0: い、忙しいからね、
2: 最高でございます。
1: 食は手軽な旅ですから、
2: そういうことですね。
0: ランチの ね、
2: このコーナーのテーマですから、ね、コンセプトですからね。
0: はい、今週もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、ということで、
0: いいですね、タイ私すごく好きなので、なんか、
2: あ、そう、
0: 白身魚 の中でも結構好きな魚なので、ちょっとこのタイ乳麺気になりますね、
2: うん、ね、まあ私だったらタイ釣るところから始めようかなっていう、ね、
0: あ、なるほど。乳麺買ってきましょうか。
2: そうだね。まずナルトに行ってタイを釣るっていう、ね、釣れんのかっていうね。
0: なんか買うよりお金かかりそうですね、
2: まあ、なんで買いましょう。
0: はい、はい、東京ロコラバランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: お届けしたのは徳島出身のアーティスト米津玄師 M87 でした。
1: メールでゴー。さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。多数の方からいただきました、はい、各地の面白いクラフトビールについて、
0: あの先週ね、我が町東京都日野市では豊田ビアフェスというのをやってまして、うん、はい、まあ、日野にはね豊田ビールっていう多摩地域最古のクラフトビールがあって、あのもう現物は当然残ってないんですけど、もう伝説みたいになってたんですけど、本当にあったのかみたいな感じでいたところ、まあ、どうもあのこれそうじゃないっていうね、当時の瓶とかねラベルとかが見つかったっていうところで復刻させたので、まあ、だから昔のものと全く同じ味ってことではないんでしょうけど、まあおそらくこんな感じだろうみたいなんでね、今ね令和の時代ね、はい、盛り上がってますけどね、そんなイベントもありましたけどね。
1: うん、いやでも各地にはですね、いろいろなユニークなクラフトビールまだまだ
0: ありますよ。あるでしょうね、すごいもんね。
1: はい、ちょっと調べてまいりました、一番これは私ちょっと紹介したかったんですけれども、はい、静岡県沼津市のバカ野郎エール。
0: どういうことですか、バカ野郎ってバカ野郎ってあのかつて総理大臣だった吉田茂さんが、バカ野郎って言ってバカ野郎解散っていう ね、国会の解散ありましたけど、それと関係あんの？
1: それとは全く関係ないんですけど
0: 、はい、
1: あのすごくねもう名前からしてユニークなんですけど、この商品説明もすごくユニークで、痛いほどホッピーで危険なほど強い、このふてぶてしい横柄な態度のエールは危険なほど強い、あなたに油断の隙を与えないだろうというキャプションでした。
0: 何かと濃ゆいのかね。
1: 何かと濃ゆいんですよ本当に。こちらですね、2000年に設立された静岡県沼津市の合資会社ベアードブルーイングというところの商品になっているんですけれども、あのラベルもすごく印象的でして、あの海外に向けて発信する際にですね、日本産であることをやっぱり分かってほしいっていう部分があるので、こうイラストも独特なんですけど、必ずラベルにはアルファベットの商品名とプラス漢字が、こうそのテーマになってる漢字がまあ書かれているんですよ、でこのバカ野郎エールに書かれている漢字何だと思いますか？
0: これ偏屈でいいのかな。
1: そうです、
0: 偏屈物側の偏屈ですね。
1: そうなんですよ、これあのどういうラベルかっていうと、なんか後ろ背景にですね、まあ、結構人だかりがあるんですよ、お祭りとかそういうところで盛り上がってるのかな。でもうそういう盛り上がってる中で一人でビールを飲んでいる男性の絵なんです。
0: あ、そういう絵なんだこれ。
1: はい、
0: へ
1: え。いやー偏屈ですねバカ野郎って言いながら飲んでるのかもしれない。
0: あ、そういうことだ。
1: はい、というね大変ユニークなあのビールがありました。
0: いやもう名前がすごいね、名前ガチみたいな感じあるね。
1: そうですね、まだまだあります。
0: まだまだ、はい、
1: 猫パンチ
0: どういうことですか？
1: こちらあのベクターブルーイングというところで、はい、あの東京がもともと発祥
0: の
1: ところみたいですね、新宿御苑とか、あと浅草橋に醸造所があるというクラフトビールのところなんですけれども、猫パンチのような可愛らしい苦味が特徴的なペールエールということで、結構あのこのベクターブルーイングの商品は、あの猫がパッケージに書かれている、

0: ものが多くてですね、その中で猫パンチというのが結構可愛らしくてピックアップしてみました。川久保さんいかがですかこれ
1: ね、うん、この猫パンチの絵がね、うん、黒猫かなこれ。
0: そうですね、黒猫がこう左でストレートかな。
1: なんかねうちにはあの銀太くんっていうね、可愛い黒猫くんがいますんで、ちょっと銀太と並べてみたいですね。
0: このああいいですねで
1: 銀太がこのビールにパンチするところを写真撮って
0: ます。ああいいですね
1: そうかお前怒ってんのか、じゃあお父さんが飲んじゃおう、飲んでやっつけちゃうみたいな、ね、そういう一人コントをしたいですね。
0: うんね、猫パンチ可愛らしいですけれども、はい、それからですね他にもあります。奈良県奈良市の奈良醸造株式会社の黒ビールのこの名前、はい、エメラルドシティ。
1: いいですね、
0: 黒ビールなのに黒ビールなのにエメラルドシティって思ったんですけど、
1: う
0: ん、
1: どうして
0: あのエメラルドシティっていうと何を思いつきますか。
1: あんまりちょっとわかんないな。
0: 実はですねこれオズの魔法使いで、うん、あのまあオズがという魔法使いが住んでる都、うん、エメラルドシティを目指してドロシーと仲間たちが旅をしてるんですよ、
1: はいはいはい、
0: このオズの魔法使いって、はい、そのゴールとなる場所をエメラルドシティっていう名前から取ってエメラルドシティっていう名前にしたよということで、あのガラスの靴をのかかとをね3回鳴らすと元の場所に帰れるっていうのがオズの魔法使いの物語なんですけど、うんうん、なのでこうあの女の子のこう靴のかかとからこうなんかドットがこう浮き上がっているようなラベルデザインになっていて、うんうん、オズの魔法使い知ってる身からするとあなんて素敵な、ね、ラベルなんだと思いますけど、どうです。
1: いやいやいや逆にでもどうして奈良のこの会社がそのオズの魔法使いから名前を取ったのかなって思っちゃうけど、う
0: ん、なんかこの作った方が命名した方がもともとそのウィズっていう映画、オズの魔法使いを元にした映画があって、うん、それをこのビールを見た時にふっと思い、
1: あ、そういうことなんだ。その映画からインスピレーションで、
0: インスピレーションを受けてこのオズというものを使ったということでエメラルドシティというね。
1: はあ、そういうことなんだ。
0: はい。なんで黒ビールなのにって思ったんですけれども、まあ、そこのインスピレーションからっていうところ
1: な
0: んです
1: ね。なるほどね。
0: はい。
1: そうか。いやなんか奈良だからさ、うん、大仏ビールとかさ、
0: ね、
1: そっちのがなんかふっとわかるので、オズの魔法使いなんでみたいな感じになっちゃう。
0: 結構ね調べたんですけど、うん、和風の名前のこう命名されてるものってクラフトビールは意外と少なかったりしてるんですよね。ユニークな名前だと結構このバカ野郎エールとか、うん、あとはまあ有名なのはね夜な夜なエールとか水曜日の猫とか、うん、あのヤホーブルワリーっていう、うん、ブルーイングっていうお店あの会社がありますけど、うん、そこのねまあクラフトビールは大変ユニークな名前を揃えているっていうのが、うん、おそらく走りなんじゃないかなと思いましたが、ね、皆さんの地元にもクラフトビール醸造所、
1: う
0: ん
1: ね、あるでしょう、
0: あると思いますが、うん、いかがでしょう。なんかこれすごいユニークだったよ名前みたいなものがあればね、うん、ぜひ教えていただければなと思います。
1: はい、
0: 以上今週のメールでゴーは各地の面白いクラフトビールでした。
1: ではビールの歌といえば、まあ、いろいろありますけども私はこれですね、森高千里、気分爽快。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきます。宇源さんからいただきました、パン屋さんへ出かけた時に小学校の脇を通ったのですが、運動会をやっていました。私が子どもの頃は秋にしかやっていませんでしたが、気候の変化のせいか初夏の今頃にやるケースも増えてますね、お弁当を持って現地に向けて歩く父兄も見かけました、私が子供の頃は出店なんてなかったけど、かき氷の屋台が出ていたのも暑さ対策でしょうか、
0: 屋台まで出る
1: の？屋台出るんだ。
0: それはちょっとかなり特殊な感じもするけども、でも確かに運動会5月っていうのは増えてるよね。
1: そうですね、私も小学生の頃は5月でした。
0: あ、もうなってた？
1: なってました。
0: あ、そう。
1: なんか結構カレンダーとかでは9月とか10月にこう運動会の絵が描かれてるものが多かったんですけど、私がいた小学校はなぜか、あの転校してるんで2つあるんですけど、5月でしたね、どっちも。
0: あの一つの説は、まあ、今は暑さの問題もあるんですけど、いわゆる秋だと行事が多いっていうのはあるっていう状況でね、それで少し分散させようかみたいなんで、あの5月に動かしたっていうのは一回聞いたことある、なんかそういう教育実習行った時にね、確かあの時も5月だったな、運動会そう実習中にあったもん、だけど自分が子供の頃は秋でしたよ、ね、秋行って、この間ね、そうそう、あの近所のラーメン屋さんに行ってね、もう最近すっかり親しくなっちゃったんだけど、そしたらそこの息子さんは、私と同じ中学に行ってるんですよ。で後輩なの、40歳ぐらい下の、俺先輩先輩みたいなそんな会話したんだけど、たまたまその中学校のお子さんの同級生の子がラーメン食べにお母さんと来てて、なんか運動会体育祭の話してるわ、とかって思って、でその親子が帰った後に、今あの中学は体育祭秋じゃないの？そうなの？

0: ですよ。でしかも今度土曜日だとか言って、だから昨日かな、
1: うんうんうん、
0: って言ってて、とか言って、私の時は秋で平日でしたよって言ったら、平日とか言ってびっくりしたんで、だいぶやっぱりなんかいろいろなんかいろんなことがあったんだと思うんですけども、いろんな事情がね、なんかだいぶ変わってるみたいね。
1: 私の中学高校が、あの私の学校グラウンドがなかったので、うん、東京体育館に借りてやってたんです。
0: マジですか、なんでそんなリッチな感じなんですか。
1: でしかも4月にやるんですよ。
0: でまださ、例えばクラス替えとかしてるとさ、何の結束もない感じじゃないですか。
1: そうなんですよね。しかも1年生、中学1年生から高校3年生までやるんで、6学年で、まだだから中学1年生はこの間入学してきて初めてやるのが体育祭
0: なんです。なんかよくわかんない感じで体育祭イエーイみたいな感じになってるんです
1: よ。そうなんです。そのクラスの最初に結束を固める行事として体育祭を活用してましたね。
0: どう固まった？
1: あ、でも結構固まりましたし、その時期にやっぱりみんなクラス一丸となって本気になるのと、やっぱり一番上が高校3年生で、はい、そこと戦うわけです。
0: そうですね。
1: ものすごい結束力で立ち向かってきましたね、1年生は。
0: ちなみに4月のいつぐらいにあったの？
1: 後
0: 半だよね。
1: あ、でも20日とかそれぐらいだった。
0: 意外に、まあ、後半っちゃ後半だけど、
1: まあ、後半なんですけど、うん、もう本当にすぐですね。
0: 4月6日ぐらいからさ、多分始まるじゃん、
1: うん、まあ、そうなんです。
0: すぐ
1: 本当にすぐ、もう体育は全部体育祭の練習みたいな。
0: すごいね。
1: そうなんですよ。なんでね、
0: なかなか強引な学校でございます。
1: そうですね。まあ、それによりね、6年間の結束が固まるという ね、感じでしたけど、ね、うん、どうでしょうか皆さん、体育祭の思い出ありますかね、うん、ぜひメールなどで教えてください、うん、メールアドレス、はい、loco@musicbird.co.jpロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それではこんな曲いきましょう。明日のアフタヌーンパラダイス、ゲストはこちらのボーカル椎名義春さんですね。ソロプロジェクトでゲスト登場します。サーフィス、
2: さあ

0: お届けした曲2曲目ですけども、我が町のね、日野版のど自慢、本選は9月あるんですけども、はい、そこのゲスト審査、この方が登場します。橘泉失格でした。川久保秀和と
1: 横隆穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。うん、明日から6月で、ね、もうすぐ梅雨ですけど、
0: うん、そうね、あの沖縄とかね、もうすでに梅雨入りしてますけどね、
1: うん、そうですね、うん、川久保さん、雨男的にどうですか、うん、梅雨は。
0: ねえ、いや私のせいじゃないですけどね。
1: まあ
0: 一応梅雨だから、
1: まあそうですね、
0: 雨が降るっていう、うん、だから別に私の活躍の場はないです、
1: ないですか。
0: 私の活躍の場は晴れなきゃいけない日に行くと雨っていうことですか。そうそう、それ活躍っていうのが分かんないけど、
1: ねえ、でもやっぱり雨女、雨男協会的に雨乞いに行ったりとかもありますからね、はい、
0: そうですね、ありますね、
1: ね、
0: で真面目な話、ちょっと前にほら山火事とか結構あったでしょ、で雨が全然降らなくてっていう時に、雨女、雨男協会になんか問い合わせ来たらしいです
1: よ。あら、
0: うん、いやその雨降らせてくれとかそういうことではなくて、
1: まあね、きっと
0: 雨の状況はどうなんでしょうか、うん、みたいなね、なんか問い合わせ来たって言ってましたね。
1: ね、必要なものですから ね、 雨はね、
0: まあ、逆にね、雨で言うと、うん、もう本当に毎年残念なことで必ずどこかで大きな水害が発生しちゃってるじゃない、大雨がね、だから今年はないといいなって本当にね、祈るばかりですけども、
1: ね、
0: まあでもね、いざという時のための備えはね、一応皆さんしといていただいて、
1: はい、
0: そして傘持って出かけて、はい、電車に忘れた時は今はネット検索できますから ね、
1: ね、チャットでね、
0: とりあえずね、自分の傘の写真撮っといた方がいいですよ。
1: そうです ね、
0: そうするとすごい早いですからね。
1: 確かに、ね、大事ですね、はい、うん、はいはい、そしてですね、ちょっと一つだけお知らせをさせてください、はい、6月の25日から28日まで東京池袋でハチポチコレクション 7.5 &ワンタイムアドリブショー 2.5 という舞台に出演します、うん、の所属団体の公演、実は今年はこれ1回になりますので、うん、もしよろしければぜひね、来ていただけたらなと思います。詳細は、私の固定ポストにございます。配信も、6月半ばからチケット販売いたしますので、どうぞ見に来てください。
0: はい、
1: 本当に明日から6月でね、雨も大変ですけど、うん、あとはなんていうか、こうなかなかこう気温も雨によって変化するじゃないですか、
0: はい、
1: それによって風邪をひかないかっていうのがすごく心配なんですよね。
0: あ、そうなの、
1: な
0: んかいや低気圧に弱いのは知ってますけど、
1: 低気圧も弱いんですけど、うん、プラスアルファでその気温がうっかり晴れてるかなって思って出かけて雨降ると気温下がるじゃないですか、はい、その時に上着持ってないなみたいなのが結構あって、それも困るんですよね、この時期。
0: そう、うん、4次元ポケットなんとか入手するしかないね、あなたね。
1: そうですね、もうカバンを2倍に大きくするしかないかなって思ったりしますけど ね、
0: あ、まあ、ね、皆さんも気をつけてお過ごしください。
1: はい、そしてロコラバは番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: 来週は生放送でお届けします。ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
1: 隊長、ボタン押しちゃいました。
2: 何？
1: 何か始まります。
2: これはカズのキッタンポエフェム。
3: いいね。
4: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
5: あるよ。
4: わ、びっくりした。
5: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
4: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
5: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
4: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
6: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
7: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 220579、吉田電工。
1: 町、人、暮らし、あなたと家族を守ります。自動車、火災、生命保険は保険代理

0: 店株式会社プライムへご用命ください。皆様の安心をお手伝いいたします。
1: JOZZ2PHFM カズノ。
2: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
3: お聞きの放送は 79.1MHz カズノキリタンポ FM です。2時です。
4: みんなの3大防災。

0: 黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日は世界禁煙デー、世界保健機構 WHO が国際デーとして記念日を制定しています。また日本では例年5月31日から6月6日の1週間が禁煙週間になっていて、2021年令和3年に開催された2020東京オリンピックをきっかけに、東京都内の飲食店は原則禁煙になる施策をはじめ、年々禁煙への制度化が社会的に進んでいます。みんなのサンデー防災を収録している東京半蔵門のスタジオ、ここ千代田区ではほぼ全域が路上禁煙地区であり、路上喫煙や吸い殻のポイ捨ては原則禁止、違反すると2000円の過料が課されます。紙巻きタバコに加え加熱式タバコも対象で、秋葉原や神田など区内の巡回パトロールが強化されているということです。先生タバコ吸わないですけど。
1: 吸わない。
0: もともと吸わないですか。
1: いや、もともとって言われると微妙なところもあるんだけど、
0: はい、でもなんかあの外国とかだとよく虫除けとかに吸ってるんです
1: か。虫除けよ、虫除け。
0: そうなんですね。なんかもともと吸ってたけどやめたっていう方も最近増えてきましたし、うん、なんか吸ったことないという方もいて、なんか私も若い頃みんなが吸っていた時になんか吸うかと思った時だったんですけど、多分自分の性格的に吸ったらやめられないなと思って結局吸わないまま。
1: 一旦始めたらとことんやるタイプ
0: か。なんかでも1回吸ったのと100回吸ったのと同じだけど、01だと、まあ、吸ってないと吸う、なんか、まあ、1回吸っちゃったからなんか吸っても同じかなみたい なんかマインドになるタイプだなと思って。
1: やばいんじゃないの、なんか悪の道に行くと1回も100回も一緒だみたいになってどんどん悪いの方に。
0: まあでも結局やってないのでね、なんですけど、まあでも後から禁煙をすることが大変だと考えると、まあ今も吸ってなくてよかったかなって思いますけどね、
1: うん。まあ禁煙は大変だって言うけどね、人はいや俺なんか、ね、10回もやってるよっていう人もいるからね。
0: できてないじゃんっていう。結局またでも常習性もあったりするんでしょうけどもね。なんかあのやっぱり健康の被害が割と明確に分かってきたので、あ本当にやめた方がいいんだなっていうのもありますよね、うん。
1: まあ日本はそこまでやってないけどね、海外なんか行くとさ、タバコのケースの表示がもうえげつないよね。
0: そうですね。
1: あの顔にガンが出てるような人たちの表情とかさ、すごいの出してるよね。
0: 私もスリランカで見た時、こんなことになると手に取ってまで買うかとかするかなって思う声がね、あります、はい。あなたもご自身の身の回りの健康と防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今週は何を取り上げましょうか。
1: 今週は5月の31日、
0: はい、
1: 年は1970年です、
0: はい、
1: 南米のペルーで地震が起こったんですけど、はい、その地震について一つで、もう一つはですね、これ日本ですけども6月の3日、年は1991年です。長崎県の島原の雲仙普賢岳で大規模火砕流が発生して、まあ、多くの方がその犠牲になってしまわれたんですけど、それについてお話ししたいと思います。
0: はい、お願いします。どちらから。
1: じゃあ1970年の方行きましょう。1970年の5月の31日にですね、ペルーご存知ですよね。
0: はい、南米の、
1: はい、南米の西側の方ですよね。あの山脈がある
0: マチュピチュとかある。
1: そうそうそう、はい、それの北部でマグニチュード 7.7、まあ、結構大きいですよね。
0: そうですね。
1: のアンカシュ地震っていうのが発生したんですよ。でこの地震では、まあ、10万人ぐらいの方が死者行方不明者になったんですね。まあ家屋を失った人は、50万人というような規模で、被害が出たんですけど、
0: はい、
1: この時にものすごい大きな出来事はですね、まあ一つは毎回のことですけど礎石像がいっぱい壊れまして、特にあのアンカシュ地震って言いましたけどね、
0: はい、
1: アンカシュ州の州都ワラスっていうところでは建物のですね 90% ぐらいが倒壊したと言われてるんですよ。そこに住んでらっしゃる人の半分以上が亡くなったと言われてるんですね。だから、はい、それってすごいんですよ。半分も亡くなるっていうのはね。
0: そうですよね、
1: はい、うん、でもう一つすごかったのはですね、ペルーで一番高い山がワスカラン山っていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: これが激しい揺れで揺すられたもんですから、はい、山のてっぺんの方っていうのはもちろんですけど万年雪があって雪景雪がついてるわけですけど、それがまあ崩壊したんですよ。でそれが崩壊してその雪を含んだような岩雪崩っていうかな、
0: はい、
1: それが下流の方を襲うんですよ。で、まあ、その規模もかなり大きな規模でして、それの山麓にですねユンガイっていう町があったんですよ。でこのユンガイの町には高いところ、今崩れたやつがですね一気に大土砂流土石流としてそこの町を襲うんですよ、
0: はい、
1: でユンガイの町にだいたい10メートルぐらいの厚さで、
0: はい、
1: 土砂が全部町を
0: 流れ込んだ、ね、
1: っていうか塞いじゃうわけですよ、
0: はい、
1: なのでユンガイの町でちょっと高いところにですね教会が祀られてたんですけど、
0: はい、
1: その教会だけを残して他のエリアはほぼ全部土砂に埋まっちゃったんですよ、
0: はい、
1: でここで人口がですね1万8000人とか2万人とかって言われてたぐらいの町だったんですけど、はい、ほぼ全員がそこで生き埋め、でこうなっちゃうと、まあ、日本ではそういう行方不明になってる場合にはね一っ子一人まで最後まで探すってことになるんですけど、もうここではそんなことしないで、はい、そのままそこは国立公園。
0: でも先生、日本でこの規模の災害が起きて同じようになっても、うん、やっぱりこの一人までこうい
1: や難しいんじゃない、もちろん、
0: もちろんならないような対策もしているかもしれないけども、うん、どうなんだろうなと思っちゃいました、
1: うんうん、まあ難しいですね、現実的には。
0: ね、
1: で東日本大震災の時だってそれは私国家戦略室とかに呼ばれた時に言ったんだけどね、
0: はい、
1: 日本では行方不明者は最後の一人まで全部、基本探し出すってことだけど、今回は津波でね海に流されてる方々が多いと思われるので、
0: はい、
1: 1000人2000人っていうそういう単位でねずっと見つからない人たちが出てくる可能性が高いけど、
0: はい、
1: そういう時には生き残った人たちのこの心のケアっていうのがすごく大切になりますよっていうような話をしたっていうのを言ったことあると思うんだけどね。
0: そうですね、
1: うん、やっぱ難しいですよね、それだけの疑問になっちゃうとね。
0: 本当ですね、
1: はい、でこの時には今言ったユンガイっていう町はもうほぼ全滅で、はい、でそこはもう掘り返すとかっていうことやしないで、

0: そのまま記念公演、はい、ここで多くの方が亡くなられましたっていうような形でね、公演化されました。
1: なるほど、
0: はい。じゃあ次、日本で起こったものとしては1991年の長崎県の島原ですね、
1: はい、
0: 雲仙普賢岳で大規模な火砕流が発生したんです、
1: はい、
0: でこの雲仙普賢岳の火山活動自体はこれよりもずっと前からね、
1: はい、
0: あって、山の形が変わったり溶岩ドームっていうのが出てきて、その溶岩ドームが崩れると、溶岩ドームっていうのは中にものすごく圧縮されたガスがこう含まれていて、
1: はい、
0: それが崩れるとガスが中からブワーッと出てくるもんですからね、
1: はい、
0: それが斜面との間の摩擦をこう切って、
1: はい、
0: ちょっと物が浮いたような状態になるんですよ、
1: はい、
0: だから皆さん温泉でねカンカンカンカンってやるエアホッケーの、
1: はいはい、
0: あの状態と一緒で、すごく、まあ、移動しやすくなるんですね。
1: すごい速さで動
0: きますね。そうなんですよ。でものすごい速さで、山の斜面を下って、
1: はい、
0: 下流を襲うっていうことになるわけですよ。でこの時には、その山が、山の山頂の溶岩ドームとかね、
1: はい、
0: そういう場所を観察しやすいところが あって、
1: はい、
0: でそこはそのそれなりに大きな谷を、
1: はい、
0: 隔ててこちら側だったから、
1: うん、はい、
0: その谷を越えて火砕流がやってくることはないだろうっていうふうにみんな思って、
1: はい、
0: 火山学者とかマスコミとか、それからその火山学者やマスコミの人たちをそこに連れて行ったタクシーの運転手とか、
1: はい、
0: あるいはその人たちの安全を管理するための消防団の人とか消防士の人たちとか、
1: はい、
0: そういった人たちがそこで観察観測してた状態で大規模な火砕流がやってきて、
1: はい、
0: その人たちが巻き込まれたんですよ。
1: 谷を挟んでてもダメなんですね。
0: そうなんですね。で、まあ、この時にはすごいいろんな教訓がやっぱり得られまして、
1: はい、
0: で本来はその注意を喚起する立場にあるべきねマスコミが、自分たちが、配慮が十分じゃなくてやられてしまうとは何事かとかね、
1: うん、
0: そもそも専門家の火山学者がいてなんでそんなところで観察してたんだとか、
1: はい、
0: でそういう人たちの判断の不十分さが全く罪のないね、
1: はい、
0: タクシーの運転手とか、
1: うん、
0: あるいはその人たちがそこにいたがために安全管理しなきゃいけなかった消防士の人たちとかが巻き添えになったんじゃないかっていうんで、
1: うん、
0: これは当時ものすごく大きな話題になって学会等でも随分取り上げられましたね、は
1: い、そうなんですね、はい、
0: でこの時には43名の方が死者行方不明者になったんですよ、
1: はい、
0: この山自体は前年からね火山活動が活発化して、
1: はい、
0: 噴火活動なんかも、起こってたんですけど、
1: はい、
0: この91年の6月3日の、まあ、夕方4時8分頃のやつが、まあ、最大で、これが多くの人たちを犠牲にしたってことになったんですね。
1: そうなんですね、はい、
0: でこの山はこの番組でも何度か取り上げたと思うんですけど、これの約200年前ね、
1: はい、
0: 1792年に、雲仙大変、
1: はい、
0: 肥後迷惑っていうね、
1: はい、
0: この山自体雲仙普賢岳の活動によって、その雲仙普賢岳と有明海のちょうど中間ぐらいにあった眉山っていうね、眉毛の山、はい、これが第三体崩壊を起こして、
1: はい、
0: その土砂が有明海にジャバジャバジャバジャバってね流れ込んで、はい、大体海岸線が800メートルぐらい海の方にこう広がったって言われてるんですけど、
1: はい、
0: これによって手前側は土砂災害ですよね、
1: はい、
0: それの下敷きになっちゃったわけですよ。でこれで5000人ぐらい亡くなった、
1: はい、
0: で有明海の向こう岸はどこかっていうと熊本ですよね、肥後、うん、ね、はい、これが津波7メートルとか8メートルとかっていうような津波がやってきて、
1: はい、
0: でそれで1万人の方が向こう岸で亡くなられるとい う、
1: ね、
0: これももう土砂が流入したことによる津波ですけど、
1: はい、
0: まあ1万5000人という大変な方々が、まあ、お亡くなりになった、まあ、有名な災害ですよね。
1: そうですね、はい、なんか日本って山々が綺麗でいいなと思うんですけど、なんかもうそうなると富士山とかだって本当にもう、
0: いやだから山が綺麗だとかね、
1: はい、
0: そのはなんか地下水が豊富で豊かだとかね、

0: 鉱物資源がいいとかね、景色がいいのを観光資源になるとかね、
1: はい、
0: それはプラスの側面ではあるんですけど、一方でまあマイナスのね、
1: そうです
0: ね、側面もあるから、これ表裏一体ですよ。
1: うん、
0: でも温泉だと同じことですよね。
1: そうですね、
0: 日頃地熱の利用ができるとか温泉を楽しめるだけど、でもなんでそれが楽しめるかって言ったら、それは火山だから
1: ですね。そうですね、うん、だから、まあ、そういうことも踏まえてできる準備をしておいてっていうことですもんね。
0: そうです。
1: で勉強しておくってことですね、はい。

0: さて今日は世界禁煙デーと番組冒頭でお話ししましたが、もう一つ記念日があります。北海道札幌市にある藻岩山の標高が531メートルで、531を5月31日と見立てて藻岩山の記念日となっているんだそうです。藻岩山に設けられている展望台は札幌市内の夜景が一望できる人気観光スポットですよね。藻岩山のロープウェイ、私行ったことないんですけど、先生行ったことありますか？
1: いや、僕もないですね。
0: なんか函館が有名なので、なんか今度札幌行ったらちょっと見てみて比べてみたいなと思います。この藻岩山のロープウェイの公式ソングが北海道出身のフォークグループフキノトウが歌う山のロープウェイです。かつて恋人とロープウェイに乗った思い出を歌ったしっとりとしたナンバーで、2018年の開業60周年の際には乗り場に歌碑も設置されたということです。それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。今日は世界禁煙デーということで、テーマはタバコです。タバコというと私たちは紙で巻いたいわゆる紙巻きタバコ、シガレットをすぐに思い浮かべますが、タバコの中身はナス科のタバコ属の植物です。その起源をたどっていくとアメリカ大陸に行き着きます。植物としてのタバコは原産地のアンデス山脈地方から伝播して、南北アメリカ大陸全域において使用されるようになりました。7世紀頃のマヤ文明、パレンケ遺跡において発見された神がタバコを吸うレリーフは、この頃すでに喫煙の習慣が始まっていたことを示しています。タバコは嗜好品として使用されるほか、薬用や宗教行事でも使われていたと考えられています。1492年、黄金の国ジパングを目指して大西洋を西に向かったあのコロンブスは、苦しい航海の末サンサルバトル島に到着しました。ヨーロッパの人々にとっては未知の新大陸への道が開かれた大きな出来事でした。そこには彼らが想像もしなかった豊かな自然と文化があり、タバコも新大陸原産の珍しい植物の一つとしてヨーロッパに伝えられました。本格的な大航海時代が始まると、ヨーロッパではタバコは当初薬品観賞用の植物でしたが、次第に喫煙の風習が広まり、嗜好品として流行しました。それがやがて世界各地へと伝えられていったんです。アジアの伝播はスペイン人によって1575年にフィリピンに持ち込まれたのが最初で、以後17世紀初頭までのわずかな間に福建省、インド、ジャワ、日本などにタバコが広がっていきました。ほぼ同時期に中東やオスマン帝国にもタバコが広がっていきます。1630年までには西アフリカに、1638年にはマダガスカルでもタバコが確認され、タバコは新大陸発見からわずか130年ほど、本格的に普及が始まった1570年代からは60年ほどで全世界へと普及したんです。古代南北アメリカにおけるタバコの使用法としては、紙タバコ、鍵タバコ、喫煙の3種のすべてが出揃い、また喫煙においてもそのまま乾燥させた葉を巻いて吸う葉巻、トウモロコシの葉などに刻んだタバコを巻き込む紙巻きタバコ、刻んだ葉を喫煙具に入れて吸うパイプや煙管といった、現代において使用される喫煙方法が出現していました。新しくタバコが伝播した国々の喫煙方法は様々で、最も一般的だったのは喫煙具に刻みタバコを詰めて喫煙するパイプタバコ。スペインを除く各国は最初にこの方式でタバコを消費し始めました。日本もパイプ方式であり、喫煙のために煙管が広く普及しました。これに対し新大陸

の広大な領土を持ち、インディオたちと接触も密であったスペインでは、まず葉巻と鍵タバコという2つの方法が主流となりました。このうち鍵タバコはフランスを皮切りにヨーロッパへと普及していき、18世紀後半にはヨーロッパにおいてはパイプをしのぐ人気を持つようになったんです。アジアでは全く新しい喫煙方法として16世紀のペルシャにおいて水タバコが発明され、17世紀中にはインドや中近東、東アフリカといった地域において主流の喫煙方法となりました。急速に全世界へと広まったタバコは重要な換金作物となり、世界各地で生産が行われるようになりましたが、中でもイギリスの植民地であったバージニアとメリーランドはタバコ生産の経済的に重要な地位を占めました。ここで生産された葉タバコはイギリスに輸入された後、ヨーロッパ大陸へ再輸出され、イギリス、西インド諸島、北アメリカ植民地を結ぶ三角貿易の重要な一角となっていきました。そしてタバコ生産は北アメリカ植民地に独自の経済的基盤を与えることになったんです。やがて税金を避けるための密輸が横行するようになると、各国は対策に乗り出し、フランスでは1791年に自由栽培が可能となりました。しかし1970年頃からタバコの有害性を主張する禁煙運動が盛んとなり、先進国を中心にタバコの消費は減少の一途をたどることとなりました。20世紀になってからタバコの有害性がたびたび指摘され、主な害として中毒性、発がん性、心臓病のリスク向上などが挙げられています。またタバコの流煙には一酸化炭素、ニコチン、タール、シアン化物など多くの有害物質が含まれており、非喫煙者と比べがんや心臓病などの生活習慣病を発病しやすくなるとも言われています。年齢制限は各国で古くから行われてきましたが、徐々に禁煙運動が大きな広がりを見せるようになりました。こうした中で各国はタバコに対し厳しい規制を敷くようになり、1988年には国際連合によって毎年5月31日が世界禁煙デーと定められ、タバコ広告は各国において禁止されるようになり、タバコのパッケージには健康に対する警告が印刷されるようになりました。2005年のタバコの規制に関する世界保健機関枠組み条約は、受動喫煙の防止、商品のイメージを想起させない統一的な外装、警告表示の掲載、またそれを画像付きにすることといったガイドラインを提示しています。一方で人類の歴史と長い関わりを持つタバコは、年月の経過とともに一つの文化としても発展を遂げてきました。忙しい合間の一服は、日本における間という独特の美意識や休息の文化と結びついていましたし、江戸時代は煙を厄を払うものとして縁起物のように捉える側面もありました。歌舞伎でも重要な小道具としてタバコが頻繁に登場していますよね。江戸時代の喫煙文化がふんだんに取り入れられている歌舞伎役者たちの姿を描いた役者絵の浮世絵にもタバコが描かれています。また古典落語の演目にはキセルでタバコを飲むシーンが欠かせません。このように文化に与えた影響は現代でも美術、文学、生活様式の中に息づいています。煙の向こうに見えるのは時代の空気と人々の感性なのかもしれません。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: 様々な角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は月に一度のコミュニティ FM 大分析です。コミュニティ FM 大図鑑編集長の小柴隆さんとともにお送りします。小柴さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: コミュニティ FM の運営形態は本当に多種多様で興味深いんですが、今日はどんな話題を取り上げますか？
1: はい、コミュニティ FM の運営形態、今までいろいろ大分析でも取り上げてきましたけれども、はい、多種多様で、うんうん、あの県域の放送局の場合だと、例えば株式会社何々放送とか、はい、株式会社ラジオ何々のように放送メインにやってる会社っていうのばかりなんですけれども、
0: はい、
1: コミュニティ FM の場合は異業種の会社や法人が直接運営しているという例が珍しくないんですよ。
0: そうかもしれないですね、本業は他にあってってことですよね。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: なぜこの会社がコミュニティ FM をやろうと思ったのか、
0: はい、
1: 今回は3つの曲をピックアップして深掘りしていきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずは北海道函館市の FM イルカ。
0: はいはい、
1: もう黒瀬さんも行かれたことがある。
0: そうです ね、これはもうスタジオのすぐ前にあるあれですよね。
1: あれです、
0: はい、はい、
1: もう FM イルカは言わずと知れた日本初のコミュニティ FM です。
0: はい、
1: この FM イルカを運営しているのは函館山への足を担うために1958年に設立された函館山ロープウェイ株式会社です。
0: はい、
1: 函館山ロープウェイは日本三大夜景として知られる函館山の麓と山頂を結ぶ路線で、年間で100万人以上が利用しています。
0: はい、
1: しかし悪天候の際は運休になるなど利用状況に波があり、天候に左右されない別の事業を考えていたそうです。
0: なるほど。この函館山ロープウェイはどんなきっかけでラジオ局を立ち上げたんでしょうかね。
1: はい、当時の社長である西野隆さんという方がいらっしゃるんですけれども、この方が1989年に

0: にアメリカサンフランシスコを訪れました。
1: はい、
0: そこで地元の小さなラジオ局がオリジナリティアプレイを放送していたのを見てラジオをやってみたいと考えたそうです。この背景には北海道のメディアが札幌の情報ばかりを扱っていて地元のことがあまり取り上げられていないという不満がありました。
1: はい、
0: また観光都市である函館を PR したいという思いもありました。
1: はい、
0: そういった中当時の郵政省が地域の情報化や観光振興を図るためにコミュニティ放送の制度を導入するという情報をキャッチした函館山ロープウェイはいち早く手を挙げて、
1: はい、
0: 実証実験のための臨時 FM 局を経て1992年12月24日に FM イルカとして放送を開始しました。
1: なんかいろいろタイミングも良かったんですね。こう視察に行ってそしてこういうのが立ち上がるっていうことが分かってドーンと立ち上げてっていうね感じで、それでコミュニティ FM の局第1号になったっていうわけなんですよね。
0: はい、
1: はい、
0: ただ FM イルカが開局した時スタッフ10人のうち7人は放送経験がなく、
1: はい、
0: 最初は手探り状態だったそうです。それでも放送を重ねていく中で経験やノウハウを重ね現在はもうパイオニアとしてコミュニティ FM 界を牽引し続けています。
1: はい、
0: でこの FM イルカのスタジオはかつてイルカ807ビルという建物の3階にあったんですけれども、
1: はい、
0: 2015年11月に函館山ロープウェイの36駅舎内に移転しました。スタジオは駅の入り口から乗り場への動線上にあります。
1: なんかあの人が集まるところにスタジオとか作ったりしますけど、ここはもう本当にいつでも人があふれかえってますよね。
0: ロープウェイが
1: 大人気ですね。
0: 外国人の方もいっぱいいらっしゃってますし、
1: 必ずあの目の前に並びますもんね。
0: はい、はい、毎年100万人以上は FM イルカを目にしているわけで、これも函館山ロープウェイが運営しているからこそできたことだと思います。
1: 確かにそうですね。
2: うん、なるほどね。でプラスでがあるわけだね。
1: そうですね、
2: うん、そう新しいの始めるんだけど元々のオリジナルの事業に対しての効果も望めるっていうことだからこれいいね。
1: 本当にいいですね、うん、いい組み合わせですよね、
2: うん、今もその10人で始めたってことだったんだけど、
0: はい、
2: スタッフの数方々の数って増えたりしてんのかね。同じぐらいでやってらっしゃるのかな。
0: 同じぐらいですね、
2: うん、
0: はい、大体10人ぐらいで。
2: だけどこう喋る人たちは結構もっといっぱいいらっしゃるわけだよねきっとね。
1: そうですね、
2: うん、なるほど。
1: はい、続いてはどちらの曲でしょうか。
0: はい、福岡県直方市の直ラジオ今度はご紹介していきます。
1: はい、お願いします。
0: こちらは直方市に本社を置く不動産賃貸会社株式会社つなぐホームが運営しています。
1: うんうん、はい、
0: つなぐホームの社長である岩尾和豊さんは当時介護分野への事業展開を考えていて、
1: はい、
0: 2013年に知り合いの紹介で北九州市の介護施設を視察に訪れました。
1: はい、
0: でこの介護施設では北九州市の八幡西区と若松区の方をエリアとするコミュニティ FM エアステーション響きが毎週公開生放送を行っていて、
1: はい、
0: 岩尾さんが訪れた日はちょうど生放送をやっていました。
1: またこういうのもタイミングですね先生。はい、
0: ラジオを通じて入所されている方と市民が交流している様子を見て岩尾さんは閉鎖的な空間になりがちな福祉の現場が人の交流の場になっていたと感じて、
1: うん、
0: それからラジオに興味を持つようになりました。
1: はい、
0: でこっからの動きが早くて、
1: はい、
0: の早速エアステーション響きに掛け合って、うん、でその年の4月から、
1: はい、
0: 地元直方ゆかりの人をゲストに招いてトークをする番組を始めました。
1: まずは番組を始めたってことなんですね。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: 岩尾さんはジャッキー岩尾と名乗って自らパーソナリティを務めてでゲストも自らブッキングしていたんですけれども、エアステーション響きはあくまで八幡西区と若松区のコミュニティ FM です、
1: うん、はい、
0: で肝心の直方市では八幡西区との境界部分でしか聞こえませんでした。
1: はい、
0: そこで岩尾さんは直方市の中心部にある古町商店街の自社の空きビルを改装してガラス張りの直方サテライトスタジオを作ってそこから公開生放送するようになりました。
1: へえ、はい、
0: 2年ぐらいやっていたんですけれども、
1: はい、
0: 番組やっていく中で人が思いを伝える場所を提供しその思いを引き出すのが自分の役割だと感じて、
1: うん、
0: 自らコミュニティ FM を開局することを決意しました。
1: はい、
0: そして2019年6月に直方市をエリアとする直ラジオを開局させました。
1: このあのサテライトスタジオの直方サテライトスタジオというところが今ではその直ラジのスタジオになってるんですか。
0: そうです。

0: なんか介護事業への事業展開を考えていたのに、そこでたまたま公開生放送をやっていたことがきっかけでっていうのはすごいですね。
1: 本当偶然ではあるんですけれども、ね、はい、そこからコミュニティ FM で番組を持って自らコミュニティ FM を作ってしまったという行動力は、
2: 介護事業はどうなってるんですか当初のね、興味を持たれるのは、それはそれでやってらっしゃるのかな、
1: 方針転換したんですかね、
0: うん、なるほど。そして3つ目はどちらの曲ですか。
1: はい、最後は奈良県五條市の FM 五條をご紹介します。
0: はい、
1: FM 五條は五條市で総合老人福祉事業を展開している社会福祉法人の小水園が運営しています。
0: はい、こちらも福祉系なんですね。
1: そうですね、
0: はい。
1: 小水園の塩崎真紀子理事長は兵庫県西宮市に住んでいた1995年1月に阪神淡路大震災で被災しました。
0: はい、
1: 当時住んでいたマンションが半壊して避難所生活を強いられました。
0: はい、
1: 何も情報が入ってこない避難所で唯一役に立ったのがラジオで、電波を通じて各地からの応援メッセージも紹介され、塩崎さんは生きる勇気や元気をもらい、毎日涙を流していたそうです。
0: うんうん、
1: 塩崎さんは五條市で介護福祉の事業をやるようになってからもラジオへの思いを抱き続けていましたが、
0: はい、
1: 2011年9月に発生した紀伊水害で五條市内でも11人が犠牲になる中、十分な支援をすることができなかったことを悔やんだそうで、それまで構想にとどまっていたコミュニティ FM を開局することを決意しました。
0: はい、
1: ちょうど老朽化していた小水園の施設を建て替え移転する計画があって、
0: はい、
1: 新しい施設にラジオのスタジオも取り入れて、
0: はい、
1: 2017年7月に FM 五條が開局、長年の夢がついに現実のものになりました。
0: すごいですね、ラジオって夢がありますね。すごいね、
2: うん、その人すごいね、本当にね。
0: なんかその人の困った災害で困ったことに直結して自分が立ち上げちゃうっていうんですから、すごいですね。
1: この建物なんですけれども、老人福祉施設のために主に高齢者の方が使いますが、カフェやリラクゼーションスペース、そしてスポーツジムが併設されていて、一般市民の方も自由に使うことができます。FM 五條のスタジオはそのスポーツジムの中にあります。FM 五條はここに入所する方々と市民をつなぐ場としてだけでなく、開局のきっかけとなった防災情報発信の場として、塩崎さんの長年の思いが詰まったものになっています。
0: こう夢が叶って開局したっていうことで長く続けていてほしいですね。
2: そうね、経営とかでうまくいってらっしゃるのかな、なんか、まあ、余分な心配だけど、
0: 先生がおっしゃるように、ね、相乗効果で両方とも良くなるといいんですけれども、どちらかだけが頑張ってそっちにお金流してるというのは厳しいってなりますもんね。はい、
1: ということで今回は放送とは違う分野の業界が運営しているコミュニティ FM を3つご紹介しました。
0: うん、
1: そもそもコミュニティ FM の第1号がロープウェイの会社だったわけですから、異業種が参入しやすい措置があったのかもしれません。こういった曲はそれまでの放送業界の慣例や常識にとらわれない柔軟な発想が出てくるので、他の曲にとっても刺激になるのではないでしょうか。コミュニティ FM の活性化のためにもっといろいろな業界から参入してほしいなと思いました。
0: なんかこんなところがみたいなのを聞きたいですよね。目黒先生、今日の大分析どうでした。
2: まあそうなんだけど、でもノウハウのない人が始めてるって言い方もできるわけでしょ。
0: そうですね。と
2: 一方で苦しい部分もあるよね。
0: そうですね、う
2: ん、だからそういう なんていうのかな、うまくいった事例のやっぱりさ、データベースみたいのは持つべきだよね。
0: いや本当にそうですね、
2: でそういうのがあれば異業種の人が入ってきた時に、
0: はい、
2: 異業種ならではの新しいアイデアをそれに追加してまた、うん、ユニークなものができるかもしれないけど、
0: はい、
2: そもそもその業界のノウハウがわからないと、そこで最初結構ハンディがあるんじゃないかなっていう感じは受けましたけどね。
0: 確かにそうですね、うん、今度あの小柴編集長にその辺深掘りしてもらいたいなと思うこととともに、やっぱりでも他業種を経営されているので、経営のプロではあったかもしれないので、それがよく生かされているという事例もあるかもしれないですよね。
2: そうね、それあるかもしれない、
1: は
2: い、
1: この辺りは本当先行事例っていうのをもう参考にしていただいて、特にもう本当コミュニティ FM って仲間同士ですから、
0: はい、
1: 特に同じ地域の方々のお話を聞きながら経営のノウハウを積み重ねていくとうまくいくんじゃないかと。
0: もともと経営者同士のつながりもあった方っていうのは多いかもしれないですもんね。
2: それはそうかもしれない、
0: 地元の、はい、うん、今日は月に一度のコミュニティ FM 大分析、コミュニティ FM 大図鑑編集長の小柴隆さんとともにお送りしました。小柴さん、ありがとうございました。

0: 生今日もありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りいっぱいいただいているのでご紹介します、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、兵庫県にお住まいのラジオネーム大震災かと思ったらゾーンジャンプ大会でしたさんからいただきました。5月3日の放送のオープンラボは防災365取りこぼし解説ということで、今後も時々こういう形での解説コーナーがあるようですが、そこまで大地震、大災害、大事故ではないが大変特徴的だった注目に値するみたいな出来事も取り上げてほしいなと思いました。そういう災害や事故に大いにヒントを教訓とすべきことがあるのかなと思うのですが、といただきました。でも先生が結構取り上げてお話ししてくださってますからね、
1: うん、それでもまあちょっと頭に入れておきます。
0: はい、

0: ここ2、3ヶ月日本各地でマグニチュード5以上や震度4以上の地震がたびたび起き、大きな地震が起きる前兆ではないかと少しドキドキしています。特に東北地方では東日本大震災と重なるような地域でも地震情報があり、同じクラスの地震が起きるのではないかと危惧しています。こういう時こそ日頃この番組で学んでいる成果を生かし、身の回りの防災対策や防災グッズを見直す機会と捉えて、もしもに備えたいと思いますとムーミンさんからいただきました。確かにちょっと地震多いなというイメージで私もいますけどね。
1: まあでも統計的にはそれほどでもないんだよね。
0: そうですか、なんでそう思うんだろう、
1: なんでかね。
0: はい、続けていきます。いつも様々な話題を通して視野を広げていただき感謝しております。黒瀬さんがウェルビーイングな情報を届けてくださるいいねウェルビーイングのコーナーも毎回とても興味深く拝聴しています。先日は競馬がテーマでしたが、日本でも長い歴史があるのだろうなとは想像しておりましたが、近代競馬がすでに江戸時代に始まっていたとは驚きでした。また競馬場の中には広域避難場所として指定されているところもあるんですね。確かに敷地も広く、貯水槽などの設備も整っていそうですね。大変興味深くお聞きしました。ありがとうございますと、ぶらり山歩きさんからいただきました。競馬場とかは広域避難場所に確かに近くにあるかななんていうのも確認しておいたらいいかもしれないですね。はい。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフト、ライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパンです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。5名の方にプレゼントします。住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本敵を知るにアウトプット。先生、アウトプットって何ですか？
1: アウトプットっていうのはインプットである自然現象としての台風とか地震、これがどこかの場所に、まあ、襲ったとしますよね。でその地域でいろいろ発生してくる物理現象、社会現象があるわけですけど、これが地域の人たちにとって困るというある限界値を超えた状況、これを私たちは災害とか被害っていうふうに呼ぶんですね。で物理現象としては建物が壊れるっていうようなもの、例えば洪水が発生するっていうようなものから始まって、その後の復旧復興、さまざまな現象ありますよね。これらも全体を使用して災害現象って呼んでいます。これがアウトプットの意味なんですね。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ティナッキーよ。
1: 私はアッキー。
2: 3人揃ってリーダーポッテン。
3: 新人メンバーを紹介します。
4: 私はミナッキーです。ここに立てるなんて奇跡みでた。

0: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
1: 今年は福利厚生の充実に力を入れています。トイレの改修工事、休憩室のリニューアルに

0: より快適で過ごしやすい職場となりました。ぜひ私たちと一緒に機械オペレーターとして働きませんか。未経験者女性大歓迎です。
1: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山精工。
2: 笑顔、熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 蝶、カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: カズノの元気にスイッチオン、カズノきりたんぽ FM。
4: 毎日の生活は
5: 明かりとともに。
6: 有限会社貝沼電気工事が3時をお知らせします。
7: 子供も大人も自分らしく、
8: 子育て

0: 皆さんこんにちは。3人の男の子の子育てに大奮闘中のミーナです。子供も大人も自分らしく子育てミーナ。子育てに関わる様々な方をゲストとしてお招きし、子育てについて等身大で語り合い、喜びを分かち合ったり、悩んでいる方がいればうつむいている顔を少しでも上げられるような、子供たちと子育てをする皆さんと一緒に歩んでいきたい番組です。ではここからはゲストトークのお時間です。今日はカズノで子育てをされているさやさんにお越しいただきました。さやさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ではですね、さやさん、簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。
1: はい、今10歳の男の子と6歳の女の子を育てています。
0: はい、ありがとうございます。ではさやさん、実はカズノに U ターンをされて今現在子育てをされているということなんですが、いつ頃、お子さんが何歳の時に U ターンされましたか？
1: 上の子が年少さんの時ですね、うんうん、で下の子はちょうどお腹にいる時に戻ってきました。
0: はい、U ターンの子決め手っていうのは何だったんですか？
1: そうですね、上の子は、うんうん、兵庫県の方で育ててたんですけれども、うん、主人と2人で話をして、うん、やっぱり自然豊かなところで育てたいというのと、うん、お互いの家がすごく賑やかな家なので、うん、各家族というよりはやっぱり大家族の中で育ててあげたいというのがあって、うん、自分が育った環境と似たような環境で育てたいというので、うん、こちらに戻ってきました。
0: 都会での子育てで感じていたこととかって何かありますか？
1: そうですね、うん、知り合いがいない中で子育てをするっていうのはすごく孤独で、
0: うん、
1: マンションに暮らしてたんですけれども、はい、やっぱり自分は大きな一戸建て、田舎の一戸建てで育ったのに、この狭い中に子供と主人と3人で暮らすっていうのがすごく窮屈なのと、あと子供が泣いた時にですね、もうひたすら疲れましたね。狭い空間の中で子供の泣き声がずっと響き渡ってて、で助けてくれる人もいないので、
0: うんうんうんうん、マンションという中でね、泣き声も気になって、近隣のね、こともすごくね、神経質になってしまう時期もありますよね。
1: そうですね、夜泣きがとにかくすごかったので、やっぱりもしかして通報されるんじゃないかななんて心配したり。
0: そうですよね、もう余計な心配も増えちゃうっていう感じですよね。改めてカズノにね、兵庫県の方から U ターンをされて、カズノで子育てをする良さっていうのはどんなところにあると思いますか？
1: そうですね、うん、一番はやっぱり大自然の中で子育てができることですね、
0: うん、
1: 私も主人もアウトドアが好きだったので、うん、こっちに戻ってきてから川に釣りに行ったり、うん、あと私の母親が山菜採り大好きなので、
0: うん、はい、名人ですよね。
1: そうですね。なので子供たちを連れて、ちょっと今熊が怖いので、あんまり行けないんですけれども、
0: はい、
1: 山菜採りに行ったり、あとはもう自宅の畑で育てた野菜を収穫したり、都会だったらやっぱりお金を払わないと経験できないようなことですよね。

0: それがこっちだったら、うん、当たり前にできるっていうのがすごく良かったなと思います、うん、あと子育てを助けてくれる人がたくさんいることですね、うんうんうん、やっぱり都会で子育てするっていうのはすごく自分にはストレスだったので、うんうん、今は両親だけじゃなくて、うん、同級生とか、うんうん、あと地域の人もみんなが支えてくれて、うん、私の子供の名前を地域の人みんなが知ってるってすごく、うん、嬉しいことだなと思います、うん
1: うん、そうですね、こう身近な人たちにこう囲まれてこう幸せにね子供たちも育っていくのかなって思いますが、そんなね、カズノで子育てをされながら、今ね、10歳の男の子と6歳の女の子の子育てということで、この兄弟の子育ての中で、微笑ましいエピソードなど何かありますか？
0: 微笑ましいことあんまりないんですけれど、はい、暇だ、暇だって、遊んでくれという兄に、はい、下の子が、うん、しょうがない、遊んであげるよと。立場が逆なんですけど、下の子の方がなんかやっぱり女の子は混ぜてますよね、うん、絵本読み聞かせてあげるって、うん、私と上の子を座らせて、うん、で先生の真似っこして絵本を適当に、うん、全然違う話を勝手に作って読んでくれますね、うん、それがすごく楽しいです。
1: 妹の方がすごくお姉さんっぽいっていう感じなんですかね。
0: そうですね
1: お兄ちゃんそんな妹に対してはどんな感じですか？
0: やっぱりわがまま放題の妹なので、最初は小さいから仕方ないって言ってたんですけれど、やっぱり年長さんになったので、はい、だんだん言うことも、達者になってきたので腹が立つって怒ってますね
1: あ、そうなんですね。でもね、仲良く過ごされてるのかなって今ね頭に浮かびますけども、そんなね兄弟での、子育ての中で、それぞれのこの関わり方で心がけていることとかありますか？
0: 心がけてること、うん、そうですね、できてはいないんですけれども、はい、それぞれ個性があるので、うん、比べない、
1: うんうん、
0: お兄ちゃんはこうなのにとか、うん、妹のはこうなのにっていうのは、うん、なるべく言わないようにというのと、うん、それぞれの不満を、うん、聞いてあげるようにしてますね。特にお兄ちゃんの方ですね、うん、やっぱり我慢してるのがしてることがいっぱいあると思うので、うんうん、一旦二人きりになって話をしてみるとか、そういう心がけをしてます。
1: 10歳の男の子となればなかなかこう学校のこととか以前よりねこう話さなくなったりするのかなって印象なんですけど、どうですか？
0: あ、学校のことはいろいろ話してくれますね。
1: ああ、そ
0: うです。むしろ聞いてくれっていう感じで
1: それ素晴らしいですね。きっとなんかこう普段からお母さんが自分の話を聞いてくれてるっていうこう気持ちがあるってことですよね、きっとね。
0: おしゃべりなんですかね
1: あ、でもなんかすごくいい関係をね築かれてるのかなって思います。はい、じゃあちょっともう少し聞いていきたいんですけども、最初にさやさんがおっしゃってた、やっぱりこう大家族の中で子育てするのがすごくこうやっぱりね、自分もそういう経験をしてきたっていうことでお話ししてたんですけども、なんかこう実際に大家族で育てる子供たちも感じてる良さとかって、なんかこうさやさんがあ、こういうことがいい経験だよなって思うことって何かありますか？
0: そうですね、うん、今ちょっと施設の方に入ってしまったんですけれども、うん、はい、私のおばあちゃん、子供たちにとってはひいおばあちゃんが、はい、2年ぐらい前まで一緒に住んでたんですね、
1: うんうん、
0: で子供たちはやっぱりひいおばあちゃん、うん、にできないことがあるっていうことをよく分かってて、うん、
1: へ、
0: 積極的に手伝ってくれたり、で今も施設に入ってからも、うん、会いに行くよって言ったら、うん、一緒に行くんですね。
1: うん、
0: すごくなんかいいなと思いますよね。
1: うん、きっとこうなんか思いやりの気持ちとか、
0: そうですね、
1: こう思いやる気持ちっていうのも育まれていくのかなって思いますね。
0: そうですね。あとは、うん、私が叱りすぎた時なんかに、うん、祖母、私の母親ですね、はい、
1: うん、
0: 母親が子供たちの話を聞いてくれたり、うん、フォローしてくれたり、うんうん、そういうのもすごく子供たちにとってはいいなと思いますね。
1: そうですね。もうお子さんたちにとってもですけど、きっとお母さんね、お父さんたちにとっても、
0: そうですね、
1: すごくね、心のね、すごいサポートもしていただいてるのかなって思いますよね。
0: そうですね。私が一番多分サポートしてもらってると思います。
1: そんなね、大家族の中で、子育てをして、こう、改めて U ターンをね、されて、みんなで楽しく子育てをね、されているのかなという印象を受けました。次回ですね、後半も、さやさんにまたちょっと詳しく、子育てについて 大事にされている

0: ことなどお話を聞いていきたいと思います。さやさん、次回もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
2: 高杉園長先生の子育てゆるりタイム。
0: 鹿角市おさり沢出身で、東京都新宿区にある保育園の園長を務める高杉先生。高杉先生に子育てをしている中で感じる様々な悩み、ちょっとだけ気になること、子育てにまつわる情報などをゆるーりとお話しする時間です。高杉先生、こんにちは。
3: こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
0: では今日の質問なんですけども、はい、子供に自信をつけさせるには、何が一番大事か、どんなことをしたらいいかっていう質問なんですけども、
3: 自信ね、自信をつけさせたいのね。
0: つけさせたい。
3: 子供が自信をつけたいわけじゃないね、今の質問、
0: ね。そうですね、そうかも。
3: 親が子供に自信を持ってもらえるにはっていう質問ですね。
0: そうです。
3: はい。そこが大事なポイントでね。子供が自分で自信つけたいって思うかどうかっていう、子供は自信がつきたいと思う前にどう感じるでしょうか、子供って。次のステップに進みたいって子供が思うってことは、今のステップが
0: もう満足できてる。
3: 満足、ね、じゃあ満足できてる時ってどうして満足してるんでしょう。
0: 成功してるからですね、何かに。
3: 成功って分かんないよね、本当にできてるかどうかね。
0: そうですね、自分楽しい
3: 楽しいもあると思う。楽しいもあるし、自分がやったことを一番自分に理解してくれる人が、やっぱりありのまま受け止めてくれるっていう経験ですよね。
0: そっかそっか。
3: 例えばママがね、その子がやって、わあ嬉しいなと思った瞬間に、同じ気持ちで嬉しかったねって言えるか、その経験だと思うんですよね。それがあると、自分ってもしかしてすごいこれ得意なのかもしれないとか、ママがね、すごい自分がいいと思った時にいいって言ってくれた、受け入れてくれた、だから次じゃあもうちょっと難しいこともできるかもしれない
0: は
3: っていうことが、次へ挑戦するステップになっていくと思うんです。自分自身ものすごく強い、ね、気持ちを持った子がいたとしたら、自分でこれやってみよう、わあよしこれできた、自分の満足するとこまでできた、じゃあ次やってみようってなっていくと思います。そういう子ってなかなかいないと思います。
0: そうですね、
3: そしたら親いらないよ、やっぱり何か取り組んだ時に、新しいことを取り組む時って不安もあるし、
0: そうですね、
3: できるかできないか分かんないでしょ、でもある日突然できたりとか、何かの拍子に逆上がりができたとかいう瞬間に、あなたできると思ってたわ、素晴らしいわって、そのねできたところを認めてもらえたら嬉しいじゃないですか。
0: 嬉しいですね。
3: 人生ってその繰り返しだと思うん
0: ですね。はい、大人も同じですもんね。
3: そうです、それが子供の場合は親だったり、大人だったら信頼できる友達だったり、ちょっと先輩だったりね、部活動とかもそうですよね。あ、昨日までできてなかったことができた時に先輩にやったじゃんって言われたりね、すると自信になるじゃないですか。自信っていうのはそういうことだと私は思ってて、やっぱり相手との関係性の中で、育まれていくものであるっていうところでは、その子自身が何かをしなきゃいけないっていうよりは、やっぱりその子の周りにいる人たちがその子の良さをちゃんと受け入れてあげる、いや良さだけじゃなくてね、その子がやってること全てですね、うまくいかない日のことも含めて、いやでもすごいよね、いつも頑張ってるよねとかね、でもこの間よりは少しここをできるようになったんじゃないって、その子が気づかないところ言ってあげたりとか、その中でその子が、あもしかしたらできるのかもしれない、あできた、あじゃあ次を頑張ろうっていうふうにしていくことだと思うんですよ、だから自信をつけさせるって考えちゃうと、こちら側の 主体で考え物事を話してしまうんですけど、やっぱり子供に主体があると考えた場合は、子供が自分からやりたいと思うものをやっぱりこちらがきちっと受け止めてあげるっていうことが土台になる。それが安心感になって自信につながる、安心感ないと自信 みんなならないからね。
1: そうですね、はい、あのついついこうハードなあのものを求めてしまいそうになりますけど、ね、本当にその小さなところから、子どもの様子も見ながら受け止めてあげたいなって思います。はい、はい、ありがとうございました。
3: はい、また会いましょう。はい。

0: このコーナーは喜びの種をまこうダスキン和之支店の提供でお送りします。ここからはダスキンのコーナーです。今日もダスキン和之支店青山さんにお越しいただきました。青山さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 青山さん、はい、もうね、うん、すごくこう新緑が美しい季節になってきて、うんうん、それと同時に、はい、もう庭とか畑とか、
1: そう皆さんやってます
2: ね。やってますね。
1: 一生懸命草刈り。
2: 草刈り、うん、もう草ぼうぼうと生えてきまして、うんうん、私もね、あ、はい、今週の土日は頑張らなくちゃななんて思ってるんですけど、はい、まあそれと同時で、はい、まあお盆になればお墓参りに行かれますよね、うんうん、皆さんね、はい、まあ常々こうね、うん、ご先祖様が眠っているお墓の周りの、うん、まあ草たちもね、うんうん、お手入れとかも頭にこうねよぎったりするんじゃないかなと思うんですが、うん、はい、まあダスキーさんでも、はい、そんなねお悩みにぴったりの、うん、サービスがあるとお聞きしたんですけども、
1: はい、はい、以前からこのサービスあるんですが、はい、初めてねラジオの方で宣伝させていただくんじゃないかなと思います。
2: そうですね、
1: はい、お墓お掃除代行サービスをご紹介させていただきます。
2: はい、
1: まずねそういった草もそうなんですけど、やっぱりこう見えないところ、普段見えないところなので、うん、お墓っていうのは。うん、まあ、どうなってるかなっていうふうにね、心配な方もいらっしゃると思います。はい、で、お墓のお手入れで、まずこんなお悩み事が、ご要望ございませんかというところで、
2: はい、
1: まずはですね、遠方の実家にお墓があるんだけど、うん、ちょっと今年もね、忙しくて帰省できそうにない。うん、ってなると、誰もね、手をつけない、どうなってるのかなっていうお悩み。それから、引っ越してきて、お墓のお手入れになかなか行けない。
2: はい、逆のパターンですよね。
1: ちょっと遠いとなかなかね、行けない。それから、高齢になったり、怪我したりなどの理由で、そういったお手入れがなかなか困難になってしまう。うん、それから、お仕事などで忙しくてお休みが取れなくて、うん、なかなかお手入れ、不十分、なかなかできない。
2: うん、
1: それから災害ね、台風とか大雨、はい、あって、こう山あいだったりすると、どうなってるのかが心配だ。うん、それから、やはりね、いろんな理由で、そういったお墓のお掃除しづらくなってきた、お父さん、お母さん、母の日、父の日なんかの、うん、に、プレゼントね、お墓のお手入れプレゼントしたいという、ご要望。こういったものが、ございます、
2: はい。
1: やっぱりね、放っておくといつの間にか、まあ、砂、ほこりが、蓄積したりとか、ゴミが溜まったり、先ほどの雑草がね、いっぱい生えたりということで、はい、何かしらね、こう心配なところではあります。
2: うん、
1: そんな、皆さんに代わって、ダスキンのスタッフが、定期的にお墓のお掃除を行うというものになります。
2: はい、
1: で、どんな流れかと言いますと、うん、まずはですね、お寺、さんとか、霊園さんに、行きまして、しっかりご挨拶、させていただきます。うん、そして、ご依頼のお墓へ、しっかり合掌、心を込めてね、うん、させていただきます。それから、雑草抜いたりとか、ゴミ拾ったり、拭き掃除なんかを行います。
2: はい、
1: それから、墓石を水拭きして、うん、砂とかほこり、しっかり取り除きます。脚立とかね、そういった高いところあんまりこう、そういったものはしないで、手の届く範囲になります。なかなかね、結構背の高い墓石なんかもあるんですが、ちょっと危ないのでね、足場って言いますかね、お墓って狭かったりするので、まあ、手の届く範囲でやらせていただきます。最後に、後片付け、ゴミとかね、しっかり、まとめて、終わりというふうなサービスになります。でね、取り外せる何て言いますか、この、花器っていうか、まあ、お花をね、こう立てるところなんかの金属なのもありますよね。
2: はい、
1: ああいったのも全部取り外して、水洗いさせていただきます。それから、それをですね、うん、毎回、この写真、
2: うん、
1: このサービス、する前と、終わってからと、しっかりさ、写真を撮って、で、はい、報告をさせていただきます。それからオプションとしまして、お花をねこうあげたりですとか、うん、お線香立てたりとかっていうのもオプションにはなるんですが、ご要望に応じてさせていただくというふうなサービスになります。結構ね、しっかり、うん、お墓に関することをやらせ

0: ていただくというふうなサービスになっております、うん、はい。
1: なかなかね、本当にこう行きたい気持ちはあるんだけれども、うん、どうしても環境がね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: 難しかったりとか、うん、状況が許さなかったりって、うんうん、やっぱりね、長い人生の中ではそういったタイミングってあると思うんですけど、
0: そうですよね、
1: そういう時にこのいうサービスって本当にありがたいなって思いますよね、う
0: ん
1: う
0: ん、はい、ぜひねご利用いただきたいと思います、はい、最近もね、うん、遠方に住んでる方から、まあ、数野にねご実家だったり、うん、お墓がある方からご依頼いただきまして、うん、お盆までにねこう仕上げていただきたいというご依頼ありました、
1: うん、
0: そういった感じでこちらから遠方の方の、お墓も、うん、そちらのね離れたところのダスキンさん通じて、うん、ご紹介というのもできますので、ぜひ ねお問い合わせいただきたいと思います。
1: はい、わかりました。
0: はい、では料金の方を、はい、紹介させていただきます。まあ、基本料金としまして1回のみのサービスは22,000円、税込み22,000円になります。年2回の定期サービスは税込み39,600円、それから年3回の定期サービスは税込み56,100円となっております、うん、その他お墓のね広さ結構ねすごく広いお墓だったり、はい、墓石とか灯籠の数が多いお墓は追加料金で受けたまわってましたので、詳しくはダスキン数の支店までお問い合わせいただきたいと思います。
1: はい、わかりました。
0: はい、
1: 今ね本当にこの季節草もねたくさん生えてきたりとか、まあ、いろいろ気になるところあると思いますの で、
0: そうです、ね、
1: うん、お盆に向けてね皆さんもぜひこういったね、うん、状況をね考えている方はご検討いただきたいなと思います。
0: はい、
1: はい、今日はダスキン数の支店青山さんにお墓お掃除代行サービスをご紹介いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 喜びの種をまこうダスキン数の支店の提供でお送りしました。それではここで一曲お届けします。今回のゲストであるさやさんが子育て中に励まされた曲です。熊木杏里で誕生日。

子育てミーナエンディングのお時間となりました。今回の高杉先生とのコーナーでは、安心を得られて信頼する人に認められて、ようやく次のステップ挑戦に進むことができるということを学びました。子供にとって安心できる人であること、そしてその場所を整えてあげることだなぁと思います。子供がそう思えるようになるには、大人の皆さんにとっても居心地のいい自分らしくいられる場所であることが大事なのかなというふうに考えさせられました。子供も大人も自分らしく子育てミーナ、次回もぜひ

0: 一番星ボシルボシラネボシルボシルガ
1: ボシルとは一番星に行くことである。
2: 安心新鮮うまい寿司
3: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
4: 家族で行こうよ一番星。
5: ナイツネ、
6: タイヤ交換、オイル交換などカーメンテナンスもナイツネにお任せ。カーメンテナンスはネットで予約、タイミーが便利です。カーメンテナンスはお近くのナイツネ SS で。
7: 皆様の暮らしとともに株式会社大里常蔵商店。

0: て知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
3: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
4: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
3: せば市役所さん行ってみるかな。
5: きりたんぽ FM 検索してみようっと。3時30分です。

0: ガス税農業。
1: この番組はカズノの基幹産業でありながら、きつい、汚い、かっこ悪い、産経のイメージから後継者不足にある農業界の中でも新しい産経、稼げて感動があってかっこいいに取り組んでいる若手農業関係者がお送りする番組です。今回のパーソナリティもキュウリとほうれん草を作っている佐藤勝です。そしてゲストの方は先週に引き続き西村陽介さんです。
2: また来てしまいました、はい、ソイルプランの西村陽介です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: この番組は野作ファーム佐藤勝がお送りしています。

0: かせて農業。
1: はい、今週もようちゃんとお話しさせていただくんですけども、
2: よろしくお願い申し上げます。
1: お願いします。先週はね、堆肥と肥料の三大栄養素、
2: はい、NPK、
1: NPK の話をしてるうちにあっという間に時間になっちゃったから、
2: うん、
1: 今週はその他の話をしたいと思います。
2: はい。
1: それでよくキーワードで微量要素って出ると思うんだけど、
2: はい、
1: 一般的にその、まあ、ググったり調べたりすると、光合成活性に必要な栄養素で、鉄分やマンガン、ホウ素、亜鉛銅、モリブデン、塩素、ニッケルとかがいわゆる微量要素と言われてるところになるんだけど、
2: はい、
1: なんか補足ある？
2: いやーないっすよ。ケイ素がなかったかなぐらいで。
1: あ、ケイ素ね、
2: うん。あとは亜鉛っていうのはかなり必要な状態で、うん、
1: マンガン、
2: ね、あとはクドとかね、うん、マグネシウム、
1: うんうん、マンガンとかはまさにその次の目を作るやつだもんね。
2: その通りです、うん、あとは今だったらね、あのカツノの方であれば、うん、キュウリとかでしょ、
1: うん、
2: クドが必要ですよ。
1: クドね、
2: まあ、クドケツになったら大変ですから、う
1: ん、クドケツ、クドケツとよく聞くもんね。
2: はい。
1: そうだから、クドケツになると結局実がちゃんとなんなかったりとか、うん、
2: ですね。身の方がちょっとあの柔らかくなりやすくなるとか、
1: うんうん、
2: あと、
1: ね、
2: あの棚持ちってこっち伝わるんですか？
1: 伝わる伝わる
2: 伝わる。よかった。
1: 棚持ちが悪くなるん
2: だよね。棚持ちはすごい悪くなりやすいし、
1: うん、
2: 味が悪い。
1: そうだね。だから
2: 味が悪いのが一番だ。
1: 微量要素の最大とも言えるところだよね。美味しさに反映するっていうのは。
2: そうですね。うちらもかなり重点を置いてますが、
1: うん、
2: ただね、面白いことがあるんですよ、
1: うん、
2: 微量要素って微量なんですよ。
1: そうだから微量だから微量要素だもんね。そうなん
2: ですよ。あのね、多くなるとね、
1: うん、
2: 気まぐれでおかしくなるんですよ、
1: うんうんうん、
2: 足りなすぎてもダメ、多すぎてもダメ、ちょうどいい微量、本当に 0.01% とか、う
1: ん、しかもすぐなくなるから継続して入れなきゃなんないんだよな。
2: そうそう、水に流れやすい成分がすごく多いんですよ、うん、微量要素っていうのは、
1: うんうんうん、
2: でもね、これ面白いことに液体でこう微量要素を一生懸命ね、うんうんうん、かける人いるじゃないですか。
1: 売ってるからね。
2: 売ってるし、
1: 微量要素と書いてるやつね。
2: そう、うん、やるんだけどね、うん、あれ必要なんか。
1: だからやっぱ入れたくなるのよ、ほら情報で聞くから。
2: そうなんだよ、うん、あのうちらヒュー太郎に全部入っちゃってるから。
1: うん、そうなんだよね。
2: でここで言いたいのが、うん、液体にさっき流れやすい物質が多いって言いました、うんうん、だったらちゃんと肥料の方で土に入れて、
1: うん、
2: 団粒構造も作って、うん、保肥力、保水力、うん、保菌力、
1: うんうん、菌体出たね。
2: そう、その保菌力も高めながら微量要素も逃がさないように保肥力を高めていきましょうと、う
1: ん、だから土を作る、団粒構造を作るための肥料っていうか考え方なんだもんね、はい、
2: そうですね。
1: だからどうしても土だまりだけ多かったりすると水が降りてかなかったり酸素が足りなくなるから大変だし、
2: はい、
1: せっかくのいい肥料や

0: 堆肥入れたとしても水がなければ効かないからっていうのがまず大原則なんだもんね。
1: その通りですね。今もう佐藤さんの頭には出てきたでしょう、ひよ太郎水必要なんだよなって、
0: そうですよね。まずは水っていうか、だから特に露地は雨降るから、まあ、最悪ね水分が大雨降れば足りなくなることはないから、だけど施設園芸だったりする場合だったりベランダとかか、
1: あ、そうですね、
0: ってなったりすると、適度に少量高い数っていうのが今のトレンドらしいから、あの1回で吸える量って人と同じで、水を1回に10リッターも飲めないから500とか300ずつ何回も飲むっていうのが美容とかと一緒で、作物もそうした方がいいよっていうのが今トレンドだよね。ドバッといけば根が弱くなったりするからね。だからそこは本当先週もずっと言ってるバランスなんだよね。全部
1: バランス、全部バランス、ね、全部バランス。
0: だからそのバランスが簡単に表現できなくて、ベテランとか慣れた人たちはその葉っぱの勢いだったり樹勢で判断するんだけど、
1: そうですね、
0: そこが難しいのよ。だから
1: 難しいですね、今その私はひよ太郎というメインの肥料で、ちょっと日本全国とは言いづらいですけど、まあ、九州以外は行ってます。そこのところでやっぱり黄金比っていうのがあるんですよ、窒素リン酸カリの黄金比、
0: 気をつけてるもんね。
1: まあそれの方はですね、私カズノにいっぱいいますので、ソイルプランという変な男がいるぞと言ったらそれ聞いてみてください。多分話すと思います。
0: そうだね。それでまずはその今微量要素の話をしたんだけど、
1: はい、
0: よく次に聞くことがペーハーってよく聞くじゃない。
1: あ、ペーハー、はい、やりますね。
0: 作物作る人はペーハーが大事、ペーハーが大事っていうキーワードをみんな聞いたことがあると思うんだけど、
1: はい、
0: じゃあどれぐらいがいいんだかっていう、その一般的だと、
1: はい、一般的、
0: 普通の人が作りたい作物のペーハーとは、酸性アルカリ性の度合いを示す水素イオン指数っていうのが、
1: 少なければ酸性、数字が多ければアルカリ性。
0: だいたいだからじゃあなんぼにすればいいのっていう話になるんだけど、よくそのペーハーのホームセンターとかで売ってる数値で、はい、だいたい結構奥までザフッと刺して、ほとんどの作物が 5.5 から 6.5 ぐらいにまとめとくと、まずは大事かなっていうのがあるけど、本当作物にはよるから、一概に言えないけど、ね、みんなが作りたがってるトマトとか、はい、ああいうのはみんなこの中のものだからね。
1: そうですね。じゃあトマト、キュウリでお話しすれば、
0: トマト、キュウリ、
1: まあ、6.5 が
0: 6.5、 でほら一回上がりきると下げるの大変になるから。
1: 今雨降ってますよね。あ、まあ収録の時だからね、皆さんが聞いてる時は降ってるか分かりませんが、雨って日本は酸性雨なんで、やっぱり雨降るたびにちょっとペーハーは下がりやすくなるんですよ、
0: だからその雨も酸性雨、ほとんどの肥料は酸性だから、結局肥料を使っていけば土壌はどんどん酸性に傾いていくんだもんね、だから数値は最初の定植期に比べて数値が下がっていくんだもんね、
1: はい、
0: だから時々入れたりとかしてペーハーの調整は必要になるっていう形が大事だね。
1: はい、すいません、ペーハーだけの話であれば、うちらの肥料、ほとんどペーハーアルカリ性に作ってます。
0: だからひよ太郎ね、
1: はい、
0: でも売っているほとんどの肥料はほぼ酸性だから。
1: そうなんすか。
0: そうそう、だからどんどん酸とかになってくる、だからあのそれだけ使ってると。
1: あ、すごいね。
0: どうしても揚げるために石灰入れたりとか、そういうのを無理やりやってる感じはある。
1: やっぱそれ考えるとね、毎年石灰入れてる方が安定はするんじゃないかな。
0: だから多分もしかして借金も兼ねて石灰入れてるんだかも ね。
1: じゃあ石灰だけ入れてれば土っていうのは硬くなっていくわけですよ、
0: だんだんそうなるからね。
1: じゃあそれ緩和するためには佐藤さん何入れますか。
0: 緩衝材だからバーク堆肥じゃない。
1: ああ、ありがとうございます。
0: で、あの基本のそのバークと、なんだっけ、もう一個は
1: 地力堆肥と腐食堆肥、
0: そうだね、
1: の方で、腐食堆肥は土の野菜みたいなもんです、
0: だからバークが大事なんだよね。
1: もう人間だって地力堆肥というね、肉ばっかり食ってるとね
0: 硬くなるから、
1: 硬くなるでしょ。それと一緒です。たまには野菜を食ってくださいと。
0: 繊維質をどんどん取るっていうのは人と一緒で大事だもんね。
1: その通りでございます。
0: そして先ほど出た菌体ね、一般的にね、好気性菌、嫌気性菌ってあって、好気性菌は空気と混ざって活躍していく菌体だよね。
1: そうですね、空気が多いと活発に動いてくれる菌体です、
0: なので納豆菌とか放線菌ね、
1: 放線菌、あとはラクトバシルスじゃなくてバチルス菌、バチルス菌は最初、
0: いわゆる納豆菌の種類になるバチルスって。
1: そうです。だからで、ラクトになると嫌気性菌、
0: で、嫌気性菌っていうのは人の体の中

0: 中の胃とか腸と一緒で、
1: もちろん
0: 酸素がないところで活躍する菌体だよね。
1: はい、腱基石の方です。
0: だから乳酸菌とか、
1: はい、
0: そういうのがなるんで、だからよく一般的に肥料の中にいい菌体がありますって歌ってる時は、うん、それがどの菌体だかを知るのが大事だよね。
1: そうですね、売ってる人に確認してください。
0: うん、うん、だからそれはどっちですかっていうキーワード言うだけでも全然違うってことだね。
1: そうですね、う
0: ん、だから乳酸菌とかは本当そうだもんね、体の中に入れて活躍するやつだからね。
1: そうです、腸まで届く乳酸菌、
0: うん、強いからね。もう乳酸菌ものすごい強いからね、あの空気に触れなければね。
1: はい、そうです。
0: だから漬物とかも全部そうだもんね。
1: そうですね、全部、うん、漬物とかもう数のなんて漬物かなり強いですからね、うん、
0: 強い強い。だから
1: うまいよね、
0: 美味しい、
1: うまい。数のの漬物はちょっと美味しい。
0: やっぱ年季が違うんだろうね。
1: ちょっと違ったね。、うん、あの道の駅で買ってみたんですよ、うんうん、うまいんだよ。
0: だからそんな感じなので、例えば菌体といい菌体がどうこうとかそういうキーワードになった時は売ってる人に聞いてみればいいよね、
1: うん、そうですね、売ってる肥料屋さんとか、うんうん、に聞いた方がいいと思います。
0: なんとなくで使ってるパターンが多いからね。
1: そうなんですよ、うん、なんで腱基石菌抗基石菌考えなきゃならないのよって多分聞いてる人は思うよ、
0: うん
1: う
0: んうん、
1: 土を作るときに絶対ロータリーをする、うん、リンゴとか果樹じゃない限りは
0: 抗基をするっていうことは空気入れてるっていうことだからね。
1: その通りでございます。じゃあどっちがいいの、空気を好む菌体と空気を嫌う菌体。
0: だから多分さ、専門的な話すると、ロータリーの上30センチぐらいは抗菌が大事で、
1: はい、
0: その下のあんまり、あの、ロータリーかかってないところは多分、腱菌が多分活躍するんだよね。
1: 活躍するのもあるし、あと、菌体っていうのは、うん、今、堆肥作ってる人が、うん、まあ、うちらはもう菌体で作って、堆肥量作ってますけど、見てればわかる。腱基石菌と抗基石菌ってちょっと変わる時がある。
0: うんうんうん、
1: 進化する
0: 時がある。うんうんうん、あの、あれね。変異するやつね。
1: そう、変異するやつ。まあ、心筋の方の話にもなってくるんですけど、うん、でもね、菌体変わる可能性があるってことはね、うん、土の中に有効菌体、
0: うん、
1: 悪玉菌じゃないよ、善玉菌でもない、有効菌体、農業にそれを増やして、で勝手に増えてくれるような土作りをすることが一番大事です。堆
0: 肥とかにも入ってるやつだよね。それを活かしていい土にしていくっていうのが、よく一般的にみんなが言ってるいい土にしようっていう話なんだもんね。
1: はい、
0: だから、なんだろう、悪い菌体を殺すためにいい菌体も殺しちゃうから、そこら辺をどう考えるかをいつも話になるよね。
1: うん、だからピクリン消毒とか、
0: うん、クロールピクリン
1: とか、ね、クロピクリンとかはちょっと控えましょうよと、ヒヨタロウ使ってるところには言ってます、
0: うん、それがどうかっていう話にはいい悪いはあるからね。だから特にイチゴとかはそれで消毒よくしちゃうからね、
1: はい、そうそうそう。だから多分農業に対しては正解ってないんですよ、ね、だから面白いんだと思うんですけど、うん、不正解がある。
0: 不正解ってか、うん、やっちゃいけないことは、うん、
1: やっちゃいけないことがあるんですよね、
0: よ、
1: うん、土によってね、
0: うんうん、そうだね、
1: 絶対あるんですよ。本当に理不尽ですよね。
0: そうだね、
1: でも楽しいんですよ、
0: うんうん、そんな感じだね。ということで、近代までやったところで、いいお時間になったので、リクエストの曲をお願いします。
1: あら、いいんですか。
0: いいですよ、うん、
1: サザンオールスターズ、戦う者たちに愛を込めて。

0: はい、今回さサザンを選んだ理由は何？
1: 私もともとは農業関係じゃなくて、東京の方に行って、いろんなまあやっぱり辛い思いをするわけですよ、仕事関係で。その時のことを思い出させてくれたんですよこの曲が、でもねこの曲はねサザンはね辛いこともあったけどもとりあえず前向けやっていう感じにね、心にスンと入るのがねやっぱ強いですね、だからこれに最近ハマってます。
0: 聞くと思い出すのね、その時期
1: 思い出しますねでも音楽ってそんなもんじゃないですか、
0: いいことも悪いことも、苦味も思い出すよね。
1: そう、あのね辛いのね、失恋した時とかね、
0: あ確かに確かに、
1: あとね病院に入ってる時とかやっぱ通院してる時とか、

0: ね、俺の世代にはガンザサリー、うん、ビーズ、サザン、ミスターチルドレン、
1: うん、だそうだね、チキン、確かに俺もそうだった、
0: ポルノグラフィー、はい、
1: そんな感じだね、はい、でまた後半の方はなんだろう、必ず出てくるキーワードの話なので、はい、無農薬やさ有機農法、
0: うん、
1: でそれがいいのか悪いのかっていう理論とかそういうのってよく出るんだけど、
0: はい、
1: どっちも別に何が悪いわけではなくて、うん、その一長一短はあるし、うん、そのイメージもあるとは思うんだけど、
0: はい、
1: これはだから俺の独断と偏見がもしかして入るかもしれないんだけど、
0: はい、
1: 無農薬っていうのは基本的に分かりやすく、はい、農薬、農業に関わる薬を使用しないことだよね、概要でいけば。
0: そうですね、
1: だから、はい、無農薬イコール美味しいとか美味しくないはまた別の話だよね。
0: あ、味の方ではそんなにはって感じですね。
1: そうだよね。
0: さっき、
1: うん、
0: だっけ、微量要素の話もしました、
1: ね、うんうん、
0: あと窒素リン酸カリの方でも、うんうん、その窒素リン酸カリでも質によっては味が変わってくるんです、
1: うん、だから戻るんだけど、肥料も堆肥も農薬も菌体もそうだけど、それをどれぐらい入れてその質がどれぐらいあるかっていうのにかかってくるから、 それを僕らみたいな素人は覗けないから、やっぱりその試していくしかないのかなっていうのがまず一個だ ね、
0: もし本当に味が欲しいとか、
1: うんうんうんうん、
0: てか無農薬だから安全っていう、やっぱり強みがあるんですよ。
1: 無農薬の一番の強みは薬品の不使用だから、うん、結局そのアレルギーとかそういうのが少なくなる。そ
0: う
1: そ
0: う、アレルギーに関してはもう無農薬っていうのは本当に安全性が高いものだと思います、う
1: ん、ただね、そのデメリットとしては殺虫剤とかそういうのも使ってないから、虫が媒体するウイルスを飛ばしてそれが入ってる可能性はあるから、
0: ね、あるありますよ。
1: だから人で言うとインフルエンザウイルスだったりとかそういうのが、うん、を摂取してしまう可能性があるから、それがいいのか悪いのか、人として考えた時に抗生物質を飲むのか飲まないのかっていう選択肢と一緒なんだよね。
0: うん、そうですね。
1: そのどの薬を使うか使わないか、
0: そう、
1: 体に残るか残らないかっていうところを考えると、あの農薬って響きが悪くて、
0: うん、
1: 一般的な人にすごく悪くイメージがと思うんだけど、
0: うん、
1: 悪いことばかりではないよっていうのと、
0: 全然悪いことじゃないです
1: よ。今は本当に技術者たちがすごい研究して頑張ってるから、
0: うん、
1: 本当体に害にないように出してるからね。
0: 今っていい時代ですよ、うん、多様性っていう言葉があるんですよ、うん、
1: 多様性ね。
0: 農薬作ってる人がどれだけ努力したか、
1: うん、本当
0: だって世界各国だったらバッタの被害ってすごいじゃないですか、うん、日本ってバッタがいるにはいるけど、うん、そのバッタの害ってなくないですか、
1: うん、ないね。
0: ないでしょ、
1: うん、
0: 中国ではバッタに全部食われました、うん、アメリカでも食われました。まあ日本は湿気があるからバッタがね、そんなまあ、うん、全部の繁殖しやすい環境じゃないからできるよとかっていうのはありますけど、いやいや何言ってるんだ、どれだけの農薬の技術と努力があったか、
1: うん、ミツバチもそうだもんね。
0: そう、
1: その系のそのやつもだから本当技術頑張って作ってるから、それ自体が悪いわけではなくて、使い方の問題だったり残留物の問題の方が本当は実は大事だったりするよね。
0: そうですよ、
1: まあ、だからその無農薬自体はその美味しさには特に繁栄とか比例とかって別の話で、安全面のところでどう使うかとか、うん、
0: はい、
1: だからそれに伴う農家はギャップとかを使ってどれをどれくらい使ったかとか、
0: そうです、
1: その何日前にその散布したかっていうのがすごく大事になってくるのがまず1点と、あと有機農法って本当有機、有機ってすごい無機有機の基本でいけば、その元々ね自然由来のものを使ってるのが有機だから、
0: はい、
1: あの言葉で言えば全然その土壌持続性向上だったり、
0: うん、
1: 化学物質の残留リスクは少なくなるっていうのは基本的なところ、
0: はい、
1: ただなんていうの、その土自体が栄養がすごい栄養価が高いっていう確証ではないから、その収穫量お金があんまり稼げなかったりするリスクだったり、その有機肥料を使うことで高くなったりして生産コストが上がったりするっていうデメリットも現実に起きちゃってるっていうのは事実だもんな。
0: 間違いないと思います、うん、で例えばオーガニックだったりとか、うん、まあ有機物質でやってるよっていうので、ちょっと皆さんにお伝えしたいことがあるんですけど、うん、ジャス有機とか、
1: うん、じゃあ有機ジャスね、うん、
0: 有機ジャスとか、うん、あとまあ厳しい審査を超えて有機肥料でやってるよっていう農家さんのことは大事にしたいんでしょうけども、
1: うん、
0: 農家の現実としては有機肥料でやったからって言って、
1: うん、
0: 売り値が高く

0: になるわけじゃないんですよ。
1: そうだね、うん、その直接反映されてない現状はあるよね。
0: そうで、それだったら農家さんに伝えたいのは、うん、いや有機肥料でねやったから俺はこだわってるんだこだわってるんだ、うん、だからこのこだわりを金に変えたいんだって思うのは俺だってそうよ、うん、こういう肥料使ってるんだから、うん、自分で売ろうぜと、
1: うん、
0: 野菜を作ったんだったら自分が生産者だったら自分で営業をして自分で売り込めばいい、
1: うん、
0: 今からの農業というか昔からそうですけど今の農業にはもっと大事。自分で作って自分で営業する。レストランに行く。産直にも行く。個人客の方を増やす。これが一番大事です。有機の方で言えば。
1: まあそうだね。だから基本的な話に戻るんだけど、ほら資格も何でもそうなんだけど、その資格を取ったからといって、その自動的に付加価値が上がるわけではなくて、それをどのように表現して、どういうふうに出して、どのお客さんに出すかまでをイメージしたり戦略を立てないと、うん、結局ただの自慢で終わってしまう可能性が多いから
0: 自己満足で終わっちゃう可能性が高い、ね、
1: うん、それを知ってもらうためにやっぱ大原則で客観的な美味しさを表現できなきゃ
0: ダメ、ね、その通りでございます。僕も言おうと思ってました、うんうん、
1: まずそこが商品としてのところが多分大事だったりするよね。
0: そうです。
1: で大体こう先週からずっと話してきたまとめとして、
0: はい、
1: 結局どの肥料堆肥も土壌水分と酸素がすごい大事っていうのがあるっていうことがまず一つね、うん、
0: はい、
1: ダーニュー構造を作るにもそれは水の溜りと空気がちゃんと通る道を作るために必要だから、
0: はい、
1: だから結局溶けなければ効かないから、
0: はい、
1: その薬も何もそうっていうことね、
0: うんうんうん、
1: はい、だからダーニュー構造も保湿と排水をうまく行うための土作り、だからザルの畑を作るってよくみんな喋るのがそこだよね。
0: ザルの畑って何でしょうか。
1: そう、
0: ザル、すいません、勉強不足で。
1: ザルの畑ってこっちでよく言うのが、はい、結局雨降るけど排水ちゃんとしてないと溜まるでしょ。
0: はいはいはい、
1: だから
0: 溜まります。
1: 抜けるのが早い畑を作るのよ。
0: ああ、
1: どうしてもねちゃねちゃの畑を作ると酸素がなくなるから、
0: もちろん
1: そこの栄養分とか菌多分死んじゃうのね。
0: もちろん
1: で匂いしてくるじゃない。
0: もちろん
1: だから基本的の作り方は土だまりが多くてなおかつ下に抜けるのが早い畑を作るのが、はあ、あの理想なのよ。だから水じゃんじゃん使っても降りてく、
0: うんうん、
1: その肥料も効きやすい、
0: まあ、そうね、抜け道というか、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 水の流れがしっかりできている土のことをザルっていう。
1: そうそう、だからザルの畑作れ作れってよく言われて、結局肥料も効くし水が行くと酸素も行くから生育にすごくいいっていうのを、田んぼもそうだね、作んなきゃなんないの。
0: そうですね、
1: アンケートとか免許作ったとしても結局は抜けないとっていうのがまず目指すところっていうか。
0: へー、覚えておきますよ、勉強になりました。ザル畑、
1: うん、ザルの畑作るってよく昔の人も言ってあったんだけど、
0: はい、
1: であとそのアミノ酸とか酵素とかね、
0: はい、
1: ミネラルってよく聞いて人でも通販でもよくみんな取るじゃない。
0: そうですね、
1: 美容に意識高い人、
0: はい、
1: だから植物でも同じっていうかそういう微量要素だったりそういうのは摂取してるから、
0: うん、
1: なんていうんだ、ただ窒素肥料だけ入れていけばいいってんじゃなくて、
0: うん、
1: いろんなのを混ぜ込んでバランスよく作ることで体が元気、病院かかんない人間を作ると同じように、
0: はい、
1: 植物もそういうのを作ると次の実ができやすかったりするっていうのがやっぱ基本の王道になっちゃうよね。
0: ああ、王道だと、はい、思います。
1: だから天気がどうこうとかそういうだけじゃなくてやっぱり偏った肥料だったり、
0: うん、
1: 同じのばっか使ってる、そしてまた頻度も少なくしてるってなると、うん、どうしてもそのいい植物は育たなくなるから、うん、
0: やっぱ耳が痛いな今の。
1: 手かけるのは大事なのかなって思って毎日弱液使ってるよ。っていう感じだと思います。
0: ね、さっきのね最初の話で日与太郎の方で土に馴染むっていう話を1回目でさせてもらったんですけど、うんうん、今話してるのがまさしくそうです。
1: うん、だからそういうことがやっていくたびに思い知らされるっていうか。
0: そうですね。
1: だから使ってる意味はすごくあってこれからも。付き合っていきたいなと思うから、
0: そんなありがとうございます。
1: ゆうちゃんよろしくお願いしますね。
0: こちらこそよろしくお願いします。
1: はい、そんな感じで、
0: はい、肥料をなくさないように、うん、はい、頑張らせてもらいますので。
1: そうだね。
0: はい、
1: なので今回先週にも引き続き堆肥や肥料や菌体等の話をさせていただきました。

0: ガス税農業。
1: はい、そろそろお別れの時間です。本当に
2: 早いな、
1: あっという間だね。
2: まあソイルプランっていう肥料屋が、うん、みんなとちょっと違うって言われるのが、うん、うちらはその肥料シリーズ、肥料太郎、肥料林、肥料ピー、うん、でヒーロー、俺自身は日本一の肥料だと思っているものが基本になってるんですよ、知識として、うん、肥料太郎の知識、
1: うん、だから信じてるっていうことだよね。そうそう、自分たちのスペックを。
2: そう、だからその肥料太郎の知識の方で農業を勉強してるんで、肥料、うん、太郎という分野に対してはうちらはプロフェッショナルだと言えます、うんうん、それでやっぱり日本の方でちょっといい評価をもらっておりますので、ソムリエ金賞何個も取りました。ありがとうございます。ひよ太郎という名前がついてますので、東京、神奈川、秋田県、岩手、あとは今九州の方でも、あの店の方にひよ太郎シリーズということでひよ太郎野菜を出している状態です、うん、北海道の方でも今ひよ太郎シリーズが帯広、富良野方面でも今シールを作ってひよ太郎の野菜ということで出していきます。何卒皆さん、ひよ太郎のシールを見かけたらよろしくお願い申し上げます。
1: はい、今週のパーソナリティはキュウリとほうれん草を作っている佐藤勝でした。そして生かす方は西村陽介さんでした。それではまた来週、
0: 生かすぜ農業。
1: この番組は野作ファーム佐藤勝がお送りしました。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: タカヤコーポレーション。
2: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で地球環境保全と地域活性化に貢献します。
3: 79.1JOZZ2BHFM FM カジノ。
4: はあ、やっぱり実家はいいな。落ち着くな。
5: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
4: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
6: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。
0: 寒暖の差が大きい数のは、食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
7: わあ、もう4時じゃん。
8: そうです、4時です。
9: JP トップ20。 JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介していきます。今日は5月31日付のチャートをお届けいたします。

0: の、まあ、大掃除というほどではないんですけれども、まあ、物置とかをいろいろ整理してたんですよ。ひどいですね。何がひどいかって、やっぱちょっとこう探してない時って備品買っちゃうんですよね。ですから整理してたらですね、まずメラミンスポンジのパック ×2、ドライバーのセット ×2、あとあのホコリを取るモフモフのモップの、まあ、詰め替えのパック ×3、雑巾が10枚ぐらい入っているパック ×2 マイペット ×3 もうね、どんどん出てくるんですよ。私は何無駄なことをしてるのかと。いや本当にひどい、ね、もうちょっと探せばあるんですよ、ね、輪ゴムの箱 ×2 もうね、出るわ出るわ。だからといって捨てるわけにもいかないじゃないですか。だって使えるんですから。だからまた戻すんですよ。意味ないですよね。また買っちゃうんですよきっと。ねえ、ひどいですね。もうちょっと丁寧に探さないといけないんだなっていうことを学んだ、そんな大掃除といいますかね、物置の整理でございました。皆さんはどうでしょうかね。掃除といいますか、ね、そういうこう整理やってますかね。たまにはしないとね、いろんなものが出てきますからね、気をつけてください。メッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月31日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。
1: Number 20。 愛は愛でも満たされない愛。

5月31日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。初登場多かったですね。このパートは5分の4が初登場となっています。さあではその5曲お届けいたしましょう。まずは20位から。 JP

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、16位、初登場、 EXILE 24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本貴博。5月20日リリースのアルバム24カラッツゴールデンベストのリードナンバーです。混じり気のない本物の輝きを持つ存在であり続けるという EXILE の揺るぎない意志を象徴してきた24カラッツシリーズの最新作です。でこの楽曲、B'zのギター松本貴博さんが参加しているんです。まあ、これまでの24カラッツシリーズが築いてきた世界観、そして音楽性はそのままに、松本さんの存在感と EXILE の力強いエネルギーが融合し、まあ、新たな24カラッツの世界を切り開く、そんな一曲となっています。JP トップ20、今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

JP トップ10T5 月31日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場は15位のロイロム、こちらのみとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から

JP トップ20。 JP トップ20、山川智恵がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、15位、初登場、ノイロム、クラシックウェーブ。タイプロことタイムレスプロジェクトに参加し話題となった浜川ノイさんと本田ヒロムさんによりますユニットノイロム、5月7日配信リリースのメジャーデビュー楽曲がこちらとなっています。80年代のディスコを彷彿とさせるグルービーなトラックに、どこかノスタルジックなメロディーラインを重ね、そこに現代的な解釈を加えることで懐かしさと新しさが同居する

0: サウンドスケープを実現。さらに2人の卓越したボーカルワークが楽曲に圧倒的な説得力を与え、デビュー作にして強烈なインパクトを放つキラーチューンへと昇華されています。で、6月10日にはこの曲も収録されたデビューミニアルバムをリリース予定となっています。
1: JP トップ20。
0: JP トップ20、今日は5月31日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲、今日はありましたか？初登場、今のところ5曲、まあ、ちょうど半分という感じですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールの方、 jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ10

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。

0: にスイッチオン。カズのきりたんぽ FM。
1: 超カズの市防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズの市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズの市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。
0: カズノの元気にスイッチオン。
4: アゼラコロメンのイタイロです。
5: ヒロさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: ケーキ屋さんです。
5: ケーキ屋さん素敵ですね。一番好きなケーキは何ケーキですか？
4: チョコ味。
5: ではヒロさんのケーキ以外に好きな食べ物教えてください。
4: ラーメン。
6: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
7: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
2: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。

0: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
1: 隊長、 79.1 メガヘルツが傍受されています。
2: 何？
3: 我々はキリタッポ星人なのだ。およ
4: カズのキリタッポ FM
3: 聞いてるよ。
5: 株式会社カナ電は、地域で安心して電気を使えるように社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。
6: JP トップ10T、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ10T、 ナビゲーターの山川智也です。さて、ここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元貴催し、1位がミルクアイドルパワーという結果となっていました。さあ、果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月31日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: JP トップ205月31日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、9位の A グループ、そして8位の Perfume、 この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ

トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこ

ーイ初登場 A グループデコボコライフ。5月11日に配信リリースされているこの曲は映画おそ松さん人類クズ化計画の主題歌です。 A グループらしさ全開のバンドサウンドに乗せてポジティブなメッセージが詰め込まれた歌詞が背中を押してくれる応援ソングとなっています。怒涛の展開が癖になる、聴けば誰でも絶対にハイテンションになれちゃう、そんな一曲となっています。さてこの A グループの皆さん、この楽曲のリリースと合わせてなんとサブスク解禁を発表しました。現在解禁を記念したスペシャルムービーがこの A グループの YouTube チャンネルで配信されています。ちなみに6月17日には CD でもリリースされます。カップリング曲にはなんとジュニア時代の代表曲も収録されるそうです。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、8位、初登場パフュームコールドスリープ。5月15日に配信リリースされましたこの曲、昨年末をもってコールドスリープに入ったパフュームの皆さんですが、このコールドスリープに至るまでを追ったドキュメンタリー映画パフュームコールドスリープ25 years ドキュメント、この映画の主題歌としてサプライズ発表された楽曲です。このコールドスリープ前にレコーディングされていた楽曲ということで、サウンドプロデューサーの中田泰孝さんが映画のために書き下ろした一曲となっています。一方映画では長年第一線を走り続けてきたこの Perfume の皆さんがコールドスリープに至るまでの過程を長期密着の映像とともに描いておりまして、華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そして未来への選択がメンバー自身の言葉で語られています。もちろん私も見ました。そして楽曲驚きましたね。だってコールドスリープですよ、冷凍睡眠しているグループから新曲ね、そんなことあるんだって驚いたんですけれども、そんな一曲がこの8位に初登場となっています。 JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

0: 超特急ガチ夢中。
1: JP トップ20、 5月31日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位の超特急の皆さん、そしてなんと先週1位でしたミルクのアイドルパワー、トップ3から離れてしまいました今週5位、そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位となっています。さあ果たしてこの先のトップ3、今週は一体どうなっているのか、その前にまずはこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
0: JP ト

0: JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。5位、ミルク、アイドルパワー。先週1位から残念ながら離れてしまったわけなんですけれども、そんなミルクの皆さん、史上初の快挙という話題が届いています。昨年10月にリリースいたしました好きすぎて滅、まあ、このねミルク人気の、まあ、火付け役になった楽曲と言っても過言ではありませんけれども、そんな好きすぎて滅の MV が YouTube 再生1億回を突破いたしました。リリース直後から印象的な歌詞とキャッチーな振り付けが瞬く間に SNS で拡散され、 TikTok をはじめとするプラットフォームでダンス投稿がトレンドになりましたよね。でリリースから約半年経った現在も SNS を中心に話題を呼び続けています。でこのミルクの皆さん、現在猛烈猛進リリースプロジェクト2026と題しまして、4月から8月までの5ヶ月間ほぼ毎月新曲5曲をリリースするプロジェクト、これを進行中ということで、もう今一番ね、こう J-POP 界で勢いのあるグループといえばこのグループですよね。果たして一体ねこの人気どこまでいくのでしょうか。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。4位、初登場、超特急、ガチ夢中。5月13日にリリースされました23枚目のシングル曲です。ガチで夢中になって何かに取り組んでいる人の背中を全力で押す応援ソング、疾走感あるメロディーと熱い歌詞がポイントの一曲です。 MV では応援団に扮した超特急の皆さんが夢中で何かに取り組んでいる人の下で応援するという姿が描かれているのですが、この夢中で何かに取り組んでいる人も超特急のメンバーが演じております。ですので超特急を超特急が応援するというユニークな構図となっているんですね。一方8月には超特急やミルクなど全9グループ総勢60名からなるスターダストプロモーション所属俳優およびタレントによる男性アーティスト集団エビダンの15周年記念シングルがリリース予定となっています。さらに超特急としては11月に東京ドーム公演も予定ということで、こちらも一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。 JP トップ20、今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週1位でしたミルク、そして2位でした大森元貴さん、すでに登場済みとなっています。果たしてこの先の3曲一体どの曲が出てくるのか、それでは行きましょう。5月31日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週3位は先週と変わらず宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

0: 今週の3位はこの曲となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日にリリースされていますテレビアニメちびまる子ちゃんエンディング主題歌です。さて、宇多田さんが過去にリリースした作品のリマスター版がリリースという話題が届いています。2004年と2009年にアルファベット宇多田名義で発表した2作品が初めてリマスターされることとなりました。6月24日に LP、カラー LP、CD、そしてデジタル配信でリリースされるということなんですね。この宇多田名義のアルバム LP でリリースされるのは今回が初めてとなります。で、 CD は2枚組で7インチ紙ジャケット仕様、各アルバムのシングルのジャケットカードが封入されるということなんですね。この宇多田名義の CD、 家探せばね、私ありますね。当時も話題になりましたけれども買いましたよ。こちらがリマスターされるということでね、注目のそんな作品となるのではないでしょうか。ということで今週の3位はこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあ、それでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は初登場でこの方、西野カナ、ラブビートフィーチャリング20。

0: 今週2位にやってきたのは初登場のこの曲、西野カナ、ラブビートフィーチャリング20。5月15日に配信リリースされております。この曲、フジテレビ系朝の情報番組目覚ましテレビの2026年度テーマソングとなっています。西野カナさんが目覚ましテレビのテーマ曲を担当するのはこれで5回目。そんなになるんですね。およそ9年ぶりのことだそうです。で、今回の楽曲、人によっては懐かしく、そして人によっては新鮮なユーロビートをベースに、朝の情報番組のテーマとして一日の始まりを後押しする自己再起動エールソングとなっています。まあ、やっぱ朝流れる楽曲ですからね、元気に行きたいですけれども、そんなね、こう朝のこの目覚ましテレビのね、2026年度を彩る、そんな一曲が今週の2位で初登場となっています。ということで2位はこの曲、初登場、西野カナ、ラブビートフィーチャリング20でした。 JP トップ10T。 さあ、それではいよいよ1位の発表です。
1: No.1。
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。 SnowMan、 バーン。

週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。スノーマン、バン。4月29日リリース、チャートとしては再登場になるんですよね。映画坂本デイズの主題歌です。この楽曲、抑えきれない衝動と愛を弾丸になぞらえ、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセムとなっています。派手なドラムとベースによるスリリングなビートと挑発的なフレーズが交差し、迷いや不条理を打ち抜くように響く、そんなサウンドが印象的な一曲となっています。さて、このスノーマンの皆さん、サブスク解禁の話題が入ってきました。これまでサブスク未解禁となっていた楽曲全72曲が6月1日から配信。でこの配信される楽曲にはグループ名義のものに加え、アルバムのみに収録されていたユニット曲も含まれているということです。ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで、今週の1位はこの曲、スノーマン、バンでした。JP トップ20。今日は5月31日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はスノーマン、バン。2位が西野カナ、ラブビートフィーチャリング NiziU。 3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。先週1位でしたミルクのアイドルパワー、残念ながら離れてしまいました。今週は5位での登場。そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位での登場となった一方で、先週3位でした宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、こちらはキープで3位そのまま。そして2位は初登場です、西野カナさんのナンバー。そして1位はスノーマン、いきなり再登場で獲得となっています。全体を通して見てみると、初登場は9曲、20位から11位までが5曲、そしてトップ10は4曲の初登場曲となっています。果たして、この初登場組もそうですけれども、来週またどうチャートが動くのでしょうか。

そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバードJP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて今週のエンディングナンバーはポップインストゥルメンタルバンド T スクエアの皆さんです。6月3日リリース、通算52枚目となるオリジナルアルバムボヤージュからアズーロを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: お、久しぶり。
1: 久しぶりだな。
0: 今仕事何やってんだ？
1: 俺、石川組で地球作ってる。
0: 大井の石川組で？
1: 地球？
0: え、わかんねえ。
1: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
0: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
1: だろう、自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
0: 石川組か。
2: 人と環境の未来を作る株式会社石川組。
3: 今日はハミングカードのラジオ番組をご紹介します。
4: 嬉しい。月曜から金曜まで5分番組で放送中。
3: 加盟店のお得な情報をお伝えしています。
4: わー、楽しそう。
3: ハミングカードポカポカ情報局
4: 聞いてね。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: 今日は休みだ、
2: あ
1: ドライブに行こう、
2: あ
1: とその前に
2: トイレ、
1: ロータスでてんけん、
3: プロハの点検ロータス。
4: 山崎自動車が6時をお知らせします。
5: こんばんは。時刻は午後6時を回りました。株式会社キャッツ電子設計の提供で FM カズのニュースをお送りします。去年記録的な大雨で各地で被害が出たカズの地域で、梅雨を前に消防団員たちが水害に備えて訓練をしました。これは毎年雨が多くなる時期を前に、鹿角市と小坂町の消防団が消防本部の指導を受けながら行っているものです。今朝、鹿角市花輪久保田の米代川の河川敷に鹿角市と小坂町の4つの消防団の分団からおよそ80人が集まりました。訓練は大雨で米代川が氾濫したという想定で行われ、消防団員たちが4種類の作業を確認しました。参加者たちは堤防にビニールシートを張って壊れた場所の拡大を防ぐ作業や、堤防にパイプを差し込んで水路を作って決壊を防ぐ作業などにテキパキと取り組んでいました。また自治会で作る自主防災組織からおよそ20人が参加しており、一度に多くの土のうを作れる道具を使って

って次々と作り出していました。参加していた数の八幡隊の50代の男性団員は、日頃から見回りや側溝の土砂の撤去などを大事にしています。今日大掛かりな作業も確認できたので、いざという時に対応できるようにしておきたいと話していました。鹿角管内では近年毎年のように水害が起きていて、去年9月には小坂町藤原で過去最多、鹿角市花輪で月間の過去最多の雨が短時間に降り、住宅の床下浸水や道路の損壊などの被害が出ました。鹿角広域消防本部警防予防課の佐藤博之課長は、水害は短時間に危険度が高まる、消防団と自主防災組織が一丸となって被害が出ないうち、小さいうちから動けるようにしていてほしいと話しています。次です。鹿角市で今年秋、プロのミュージシャンたちの出演を中心とした初の本格的な野外音楽フェスが開かれることになりました。地域の盛り上げと若者の定着が狙いにあります。クロマンタロックフェスと題したこのイベントは、地元のイベント企画運営会社が中心となって組織する実行委員会が開くものです。実行委員会では複数のプロのミュージシャンが出演して有料で観客を内外から呼び込む音楽フェスは鹿角では初めてではないかとしています。大湯の道の駅を会場にして、メインステージ、ウェルカムステージ、飲食の販売ブースなどが設けられます。メインステージではメジャーレーベルに所属していたり、全国的なフェスに出演しているミュージシャンなど7組ほどの出演が予定されています。客席は芝生の広場にオールスタンディングの形で設けられます。また別に用意されるウェルカムステージでは、地元の吹奏楽部や伝統芸能団体の発表があります。イベントの開催の狙いには、内外から大勢を呼び込むことによる地域の活性化とともに若者の定着が込められています。実行委員会では、自分たちの町にはフェスがあると若い人たちが自負にしてくれたら嬉しい、イベントを継続し鹿角の新たな文化にしたいとしています。このイベントは11月11日に大湯の道の駅で正午ごろから午後6時ごろまでの開催が予定されています。実行委員会が専用のホームページを立ち上げ、出演者を紹介するとともにチケットを販売しています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM 鹿角ニュースをお送りしました。気温が30度近い日が増えてきました。体調管理に気をつけるとともに、暑い時は涼しい場所を選んで過ごすようにしてください。時刻は間もなく午後6時6分になるところです。今夜はこれで失礼します。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は自動車の排ガス触媒からプラチナ

0: などのレアメタルを効率的に回収、リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
1: 家を建てるなら、
2: 丸石産業。
1: リフォームするなら、
2: 丸石産業。
1: 住まいのことなら、何でも丸石産業にご相談ください。丸石産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
0: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな。
3: あるよ。
0: うわ、びっくりした。
3: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
0: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない。
3: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
0: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
4: この時間は輝くカズノの人物伝をお送りいたします。私たちが住むここカズノは人材の宝庫、世に誇るカズノの優れた人物を白熊さんがご紹介いたします。
5: 皆さんお元気ですか。カズノにはそれぞれの地において地域の発展と教育の分野で奮闘し名を残された人物がいます。今回のご紹介は旧八幡平預け沢村宮麓に生まれ、生涯を教育に捧げ、八幡平はもとより遠くは北海道空知郡の小学校において校長として生徒や村人に慕われた安部滝江です。安部滝江は明治元年1894年10月29日大姫目打神社宮司安部勝馬と佐田の次男として生まれました。兄は後に宮麓村長となり、また大日堂宮司として大日堂文学の保存に力を注いだ安部悦人です。滝江は花輪小学校を卒業後、明治15年1882年盛岡中学校の漢学科に進み、明治22年1889年秋田師範学校高等科、現在の秋田大学を卒業しました。この年宮麓小学校の訓導、いわゆる今日の教師と校長を合わせて拝命し、大正7年1918年に退職するまで実に30年の長きにわたって地域の青少年教育や社会教育に尽力しました。この間遊説宮麓大里の野学会の教師も務めたほか、青少年教育の重要性に着目し、各集落に学習グループ完全会を組織してその指導に当たりました。滝江は宮麓学校林の土台を築き、村で初めての日の宮蔵を作るなど消防活動にも尽力しました。滝江はまさに性格も穏やかで優しく、学問においても様々なことに明るく知識が豊かであったことから、その人柄は地域の信頼と尊敬を一身に集めました。当時宮麓地区は小作農が多く、学用品を買えない家も多かったといいます。滝江は明治43年から地域振興のために農業会長を兼ね、自費で 新種の

0: 鶏を取り寄せて子供たちに育てさせ、その卵を売って学用品購入の足しにしました。この鶏は名古屋コーチンであったと言われ、これが数野に名古屋コーチンが入った最初でした。またテントウムシが大発生した時、これを瓶いっぱいに取ってくるとノート一冊を与えたという逸話も残っています。大正6年1917年10月5日、不慮の火災で小学校校舎が全焼するという災禍に見舞われました。この時滝江は不眠不休で学校再建に努めました。学校は翌大正7年1918年に再建されましたが、責任を負う形で地域住民挙げての慰留の願い出を振り切って退職しました。翌年の大正8年1919年に北海道で造林造材事業を行っていた同級生、後に湯瀬ホテルや玉川温泉を開いた関直右衛門のたっての願いで、北海道空知郡三笠村の岡山小学校校長として再就職しました。岡山小学校は生徒数50人の探求小学校でしたが、滝江の持ち前の誠実さで村人たちから慈しみある父親のように慕われました。翌大正9年1920年にたまたま見舞いに行った村人の悪性の風邪に滝江自らも感染してしまい、東京登校してきた子どもたちの前に清掃して頓挫し、授業を1時間で打ち切ることを陳謝して、その年の2月4日現職のまま53歳という若さで教育一筋の生涯を閉じられました。郷里での葬儀には北海道から数人の村人も参列し、切々たる弔辞は参列した多くの人々を感動させました。今旧八幡平公民館の北側に安部滝江の顕彰碑が、安倍東助の大きな顕彰碑の後ろにひっそりと立っています。元は大日堂境内にありましたが、後に現地に移されました。大正13年の年に刻まれた顕彰碑の題字は、元司法大臣河村武次の書で、裏面の文章は河村カム薫の詩作になっています。末尾には遺徳をこの宮岳の高きに比し、米代川の流れとともに鳥羽に語り伝えるとしていますが、現在は経年による色褪せとツタ植物の根が張っていて、肉眼ではっきりと判読が難しくなっています。滝江は不本意ながら校舎を火災で失うという災禍に見舞われ、その責任を取って北海道に渡り53歳で亡くなりましたが、豊富な知識と温厚で誠実な人柄であったために、地域の信頼と尊敬を一身に集めた教育一筋の人生でした。
1: 今回は村の教育に生涯を捧げた安部滝江をご紹介しました。本日お届けした輝く数野の人物伝、いかがでしたでしょうか。今回の資料は数野市教育委員会発刊、江戸から平成期の数野人物辞典、毛馬内の歴史家奈良久志書、数野の人物史、秋田先駆け新報社発刊、秋田人名大辞典を参考にいたしました。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。宛先はメール radio@

fm791.net、 radio@fm791.net、 ファックス0186-25-8817、 0186-25-8817。カズのきりたんぽ FM、 輝くカズノの人物伝までお寄せください。次回もまた素晴らしい輝くカズノの人物伝をお届けいたします。それではまた次回お耳にかかりましょう。

0: 元気にスイッチオン。
1: 大空こども園の佐藤のどかです。
2: のどかさん、大きくなったら何になりたいですか？
1: YouTuber。
2: のどかさん、青空こども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
1: おままごと。
2: おままごとでは誰の役をやりますか？
1: お姉ちゃん。
3: 青空こども園の前田シェラです。
2: シェラさんは大きくなったら何になりたいですか？
3: お料理です。
2: お料理を作る人ですか？どんなお料理作りたいですか？
3: カレーです。
2: 楽しみだね。セラさんは食べ物では何が好きですか？
3: ラーメン。
2: ラーメン、お家で食べるとき誰が作ってくれるの？
3: お母さん。
2: セラさんは青空こども園では何をして遊ぶのが好きですか？
3: お絵描き。
2: どんな絵を描いてますか？
3: ハートとお花。
4: 青空こども園のアンドシオンです。
2: シオンくんは大きくなったら何になりたいですか？
4: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいんだね。昨日はパトカーに乗れましたか？
4: 乗れました。
2: 交通安全教室があったんだよね。はい、じゃあシオンくん、好きな食べ物を教えてください。
4: スパゲッティ。
2: スパゲッティは何の味のスパゲッティが好きですか？
4: ケチャップ味。
2: シオンくんは青空こども園では何をして遊ぶのが好きですか？
4: 鬼ごっこ。
5: 青空こども園の安部美月です。
2: 美月くんは大きくなったら何になりたいですか？
5: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいのね。警察官ですか？かっこいいですね。じゃあ美月くんは食べ物では何が好きですか？
5: スパゲッティ。
2: スパゲッティは何味が好きですか？
5: チーズ味。
2: チーズをたくさんかけて食べるんだね。では美月くんは青空こども園では何をして遊ぶのが好きですか？
5: ブランコ。
2: ブランコは誰と乗って遊んでますか？
5: シオンくん。
6: 青空こども園の安保美晴です。
2: 美晴さんは大きくなったら何になりたいですか？
6: 可愛いアイドルになりたいです。
2: アイドルになったらどんなことしたいですか？
6: 可愛いアイドルとかみんなに見せたいです。
2: 美晴さん、好きな食べ物を教えてください。
6: ラーメンです。
2: ラーメンは何ラーメンが好き？
6: そういうラーメンです。
2: みはるさんは青空こども園ではどんなことして遊ぶのが好きですか？
6: バナナ鬼。
7: 青空こども園のいたいろです。
2: いろさんは大きくなったら何になりたいですか？
7: ケーキ屋さんです。
2: ケーキ屋さん、素敵ですね。一番好きなケーキは何ケーキですか？
7: チョコ味。
2: ではイロさんのケーキ以外に好きな食べ物教えてください。
7: ラーメン。
2: イロさんもラーメン好きなのね。何味が好きですか？
7: 味噌味。
2: イロさんは青空こども園では何をして遊ぶのが好きですか？

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松舘絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: みんなの本棚。今日のお話は知恵のある娘。昔々あるところに、貧しいけれど正直者のお百姓さんがいました。このお百姓さんが畑を耕していると、土の中から金の臼が出てきました。おお、なんと素晴らしい臼だ。よし、これは王様に差し上げよう。お百姓が早速金の臼を持ってお城へ行くと、王様は一目見て言いました。
1: なるほど、素晴らしい臼だな。褒めて使わそう。
0: はは、ありがとうございます。頭を下げるお百姓に、王様は少し首をかしげて言いました。
1: しかし臼だけとは妙だな。臼だけあっても杵がなくては役には立たん。土の中に臼があったのなら杵もあったであろう。
2: 百姓よ、どうして杵を持ってこないのだ。
0: それを聞いたお百姓さんは慌てて言いました。
2: いいえ、杵はありません。土の中から出てきたのは臼だけです。
0: ところが王様はそれを聞き入れてくれません。
1: いいや、お前は杵まで私にくれるのが惜しいと思ったのであろう。それでそんな嘘を言ってるのだろう。
2: いいえ、本当に臼しかなかったのです。
1: 嘘を申すな、この嘘つき百姓め。本当のことを言うまではお前を返さないぞ。
0: こうして王様はお百姓さんを牢屋に入れてしまったのです。そのことを聞いたお百姓さんの娘は早速城へ駆けつけると、涙を流して王様に言いました。
2: 王様、本当に杵はなかったのです。嘘を言っているのではありません。どうか父をお許しください。
1: うん。
0: 王様は娘の涙を見て、お百姓の言葉が嘘ではないと分かりました。でも一度牢屋に入れたものを簡単に許してしまうのは、王様が間違った判断をしたと言っているようなものです。そこで王様はこう言いました。
1: よろしい、許してやろう。ただし私の出す問題が解けたらだ。いいか、よく聞けよ。お前は一度家に帰り、着物を着ないで、裸でもなく、馬にも車にも乗らず、道を歩かず、道を通ってこの城まで来てみなさい。それができたらお前の父親を許してやろう。
0: さあ、大変なことになりました。これはとても難しい問題です。でもしばらく考えていた娘は、そうだわとすぐにっこりして王様の前から引き下がりました。家へ帰った娘は着物を脱いで裸になると、大きな魚取りの網で体をつっぽりと包みました。次に網の端をロバの尻尾に結びつけると、ロバに自分の体を引きずらせながらお城へとやってきたのです。これで

0: 着物を着ないで、裸でもなく、馬にも車にも乗らず、道を歩かないで城へ来たことになるのです。王様は娘の知恵にすっかり感心して言いました。
1: お前はなかなか利口な娘だ。よろしい。約束通り父親を許してやろう。
0: こうしてお父さんはすぐ牢屋から出されました。そしてその上に、娘はたくさんのご褒美までもらって、お父さんと一緒に家へ帰りました。おしまい。

0: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
1: 毎週金曜ポイント2倍
0: キンキンキラキラ金曜日
1: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請
0: 15はポイント3倍
1: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス
2: カズのキータンポエヘムセブンティーンズ
3: わ雨じゃん傘忘れてきた
4: 夕方には晴れるらしいよ
5: 今度のイベントいつやるんだっけ
4: 日曜日のお昼からでしょ
6: ねえなんでそんなに詳しいの
4: だって全部キータンポ FM で言ってたもん
2: カズノの情報はカズノキータンポ FM で
5: じゃあさあの人に彼女いる
4: それは知らん
7: この後もカズのきりたんぽ FM でお楽しみください。6時30分です。
8: ウィークリーカフェ。
9: 皆様ご機嫌いかがですか？ウィークリーカフェ。この時間は毎週週替わりでお届けしています。毎月第4週のこの時間はノーライフです。本日の担当は
10: めぐみと
9: ともじゅうがお届けいたします。

0: 勝野市にとって農業は大切な産業の一つ。一口に農業といっても生産から加工、販売まで様々な関わり方があります。この番組ではそんな農業に関わっている人たちへのインタビューを通して勝野の農業を皆さんに伝えていきます。
1: 前回は村木さんがお休みの間、私友十の一人語りでは寂しいので新たに一緒に番組を進めてくれる仲間としてめぐみさんとちかさん3人でお届けしました。
0: はい、
1: 今回はゲストに坂本すみ子さんをお迎えしてお届けいたします。というわけで坂本さんよろしくお願いいたします。
2: 坂本です。よろしくお願いいたします。
0: よろ

0: くお願いします。
1: 坂本さん、すみこさんって言っていいですか？
2: あ、もちろん。
1: すみこさん今回2回目なんですよね、はい、ノーライフは。
2: そうですね、
1: 結構前に出ていただいてて、はい、で、まあ、前回からかなり、うん、まあ、このノーライフも62回を迎えておりますので、
2: すごいですね。
1: なので、まあ、一度出ていただいてからそのブランクの間に何をやっていたか、近況をですね、ちょこっとお話をいただこうかなと思っています。まあ、お米専業農家さんっていうことで間違いなかったですか？
2: はい、8代目のお米農家です。
1: 8代目、
2: はい、
0: すごいよね。8代目すごい、うんうん、
1: ね、うん、まあ、このね、世の中というか数の田植え真っ盛りの中に、
0: 確かに
1: このゲストとしてお迎えするのはとても忍びなかったんですが、
0: 確かに。
2: まあ夜だから、ね、収録が、ね、
1: うん、心よく引き受けていただいてありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: でも、あの、ライフサイクルが全然違うから、ご近所でも全然ね、うんうんうん、会うことなくて、
2: うん、そうですね、
1: 来月の運動会ぐらいでしか多分会わないかなと思っていたんですよ、うん、でいつもあの SNS でね、うんうんうん、近況を見たりしたりしてたんですけど、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、お互いのそう感じ。
1: そう、だから、あの、今何やってんのかなっていうのは、まあ、見てなんとなくは分かってるんですけど、そのお米今どれをどのくらいやってるかちょっと教えてもらっていいですか？
2: はい、私はお米のみ作っていまして、うん、秋田小町と、はい、あとは去年から秋田酒小町っていう、
1: そうそう、はい、
2: はい、酒米を作っています、
1: うん、秋田小町って、あの、雪の小町があるから、
2: はい、
1: で、うん、普通の秋田小町、出荷してる秋田小町の他に、はい、雪の小町、
2: そうですね、雪の小町は、うん、田植え以降農薬不使用で完全無施肥の秋田小町を作っていまして、
1: うんうんうん、なんかね、毎年すごい予約完売みたいなので、
0: うん、すぐみたいですよね。
1: そうそうそう、う
2: ん、もうもうすぐです、ね、すぐっていうか、もうリピーターさんで、うん、
0: 決まっちゃってて、
2: はい、ありがたいですね。
1: すごいですよね。
0: その方たちは1年分をもう予約してくれる感じですか？
2: そうです。
0: うーん、
2: もう去年と同じとか、うん、去年と同じっていう感じで、うんうん、もう予約を受け付けた段階でそういう回答をいただきます。
1: うん、ね、大体 の、まあ、あの生産数量っていうのが米ってね、
2: うん、
1: あの、まあ、天候にもよりますけど決まってるから、
0: うん、
1: 2倍に取れるっていうことはまずないからね。
2: うん、そうなんですよね。
1: 減るはあっても、
2: 減るはあっても
0: 確かに
2: 究極増えるっていうのはちょっと難しいですね。
1: で、無農薬有機栽培ってなると もっとね、
2: 量減りますね。
1: 量減っちゃうから、
2: はい、
1: ただあの農薬とかケミカルアレルギーの人にとっては非常にありがたいお米なのかなとは思いますね。
2: あ、そうですね、うん、まあ、そういった方にも食べてもらってるみたいなので、
1: うんうん、
2: はい、
1: 多分ね、そういう人たちはね、全国探してると思う、うん、農薬のお米って、
2: うんうんうん、
1: で最近、昨年から始めたのが酒米の秋田酒小町、はい、
2: 秋田酒小町を作って、
1: はい、
2: 初めて作りました。昨年
1: どうでした？
2: とても難しい酒米は。育てるのはね、うんうん、同じなんですけど、
0: はいはい、
2: 仕上がったお米を、うん、の等級を上げようって工夫しても、うん、もう無理なんです。
1: へー、どういうこと？
2: 酒米って心拍っていう白い部分が真ん中にあって、はいはいはい、うん、綺麗にまん丸の心拍があって初めて一等米っていうか、あとその一等よりも上の特等ってあるんですけど、うん、になるんですけど、
1: うんうん、
2: でもうるち米って秋田小町とか、そういうものは色彩選別機をかけて、
1: うん、
2: ある程度もうカメムシとかそういったものを取れば一等になれるんです、うんうん、
1: なりますね、
2: うんうん、だけど酒米は、色彩選別機かけても、うん、その心拍の位置とかでもう
0: 弾かれちゃう、
2: 色彩選別機では

0: 弾けないし、なので出来上がったお米っていうのは、まあ、去年作ったものは3等米でした。それでもう、もうなチェック項目が多いみたいな感じですね。
1: 厳しいんだね。
0: すごい難しい
2: なと思いました。そのチェックしてくれる機会はどこにあるんですか？
0: 等級検査をするのは JA さんに頼むんですけど、まあ、あの色彩選別かけるまでは、自分の、はい、ところでやります。
1: でもね、それも面積でいくと1丁部くらい、
0: 今年は1丁部ぐらいです。去年は4単部。
1: じゃあ倍以上に。
0: そうですね。おろしてる先が千歳盛さんなんですけど、そこの蔵ではより、あの地元のお米を使いたい、酒米を使いたいっていう思いがあるので、じゃあみんなで協力しましょうっていうことで面積を増やしました。
1: そうすると、千歳盛さんにと契約している酒米を作っている農家さんは、すみちゃん以外はいるの？
0: 今年はトライズさんですね。あのお米とかそばとかトマトを作ってる会社さんと一緒にやります。
1: あ、なるほど。だいたい酒米ってうるち米よりも粒は大きいんですよね。
0: 大きいですね。
1: 精米部合がどんどん大吟醸とかになっていくと、心拍に近いくらいまで削っていくから、もともとが粒は大きいんだけれども、そういうところはなんか知ってるけど、実際ね、畑じゃない、田んぼでこれが酒米だよって言われてもわからない。
2: 確かに、
0: そうかもしれないですね。立ち姿はそこまで違いがないけど、触ってみると、秋田酒小町はめっちゃ硬い、バリバリしてます。
1: あの稲穂の、
0: そう、稲穂とか、あとは葉の部分とか空気とか。
1: 竹は長い？
0: 竹も若干長いですね。
1: あのうるち米の後に収穫する感じ？
0: 私のうちはそうでした、
1: あれだよね、販売っていうか、うるち米と例えばもち米とか、酒米とか混ざらないように収穫時期は必ずこうずらすのはずらすんだもんね。
0: そうですね、だからそこに細心の注意を払うのと、あと農薬は使ってないので、その観光栽培の方を全部刈り終わってから雪の小町を刈って、で最後に酒米を刈るっていうのをやったんです、
1: 流れで、
0: 去年は。
1: そうなんだね。
0: だから余計に等級が下がったっていう、
1: これから田植えも最後の方にやる？
0: そうですね、はい、ギリ。ただ苗の具合によってはちょっと前倒しになるかもしれないんですけど。はい、
1: そうなんだね。で、なんで酒米を植えようと、栽培しようと思ったの？
0: あの本当の初期は、もう10年前に就農してから、
1: もう10年になるんだ。
0: 10年経ちました。
2: 早い。
0: 私その頃から、まあ、日本酒当然好きなので、当然好きっていう言い方がよくわからないけど、
1: いや、もちろん好きなので、
0: もちろん好きなのでそうし、もう米、お米作りする酒屋好きは、最終的に酒米作るでしょって自分で勝手に思ってたんですよ。
1: なるほどね。
0: そうそうそう。で、3年ぐらい前に、その酒米を作りませんかっていう、声掛けをしてくださった方がいて、で、その時はちょっとなんか、なんていうのかな。具体的には進まなかったんですけど、ま、去年その、ちょっとタイミングがあって、じゃあやれるっていう感じがあったので、もうじゃあこれはやるしかないみたいな。
1: だって種もみ注文するあたりから、
0: もう1年前に種もみ
1: ですよね、
0: 酒造りって始まってて、
1: そこからだからね、なんか
0: 通の

0: 今やろうって思ったって手に入らないし、
1: そうなんです、
0: 年一の仕事だしね。
1: だからやっぱりちょっとこうなんて言うんでしょうね、ノリでは作れないし、っていうのがなんていうのかな、ちょっとこう力入るっていう感じ、
2: 自分に気合を入れないと進めなかった、
1: その通りです、はい、
0: 本当にさ、すみこさん真っ白だもんね、お米みたいに
2: 本当に農業してるのかって言いたいみたいな、
1: そうでしょ
0: 細腕でみた
1: いな、ね、そうそうそう、
2: いや
1: よくこれで30キロ持てると思うんだ、
2: いや皆さんちょっとラジオ、まあね見えてないからね、
1: 見えてないけどそんなことないですよ
2: いやそんなことありますよ、だって全然腕とか太んない、
1: いやちょっと待って
2: あの筋肉で、はい、私2サイズぐらい上がったんですけど、今の農業始めて
0: ムキムキだよね、
1: 元が痩せてたっていう話ですよね、そういうのは。
2: いやいや全然細さ違うしみたいな、
1: いやぜひこれ確認しに、あの
0: 田んぼにしてください、
1: 写真じゃないなあのこれから
2: こうやって載せるみたいな
1: これから説明する、あの説明酒米研究会の説明会に来てほしいなっていう、そこに
0: 告
1: げる
0: 私その隣には立ちたくない
2: 私はすみこさんの時終わりに立ちたくない
1: 全然はい、
0: いやでも本当に専業農家やってんのっていう感じのね、おしゃれな感じ、
2: 肌つやいいしね、
1: ありがとうございます、
2: お姉さんなのに本当に羨ましい、
1: ありがとうございます
0: よしこのくらい持ち上げたら、
2: はい
0: 何かあるかな
1: 何が出るかない
0: やでもね、今シーズンは2倍以上の面積でチャレンジするという、気合い、
1: そうですね、
0: 入りまくりですね、
1: いやもう気合い入ったの入って、もう除草ロボを投入します、
0: 除草ロボ、
1: はい、
0: 名前は
1: 草太郎
0: うちの太郎がねみたいになる
1: んでうちの太郎は草めっちゃ取るんだよっていう感じなんですけど、それはね
0: おとなしくてね、
1: そうなんです、
0: 文句一つ言わず
2: 一生懸命働いてくれる太郎がいるとみたいな、
1: そうなんです、投入するので、あの面積を広げようっていう、ことができました、
0: なるほどね、
2: そのじゃあ草太郎はその雪の小町と秋田さっき小町、両方に使って観光栽培の方には使わない感じですか？
1: そうです。ちょっとね、あの一枚一枚をこの
2: データを打ち込まなきゃいけないんだ。
1: そうなんです。そうなんです。酒太郎、あ、酒太郎じゃなくて草太郎。草太郎は正式名称は水にゴールって言います。
2: 水にゴール。
1: 水が濁る、水にゴール。
0: 混ぜるから、
1: うん、そうですね、
0: かき混ぜるから、
1: かき混ぜて草も抜いてくんで、
2: もうちょっといい名前なかったですかね、
0: だからね、なんか水濁る
1: でもそこ の、あの製品とか会社の名前とかもそういうちょっとダジャレがまあまあやないかいっていう名前なんですけど、でもそれがなんかね、忘れないじゃないですか、もう、水にゴール
0: やべ草太郎だ、ね、坂本草太郎
1: は働き者になると思います、
2: いいですね、AI ね、
0: メンテナンスもね、いろいろ大変だとは思いますけれども、ね、頑張っていただきましょうか、草太郎に、はい、では今回はゲストに坂本すみこさんをお迎えして、前半は、最近のお仕事、農家何取り組んでんのっていうところを中心にお話を伺いました。ジングルを挟んで後半もお楽しみください。
3: ウィークリーカフェ。
0: ノーライフ。後半をお届けいたします。今回はゲストに坂本すみこさんをお迎えして、後半はですね、酒米研究会についてちょっとお伺いしていきたいと思っています、はい、はい、まあ唐突に酒米研究会っては言いましたけれども、数の酒米研究会でしたっけ、
1: はい、正式名称は数の酒

0: 画前研究会です、
1: うん、これってネーミングっていうか、
0: はい、
1: メンバーというか、
0: そうですね、
1: どういう人が、
0: あの、まあ、カズノって、ローマ字なんですね、うん、KAZUNO、
1: はい、
0: これはちょっとこう海外を意識して、
1: うん、
0: 半,

0: 酒米研究会なんですけども、うん、はい、メンバーは、うん、私、坂本澄子、うん、あと千歳盛りの佐々木社長、
1: はい、
0: あとはトライズの、うん、山口社長と、はい、あとマイさんです、うん、まあ一応その新なんて言うんでしょうね、発起人じゃないですけど、私は世話人としてメンバーとこうやり取りしてるんですけど、うん、まあ1年目というかそのやりたいって声かけた時にやりたいって言ってくださった方たちがまず今の初期メンバーなので、はい、うんうんうん、これからどんどん増えていくイメージなので、
1: まさに今生まれたての研究会。
0: そうです、はい、
1: で今回まああの番組に出ていただくにあたって何かチラシとかないのという話をしたんですけど、
2: うん、
1: あの今時ですよね、うん、インスタとフェイスブックで告知とか広報になっているということで、
0: はい、
1: 後でチェックしたいと思いますが、
0: はい、
1: この間私もあのアンケートをあのちょっといただいて、
0: うんうんうん、
1: ポチポチ入力したり、うん、してまして、
0: Google フォームのね、
1: うん、
0: はい、
1: でそれもまあ紆余曲折ありやり取りしながらでやってみましたけど、
0: はい、ありがとうございます。
1: 面白かったですよ、またそれも、
0: うん、
1: はい、で説明会が あるんだよっていうのでお声掛けいただいて、まず日にちが決まっている、
0: 決まってます、日にちは、
1: うん、多分この放送と再放送の間にはもう終わってしまうかなとは思うんですが、
0: はい、
1: まあこれ第1弾として第2弾第3弾って続いていくのかなと思っているので、
0: はい、
1: ちょっとここでね PR していただければなと思っています。
0: はい、
1: うん、
0: まあ第1弾として、はい、カズの酒米研究会の説明会を開催します。
1: はい、
0: 日時は5月29日金曜日、
1: はい、
0: 18時30分から、
1: はい、が説明会、
0: 説明会、
1: はい、
0: で、19時から懇親会になります。
1: はい、
0: 会費は6000円前後なんですけれども、
1: はい、
0: まあ、6000円ですね、なんですけれども、なんと場所が
1: 未だに
0: 決まっていません
1: まあ29日にはもう決まっていて、もう最後の再放送の時にはもうすでに完全に終わっている
2: 、
1: 第2回に向けてのスタートになると思うんですけど、
0: そうですね、
1: うんうん、
0: まあ、こういうやり方っていうか、その会を進めるにあたってやっぱり、まだメンバー同士で飲んでないし、
2: うん、
0: なんなら LINE とか そのリモートで会議ミーティングしたりしてるので、
1: はいはい、オフ会がまだ
0: オフ会まだなんですよ
1: なるほどね。
0: でだからなんか場所決めとかそういうのもちょっとね、うん、なんて言うんでしょう、控えめ、ここにしようぜとかそういう感じじゃなくて、こここれがいいんじゃないですかとか、そんな感じで流れちゃって、
2: うんうん、
0: でじゃあ、うん、人数が集まってからじゃあ場所を決めましょうかみたいな感じになってしまったっていうね。
1: じゃあこれは説明会懇親会の報告会を別の番組で、
0: はい、
1: お受けしようかな、
0: はい、よろしくお願いします反省会にならないようにしたいと思います。
1: まあなんと私も当日伺いますし、
0: はい、
1: めぐみさんも、
0: はい、
1: 伺います。
0: ありがとうございます。はい、
1: そして私と別の番組でご一緒している恵子さんもいらっしゃる、
0: は
1: い、
0: そうです、うん、なのでこれ研究酒米研究会っていうと、うん、まあ、酒米を作ってる農家さんで構成されるのが一般的なんですが、どうせやるなら数野の、うん、まあ、酒蔵を応援したいとか、あとは農家の仕事を見てみたいとか、うん、なんかそういう、はい、日本酒が好きとか、うん、そういう理由何でもいいなと思ってるんですね、
1: 関わり方がね、
0: はい、うん、それぞれがそれぞれ

0: の、うん、
1: あの立場で
0: 協力できるとか、うん、っていうことをあの持ち寄りながらみんなでワイワイできる楽しい会にコミュニティにしたいなと思っています。
1: 私はもうね、消費者として協力バリバリできる感じかな。
0: もう消費者さんねすごいですよね。もうこの口コミとかなんか口コミ力みたいなのが半端ないです
1: か。確かに
0: それを期待しております。
1: いやで当日懇親会ではその、すみこさんが作った秋田酒小町を使って作られたお酒が
0: 飲めます。
1: 飲める、
0: はい、
1: そこ私はそこ一点で参加を決めました、
0: はい、そうなんです。なんかあの関高の恵子さんも酒質が上がって美味しいって言ってました、
2: うんうん、へえ。あ、恵子さんはもう飲んでるんですね。
0: そうなんです。
1: 試飲をしてる感じ。
0: 試飲あの実はもう全 91% 精米っていうものになっていて、うんうんはい、で製品商品としてはあのまだお披露目してないけれども、その 91% 精米の日本酒としては全なんんもう販売
1: もう仕込んで、
0: はい、しているので、うんうん、あの3月の、うん、あの世田谷の販売の時に恵子さん持ってって言って、はいはい、一番売れたとおっしゃってたので、ぜひ説明会に来てみんなで飲んでほしいなと思っています。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: はい、
1: いや楽しみだな
3: ですね。
0: 私も飲んだないんですけど、
2: だから本人が不思議ですよね。
0: はい、
2: うん、作った本人飲んでないって、はい、
0: ずっと引っ張られてる。
2: あ、
0: 美味しいよ美味しいよって言ってずっと引っ張られてる。
1: あ、そうか、いいな、本当もめちゃくちゃ楽しみです、
0: ね。うん、
1: はい、じゃあ次の別の番組ではその感想と、
0: はい
1: はい、また PR をできるように、はい、あまりよっきらないようにね。
0: そうですね、記憶飛ばさないように頑張ってしたいと思います。
1: まあでも今シーズンもね、あのこれからですので、うん、頑張って
0: 欲しいですね、
1: 作付けしていただきたいなって
0: 思
1: います
0: 。そうですね、はい、2年目も美味しいお酒になるように、
1: ね、
0: はい、
1: でも今年もね、なんかね、ま、もう暑くなってきてますからね。
2: 本当に
0: そうですね、
1: 気をつけて、
2: 暑かったり寒かったり、
1: ねね、
0: あと熊と ね、うん、
2: ですね、
1: ね、もうだって一緒に暮らしてるでしょ。
2: 暮らしてるんだ。
0: また今年も100万回再生とかになるかもしれないですね。リール動画が、
2: ね、すごい、
1: びっくりですよね。
0: はい、
1: だって本当に近い動画がね、
0: うんうん、はい、クマを見ながら稲刈りしてるっていう状況なので、う
1: ん、機械に向かってはなかなか来ないんでしょうけど、
0: そうですね、
1: うんうん
0: う
1: ん、まあ、でもね、あの
3: 気をつけて作業していただきたいと思います。
1: 背中合わせで、
0: はい、はい、
1: まず無事にまた今年ので収穫ができるのを楽しみにしています、
0: はい、
1: まずその前にね、説明会懇親会、
0: はい、
1: 楽しみにしていますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、ぜひ、はい、数の酒米研究会で、検索してみてください。
1: はい、ありがとうございます。今回はゲストに坂本すみこさんをお迎えして、近況や数の酒米研究会についてお話をお伺いしました。本日もノーライフをご視聴いただきましてありがとうございました。この番組では出演者を募集しています。あなたの身近に農業に携わっている方がいたらぜひご紹介ください。専業兼業農家さんや直売で働いている人、農産物を加工している人など、こんな人がいるよっていう情報もお待ちしています。
3: 再放送は木曜午後2時、金曜日午後2時30分、日曜日午後6時30分、火曜日午後1時半からですので、再放送でもお楽しみください。また番組へのご意見ご感想はカズのきりたんぽ FM ノーライフまで。メールの方は radio@fm791.net、 ファクシミリの方は0186258817までお寄せください。
1: 農業にもいろいろな関わり方があるんですね。次回6月の第4週24日のこの時間もどうぞお楽しみに。本日の担当は
3: めぐみと
1: ともじゅうでした。それでは皆様、
4: ノーライフ。

0: UBHFM FM カズノ。
1: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
3: 私は祭り、花尾林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
4: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
5: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
6: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: カズマも元気にスイッチオン。
1: 青空子供園だもん、アンボミハルです。
2: ミハルさんは大きくなったら何になりたいですか？
1: 可愛いアイドルになりたいです。
2: アイドルになったらどんなことしたいですか？
1: 可愛いアイドルとかみんなに見せたいです。
3: 株式会社木村工販は、皆様のお家はもちろん、歴史的な建物も手掛ける屋根工事のスペシャリスト。大切なものを未来へつなぐお仕事をしています。人が集う快適空間づくりを目指して、株式会社木村工販。
4: 辛い痛みを取ること、笑顔を取り戻すこと。
5: 整体サロンアロマ社員、7時です。
6: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
7: だったらキャンプに行ってみたい。
6: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ？
7: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ？
6: 確かに。
7: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間 28,500円。ってうちチューリッヒの自動車保険よね。
6: あ、そうだった。
7: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
8: E ラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。番組パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: いよいよ最終週ですよ。
1: いやー寂しいですね。
0: 寂しいですか？
1: ここまで来ちゃうと。
0: さあ、本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんをゲストにお迎えしてまたお送りしたいと思います。それでは始めましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: ギーラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。この番組は北は北海道、南は沖縄まで全国100局のコミュニティ FM で放送しています。改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね、こんばんはがもうしっかりと言えるようになってますね。
1: あ、ちょっとだから忘れてました、ね、水木ちゃんがちょっとラジオなんで分かるか分かんないですけど、ぼーっとしてたら向いてくれてこんばんは言い忘れるところでした。1週目同様に、
0: ね、そうですよね。これね、4週連続でね、僕こんばんはで、あの青井さんこんばんはって言った後、あの羽田さんは
1: ぼーっとしちゃうんですよね。
2: ちょっとね、
1: 失礼いたしました。
0: いけましたね。
2: いけましたね、よかった。
1: ギリギリ
0: さすが帳尻合わせて
1: 失礼いたしました、ね、
2: 同期の絆がやっぱり、
1: はい、
0: 今週はね、ちょっとこう対談した後と、それから未来に向かってっていうところをテーマにいきたいんですけど、はいすね、羽田さんどうでしょう、はい、
1: そうですね、本当に未来のことだったり今やってることもすごく、あの私も気になってるんですけど、あの言える範囲で大丈夫なんで、はい、もう私ちょっと言えない話してちょっと前回カットされてるの
2: を、あ、本当ですか、
1: はい、昨日聞いたんですけどあのぜひ言える範囲でお願いいたします、
2: はいはい。そうですね、辞めてからは一番やりたかったなって思ってた仕事に、実は退団の3日後に入社しまして。
0: 入社したということは就職をした？
2: あ、そうですね、働いているんですけど、まあ大劇場公演の退団者からしたら信じられないスピードで、はい、結構辞めるの大変、
1: 大変です、疲れます、
2: はい、言われているんですけれども、信じられないスピード、3日というスピードで。
0: 3日ということはもう内々で活動していたとしか。
2: そうですね、対談公演中にちょっとやりたい仕事があるって思って、うん、面接に行きまして、休演日に。
0: すごいバイタリティ
1: ですね。偉いです、やっぱ未来を見据えていらっしゃる、
2: はい、まあ、でもなんかその時は海外にちょっと行ってお仕事をしたいなと思っていたんですけれども、ちょっと年齢制限がかかってるお仕事だったので、のんびりしてる時間ないなと思ったので、うん、もうさっさか自分のステップを進めていかないとやりたいことをやれないんじゃないかっていう謎の危機感に襲われまして、はい、なので公演中にの休演日に面接に行きまして、で見事こうなんですか、
1: 合格されて、
2: そうですね、はい、採用していただいて、うん、で対談の3日後から働き出すという、
1: すごい
2: 驚異的なスピードで次の仕事を始めまして。
0: すごいですね、もう宝塚卒業対談した人の中では、まあ、それも記録でしょうね、3日後。
2: おそらく
1: 割と休むもんですね、
2: そうですね、10本の指に入るぐらい早いのではないかと。
0: そうですよね、はい、対談公演は本当に真剣にしていたのかみたいな、
2: ね、してました、してました、ね、してましたよね、
1: いろいろ対談グッズとかも作らないといけないですもんね。
2: あ、そう、作ってました、
1: お忙しい、
2: 作ってました。あ、対談公演のグッズといえばね、私、マリアちゃんが対談するときにいただいた対談のね、グッズで、もうめちゃくちゃもう私のツボ、ど真ん中、ストレートに刺さったものがありまして。
1: すいません、
2: 皆さん、鼻セレブって知ってますか？ティッシュ、ティッシュのあるじゃないですか、はい、で、マリアちゃんさっきね、おっしゃってたみたいに本名、羽田さんなんですけど、ちょっとそれをもじって羽田セレブというティッシュを対談グッズで作られて、はい、で、まあ、皆さん思い浮かべれば分かると思うんですけど、ちょっと影っぽい感じでウサギさんの絵だったりとか動物の絵あるじゃないですか、うん、それをね、ご自身の顔の絵でご写真をしてやって、うん、肌セレブという感じで、
1: もうちょっとアレンジ効かせちゃいました。
2: 本当にもうやめる、最後の最後までこうマリアちゃんを貫き通して、
1: すいません、私の話しちゃって。水木ちゃんは何を作ったんですか？
2: 私は、うん、なんかディズニーが好きなので、自分がディズニーに行った時の、うん、なんか写真集だったりとか、あとはなんかバスタオルとか、はい、
1: うんうん、
2: カバンだったりとか、割とまあ定番な、
1: オーソドックスな、
2: はい、オーソドックスな。
1: でもいいですよね、やっぱりファンの方はそれをもらえると期待してるんで。
2: そうですね、
0: でもう対談するときって対談グッズが出るっていうのも皆さん知ってるし、
2: はい、
0: 何かなっていうふうにやっぱり皆さん期待して、そしてもう買うんですよね。
2: そういう、買っていただいてありがたいことに。で、そのなんか自分でロゴを作ったりもしてたんですけど、あのロゴ実は私の親友がデザインの勉強やってまして、で私の親友にお願いして作ってもらったデザインで、すごいお気に入りで、もう辞める多分1年前ぐらいからしか使えてなかったんですけど、なんかもっといっぱい活用できたらよかったなっていうちょっと後悔もありつつなんですけど、でも皆さんにね、こう対談グッズとしてすごいいっぱい知っていただいたので、すごい嬉しかったなという、
0: はい、ですね、思いがあります。でもちなみに肌

0: セレブは売れたんですか？
1: いや、非売品というか、はい、配っただけです。内部の方に。
0: 良かったですね、村中。
2: はい、大好評、はい。私にとっては大好評。
0: もうそれがすごいやっぱりあれなんですね、評価というか。
2: は
0: い、
2: 私はもう、ね、は
1: い、ありがとうございます。
2: ビビビッと来て、
1: はい、ね、非売品でございます。
2: はい、もう楽屋でいただいたんですけど、私は、はい、自分公演中の時に、もうみんな見て見て見てって言って、伊古さんだったり伊古、はい、下の子とかにも、はい、見てマリアちゃん面白すぎじゃないって言って、はい、なんか自分ごとのようにすごい自慢した記憶があります。
1: 優しい子です。水木さんは優しい方です。
0: 同期のね。
1: はい。
2: でも私宝塚を辞めてからエンタメに関わらない、自分が表に出てお仕事をしないつもりで、後悔しないで辞めたので、もうやらないでおこうと思ったんですけど、あれ自分ってこれでエンタメ終わっていいのかっていう、
1: 逆に
2: そう、
0: 普通普通、
2: はい、なんかすごい葛藤しまして、うん、
0: はい、
2: でもね、ちょっと 2,3 ヶ月悩んだ末に、うん、自分がやりたい仕事を海外に働きたいっていうのと、どっか働けるとこないかなっていうのを結構探して、はい、過ごしていましたね。半年4ヶ月ぐらいですかね、4ヶ月ぐらいは結構それを模索しながら、はい、過ごしてました。
1: 確かに水木ちゃんすごく海外志向が強いイメージはあって、まあ、なんか前回その受験の時大学は受けてなかったっていうこともお話しされてたんですけど、うん、もし、まあ、万が一その、まあ、その別の道があったとしたら、まあ、落ちてしまってっていうことがあったら、きっと海外に行ってたのかなっていうのも予想がついたり、ね、うんうん、今もなんか旅行かわからないけど、それこそその海外の、うん、テーマパークに、うん、すごく行ってるイメージがあって、楽しんでるんだろうなっていうのを SNS 越しにすごく感じてました。
2: はい、結構海外行くのは好きで、いろんな刺激をもらえるので、日本にはいない、飛び出るとすごいいろんな刺激もらえるので、それが好きで、こう非日常感を海外で味わうっていうのが自分の中ですごい刺激で大好きなので、海外はよく
0: いろいろまたね、ヒントもたくさんもらえます。エンターテインメントっていうのは本当にこうね、日本だけじゃなくて、やっぱ世界、特にアメリカとかね、とってもエンターテインメント上手な国だと思うんですしね、何かいつも新しいエッセンスを入れていくっていうのは大切なことかもしれませんね。
2: はい、
0: はい、そうこう話してるうちにもう前半がですね、
2: あら、またまた早いもので、
1: はい、
0: なんかまた後半はね、もうぜひそのまあ阿部さんから告知したい件もあると思いますし、
2: そうですね、
0: なんかね、結構ギュギュッと詰めた感じでね、はい、話をしていかなきゃいけないのかなっていう、
1: ちょ
0: っと
1: だいぶもう匂わせてるので、
2: あ、そうですね、
1: はい、もう匂わせの今回前半だったんで、は
2: い、
1: もう
2: 察しのいい方は分かるんじゃない？
0: わかりますかね、はい、
2: どうでしょう、分からないです
1: けど、後半何をやるかをお楽しみに、
2: はい、お楽しみに、
0: ね、はい、ということで、じゃあまた後半よろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: ありがとうございます。
0: ライフジェルレディオ、高本誠也です。このコーナーでは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマにお送りしますしておりますけれども、今週も先週に引き続き大野社長にいただきていただいております。
1: 楽しみにしておりました。
0: 本当ですか？
1: はい。
0: で、今週はですね、先週の大野さんの、まあ、家族、まあ、一緒にいる時間とかね、はい、子供の大事にしてるんだっていう、こう人生の宝があったと思うんですけど、はい、そのもう一つやっぱ宝って、あなたの宝物にしている曲は何ですか？
1: はい、
0: まあ、またもう一つあるんですよ、
1: はい、
0: で、大野さんの、その、まあ、宝物にしている曲、これ先にちょっとお聞きすると何なんでしょうね。これリクエストなんでそのままかかりますけど、
1: はい、プリズマックスの Yours という曲です。
0: ちょっとこう、はい、若い、
1: そうですね、
0: アイドル
1: ですね、男性アイドルグループの歌なんですけれども、
0: はい、
1: ちょうどこれ私が妊娠してる頃なんですけれども、
0: はい、
1: その当時よく聴いた曲なんですね。ちょうどコロナ禍でなかなか外に行けず YouTube ばかり見ていた時に、
0: はい、
1: このたまたまプリズマックスのミュージックビデオを見まして、あ、こんなに歌唱力があって、うん、こんなグループがあるんだっていうのを知って、その時ずっと見てたんですね、
0: はい、
1: で、実は私なかなか結婚してから子供に恵まれなくて、で、まあ、15年ぐらいですかね、結婚して15年ぐらいでやっと授かったんですけれど、まあ、その時本当に嬉しくてですね、やっぱりその時の記憶というか、
0: はい、
1: 妊娠中も一日一日が本当に、まあ、不安と
3: まあ、喜びとその隣り合わせだったんですけれども、はい、あの私自身もその、まあ、治療してたりしたので

0: で、まあ、最後出てくるまでとても不安だったんですけど、そんな時すごく、まあ、前向きな気持ち、明るい気持ちにさせてくれたのがこの曲だったんですね。なのでこの曲を選びました。
1: 女性として、
0: はい、
1: そして起業家として、
0: はい、
1: 女性だからこそっていうこうな環境とかも踏まえて、
0: はい、
1: 今いらっしゃるわけなんですけども、なんかこう、まあ、アドバイスという言い方だと何なんですが、
0: はい、
1: ありますでしょうか。
0: あ、そうですね、うん、まあ、人生は長いっていうことと、はい、まあ、将来って未来って本当に想像しかできないし、わからない、誰もわからないで、だけれどもその時一生懸命やっておくと、振り返ってみるとあの時一生懸命やっといてよかったなっていうことがたくさんあって、それがつながっていって今に至ると思うんですけれども、振り返ってみないとわからないことがたくさんあるので、今目の前のことを一生懸命やることが一番大事なんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
1: やっぱり今一生懸命生きてますけど、うん、やっぱね、それでいいんですよね、
0: うん、そうですね、その時、うん、まあ失敗だなと思ったことも振り返ってみると、あの時司法書士に受からなくてよかったなって今は思うんですよね。はい、本当に不動産の仕事、今の仕事とても楽しくできているので、はい、もしあの時お勉強ができて、うん、試験に受かってしまったら別の仕事をしてたと思うんですけれども、はい、今思うのは本当に今のお仕事とても楽しくできているので、あの時そっちに受からなくてよかった、うん、むしろっていうふうに思ったりもするので、今、失敗と思ったことも必ずしもトータルで見るとそうではないこともいっぱいあるんだなっていうのは思っています。
1: そうですね、はい、はい、ということで、じゃあぜひ大野社長の方からですね、
0: はい、
1: リクエスト曲の方を、はい、ぜひお願いします。
0: はい、ご紹介させていただきます。プリズマックス、ユアーズ

0: ミーラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんを迎えしてお話をしましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 5月の31日日曜日のですね、いよいよこれも後半、
1: はい、
0: ね、そして蒼井さんは、この後半でいよいよゲストトークとしてはですね、ちょっとこう残りの尺が後半だけになります。寂しいですか？
1: 寂しいですね。もうたくさん楽しくお話しさせていただいて、あっという間に5週目まで来てしまいましたという感じで、
0: 5月は全部蒼井優輝ですからね。
2: はい、そうですね、
0: はい、
1: もう5月は蒼井優輝尽くしで、
0: そうですね、はい、爽やかな風とともに蒼井さんのこう軽快なトークとね、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 時折ボケの入る、まあ、星影さんのね
2: ありがとうございます、
0: はい、はい、いうことですけど星影さん、
2: はい、
0: まあ、こう対談をされて、うん、そして今ちょっとこういうものに向かってるんだってお話を前半でね、
2: はい、
0: いただきましたけど、
2: はい、
0: その先ちょっとまた聞いてみたい。

0: ですね、もう本当に最後ということで、
1: そうですね、
0: もう言っちゃってくださいっていう感じなんですけど、もうすぐ宝塚対談して1年ですもんね。
1: そうですね、今日公開収録しているのが4月の20日なんですけど、私あと1週間で、はい、実は対談してからちょうど、ね、はい、1年が経つということで、は
0: い、1年間あのいろいろ環境慣れない中頑張ってきたと思うんですけど、うん、まあ、未来へ の、 その、まあ、いいニュースがあるということで、はい、言っちゃってください。
1: はい、そうですね、そう、さっき、ね、あの前半でお話ししてたんですけれども、はい、やりたいことをいっぺんにできるのは何かと考えた時に、うん、ディズニーで働くのがいいんじゃないかと思って、実は、ディズニー海外に、アメリカに2つ、はい、ハワイも入れれば3つ、であとパリと上海と香港とあるんですけれども、で、まあ、やりたいなと思っていたんですけれども、本当に実現するとは思ってなかったので、はい、こうあの前回のオーディションに落ちてからやりたいなと思いつつもっていう感じだったので、 なかなかでダンスのレッスンに行ったりとか、こう一歩踏み出してなかったんですけれども、うん、あのいざ本当にオーディション情報が来ると、あ、やっぱりこれやらなきゃいけないんだと思って、うん、そこから急ピッチでダンスの練習に、はい、行きまして、
0: すごい行動力がすごいですね。
1: で一人で、今回のそのオーディション6都市でやったんですけれども、うん、うち3都市に受けに行きまして、
0: すごい、
1: はい、一人で海外に2カ国、はい、行きまして、
0: ちなみにその英語とか、
1: そうですよね、英語はもう本当あのレロベって感じで、
0: ほとんど喋れず、
2: ちょちょ発音いいですよね僕 の、 あのライフジェルレディオなんてちょっとこ う、 もう発音回ってんのかっていうのは全然違いますよ。
1: でも本当本当少ししか喋れないんですけれども、うん、中でメインで使うのは会社は主に英語なので、うん、今はちょっと英語の勉強を頑張りつつも、はい、準備をしているという段階でございまして、
2: いつからなんですか。
1: 6月からもうすぐですね、
0: すぐですね、
1: はい、なので、はい、この放送が終わった翌週ぐらいにはもう日本から旅立つという感じで、うん、
0: 素晴らしい、もうチャレンジ精神が素晴らしいです。そのまだもう言語も分かんないっていう中でオーディションを受けて海外行くっていうのはすごくかっこいいなって思います、
1: うん、もう本当自分でもちょっと信じられないぐらいの行動力を発揮して、
2: はい、はい、
1: 香港に受けに行ったり、それこそ韓国に受けに行ったりとかして、はい、最後東京で1ヶ月ごとぐらいにあったんですけれども、全都市行って、あのもう見事にディレクターにも顔を覚えてもらいまして、もう押し売りですね、
2: 押し売りですね、
1: はい、
2: なんか今月の初めは押し売りの社長が、ね、
1: そう、押し売り、はい、はい、AI ではなく、はい、青い雪を押し売りしに行きまして、ね、はい、で見事合格をいただきましたので、
2: 素晴らしい、
0: おめでとうございます。ございます。
2: で6月から旅立って、もうずっと向こうに住むんですか。
1: そうですね、契約がある限りは向こうに、うん、はい、行こうかなと思っているところでございまして、なので今、そう、先ほどもおっしゃ、あの言ってたんですけど、うん、不動産を今絶賛探しているところなんですが、私
0: 海外の、
1: 海外で、
2: はい、あとで大野社長にも聞いておきますね。
1: ありがとうございます。
2: 必ず見つけてきそうな方ですよね。
1: はい、
2: ね、そうなんですか。じゃあもう日本はもう何かのタイミングで、まあ、なんか帰ってくるっていう、基本はでもずっといるってい
1: う。そうですね、
2: そうですね、侍ですね。日本人の方で他いらっしゃるんですか。
1: あ、結構今は主流になってきてて、ここ 3,4 年ぐらいでかなり日本人のダンサーの方は増えてるので、うんうん、かなり心強い先輩方がいるので、そこに飛び込んでいければいいかなと思っているところでございまして、もうこれは、それこそ私来週が対談1周年なので、そこでこう改めて、うんうん、SNS で告知できればと思っているところでございます。
2: これ皆さんもぜひフォローして、
1: はい、ぜひよろしくお願いします、
2: ね、その先っていうのは何かこう見据えているものはやっぱりあるんですか。
1: そうですね、私自身こう辞めるにあたって海外で働いてみたいだとか、あと、まあ、どちらかというと海外で生活をしてみたいっていうのが主な、うん、はい、柱だったので、そこであのワーホリだったりがいろいろあったと、うん、あの選択肢はあったんですけれども、うん、子供のベビーシッターとして行くのを考えていたんですけれども、はい、まあ、それができなかったので、自分がこう英語を喋れるようになって、うん、あのエンタメに通ずるところがあるので、ちょっとこう子供向けに何かできたりだとか、こう自分が学んだことを活かしながら、いろいろこう

0: 伝えて人に伝えていければいいかななんて思ったりしていて、まだこれは話してなかったんですけど、高校時代に結構すごい南アフリカに行ったことがありまして、
1: 珍しいです
0: ね、はい、なのでその、うん、こう日本人がなかなか経験しないような経験もさせていただいたりしてたので、うん、結構小さな頃からの学びのテーマとして偏見がなくなればいいななんてこう思ってるので、そういうような活動とかもどうなるかはわからないんですけど、ゆくゆくはそんなことをしてみたいなっていう好奇心もあります。
1: いいですね、はい、いやもう本当、はい、ぜひみんなで応援したいと思いますし、やはりこ
0: う
1: 日本から海外でチャレンジして、そしてその世界のね、はい、まあ、偏見をなくすとか、うん、まあ、本当に大きいこうなんかその若いですし、やっぱりこう変えていただく一人の日本代表として
0: 頑張ります。
1: ぜひ頑張っていただけたら、
0: はい、はい、無力ながらも、はい、少しずつでも、ね、周りの人だけでもやっぱりそういうのがなくなれば、少しずつ変わっていければいいなと思っているので、
1: はい、ありがとうございます。またなんかそういうね、ちょっとこう向こうにはいらっしゃると思いますけども、はい、こっちにちょっと帰ってきたりとか、向こうからオンラインか分かりますね、はい、またちょっと番組でね、
0: はい、ぜひぜひ
1: 経過報告とか嬉しいななんて、
2: は
1: い、
2: 楽しみです
0: ね、うん、楽しみですね、はい、お話は全然まだまだあれですけれども、はい、そんなことができれば、はい、楽しみです。ありがとうございます。
1: あっという間にね、もう本当時間が来ましたんで、はい、何かおじさんこう言い残したこと、もしくは、まあ、これだけはまだと言っておかなきゃみたいなことありますか？
0: そうですね、言い残したことはないんですけれども、蒼井優輝としてのエンタメ人生まだまだ続きそうなので、
1: はい、
0: ぜひこれからも、うん、ちょっと場所は遠くなっちゃうんですけれども、うん、よかったら皆さんとまたね、別の宝塚ではない土地でね、はい、お会いできることを楽しみに、これからも私も頑張っていきますので、うん、どうぞよろしくお願いします。
2: ありがとうございます。今後がとても楽しみです。
0: はい、
1: いや星影さん、
2: はい、
1: 5週にわたって、ね、はい、番組の方今度はゲストではなくて、今度はアシスタントといいますか、おこがましいですけど進行役としてね、
2: はい、
1: どうでした？
2: いやもう本当に楽しくて、やっぱりたくさんの方の人生を聞くっていうのはすごくいいですよね、うん、人生を聞けるっていうのがとても楽しくて、はい、楽しかったです。
1: そうですよね、嬉しいですね。本当人の人生ってやっぱりこの物語なんですけど、うん、なんかね食べ物に例えるんだったらそれが一番多分ね体にいいんですよね、
2: うん、
1: 脳にいいというか、たくさんの人のやっぱりこう生き方とか学びになると思いますけども、まあある程度こう進行役するとボケができないんでね、そこはなんかこうちょっとストレス溜まってたんじゃないかな、は
2: い、いやいやいや、そんな
1: 思いますけど、
2: そんなでも私もその何かボケようと思ってるわけではないので、
1: あ勝手にボケてますもんね。
2: そうですか、天然、まあ、養殖ではないかもしれないんですけど、
1: そこもね、はい、すごいですよね、こう割と親父ギャグみたいなのも多いじゃないですか、
2: そんなことですか、ありますか？
1: 回転力がね、
2: いやいやいや、すみません、アナログなんですけど、本当に楽しくお話しさせていただきました。もう感謝の気持ちでいっぱいです。
1: またねぜひ遊びに来ていただいて、
2: はい、もう遊びに行きます。
1: お仕事もたくさん一緒にできればと思いますから、
2: はい、こちらこそでございます、はい、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: じゃあ最後にね、また、はい、では蒼井さんの方のリクエスト曲、はい、いきましょうか。
2: お願いいたします。
0: はい、ハッピリーエバーアフターという香港ディズニーで使われているショーの曲をから1曲リクエストさせていただきます。
2: はい、それでは蒼井さんのリクエスト曲、ジョーダン・フィッシャーさんのハッピリーエバーアフターを聴きながらお別れです。蒼井さん、本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。今夜はシンガポールラッフルズプレイスからお届けします。昼間は世界中のビジネスパーソンであふれるこの場所も、日曜日の夜は驚くほど静かです。高層ビルの間を抜ける風が心地いいです。そんな都会の中で今夜はシンガポールのヒップホップシーンにフォーカスします。英語だけでなくマレー語、中国語、タミル語が混ざった独特の個性あふれるラップをノンストップでお届けします。I'm in Raffles Place, Singapore, a place that feels completely different at night. Quiet, still, but full of stories. And tonight, we are listening to the sound of a new generation. Now, let's enjoy the music.

お届けした楽曲は、ユングラジャ、サイトトゥサイト、ファリーズジャバ、X ゲームズ、クラウディア、そしてエフフィオンで、セルフォン、シガシャイ、イプイプライ、YBYBL、The Lion City Boy、そしてアキームジャハットで、ハリマー、エスティールフライで、Love Like This、そしてヤオで、For No Reason でした。金沢雅美 Asian Music Selection。 今日は日曜日の夜のシンガポールラッフルズプレイスを歩きながら録音しています。さっきまでお届けしていた曲を私もイヤホンで聴きながら夜の街をゆっくりとウォーキングと思いきや、気づけばビートに引っ張られるように歩くペースも少しずつ上がっていて、いつの間にかいい運動になっていました。さて、番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。

アジアンミュージックセレクションで検索してください。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp AMS はエージェントミュージックセレクションの略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。来週も魅力あふれる素敵なアジアアーティストの楽曲をお届けします。お楽しみに。ではまた来週。お相手は金沢雅美でした。もう少し歩きたいと思います。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定。
1: いらっしゃいませ。ママへようこそ。
2: お疲れ様。
3: 最初はビール？ウイスキー？
2: ワインもあるよ。
3: チョコ食べる？
2: おつまみだよ。お食べ？
3: 一日の疲れはママで癒してね。
1: 待ってまーす。
4: JOZZ 2BH FM FM カズノ。
5: The power of dreams。家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
6: 除雪機のご用命は各小機械店へ。
7: ヘビーローテーション。
8: シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲。人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲。竹原ピストル、話す。

0: り実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
3: 79.1MHz カズのきりたんぽ FM が8時をお知らせします。
4: プレジデンツステーション。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。西田健太さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。それでは西田健太さんについてご紹介します。西田健太さんは広島県三次市出身の36歳、一般社団法人全国軽貨物協会の代表理事を務めています。2022年に全国軽貨物協会を設立し、軽貨物運送業界の安全性向上と適切な取引環境の整備を目的に、教育制度の構築や業界基盤づくりを推進しています。さらに2025年には物流政策の推進を目的とした地域物流政策連盟を立ち上げ、代表として業界と政策をつなぐ活動にも取り組んでいます。
0: 西田さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきましてありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
0: 全国軽貨物協会、軽ってのは軽い

0: と書きますけども、はい、どんなお仕事の内容か少し教えていただけますか。
1: はい、今言っていただいた軽い貨物っていうふうにイメージいただくんですけど、うん、実際は軽自動車を使ってやる運送事業のことを貨物軽自動車運送事業、通称軽貨物ということになってます。
2: 荷物の重さっていうよりは軽自動車で運ぶっていうことなんですね。
1: その通りですね。はい、
0: そっか、間違えてたな。
2: そうそうそう、荷物のなんか線引きがあるのかと思ってました。
0: う
2: ん、お世話になってますよ。間違いなく、はい、
0: の全国の団体。
1: はい、はい、そうですね。
0: どんなお仕事はあるんでしょう。
1: はい、私がやってる仕事というのは業界団体ですので、各地域の事業者さんにお声掛けをさせていただいて、現場の課題だったりとかっていうのを聞いてですね、それを行政だったり、そういったところにつなげていくっていうことをおまかにはやらせていただいてます。
0: この西田さん自体も運送業者ということなんですか。
1: そうですね、立ち上げ前はですね、2014年5年ぐらいからですかね、軽貨物の運送事業をやらせていただいていて、やってるうちにいろいろ課題に直面してですね、で、業界団体が必要なんだろうというふうに考えまして、でやりながらですと、なかなかこう業界団体はそんな、ね、簡単にできるものではないので、あと諸先輩方が、やられてる中でですね、やるわけにはいかないということで、事業を処分してですね、事業売却っていう形でさせていただいて、その資金を元手に全国回らせていただいて、みんな共通の課題っていうのを解決しようよと、手伝わせてくださいっていうことで始めたっていうのがこの業界です。
2: 逆に言うと2022年に西田さんがこの軽貨物協会を設立されるまでは業界団体というものは存在しなかったっていうことなんですね。
1: 存在しなかったというわけではないんですが、やっぱりその社団法人に関わるような法律が改正されて以降、もう自由に株式会社みたいにたくさんできるので、じゃあ全国できちんと事業者さんが加盟している団体があったりするかっていうとそうではなかった、局所的なところはあるけれども、フランチャイズや組合さんの延長線上みたいなのはあっても、きちんとしたものがなかったっていうことで作らせていただきました。
0: 業界のその課題とか問題点は、はい、後にお伺いするとして、まず西田さん、どうしてこの協会を作ろうとする、その前の期限ですね、あるいは運送っていうのの、初めから運送やろうっていうふうに考えておられたんですか。
1: いや、全く考えてなくても、新卒で入った会社はそもそも不動産会社だったんですけども、
0: 全然違いましたね、
1: その前はもう学校の先生になりたいみたいなことを考えてはいたんですが、不動産やり始めて、1年ぐらい独立してやったのが、営業支援の会社をやらせていただいて、そうですね、その時のクライアントさんが軽貨物の事業をされていたんですね。で、不動産やってるとやっぱり営業マンの方、非常に優秀な方が多い、競争も激しいんですが、やってみて思ったのは、その軽貨物の事業者さんってあまり営業が得意でないというか、積極的にされないんだなっていうところ、職人気質なところがあるのでされないんだなっていうところで、売り上げが一気に伸びてですね、ちょっと若かったのでちょっと調子に乗ってこれはいけるぞとで、始めたのが軽貨物、自分でもドライバーさんをですね、抱えてやり始めた。ただやっぱり現実はそんな甘くはなくってですね、痛い思いもたくさんして、
0: 痛い思いってどんなことがあったんですか。
1: そうですね、やっぱり向き合えば向き合うほど、やっぱりこうドライバーさんも辛いし、自分たちも辛いし、っていうところはありました。例えば事故が起きた時だったりとか、ドライバーさんに収入が低いって言った時に、じゃあ直接何かしてあげれることがあるのかっていうと、雇用ではない。この後もお話するかもしれないですけど、軽貨物ってドライバーさん雇用ではないんですね。業務委託っていうところ、
0: 業務委託がメインになる
1: っていうこともあって、
0: 個人事業主の集合体っていう感じで、
1: そういうことですね。はい、なのでできることも限りがあってですね、でなるべく誠実に向き合おうっていう中で、どんどん会社は薄利になっていくわけですけど、じゃあ薄利にした分ドライバーさんの生活が豊かになるかっていうと、イコールではなかなかなくって、そこでいろいろ悩みがあってですね、で最終的に業界団体やろうっていう決意したタイミングっていうのは、当時うちの稼ぎ頭だった、25歳のドライバーがいて、彼が朝倉庫、私が行ってたら、歩み寄ってきてですね、で、西田さんと子供ができました、結婚しますって言われて、おめでとうってね、当時僕も2人子供がいたので、すごい嬉しいなって思ってたんですけど、次に出てきた言葉が、僕このままこの仕事続けてていいですかって笑顔で言われて、で普通だったら、でちなみに彼稼ぎ頭だったんですよ、月々売上が70万切ることほとんどないような、

0: ライバーさんで、まあ、だけど言葉に詰まっちゃいまして、でその理由っていうのが本当に休みもなく彼は働いてたし、で、まあ、当時彼女の、まあ、今奥さんですけどが経理をやってたりとかするんですけど、まあ、一緒にご飯食べたりとかする仲だったので、あ、何かこうこいつに何かあった時にここが困るんだなとか、子供の成長のタイミングに彼は立ち会えないかもしれないなとかと思った時にすごくやるせないというか、まあ、素直に頑張ろうって言えなくって、で当時僕は営業支援の事業もやってたので、要は運送以外の社長さんがね、あの知り合いで多かったので、半年分の生活費貯めてやりたい仕事言えと、お前だったら半年抜きでやったら絶対一人前になれるから、うん、っていう答えをまあ言ったら、相手もポカーンとしてて相手としては頑張ろうって、
1: 頑張ろう、一緒に頑張ろうって
2: 一緒にやってくれよと、
0: そうそうで
2: 言われると
0: 言われるのを思ってたら、まさかの転職を勧められるっていうことでポカーンとしてて、分かりましたって、まあ、彼は今も経過物やってるんですけど、この前3人目生まれましたって報告ももらって、まあ、ただ、まあ、言ってしまった手前、彼の後ろには30人ぐらいドライバーさんが、自社のドライバーがいて、そのさらに協力会社のドライバーが30人ぐらい、その奥には全然うちとは取引ないけど同じ現場を支えてるドライバーさんが50人ぐらいいて、全体で100人ぐらいいたので、うん、なんか自分はなんてことをしてしまったんだろうって思ってですね
2: 稼ぎ頭、ね、
0: そう、稼ぎ頭に続けられないなんてことを言って、急に壮大な詐欺に加担してるような気持ちになっちゃってで、まあ車を運転して帰るわけですけど、まあずっとぶつくさぶつくさ言いながら考えて、うん、これは何かしなきゃいけないぞと、うん、でその後何度も振り返るんですけど、本当社長だったら一緒にやるぞ、自分の会社盛り上げるぞってなるんだと思うんですけど、僕はそこでスイッチが入らなくって、協力会社のドライバーさんも同じように盛り上げていきたい、豊かになりたいって思ってたし、で協力会社じゃなくても同じ現場を支えてる人たちも同じように、要は僕らインフラを支えてるって言い続けてやってるので、インフラ支えてるのによくわからない、誰かが儲かって誰かが儲からないってちょっとおかしいなって思って、しかも生活もできないってなってくるとおかしいなっていうところに行き着いて、これは何か変えなきゃいけない、これは競争でどうにかなるもんじゃないから、いや何かをしなきゃいけないんだろうなと、でそこからバーッと調べて、でいろんな業界団体、運送だけじゃなくていろんなことを調べさせてもらって、で、計画をして、まずやらなきゃいけないと思ったのが、まあ、自分の事業を畳むことだったっていう、
2: 逆説的ですね。つまり稼ぎ頭に続けていいですかって、続けられない、うん、それは幸せじゃないよと社長自身が思っちゃってたってことですね。
0: そうですね、うん、まあ、彼は今も続けてるので、うん、まあ、選択としてないことはないんだったんだと思うんです、うん、まあ、ただ僕がちょっと極端な性格だったんだと思うんですけど、
2: あまりにも犠牲にするものが大きいってことですね、うん、要は時間もタイと、
0: そうです、
2: 家族とも一緒にいれない、
0: はい、
2: 土日の休みも実は働いてたみたいな、うん、まあ、それはしかし従業員じゃない、個人事業主だから、
0: はい、
2: なんとかしてやろうって言っても、うん、なかなか手が入らないところもある。
0: そうですね、
2: そうですよね、
0: はい、
1: 出来高制みたいなことですか。
0: 出来高制、そうですね、一つ運んでいくらっていうお仕事もあれば、うん、まあ、一日いくらみたいなところもありますし、
2: はい、うん、あんまり出来高でやると頑張らないとこう、うん、ね、件数上げないと、
1: そうですよね、
2: ということでやっぱ競争になって、うん、結局何、物を運ぶ量は増えてても単価が下がってきてるってこと、競争、
0: それはあります。皆さんがご存知の、まあ、石とかですね、っていうのは、昔は稼げたけど、今は、まあ、キャップがはまって、それは総額のキャップがはまって稼げないみたいなことはやっぱり課題としてはある。
2: あるわけですか。
0: それは誰が悪いとかっていうよりは、まあ、荷主さんは当然安くコストを下げていいサービスを届けたいって思うと思いますし、で、まあ、その時にドライバーさん、個人事業主、また軽貨物の事業者さんっていうのが、まあ、産業として競争力が残念ながらなかったっていうところが大きいんだと思いますね。なのでその構造に課題があったと、まあ、今もある、う
2: ん、今もあるし、その課題を、はい、まあ、会社は畳んだけれども課題を背負って違うステージにこう出られましたね、
0: はい、
2: 自社の問題を、まあ、他にも困ってる方多いだろうと思ったところ、うん、やっぱり多かったってことですか。
0: いや、多かったです。困ってない会社は一社もいない。
2: みんな何が一番お困りなんですかね。
0: たくさんあるんですけども、まあ、よく言われるのは、まあ、運賃低いよねっていうのはどうしても出てくる、うん、まあ、要はそれさえあれば解決できるみたいなのは何でもそうだと思うんですけど、そこに就職しがちだとは思います、まあ、ただ運賃だけの問題ではなくって、よく耳にするかもしれないですけど、多重請負構造だったりとかですね。要は
2: 多重請負、
0: はい、
2: ちょっと教えていただけますか。
0: 荷主さん、要は発注される方がいて、はい、お客さんですねがいらっしゃって、そこを最初に受ける

0: が元請けさんっていう、はい、まあ、最初にお仕事を受ける方ですよね。その方が運送をやるんじゃなくって、さらにその下の一次請け事業者さん、はいはい、でそこで終わればいいけど、二次請け、三次請け、四次請け、五次請けと、ここの間が入ることによって、どんどんその売り上げが、まあ、毀損されていって、まあ、毀損というか、あの、まあ、差し引かれて、結果ドライバーさんに入るのってすごく低いよねと。で実際あの手配してる運送会社さん、軽貨物の運送会社さんだと、まあ、1時間あたり1500円ぐらいにの売り上げになれば案件取っちゃうんですよね。
1: 1時間あたり1500円の売り上げということは、ドライバーさんに入るのはどれぐらいになるんですか？
0: もう目も当てられないですね。
1: それは良くないですね。
0: 普通に考えれば最低賃金プラス社会保険料でそのぐらいは最低いく、はい、
1: そうですよね、うん、
0: だけど軽貨物の場合はその1500円の中でガソリン代も車両代も保険代も、お仕事ない時のリスクも全部、事故のリスクも全部背負ってやってるっていうところがあるので、まあ、かなり厳しい状態なのかなっていう。
1: 例えばあのもっと大きなトラックを運転するドライバーさんというのは、はい、運送会社に雇われている、
0: はい、
1: 社員です。
0: 社員です。
1: 正社員であるという方が多いわけですよね、
0: はい、
1: その軽貨物の業界で個人事業主が主流になったのにも何か理由があるんですか？
0: はい、まずあのいわゆるトラックの運送会社さんっていうのは一般貨物っていうくくりで、はい、また特定貨物っていう中のくくりでやられてるんですけども、そこはあの許可の要件があってですね、うん、あのその事業の許可をするにあたって車両5台以上用意してくださいねとか、まあ、要件があるんですね、
1: うん、
0: まあ、ただあの軽貨物の場合はまあ1人から始められる、1台から始められるっていうのがやっぱり売りで、あの要は会社として誰かを雇わなくても自分1人でできるようにな
2: ると。そうです。
0: っていうところが まあまず一つはあったのかなと思いますね。
1: なるほど。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに西田健太さんをお迎えしています。
0: まあ、立ち上げは可能だけども、はい、実際立ち上がりやすいだけに競争がやっぱ激しくなるとこういうことですね。
2: そうですね、はい。
0: まあ、荷物は増えながらもしかしあの運び手もまあ、増えすぎてるのか適正なのか足らないのかっていうとどの段階なんですかね。
2: よくあのドライバーさん足りないよねっていう話は、まあ、あの労働者が減ってるっていうところではよく話題にはなるものの、個人的にはそれは結果物に関しては当たらないと思っていて、まあ、要はさっき言った1500円で集まる人はそれはいないよねと、だけどじゃあこれが3000円だって言われるともう結果物の社長さん100人に3000時間帯どうですかって言ったらもうみんないくらでも人集めますって集まりますって言うんですよね。なので人が不足してるというよりはまあ価格設定が難しい、それは産業に競争力がないっていうところに当たるのかなと思います。
0: そうか、そうすると軽貨物の運んでるお客様っていうのは法人よりか個人の方が多いですか。
2: 個人のドライバーさんが多いです。
0: 個人のドライバー、
2: はい、
0: あのお客様でいうとどういう感じになるんですか。
2: お客さんでいうとやっぱりあの個人の方が圧倒的に多いのかなとは、あと届け先っていうことでいうと個人の方が多いのかなと思いますね。
0: じゃあ発注先も個人で、はい、届け先も個人っていうパターンが多いってことですか。法人から
2: 物流の場合は結構その初荷主さんっていう要は荷物を出す方と届ける方っていうその、まあ、お客さんが2方向にいてですね、お客さんのお客さんみたいになるんですかね。でいわゆる EC だと自分で発注して自分でもらうので両方同じみたいにはなるんですけど、基本的にはまあ別々の方がまあいらっしゃると、で届け先としてはまあ個人の方がやっぱりこの15年とかは非常に増えている。昔赤坊さんはですね、軽トラックでやってる引っ越しとか、いわゆるチャーター便ですよね。これちょっとあのどこどこまで届けてください、今すぐみたいなのがあると思うんですけど、それがまあ従来あった役割だったと。でそこにいわゆる EC、e コマースが入ってきて、通販のですね、宅配がまあ一気にまあ伸びていった。まあ、その前で宅配も需要としては爆発的に伸びたので、まあ、そこで

0: 非常に増えていったということですね。
1: これ軽貨物とも関連があるんでしょうか。置き配問題というのが一時ね、はい、この問題になると置き配問題っていう、それに象徴されるような問題って結構あったと思うんですけど、はい、西田さんから見て置き配問題とはいかがでございますか。
0: 置き配、まあ、昨年ね、テレビでも話題になって標準化になるんじゃないかとかありましたけれども、あれって皆さんが扱うのが、触れるのが EC のものだから、自分で発注して自分に届くっていうものだから置き配指定が要は可能なんですよね。ただちょっと前にの価値観で言うと、宅配、要は実家に送ろうとかって言った時に、要はさっきで言う初荷主ですよね、送ろうと思う人がお金を払ってるので、受け取りたいという人の都合は聞けないんですよね。なので最近はね、 LINE で着側に通知が来て時間選べたりとかしますけど、基本的に、まあ、そういったものがイコールではない、初荷主と着荷主がイコールではないっていうところがあるので、まあ、難しいっていうのは、まあ、往々にしてあるのかなと思います。で昔はこう基本人に届けるんですね、まあ、住所の指定はあるものの、この建物の誰々さんに届けてねというや
1: っぱり人に届けると、
0: そうですね、なので、まあ、例えば旦那さんが頼んだものを奥さんに渡したりとかすると、実はトラブルになったりするんですよ。
1: そうですか。
0: なんで俺が頼んだものを
2: ちょっと、ね、渡すんだと、会社で頼んだかもしれないし、
0: そうです、ね、二世帯住宅とかだと余計ですね、問題になったりとかするんですよね。
2: お仕事のさんにバレちゃったりして、はい、
0: そうです、まあ、あとは地域で宅地の番号が振られてないけど、この辺大体西田さんみたいなのとかになるとですね、いつも受け取ってくれるんだけど、あいよ、うちが受け取っとくよって昔は OK だったんだけど、実際すごくこう激怒されてしまったり
1: はい、ご苦労絶えないです
0: ね。そうですね、渡さなきゃ渡さないで怒られるんですよ、なんで渡してくれないんだ
2: そうですよね、渡してくれればって、はい、
1: じゃあもうなんかご苦労絶えない、だんだんこう細かく細かくなってきてると、
0: そこが
1: 応用にはできなくなってきたということですね、
0: まあ、なのでその EC のところに関しては両方自分で決められますから、指定はしやすいんだろうなと、あとはあと場所に届けるっていう、まあ、概念に変わっていけば、まあその宅配ボックスここに入れといてねっていうことで、まあ、それでデジタルで確認もできれば、まあ、より一層そこの部分はちゃんとできてるということにはなるんだろうなと思いますね。
1: まあ、たくさんの個人事業主さんを束ねていくっていうね、ことから言うと、個人事業主さんでも同じものは使ってても売り上げが高い人と売り上げが低い人たくさん見てると思うんですが、売り上げが高い人って何か共通したものってあるんでしょうか。
0: 高い、まあ、正直本人の努力もあるとは思うんですけど、いわゆる宅配とかで言うともう運ですね。
1: 運、
0: まあ、そういうコースに地域にはまった、このコースを扱える会社に所属していたっていうのがまずないと、やればやるだけって言っても荷物の量こっちでコントロールできないわけですよね、宅配のキャリアさんがコントロールしているので、この地域僕今日は200個運べるから200個にしてくださいっても来ないわけですよ、で自分で営業するわけでもないので荷物は増えないわけですね、なので言われた分をやった分だけ出るよっていう、キャップは蛇口は自分で持ってないんですよね、なので蛇口持ってる側が制御しているところにどこに当たるかはまあ運と、
1: 自分の身の置き場所が運になるわけ
0: です
1: ね、
0: はい、そうす
1: ると、
0: そうです、そうです、
1: はあ、じゃあ運のいい個人事業主と、運の悪い個人事業主が出てくる、
0: はい、出てきますね、
1: 運を良くするにはどうしたらいいですかね。
0: 運を良くするためには、まあ、どの業界でもそうだと思うんですけど、自分のキャリアや能力っていうのを正当に評価をしてもらって、で、まあ、流動的にすることなんだろうなと思うんです。
1: 流動的に
0: その雇用を流動化しようみたいなこともよく言われますよね、高収入に高生産性を高めるために、もっと雇用契約をもっと守るんじゃなくて流動化しよう、みたいなお話あると思うんですけど、個人事業主なので、もっと流動化していい、稼げるところに移動できるようなのがまあ自然なんですけど、結構その所属している軽貨物の会社さんに縛られてるみたいなですね、まあ、芸能界の事務所じゃないんですけどなかなかこう独立させてもらえないとか、普通に読めばこの方契約書無効だなみたいなものでも、法律わからないドライバーさんとかだと反抗したから守んなきゃとかですね、
1: そういうのがあるんですか。
0: あります、あります。
2: やっぱこうフリーランスあるあるですよね。
0: そうですね、
2: あります、あります、はい、音楽業界にも
1: フリーランスあるある、
2: はい、
1: そうすると逆に今度は運送ですから交通安全もね、
0: はい、
1: 大事になってきます、そういった教育なんかもみんなで取り組むってことがあるんでしょうか。
0: 教育がですね、非常に問題というか課題になっていて、個人事業主さんなので、いわゆる安全っていうと、まあ、言って教育とかです

0: ね、まあ、時間の管理みたいになるんですね。要は何時間以上運転しちゃいけませんよとか、休憩しましょうねとか、でこれって難しくて労務管理とすごく似てるんですよ。で昔はあの大手の運送会社さんとか個人のドライバーさんの面倒見てくれてたんですけど、やっぱりその偽装請負とか、要は社会保険料逃れみたいな、
1: 偽装請負、
0: はい、
1: うん、本当は本来は雇用すべき
0: なんだけど業務委託契約でやってしまってるみたいなことが、まあ、問題視され始めて、まあ、それ以降っていうのは、まあ、なかなか面倒も見づらくなってきて、まあ、その分ですね、その教育ができない、管理ができないによって、まあ、事故が増えるっていうことが、まあ、起きていってるっていうのが現状ですね。
2: ね、これ運送で安全じゃないとやっぱりね、事故を起こすとやっぱり大変なことになりますでしょ。だから、あ、まあ、安全って一番大事な根底だけども、案外そこはされずに、はい、あの労働管理の方で向いてしまっていると、はい、これしかし業界全体底上げのためには安全教育必要ですよね。
0: そう、あの国交省もそれはもうすごく大きな課題だと思っていて、昨年2025年の4月からは安全対策強化っていうことで、安全管理者っていうものをちゃんと講習を受けた人を選任しなさいよということがですね、義務化されたり、まあ、点呼って言われるそのアルコールチェックとかですね、時間の管理を、まあ、までもやらなきゃいけなかったんですけど、あのちゃんと記録を保管しましょうとかっていうのを義務化したりですね、そういうことをされてるんですね。まあ、それによってできるようには、まあ、ルールがちゃんと厳格になったっていうところもあって、あとは協会でそれを、とはいえ個人の方でやるの大変なので、あのアプリを作ってサポートさせていただいたりとかですね、あとは会社組織として安全対策の取り組みができないので、じゃあ業界全体でやろうよとか、まあ、地域の交通安全の活動に関わりに行こうよとか、なんかそういうような形で業界全体上げて安全対策をやらせていただいてるっていう現状です。今の国交省の安全対策の委員もさせていただいてるんですけど、検討委員ですね、
2: ですか、
0: させていただいてるので、そこでもやっぱり軽貨物事故多いので、まあ、増えていってますので、それをどうやっていこうっていうのは大きな課題ですね。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに西田健太さんをお迎えしています。
0: 全国軽貨物協会の、一つ大きな柱は安全、
2: はい、
0: 次安心だと思うんですけど、適正な価格で適正な時間内に、商品をちゃんと届けると、これ実は日本ものすごくうまくできてるけど、海外行くとボーンとぶん投げて、ね、壊れて物が届くって普通になってたら、あるいは届かないということが結構あったりするんですけど、日本は案外こうお任せして大丈夫なシステムになってるんですけど、これを作ってるのはインフラだけどもかなり無理があるんじゃないかっていうふうにも指摘されてますが、それはどうですか？
2: 無理があるっていうところは、さっきの価格のところでですね、結局価格が安ければ安全対策に取る時間もないし、要は長時間労働になりがちになってしまうので、そうなれば当然プライベートの時間もないですよね。もちろん
0: なるほど、さっきのね、一番の稼ぎ頭に、
2: そうです何のためにやってるんだろうっていうことになってしまうので、なのできちんとした報酬規定を作って、法律で決まったですね、いわゆる2024年問題で月間284時間って上限になってるんですけど、その範囲内で、僕がよく言ってるのは奥さんと子供3人育てられるぐらいの収入が法律の規定内の労働で得られるようにしたいよねって、インフラって最低そこじゃないっていうのは言ってる。
1: そうですよね。今はちょっとそこはなかなか厳しいところですか？
2: そうですね、ちょっと厳しい。
1: なるほど。
2: なので280時間働いて、さっき言った1500円とかだと全然いかないわけですよね。
1: その2024年にその上限が決まったということで、じゃあ働き方は良くなりましたか、ドライバーさんたちの？
2: 実はなってなくって、で理由は知らないんですよね、ドライバーさんが。
1: なるほど。
2: で間に入ってる法人の会社さんも、個人事業主だから無限に働けるよねって勘違いをして、
1: だからこっちで管理するしなくていいよね、っていうことですよね。
2: 私のところではない、別の団体さんとかだと2024年の1月とか2月かな、総会か何かでえいえいおーみたいなことをされてたので、無限にみんなで頑張って荷物運ぶぞ、仕事取るぞって言ってたので、いやちょっと違うんですよと。

0: 話はしましたけど、本当業界の方になかなか情報が届かなくてですね、そこも一つの課題だなというふうに思いますね。
1: 荷物は増えるけども人口は減ってきます。運転手 の募集してもなかなか採用できないんだよって会社が多いように思うんですけど、これ軽貨物の方はいかがでございますか。
0: もう本当に、少ない部分っていうのはあるのかなとは思う、少ないというのは取り合いな部分はあるのかなとは思うんですけど、
1: 若手の
0: 方でも、ご年配の方でもですね、
1: 働き手が足りない、
0: 価格に結局集約してしまうっていうのはありますね。
2: きちんとした報酬があればたくさんやってくれる人はいるけれど、
0: もういくらでもいるっていう状況ですね。それはもう一般貨物も、トラックの方も同じだと思っていただいていいのかなと思いますね。
2: でもそうなっていくんじゃないですかね、だってこれだけ必要とされていて、私もなんかこうネットで買い物して送料無料って大体でかく書いてあったりするんですけど、払いますって言いたいですよ本当に。勝手に無料にしないでくださいって思ってるんですけど、払うべきですよね。じゃあもう届けてもらうんだからと思ってるんですけど、なかなかこう一般消費者もそう思ってる人も多いと思うんですけど、
0: そこの意思疎通がいわゆる社会化した、分業化が進むことによって届かないんですよね、みんな本当はそう思ってるわけですよ、これ運んでる人が飲まず食わずで働いていいなと思ってない、思ってないんだけど、そこの共有ってできないんですよね。なのでちゃんと業界団体が発信をしたりとか、今回今年4月からだったら荷主さんに対する規制っていうのも国交省と経産省さんでやられていて、ちゃんと持続可能なサプライチェーンをちゃんと作っていこうねっていうことで、非常に大きな法改正新法もできたので、本当に行政、国他の団体さんも含めてですね、荷主さんも含めて良くしていこうって、この便利な世の中を続けていこうっていうですね、でドライバーさんも豊かにしていこうっていう方向にはなっているのかなと思います。
1: 2025年に物流政策の、推進をね、目的に地域物流政策連盟を立ち上げられました、代表として、活動されてますけど、これどんな団体、どういうことをされてるか、お話しいただけますか。
0: これはですね、何かこう政策的な課題ができた時にいきなりこう発信を始めても、議員さんとかもやっぱり理解できないわけですね。なので、今の現状をまずは共有させてもらおうということで政治団体を作って、今自民党のですね、議員さん50名ぐらいに賛同いただいて、勉強会っていうのを主催をさせて、主催というかさせていただいてます。参議院議員の浅井健太郎議員とご縁いただいて事務局やっていただいて、で座長にですね、今防衛大臣やられている小泉進次郎議員にもお座長になっていただいて、非常に関心を持って軽貨物のドライバーさんのことをご支援いただいているっていう状況ですね。
1: 業界と政策ってどんな政策にこう反映をこれからされてくるんでしょう。
0: まず今この法律を今変えようっていう状況では今ないんですね。法律と今こういう法律があってこういう環境になってますっていうことをお話をさせていただいている、で今後じゃあそれをもっと安全を規制した方がいいのか、規制をもっと上げた方がいいのか、それとももうちょっと自由にした方がいいのか、または何か新しい法律を作った方がいいのかっていう議論を、していく場っていうのをきちんと作っていってるっていうことですね。
1: ネーミングに地域物流って入ってるんですけど、これは国なんでしょうか、地方なんでしょうか、両方となんですか。
0: 物流の中に大きな切り分けがあって、いわゆるトラックでいう幹線ですね、東京大阪みたいなですね、地域をまたぐような物流と、あとはその地域内の物流っていうのが考え方としてあって、それを地域物流っていう意味ですね。例えばその倉庫からその地域を配送するっていうもので、ルートで配送するとかですね、こういったものを地域物流っていうんですけども、軽貨物っていうと、もちろん長距離はあるけれども、基本は地域の足回りになっていますので、そこで大きく政策として分類をさせてもらおうと、あと今過疎地域で物流が困難になっている地域も非常に多いので、そういったところで、本来事業者団体だと事業者がいるところの便宜を図るみたいなイメージがあるかもしれないんですけど、軽貨物という事業体として担わなきゃいけない社会的な責任を履行するために、そういった過疎地域でどうやって物流を持続可能にしていくのかみたいな、こともちょっと取り組みをさせていただいてる。
1: 過疎地域の物流大変ですよね。
0: そうなんですよ。300人とかしかいないところでどうトラックを維持するのかみたいな問題はやっぱりあるので、
1: 家一軒のために何キロ走ったとか、
0: 30分1時間とか山道走って、
1: いなかったらどうするんだって、
0: 大体そういうところだとこう玄関口に、玄関開けっぱなしで置いたり、できるんですけど、じゃあそれをじゃあドローン使ったらどうなんだろうとかですね、いろんな

0: な、はい、あの考えを皆さんされているんですけど、うん、大きなトラックですとやっぱりその消費するカロリーといいますか、うん、あの大きいので、じゃ あ, あの小さな軽バンで地域の他の事業とかも絡めて1台からできるっていうところで、うん、あのできることがあるんじゃないか、
1: うん、
0: でもあと合わせてあの防災ですね、
1: あの防災ね、
0: 能登の震災の時には会員企業さんがですね、なんとかご期待やりたいということで、静岡の会社さんがですね自治体の要請を受けて地域まで入っていってですね、雪の中、
1: うん、
0: トラックだと入れないんですよ、あの支援物資いっぱい来るんですけど倉庫に溜まっちゃう、そこを避難所とかに一生懸命運んでですね、ドライバーさんがそれこそダンボールベッドみたいな組み立てたりとか、自衛隊の方とか自治体の職員の方と一緒にやったりとかっていうのをやらせてもらってて、そういう軽貨物だからできる防災というか、まあ災害時の対応っていうのもあるよねっていうことで、まあそういった活動についてもあの取りまとめというかをやらせていただいて、
1: そうなんですよね、地域で防災があると道が寸断されたり、まあ、インフラがダメになるけど、地域で毎日運んでる人は裏道知ってるでっていうで、はい、うん、しかもそこはそっち行った方が早いでとか分かってる人は案外こうドライバーさんだったりするって聞いたことあるんですけど、
0: そうですね、
1: ね、
0: うん、まあ、被災してしまうとなかなかそこの地域の事業さんで動けないので、うん、まあ、広域で連携すべきだよね、うん、じゃあ自治体任せじゃダメだよね、うん、まあ、なんで広域で業界団体としてやったり、やっぱり災害起きた後ってあの危険なので、うん、二次被害に遭わないためのそういったまあノウハウ、危険予知察知する能力とかノウハウっていうのをちゃんと事前に研修とかしようよとか、
1: うん、
0: まあ、そういったことを中心に、まあ、装備品とかですね、
2: はい、
0: あのやらせてもらったりっていうのを今検討しているところです、うん、
1: 前のゲストで来ていただいた運送会社の方がね、見回りも兼任してます、つまり、
0: はい、
1: あの、はい、遠隔壁地のお年寄りが安全に生活してるかどうかを定期的にこうルートで回りながら訪問して、で元気ですよって変わりないですよって頼まれた息子さんとかね、はい、とかいうふうに情報を送ってるっていう、
0: 結構いらっしゃるんですよね、そういうのを利用されている方も、
1: やっぱ
0: ありません、ね、置き配になっちゃうとそれが確認できないよね、
1: はい、生存確認ができない、
0: ね、そうで意外と生存確認で実家にこう定期的に荷物を送ってらっしゃる方もいらっしゃるみたいで、
1: やっぱそういうこと
0: です、います、人に行ってもらうっていうサービスよりも、うん、なんか物を届けるときにちゃんと携帯にちゃんと受け取りが来たら、
2: うん、
0: 連絡が来たら、
2: うん、
0: そう、うん、今日送ったのどうだったみたいな連絡のきっかけにしたりとかですね、はいはいはい、それが置き配だとこうなかなか、ね、お年寄りだと、うん、外に出ることもなく人と関わることもなくっていう、うん、ことにはなるので、そうなかなか物流機能っていうだけじゃない、あの人とのコミュニケーション、コミュニティの持続性っていうのも、うん、支えてた部分があるので、
1: うん、まあ、そういう意味では物を送ってる作業だけじゃなくて、まあ、心を配ってるっていうかね、
0: そうですね、はい、
1: ね、
0: よく、はい、
1: ね、
0: 気持ちを、
1: はい、それをね運送会社の方がね生存確認してくれ、うん、回ってるって何回かね聞いたことがありましてね、はい、まあ、まさにこの軽貨物の皆さんっていうのはそういう小回りが効いて、
0: はい、
1: でサービスも細かくできて人の対話もちゃんとできるということならば、ますますこう大きくこう伸びてく業界かなとこう思ったんですけど、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
2: なのでもう本当、ね、ドライバーさんのお給料を上げてほしいです本当に
1: どうやってしたら上がる
2: の、
0: ね、まあ、今あのトラックの方で適正原価というものが、あの出されているので、あのそういったものをですね軽貨物でも出していこうと、でその原価計算、まあ要は、まあ、原価計算でどの商売でも難しいんですよね、でこれをきちんと、まあ、画一的にできるようにしたりとか、まあ、指標を毎月出すみたいな、まあ、ことも大事なんだろうなと、で大事なのは荷主さんが納得してくれる情報であることなんですよね、経営者の方が、あこれは物流費今年上がってもしょうがないよね、需要がこんだけあるから今年は上がるなと、これを理解してもらえるの指標を行政またはまあ団体がきちんと出していくこと、もうそれがすごく大事なんだろうなと思いますね。
1: 大事なんで難しいけども挑戦されていく、はい、ということですね。これ全国で今あのラジオ聞いている皆さんもあこの団体に興味あるよとかこの活動興味あるよって言ったらどちらに連絡させてもらうといいですか。
0: あの全国軽貨物協会また全軽協とですね、はい、あのウェブサイトを検索していただければですね、はい、会員のお申し込みだったりお問い合わせありますので、はい、まあ、ぜひあと LINE 公式とかですね X とか、うん、そういった SNS もやってますので、はい、まあ、ぜひ検索をしていただいてお問い合わせいただければと思います、
1: はい、この業界が明るくなると確実に日本明るくなりますので、西田さんの活動ますますこれから目が離せないというふうに思いました、この後は明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後にはおすすめの音楽を用意しております。今日はロシアのピアニストエミール・ギレリスについてお話したいと思います。1933年にソ連の第1回の音楽コンクールが開催されました。16歳のエミール・ギレリスがリストのフィガロの結婚に基づく南極のパラフレーズを演奏して審査員と聴衆を驚嘆させました。このコンクールで優勝したことがきっかけでギレリスはゲンリヒ・ネイガウスの下で研鑽することになったのです。そして彼が1936年にウィーンの国際ピアノコンクールでフリエールが優勝し第2位にエミール・ギレリスが受賞するということで、この時ソ連勢がですね上位を独占するということになって、国の威信をかけてですねピアニストが国の PR をしたということになっています。ギレリスはそういう一つの代表だったわけですよね。ギレリスはその2年後の医材コンクールエリザベート王妃国際コンクールで優勝しました。このコンクールアルトゥール・ベネディッティ・ミケランジェリは第7位だったんですよね。ところが1940年代に手の故障からフリエールはピアノを弾いたためにギレリスの一人舞台となっています。残念ながらギレリスはユダヤ系のために弾圧を受けるということになってきました。このギレリスはですねソ連の PR のために使われたピアニストであると同時にソ連でもかなりこう抑圧弾圧をされたピアニストって、二面性があるピアニストでありました。これはまた何かの機会でお話したいというふうに思いますが、今日はこのギレリスが録音したショパンのモーツァルトの元になったオペラのお手をどうぞの主題による変奏曲をですね、エミール・ギレリスの演奏でお送りしたいというふうに思います。

詩人北門章心の歌。今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの西田健太さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 西田健太さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、全国の軽貨物をやられている事業者の皆さん、ドライバーの皆さん、私は2022年から全国軽貨物協会という、まあ、業界団体をですね、立ち上げて、今日まで運営をさせていただいてます。なかなか現場にこの

犯罪だったり、やっていることっていうのが、まあ、届くことはないのかもしれないんですけれども、皆さんのことをですね、考えて現場をどうにかより良くしていこう、皆さんの生活を豊かにしていこうと言ってくださる荷主さん、元請け事業主さん、行政の方、他の物流を支えている方、消費者の方、

ていただくことということが非常に重要なフェーズになってきています。現場を汗水流して支えて生活が大変だ、いろんなことはあるんだと思います。ただその業界を良くしていくのもまた皆さんの少しずつの力なんだというふうに思ってます。ぜひ全国軽貨物協会というところにですね、活動を何かで見ていただいたらご賛同いただければなというふうに考えています。これから私がやっていくことというのは、皆さんの単純に言ったら収入が上がることかもしれないし、家族を支えられるようなことかもしれない、将来の夢につながるようなことかもしれない、それは分かりません。ただ言えることは、皆さん一人一人のですね、毎日の働きっていうことが、ただのお金のためにやっていることだけではなくって、インフラを支えているんだ、いろんな人の生活を支えているんだっていうことをですね、本当の意味で評価をしてもらえるように、そんな業界、知ってもらえる業界にしていきたいなというふうに思っております。そんなですね、活動を支えてくれているのが、軽貨物の事業者、今の会員の皆さんですね。全国軽貨物協会には約600社の法人の会員の方がですね、北海道から九州沖縄まで、いていただいてます。皆さんがもし今困っていたらですね、この私は力になることは限界があるかもしれないけど、近くに必ず力になってくれる事業者さんがいますので、一人じゃないんだと、仲間がいるんだと、その仲間探しにですね、ぜひ全国軽貨物協会扉を叩いていただければなと思います。また何か荷物をですね、今日頼んでいる到着を待っている皆さん、ちょっと遅れるかもしれませんが、ちょっと気長にですね待っていただいて、今日届くかもしれないけど今日帰れないなと思ったら、一本ですね、アプリでも何でもいいです、今日はいないよと登録をしていただいて、そんな一つ一つのですね、取り組みが、この業界をいきなり運賃が上がるとかってことはないと思いますけれども、少しずつ支えていって、いってるんだろうなというふうに思いますので、これを聞いていただいているお一人お一人にですね、少しずつご協力をいただけると非常にありがたいなというふうに思ってます。私はそれをきちんとまとめて、形にして仕組みにして、この業界全体がより持続可能で、皆さんに豊かな社会を提供できる業界事業者としてですね、発展できるようこれからも努めてまいりたいと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。

0: Resident Station。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まるps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越透子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から。
1: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-2299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: ヘビーローテーション。
1: ボーカル、ティティと、作曲、そしてフルートを担当する、新井による、二人組音楽ユニット。上品で可愛く、時にサイケデリックな楽曲は、一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は、6月にリリースされるファーストアルバム、お砂糖と羅針盤から、先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
4: JOZZ2BHFM。

皆さんこんばんは。お湯温泉ジャズ&パスタイム第635回、放送日は5月の31日日曜日9時から、録音しているのは5月の28日、今1時ですね。今までちょっとなんやかんやで大谷の試合を見ながら先発したんだけどね、今まで過ぎてしまいました。私の見たまでは大谷翔平が1回抑えて菅野に先頭打者ホームランを打って、それから、3回ぐらいまでだったんだけども、ちょっとなんとなくね、やばっちいなって感じのところで、まあ、見てもしょうがねえなと思って、下に降りてきて、録音してるんですけども、まあ、気になってんだけどもね、まあなんとかなるでしょう。でもね、キケ・ヘルナンデスが、久しぶりに帰って2試合で相当打ったんだけど、また故障になって、ドダスも故障が多いね、やっぱりね、相撲もそうなんだけども、意外と真剣勝負しているので、気の抜く試合をしてないから、やっぱ怪我人が多いんだね。大相撲もそうだね。こう言い方悪いんだけど、昔みたいにちょっと八百長っぽい試合がなくなったので、みんな真剣勝負で、あんなね、百何十キロの巨体がね、転げ回ってんだから、なんていうの、怪我も多いんだなと思って、今のお相撲さんも野球の人も特に、大リーグは大変だななんて気がしていました。怪我人が多いね。それはそうだよ、いくら鍛えててもね、あのぐらいの一流どころが真剣に、対峙すればね、怪我もするんじゃないかと思って、大谷も怪我しなきゃいいなと思って、昨日大谷は右手の手首のところにね、支給を受けたんだけども、今日なんとなくね、その支給の影響があるんじゃないかなということで、ちょっとフォアボールが多いなって感じがしていました。今どうなってるかちょっとわからないんだけども、昨日花輪に在住の調律師の人が来てくれましてね、なんとね、1時に来て終わったのが6時まで、5時間も調律してくれました。本当に頭が下がるぐらいで、真面目な方だなと思って、なんかね、時計屋さん、メガネ屋さんね、高屋さんの系統な感じの調律師さんらしいんだけどもね、なかなかいろんなこと知っててね、ベーシーのことも知ってたしね、前に来ていた調律師の人のこともよく知っててね、ああ彼が来てたんですかって、変わった人です、俺も変わった人だと思うけど面白い人だね、また元気ですかって、ああ元気にやってますよということで、楽しい、ピアノの調律の時間を過ごしました。でもね、6時間近く、5時間か近く隣にいることもできないので、時々、来ちゃもうそろそろ終わるんじゃないかななんて思って

と終わらないからいいんですよ、適当に適当にってわけにもいかないんだけどもね、やっぱり職人だから、いや途中でやめるわけ いきませんのでつってで割とねリーズナブルな値段でやっていただきました。皆さん前ですね、あのピアノを調律する人がいたらですね、花輪には一人しかいらっしゃらないと思うので、それこそ高谷さんかなんかで聞くと、あとはあれだね、小松瀬の音楽のなんていうのかな、世話とかそういうのをやっているピアノ会長さんなんかにね聞けばね紹介してくれると思うのでね、ぜひピアノは調律してください。私も昨日はね下手なピアノね、私もともとビオラ本だからちゃんと弾けないんだけど、ちょっと弾いてみてくれませんかって、ね、私2本指で弾くのは できるんだけど、4本でちゃんと人に聞かせるような、フレーズとかそういうのをピラピラってできないのでね、調律師さん帰ってからちゃんと弾きますからって。でもすぐ弾かなくてね、今日の朝弾いたんだけど、この録音の前にね音がすごく良くなってて、もう感激して嬉しいなぁなんて思って、音がキラキラしててね、ピアノの鍵盤のストロークタッチとかそういうのを全部調節してくれたんだね。それに時間がかかったなと思うんだ。音程の調節にはそんな時間がかかってねえと思うんだよ、ね、要するに音が聞こえるからね、調律って時はね、その音が聞こえなくなってから随分やったらもうね、ピアノを全部分解してねいろんなところのネジ、あネジなんだね、ストロークとかそういうのを調節するのはね、それで全て調節してくれたみたいで、途中でいいんですよって、いや始めたらね最後までやんなきゃいけないっつって、ちょうど6時頃かなまで、1時から6時まで休まずにやっていただきました。ありがたいなと思って、いや感激しておりました。ということで私も今日時間があんまりない、いつものことなんだけど、感激したのでピアノの曲をやりたいと思います。私がピアノの好きになったのは若手の人なんでね、私は40、まあ、50年近く前なんだろうね、ジャズが大好きでジャズ喫茶に通ってた頃の、まあ、新人と言わないけどもね、若い人ね、新種流派っていうのがね、そういうのがいて、まあ今日やるの3人、チッコーリアとそれとキス・ジャレットとハービー・ハンコックなんだけどもね、私がそのジャズにたくさん聴いてた頃ってまだまだ分かっててね、あいいピアノだなって、もう だいたい和音の感覚だとか、そのアドリブのセンスの仕方が、例えばスケールの使い方なんかがね、やっぱキラキラキラキラして今風のね、なんつったらいいのかな、もういわゆるバップとかね、昔の年寄りのジャズには全く感性の違うピアノの始まりが彼らから出てきたんじゃないかと思うんだけど、今でも全然古くなくて、あそこにまだ今の日本人も他の外人もねのピアニストも追いつけてないんじゃないかなと思うんだけど、私自身はああいうピアノを弾きたいなと思いながら憧れておりました。ピアノがね、実は調律師さん少し高めにピッチ高めにやってくんないかって、いくらぐらいがいいですかって言ったら、でも443にしてくれませんか、441とか2にねだったんだけど、443にしてくれます、はい分かりましたっていうことで443に合わせてもらったんだけど、実は全然分かんなくてね、ただ音が明るくなったっていうのは弾いてて分かるし、鍵盤のストロークも全部調節してくれたのでね、鍵盤の 重みっていうのがね、そういう年寄りの関節みたいにギコギコしてる感じがなくなってね、非常に軽やかなピアノになりました。このピアノはヤマハの G5 つって、今 G5 っていうのはないらしいんだけど、このクラスだと今いくらするのって300万から350万くらいじゃないですか、おおいいピアノなんだなと思って、グラントピアノなんだよ。グラントピアノってね、蓋開けてねやるとね、音が抜けて綺麗なんだよね。下手な私でも和音弾いてるだけでも、ああ幸せだなと思って、今私は地下に水が入ってね、いろんな意欲をなくしてたところにピアノの調律して、大丈夫かな腐ってねえかなと思うのが生き返ったんで、いろいろ片付けて、まあねレコードも全部ね1000枚ぐらいが

水浸しになってジャケットがカビだらけになったんだけども、あれも全部、白ジャケットを買ってきて全部洗って、あのね、レコードの中のレーベルを壊さないようにして洗う道具だけは買ってあるんだよね。だから、これから何年、まあ仮に10年生きるとしたら、それまでにね、少しずつレコードを洗って、地下の部屋のいろんなドラムセットも全部きちっとセッティングし直してね、新しい人生を始めようなんていうふうに思って、ピアノの調律からなんかね、触発されました。今他に凝ってるのは、今ね、私の昔の 初期用であったカメラはね、昔ってだって10年ぐらいの、最高級カメラがね、ほんと安く買えるのよ、2万円ぐらいでね。今のカメラってものすごい画素数が多くてさ、私にとってそこまで画素数は、多くなくていいから、写真が撮れれば、綺麗な写真が撮れればいいってんで、伸ばすのも A4、せいぜい A4 で伸ばせばいいかなと思うから、今は一番安いカメラってミノルトのね、フォーサーズっていう企画なんだけど、昔はものすごい高かったんだけど、今ね、中古でね、2万円もしないんだよね。レンズも3000円とかそんなんで買えるから、でもね、つけてやったらすごくいいんだよね。で、CCD っていうのは、要するにそういう、画像を電気的に取り出して処理するためのパネルみたいなもんがあるんだけど、それがね、私が一番最初に電気カメラって言うんだけど、あれなんだっけな、デジタルカメラか、を買ったのは、コダックのカメラを最初に、一番最初に買ったのね。で、そのコダックの最初のカメラがね、私の最初のデジタルカメラだったんだけど、実にシャッターを押すだけのやつだったんだけど、ものすごく仕上がりが良くてね、このカメラ、コダックのCCD なんだな、一番最後の製品らしいんだけど、それだけで買ってしまいました。確かね、1万5000円ぐらいだったね、あんな立派な機械がね。で、今それと他にもルミックスのやつが好きでね、ライカのレンズがね、今取り揃えて、また買ったはいいけど、何もやんないっていうことにならないように心に銘じて、人生最後の趣味はカメラと、それからピアノを入れたからドラムを全部直して、ピアノは私は人に弾かせるようなピアノはできないので、2本指とか4本指でやるのはなんとかね、できるんだけど、できないので、安い中古のウッドベースを取り揃えれば、誰かその桜田さんに聞いたんだよね、花輪でピアノトリオができるようなピアノ弾ける人いないですかって言ったら、いないねって言われて、前いたんだけどなと思って、もう亡くなっちゃったのかなと思うんだけど、ぜひね、地下をきれいに掃除整頓してね、ピアノトリオのをやりたいななんて、またまた野望がぶり返しましたけど、多分なかなかね口に出すだけでできないのが年寄りのよっこらしょなのでね、できるかどうかわかんないけども、何を言いたいかっていうと、ピアノが調律して素晴らしくいいくなったので、なんか年寄りもやる気が出たなって感じがして、ピアノトリオをできそうな人いたら声かけてくださいね。私は下手なドラムやります。あのね、スティックでやるとうまくいかないんだけど、フラッシュでやればね、なんとなくできるからねということでした。で、まず最初にね、かけるのはね、チッコリアかけるんだけど、私がジャズの大好きな頃にね、ジャズ喫茶でアルバイトしたりなんかしてる時にね、出始めたチッコリア、ナウヒーシング、ナウヒーソムというロイ・ヘイリンズがドラムやってるレコードから最初に気づいたんだけどもね、最初はチッコリアで、マトリックスね、マトリックスの映画のマトリックスのマトリックスで、行列とかそういうやつね、2曲目はチッコリアいいなと思って、これチッコリアだなと思って気づいたのね。前も私大好きだけど、時々書いてかけてんだけども、スタンゲッツのスイートレインっていうレコードの中から、オグランジャーモール、いい曲なんだこのオグランジャーモールっていう曲もね、この2曲をやります。この番組の提供は、大湯温泉八重樫建設株式会社、そばとうなぎと寿司のケーキ屋の提供でお送りします。ちなみにマトリックスの中のロイ・ヘインズの4バースが今でもなんとなく数えられないんだよな。あの頃何か打ち合わせしてるんじゃねえかと思うんだけど、興味あったら4バースを聞いてみてください。

ヒコリアのピアノで、最初はマトリックス、2曲目がオグランジ・アモールでした。マトリックスは思い出があってね、私がアメリカにジャズクラブナルのオーナーの人と IBM の部長の人だったかな、3人でアメリカ行って、ケネディ空港を着いてシカゴに行って、それからロスに行ってというコースで行ったんだけどね、その最初に着いたニューヨークに着いた時に、あれ夜中の2時か3時ごろ着くんだよね。でその時に部屋に入ってね、テレビつけて、でテレビで最初にやったのが日本で、元年で、それになんていうの、放射能の事故があったっていうことでね、でも英語でペラペラ喋ってるから、あんまりよく分かんなかったんだけど、結局の話、手づかみしたって、手づかみしちゃいけないもん手づかみしたって、単純なそのなんていうかな、ケアレスミスみたいなやつでね、日本は終わりなんじゃないかなと思って不安な一夜を過ごしたことがあって、でその時にクッと思ったのは、なんだあの時なんだっけな、ヒルトンだったかな、なんだかな、まあ結構いいホテルだったんだけど、そこの要するに20階30階の部屋にいてね、ふと外を見たらビジネスビルがの事務所がみんな電気ついてるんだよ。であの当時日本で何を言ってたかっていうと、日本人は働きすぎてもう少し休みを増やした方がいいんじゃないかって、アメリカなんか全然働かないよって言ってたんだけど、あれを見て嘘だなって、アメリカ人もこんなに働くんだと思ってね、マスコミの言ってることは嘘が多いなって最初に気づいたのが、そのニューヨークのホテルの真夜中の部屋でありました。後半はキース・ジャレットとハビー・ハンコックをやります。ちょっと手を抜きます、じゃあ後半もよろしく。

0: カズマの元気にスイッチオン。
1: 大空こども園の佐藤農家です
2: 。まどかさん、大きくなったら何になりたいですか？
1: ユーチューバー。
2: のどかさん、青空こども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
1: おままごと。
2: おままごとでは誰の役をやりますか？
1: お姉ちゃん。
3: おサンズの加藤です。

0: 笠井です。
1: 安城です。
2: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
0: 邪魔なもの。
1: 選択してない一長ら。
0: 加藤さんは？
2: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
0: 当然かよ。

0: 私がヒナッキーよ。
1: 私はアッキー。3人揃って
2: フィーダーボステ
3: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
0: あ、1、2

0: さんはい。
1: まんま
2: まんま
3: もりもり。
4: ちょっとハモってないじゃん。
5: 月曜日から金曜日午前11時から生放送、聞いてね。
6: カズのキータンポ FM が9時30分を申し上げ候。ごめん。

大井温泉ジャズ&パスタイム第635回後半です。前半はチッコーリアを2曲やりました。正確には3曲で、一番最後の曲はマイスパニッシュハートだったかな忘れた。後半は第1番目がキス・ジャレットなんだけど、まあ、キス・ジャレットって一番有名になったのはケルンコンサートだと思うんだけど、ケルンコンサートは何回か前にやったね。あれケルンコンサートじゃなくて、なんか違う、ケルンコンサートでもテイクが違うやつだかもしれない、ちょっと違ってたかもしれないね。私ね、時々ね、大事なやつがね、変なやつがストックになってるのがあって、あかけた後あれこれ違うなーなーと思ってね、微妙に違いがあるんだよね。でも、ケルンコンサート あのテイク1テイク2とかいろいろあるらしいんだけど、ほとんど同じやつで、キス・ジャレットもやっぱりある程度同じ、要するにアドリブというかそういう客層をイメージして持ってるんだね。そうでもなきゃあんな長くかっこいいのできないと思うんでね。まあちょっとがっかりした、完全にアドリブかと思ってたんだけどもね、ちょっとがっかりしたなぁなんていう、なんつったらいいかな、自分勝手な思いがありました。そのキス・ジャレット、最初に興味持ったのがね、ボブ・ディランのマイ・バック・ページという曲をキス・ジャレットがやってたんだよね。まだね、ファンキーパイピアノっていうことでもないのかな、ちょっとこうスライドピアノみたいなところを持っててね、まだ生意気で、昔のなんていうかスタイルかなんかは小粋にやってるっていう、まあそうだよね、マイ・バック・ページなんだからね。タイトルはサムウェア・ビフォーだったかな、サムウェア・ビフォーっていう、レコードジャケットだったような気もするんだけど、その中でボブ・ディランのマイ・バック・ページをやってるのが非常に印象的で、ケルンコンサートのキス・ジャレットとかその他のキス・ジャレットの曲とは随分違ってたなという感じがありました。でその後はね、私が大好きな感じで、それこそチッコリアとかハリー・ハンコックとハービー・ハンコックなんかと同じ感じのね、かっこいいね、もう最先端っていう感じのソロね、それをかなり昔にやったんだね。でも、ま、本当にね、こう後ろでバッキングで弾いてるガカガカなんていうのがかっこいいんだよな。まあ、それこそコリアにもね、ハービー・ハンコックにも言えることなんだけど、軽い感じでキラキラキラってしたのがスカスカスカって入る、このピアノのバッキングというかソロにね、私は本当に惚れ込んでしまいましたね。ということで、キス・ジャレットの曲2曲、最初の曲はマイ・バック・ページ、それと、あ、そうだ、次の曲の解説もして

かったね。その後に気づいたのはね、チャールズ・ロイドで、これも時々書ける、まあ年に一回も書けないけどね、フォレスト・フラワーっていう、これはね、どっかのジャズフェスティバルだったね。ニューポートかなんかだったっけな。それの中で、チャールズ・ロイドが得意のフォレスト・フラワーをやる中で、最初にチャールズ・ロイドがこう、テーマをね、やってこうやって、タバラー、タバラー、タバラーってやると、タバタバタバチバタバタバタバタバラバラバラバラバラバラって、これがかっこよくてね、ピアノが弾けたらこんなことやりたいなと思って。でもね、ジャック・デ・デノってドラムもかっこいいんだよね。私はキッコリアの時のロイ・ヘインズのドラムよりもね、ジャック・デ・デノットのドラムをいいなと思うし、ジャック・デ・デノットとアンソニー・ウィリアムズのドラムっていうのは初期の頃は寝てたんだけど、マイル・デイビスやってる頃にね、アンソニー・ウィリアムズはなんだかベートラがやったらどんどんどんどんってうるさくなって嫌いになって、最終的にはやっぱジャック・デ・デノットのドラムがいいかななんて思っておりました。今はどうなんだろうかね。で、まあ余計なことを言いましたけども、要するに1曲目はマイ・バック・ページ、2曲目はフォレスト・フラワーのキス・デ・レッドをお送りします。

キス・ジャレットのピアノでマイ・バック・ページ、それとフォレスト・フラワーでした。次はハビー・ハンコックなんだけど時間がねえんだよあんまりね、2曲やります。1曲目はマイス・デイビスにいた時の、ソーファットですね、やたら速い曲でね、ハビー・ハンコックのソロが光ってます。全部かけられるかどうかわからないけどもね。2曲目がメイトン・ボヤジです。私ビブラフォンやったんで、まあ同じくハビー・ハンコックが入ってんだけども、ロビー・ハッチャーソンのあのメイド・ボヤジの方が好きなんですけども、原曲がハビー・ハンコックの作曲でこの曲です。お湯温泉ジャズ&パスタイムの初期の頃のテーマ曲が入ってたレコードでねあったんだけど、それがあのメイド・ボヤジという曲タイトルのアルバムだったんだけど、であのタイトルに使ったのはB 面にあったドルフィンダンスという曲を使っておりました。この2曲で終わります。この番組の提供は大湯温泉八重樫建設株式会社そばとうなぎと寿司のケーキ&の提供でお送りしました。簡単でやってしまいました。じゃあおやすみなさい。

0: が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
1: 私がクミッキー、
2: 私がヒマッキーよ、
3: 私はアッキー、3人揃ってヒーザーポッテン、
4: 新人メンバーを紹介します。
5: 私はミナッキーです。ここに立てるなんて奇跡みでだ。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工わたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
3: タカヤコーポレーション。
4: 飲んだら乗るな、運転はダメよ。数のキリタンポ FM が10時をお知らせします。
5: 日曜夜のお

0: ばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のさっちーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。組織で働く全てのビジネスマンとともに選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求してまいります。さっち、最近どうでしょうというざっくりな
1: 大変オープンなクエスチョンですが、土井さんのお箱サッカーがあるじゃないですか。
0: 来ましたね
1: ワールドカップ。
0: いやー緊張するね。まだ1ヶ月前なんだけど俺今カレンダーに全試合スケジュール入ってて。
1: マジですか。
0: そう、どこでその睡眠時間を削って聞くかみたいな、見るかっていうね。
1: 確かに海外でやるからめちゃくちゃ早朝とかめっちゃ深夜とかですもんね。
0: そうなんです。
1: 実はこのお仕事研究所ですね、うちの家族が聞いてるんですけど、あんたさって言われて、土井さんがサッカーが好きっていう話を、してるじゃないですか。
0: ご家族はサッカー好きなの？
1: そうなんですよ。父もサッカーで、弟もサッカーで、なんならお母さんサッカー部のマネージャーをしてたんで、
0: そうなんだ。
1: サッカー家系なんですね、なのにあんたは全然見てなかったよねみたいな、ワールドカップを見逃したことなんてないのにっていう話をしたんですよ。
0: あ、家族では見てるのに。
1: そうです、だから何なんか本当にあんただけ興味ないんだねっていうのをこの間ゴールデンウィークで帰省した時に言われました。
0: まあそうなるよね
1: だから多分土井さん側の人間です。その家族はそんな気持ちで多分今日も聞いてると思います。
0: あ、いいですね。サッカー好きに悪いやつはいないってよく言いますからねなんかもう裏側も含めてやっぱ見てほしいし、選手がどう選ばれて、逆に選ばれなかった人たちもね、三笘が怪我してとかあるわけじゃない、
1: あれは感動しました ね。男泣きしてて
0: 長友がね泣いてね、三笘選ばれないんだっていう、まあ、そういう選手の裏側から、その森保監督がどうマネジメントして選手を率いていくかとか、まあ、いろんな、なんかサッカーが上手い下手で勝ち負けが決まるわけじゃなくて、もうチーム戦みたいな、どっかのテーマで今回サッカーチームから学ぶ組織マネジメントとかチームビルディングみたいな話もちょっとどこかで特別編入れさせてくださいよ。
1: ワールドカップ
0: 確かに、
1: 終わってからぐらいが、私も今年は絶対見ようって決めてるので。
0: ワールドカップ期間中さ、そうしない？1ヶ月、
1: 6月、丸々ですか。
0: 4週間分さ収録しちゃって
1: はい、
0: そう、
1: ちょっと私がそのどこまでついていけるかちょっと怪しいので、4本はちょっと厳しいかもしれないんですけど。
0: 確かにね、まあ、じゃあ1、2本ぐらいはね、という形で、今週もですね、日曜夜の仕事研究所、企業をピックアップしてやってまいります。日曜夜の仕事研究所、今日の取り上げる企業はですね、面白法人カヤックでございます。
1: おお、
0: ちょっとこのカヤックのご説明をさせていただくと、鎌倉に本社がありまして、事業内容としてはウェブ制作とかゲーム開発とかをやっている会社です。マーケティングとかも支援していながら、まあ、代表的なのはうんこミュージアムとかね、あとはカップ麺とかで猫がね蓋についているマーケティングとかも、カヤック実は支援していたりとかして、で、そうで若い会社だなって思うんですけど、今創業

0: 28年目。
1: おお。
0: もう28年経つんだっていう、
1: ね。意外となんかスタートアップっていう印象がやっぱ強いですよね。そうそうそう。ユニークな会社っていう。
0: そう、実はもう28年目でございまして、社員数は今グループで約400人ほどですね。
1: 入るんだ。
0: そう。でちょっと創業の経緯とかもお話しすると、はい、これも結構面白くてですね、代表の柳沢さん、そして共同創業者の貝畑さん、はい、そして久保さん、この3人で創業されているんですけれども、経営理念は、作る人を増やすっていう、面白い会社を作って世の中を面白くするんだっていうのが、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんか事業とか決めずにそういう目的でカヤックっていう会社が作られました。
1: なるほど。でも結構よくその友達とビジネスをすると失敗するっていう、うん、
0: ね、多く言いますよね。
1: 多く言います。
0: で実際にこれ会社を作るときに、ね、先輩に言われたんですって、うん、友達同士で会社やってもうまくいかないよっていう、はいはい、で具体的にそれってなんでかっていうと、これよくあるあるなんですけれども、まあ、お金のことで、うまくいかない、揉めるっていうね、
1: うん、
0: まあ、そういうのが結構そう言われていまして、はい、で当時柳沢さんたちも、まあ、そういうお金の問題が出るっていうのは意識されたようで、うん、じゃあ面白いことやるために会社を作ったのにお金のことで面白くなくなるなら嫌だっていうことで、
1: うんうん、
0: そもそもお金の仕組み自体を面白くすればいいんじゃないっていう、そう、そういう発想をされまして、
1: お金で問題が起こらないようにすればいい、
0: そう、お金の仕組みも面白くすればいいんじゃないっていうことなんですよ。で、はいはいはい、ちょっといきなり取り組んでることの内容に入るんですけれども、はい、サイコロ Q ということをねやっておりまして、
1: Q って給料の Q ですか？
0: 給料の給与、
1: はい、
0: はい、でこのサイコロ Q はもうお金自体面白くしようっていうことで作られているんですけれども、仕組みはシンプルでございまして、うん、毎月給料日前に社員全員がサイコロを振るんですね、
1: はい、
0: サイコロ Q という通り、
1: はいはいはい、
0: そして出た目の数字がそのままパーセンテージにかかって、基本給に上乗せされます。ただ完全に数字でサイコロで決まるわけじゃないんですけど、
1: はいはいはい、
0: 例えば月給30万の人が6の目を出した時に30万の 6%、 そうすると1万8000円なんですよ。それらがプラスされるっていうね。さすがに全額サイコロで決まったらね、
1: まあ、
0: 死活問題になるから
1: 契約とかどういうことみたいな、
0: そうそうそう、おやおやってなるじゃない。でもちょっとこの上乗せ分だけサイコロで出して、はいはいはい、あなたは 1%、
1: ちょっとなんかボーナスっぽい感じですか。
0: そうそうそうそう、プラスアルファの仕組みをちょっと面白くしてるっていう感じで、
1: へ
0: ー、そう、お金をいきなりこういうねサイコロ投げてっていうのは、まあ、ぶっ飛んでるじゃないですか、いわゆるね、
1: うんうんうんうん、
0: っていう取り組みもカヤックは、まあ、面白法人っていう通り、まあ、面白い施策としてやっておりまして、
1: で 今ちょっとサイト見てたんですけど、
0: うん、
1: サイコロ級ランキングっていうのが公開されてます。
0: そう、公開されてるんですよ。平均何件みたいなね、あなたは平均4点いくつですみたいなね、
1: この人この月今月めっちゃ稼いでるじゃんって、
0: そうそうそうそう、
1: 分かるんだ。
0: よく公開しちゃうよねっていうね。
1: 面白い。
0: そうで、これ公式サイトにも書いてあるんですけど、こういう、まあ、なんでこういう取り組みをしてるかっていうと、人が人を評価するってやっぱり人がするものなので、
1: うん、
0: 確実性なものってやっぱないんですよね。
1: うん、
0: こういう完全な公平な評価っていうのはできない。だから最後の最後はもう変に託そうじゃないかっていう、
1: 運だよって、
0: 運だよっていう、運も実力のうちだよっていうね。
1: まあ、ビジネスにおいて運の局面ってかなりありますもんね。
0: そうなんです、
1: 言うても。
0: そうなんです。まあ、人がやっぱ感情的に動くものでもあるので、
1: うんうんうん、
0: まあ、こういったものも含めて、まあ、それぞれの能力にはなるか分かんないですけど、うんうん、評価としてやってるんですね。
1: へ
0: ー。そうで、これは、まあ、何が面白いかっていうと、なんか前話したディスコとはちょっと逆のアプローチになってまして、ディスコは数字で可視化をしようっていうことなんですよ。
1: はい、
0: それをすることによって評価の不満を減らすっていうね、ビールポイントっていうお話だと思うんですけど、カヤックはあえて運に任せることでこういう評価の不満を逆に減らしてるっていうね。
1: ああ、だからそのもうつつけないというか、
0: うん、
1: まあお前よりかもなかったな、
0: そうそう、お前だってサイコロ1だったからねみたいな、
1: 残念みたいな。まあベースの給与はありますからね、その
0: もちろんベースの給与はある
1: よね、無賃になるとかいうわけではないですからね、
0: うんうん、
1: まあまあ、でもそこは面白法人っていうだけあって、やっぱそのユニークですね。
0: やっぱこういう面白くてユニークなことに社員みんなが共感してるから、こういったことができると、
1: うんうんうん、そこはその会社のカルチャーというか、
0: そう、
1: 何に共感してるかっていうベースのやっぱ

0: 概念が
1: バリュー
0: 物語がそれぞれ各社あるんだなって感じですね、
1: うんうんうん、そうですね。でもう一つ紹介したいのが、うん、スマイル Q っていうものがありまして、給与明細にですねスマイル Q カッコ0円って書いてあるんですよ。
0: よくわからない。どういうこと？
1: そうですよね。まあ、カッコ0円って、
0: マックみたいな街ですか？
1: いや、ちょっとそれとは違うんですけれども、この、実は毎月の休養日に、同僚からのメッセージが入ってるんですね。で、これは、金額は0円です。
0: うん、
1: でも、これが給与明細に入っていて、まあ、つまりお金を確認するタイミングで届くんですよ。だから、こういうフィードバックというかね、まあ、どういう話があるかっていうと、例えば、まあ、今実際に言われてることがあるんですけれども、うん、普段は照れくさくて言えないけど仲間がここを見てくれているとか、0円だけど0円以上のお金が変えられない価値があるっていうところをいただいた人は言ってまして、うん、あなたは今月こういうところが良かったよとか、
0: うんうん、
1: こういうところがなんかうまくいってたねとかっていうそういうコメントが全て入るんですよ。
0: うん、
1: なので、まあ、スマイルイコール、まあ、マックの0円みたいなとこですね。
0: はいはいはい。まあ、なんかそのなんだろう、サンキューカード的な形にするっていうのもありますけど、ただこの、うん、なんていうんですか、給与明細にそれを入れちゃうっていうのがなんか面白い部分ですね、
1: う
0: ん、
1: そう、お金をね見るタイミングにその感謝が届いてるっていう、まあ、そういう設計が、まあ、
0: 思想として。でもお給与もその会社で自分がどう成果を出してるのか、どれ頑張ったものの、まあ、対価としてもらうっていう、うん、まあ、うん、構造的には性善説的にというか、うまく言えばそういう感じじゃないですか。だから自分の頑張ったものをもらうのがお金と、あとその頑張りをスマイルとして、
1: そうスマイルとして届けるっていう、
0: まあ、同じ概念ではありますもんね、
1: うん、まあ、そうですね、概念的には同じで、
0: うん、
1: でこういうスマイル給っていうのもまあ特別な取り組みなんですけれども、この今ちょっと給与のお話をしていきましたが、うん、カヤックの基本給の決め方っていうのも結構独特なんですよ。さっきサイコロ給の話もしましたけれども、はいはいはい、3つポイントがありまして、1つ目が運ですね。まずは
0: また運か、
1: はい、これはサイコロ給のまず1つ目運でございます、はい、まして2つ目がですね、社員の相互評価っていうのを、ポイントにしています。これ全員が社長になったつもりで社員を報酬順に並べなさいってアンケートを取るんですよ。この人この人この人ってもう本当リアルに順番にしていって、それぞれで給与が変わっていくっていう、まあ本当投票制みたいなものですね。
0: まあ公平ではあるけど、
1: うん、
0: お互いへの信頼がないと、
1: うん、
0: まあ揉める要素としてはかなり強い部分かもしれないですね。
1: いや僕からすると揉める要素しかないんですけどね。例えばエンジニアの仕事我々が評価してって言った時に、
0: 確かに
1: 誰どう順位つけんのよみたいなね、
0: わからないっていうのもあるし、
1: そう、
0: その組織によって、たとえなんかちょっとも、うん、あんまりいい関係じゃないところがあったとして、
1: うんうんうん、
0: そしたらその人を下げるとか、そういうこともまあできちゃうわけじゃないですか。
1: できちゃうし、そういう判断になると思うよ。この人が好きだから、この人がうざいから、嫌いだから、
0: キャンバな
1: 多分それも含めてなんでしょうね、おそらく。そうっていうのが2つ目の総合評価になってまして、3つ目がこれは上司の評価ですね、
0: うんうんうん、
1: まあ、これは一般的ですけれども半年に1回やっております。
0: うーん、
1: で、まあ、こういったまあ3つのポイントを、まあ、全て総じて給与っていうのを決めておりまして、やっぱり面白いのがこの社員の総合評価っていうところですね。
0: まあ、でもこう基本的に、まあ、なんか会社のそういう評価とかされる時って最初に上司が評価して、でその上司がもっと上司、うん、マネージャー人以上のっていう会議が行われてっていう感じになるじゃないですか、うん、そうなると最終的に自分の給料が決まるのってその上司と自分との関係がどうかっていう、
1: うん、
0: 結構一対一な部分もあるんじゃないかなと思ってて、それってその上司にかなり責任が押しかかるんだけど、
1: うん
0: うん、ただそうではないところでの活躍とかっていうその幅はかなり広がりますよね、いろんな人からの。
1: そうだね。でも俺も今話してて思ったけど、この一人の人に評価される方が運なんじゃないかなっていう気もなんかしてきたね、うん、
0: 確かに。
1: そう、
0: あでもそうかもしれないですね。
1: 例えば俺がサッチめっちゃ嫌いだったらさ、
0: はい、
1: 下げれ
0: めっちゃ下げ
1: れちゃう出ちゃうじゃん、
0: うん、
1: っていうのが多分なんかもしかしたら至るところで起きてるのかもしれないね。
0: でもそれって全然ありえますよね、どの組織でも全然ありえると思います。 それは人と人だから、
1: そうそうそうそう、
0: 合う合わないはやっぱあるし、
1: うん、
0: 確かにそれは
1: だから離職してるっていうのもやっぱ多いだろうしね。
0: うーん、
1: だから結構このカヤックの取り組みって、まあ、運の要素も大きいんだけど結構なんか理にかなってるかもしれない、
0: ね、そうかもしれないですね。
1: うん、
0: うん、

0: ところで、はい、まあ、いくつか紹介していきましたが、はい、まあ、ここで一旦ブレイクを挟みましょうか。
1: はい、ということで毎回ですね、この番組では私たちの推し曲も紹介しているんですけども、今週はですね、私サッチのセレクト曲になります。今嵐ですね、もう先に言うんですけども嵐、今年ラストライブということで、もうこれで本当に引退というか卒業みたいな感じで、解散はしないっていうのがもうファンにとってはあれですけど、まあ本当私が生まれた時からいた嵐という存在が、
0: 解散はしない、
1: 解散はしないですよ、もう、ま、ず活動が終了するっていう、まあ綺麗な幕引きをするんですけども、まあちょっとなんか一つの時代が終わるみたいな感じがして寂しいですが、その嵐の最新曲になります。ではお聴きください、嵐で5。

0: 日曜夜のお仕事研究所。日曜夜のお仕事研究所、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。ということで、後半では面白法人カヤックがこの面白さというところを、どう経営にも組み込んでいるのかっていうところをもう少しこう深掘りしていきたいなっていうふうに思っております。
1: さらに深掘っていきましょう、
0: はい、
1: これちょっと人事制度というか、組織で働く人たちがエンゲージメントを高めるっていう取り組みで、一般的な会社だとこういう社員満足度っていうところをサーベイとかエンゲージメントを測るために採用してると思うんですけれども、カヤックさんはですね、面白法人指数っていう独自の指標を使っております。これを半年に一度全社員に聞くっていうね、あなたで何を聞くかっていうと、あなたは面白く働けていますかっていうね、そういうシンプルなあのクエスチョンなんですよ。でなんでこれ満足度じゃないかっていうと、満足って現状維持を望むというかね、割となんか変化をしたがらないというか、満足ってそこにもつながってくるじゃない？
0: 確かに、その満足っていう表現で言うと、
1: そう、
0: その自分の理想とする形があって、そこの中でこう、
1: そう、自分の指標があって、変化したくない人は満足度高くなるじゃんっていうのがあって、
0: そうですね、
1: だからこういう変化を推奨するっていう、カヤックにはやっぱり合わないっていう発想なんですよね。
0: はいはいはいはい。
1: でしかもこの指数は社員個人の人事効果には一切影響をしません。ただ上司には影響します、は
0: い、
1: つまりこの上司側の評価には影響するっていうのは、社員が面白くもしね働けてない場合はその環境を作る側の責任でしょっていう、そういう考え方なんですよ。
0: っていうところでいくと、メンバーは面白く働くように日々業務に努めるし、マネージャーは自分自身もそういう、なんですか、面白く働くもそうだし、メンバーをマネジメントするっていうのは面白く働く環境を作るということ、
1: それが評価に直結するっていうね。さっちがもし面白く働いてなく

0: 手間そこの指数が低かったら僕の評価がシンプルに下がるっていう、メンバー面白く働いてないじゃんって会社から言われるっていうね。
1: あ、そこはそうなるんですね。マネージャーとかの
0: これねめっちゃいいと思います、僕。
1: なんでですか、
0: この
1: ちょっとマネージャーの立場としてぜひ。
0: やっぱりこのメンバーをいかに働かせるかっていう観点がやっぱ多いんですよね、いろんな会社って。成果を上げさせるっていうね、
1: 言い方悪いですが馬車馬のように
0: 動くかみ
1: たいな。
0: そうわけじゃないけど、でも今の会社って環境下がやっぱ変わってきていて、
1: はい、
0: まあ、いわゆる成功が見えないからみんなで考えていこう、みんなで新しくチャレンジしていこうっていうことが大事だから、だから面白いですかっていうことにイエスっていう答えれる人は、まあ、いろんなチャレンジしてる、いろんな変化をしてるっていうことなんですよ。
1: 確かになんかそうですよね、なんか決まったこの業務をやれとかこれをやればいいとかじゃなくて、まあ、みんなでこう考えていかなきゃいけないというか、これどうしていこうっていうのを考えていくことがますます組織にとって必要になってくるから、
0: う
1: ん、それの本当みんなで考えたことに対してメンバーがそれが楽しいと思えるかみたいなのは、うん、確かに理にかなってる
0: という。そう、なんか上司とかリーダーってやっぱそういうのを抜けちゃいがちなんだよね、うん、まあ、天狗になる人もいれば、うん、やっぱ自分が偉いっていう風に思いがちな人もいて、
1: はいはいはい、
0: でも実はこのミッションとしては業績も上げるんだけど、みんなが生き生きと働けて新しいアイデアが生まれて世にインパクトを与えるっていうところの、うん、まあ、ミッションをこなすためにこういう指数っていうところはすごくなんか面白法人指数直結してるなっていう感じがするんですよね、うんうんうん、
1: 確かに、まあ、本当根本にあるというか。
0: そうで、この面白法人指数はもし仮に低い場合はもう理由を徹底的に聞いていまして、でこういうのって本人の事情もあると思うんですけど、やっぱり会社としてもね、組織としても改善できるヒントがあるはずということを、まあ、言っています。で実際にカヤックの代表の柳沢さんはですね、この会社の運営自体がコンテンツだって言っているんですよ。面白くない？
1: 面白い。
0: だからこういうこともやっているんですよね。だから制度も評価もオフィスももう全部がコンテンツ、こういう面白いコンテンツを作ればいい人が集まるし、いい仕事ができて世の中が面白くなるっていう、この面白法人カヤックって結構この理にかなった循環が作られているっていうね。
1: まあ、でも言われてみたらそうかもしれないですね、うん、なんか会社って何かの課題を解決したり世の中にそうインパクトを与えるためにある組織じゃないですか、
0: うん、
1: なのに中がクリエイトされてないものの状態であれば、うん、それは外に対してもいいものを出せていくっていうのは難しいですもんね。
0: ね、そうだよね、うん、だからこんななんか枠組みをぶっ壊して、
1: うんうんうん、
0: まあ傍から見たらぶっ飛んでる取り組みじゃない、
1: はい、
0: だからそういったこともなんか理にかなって事業に直結していると、
1: うんうんうん、
0: で実際これオフィスとかもサイトに載ってるんですけど、これ本当にオフィスなみたいなね、本社なのみたいな、鎌倉にありますけれども、
1: 鎌倉にあるっていうのもなんかいいですよ ね、
0: いいよね。サチ鎌倉好きだもんね。
1: はい、私鎌倉好きです
0: ね。
1: 面白い方じゃ、カヤックが最近そのなんかサウナを立ち上げたんですよ、鎌倉に。めっちゃおしゃれな、ちょっとまだ行けてないんですけど。
0: そうなんだ。なるほどね。本当なんかいろんな取り組みをされていて、で結構こういうのってネタ作りでやってるとか思われがちかもしれないけど、最終的に売上に直結していまして、
1: はい、
0: この間決算出てるんですけれども、1クォーターの決算はもう過去最高売上っていうところを記録されておりまして、なんかこの取り組みも枠組みめちゃくちゃ面白いんだけど、売上にもちゃんとつながっているっていうね、そういう素晴らしい設計がされているのがカヤックさんだと思うんですよね。
1: そうなんだ。
0: 実際カヤックさんで働いてる人たちとなんか話してみたいよね。なんかすごいユニークな方々多いと思うし、
1: うん、なんかどうしてもそうユニークなこととか、うん、突飛なことをやろうとすると売り上げがついてこないみたいなのってあるあるじゃないですか、うんうんうん、どうしてもそこが両方伸びていくとか、面白いさのもと土台にあるもとをちゃんと売り上げも積み上げていくってかなり、
0: ね、
1: なんか難しそうっていうか、そうね、なんかそれすごい楽しそうだけど、それをやってうちにとって何があるのって結構言われてしまうこともあると思うんですよ、ね、お客さん先とかに行って、それをどうこう乗り越えてるんだろうという、乗り越えてるんだろうというか、でもそれも共感して一緒に手を組んでやりましょうってなってるのはなんでだろうってめっちゃ気になりますね、
0: うんうん、だから多分ここはもうバリューが面白いことをやろうっていうところに徹底していて、
1: うん、
0: 面白いことをやれば人も集まるし顧客も集まって売り上げもついてくるっていうのが、まあ、改めて言語化

0: 化されているから、はい、例えば社内でイベント企画してとか新しいアイディアでこういうのやるっていう時も、まあ、多分受け入れられるっていう体制なんでしょうね。
1: 確かに。でなんかその外に出した時も、まあ、このうちのこの面白さっていうものにぜひ共感してもらう方にいろんなパートナーとかお客さんになってもらいたいっていう、うん、まあ、ブレてないんですよね、ここもやっぱ、
0: うんうん、
1: そうですね、全てにおいて軸であるその面白さっていうところが組織もだし、うん、サービスもだし、
0: ね、だから最高な形だなと思ってね、はい、僕たちの思想もこのお仕事を推し活にするっていうね、うんうんうんうん、割とそのプライベートというかその推しを推すっていう原動力を仕事に結びつけるっていうことを、はい、まあ、思想として話してますけれども、ね、多分カヤックさんは仕事と遊びってなんかそんなに多分区別ついてないんだろうなと思ってね、
1: うんうんうん、
0: いわゆる今の仕事が、まあ、遊びの一環にもなっていて、
1: はい、
0: なんかそこに社員が動いているっていうね。
1: 確かに。
0: なんでこのまとめるとカヤックさんっていわゆる遊びというかね、うん、あ、面白い取り組みを通じて社員が自走するっていう、うんうん、まあ、そういう会社になってるんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: だからこういう制度自体を面白くすることもすごく大事だし、それらを通じて社員が自然と生き生きと働くと、まあ、今までいくつか紹介してきた会社 あると思いますけれども、スタバとかディスコさんとか、
1: はいはい、
0: なんかアプローチって全然違うじゃないですか。
1: だいぶ違いますね。
0: そう。でも共通してることは一個ありまして、うん、社員の内発的動機づけを引き出す設計になっている。
1: そうだ。その内発的動機をどう出すかは各社。
0: そう。とにかくトリガーは内発的動機づけ。
1: 確かに。
0: カヤックは面白いことをしたいっていう内発的動機、
1: はい、だからそこに共感した人たちが集まってみんなで面白いことをやろう。だから個々人がやりたいからやる。ビルですね。
0: ビルです。
1: ビルのもと動く。
0: その通りです。だから前回ご紹介したディスコさんもこのウィルを稼ぐっていう自分でやりたい仕事だけを選んで内発的動機で動いている、うん、スタバであればこの理念が土台にあって余白があるからその余白で自分がやりたいことをやるっていう、
1: はいはいはいはい、
0: 全てが内発的動機づけに通ずるよというお話でございました。
1: なるほど、深いな。もうちょっと話しそうですけど
0: ですね、ちょっとお時間となりましたので、
1: はい、
0: まあ、あの次回もねこのカヤックさんを取り上げて、うん、まあ、いくつか深掘っていきたいなと思っております。
1: はい、あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
0: はい、ではいつものテーマの本日の研究報告でございます。固定概念ぶっ壊しすぎということでですね、まあ、一言でちょっとまとめてしまいましたが、
1: はい、
0: まあ、全てが原理原則にかなっているんですけれども、とはいえ固定概念ぶっ壊しすぎてますよカヤックさんっていうことを、ね、まあ、少し、まあ、一般的な目線ではありますけれども、は
1: い
0: は
1: い、でも全然普通だなとも思いました。よく聞いてみると、
0: うんうん、そうだね、中身を聞いてみるとね、
1: 会社っていうのがやっぱあまりになんか多分みんなのは多分浸透しすぎて、いやそれはさすがになんかこういうのがこういう制度が当たり前でしょ、サーベイをするのが当たり前でしょみたいな固定概念が
0: 確かにね
1: 染み付きすぎちゃってて、なんかユニークに見えますけど、なんか話聞いてると、まあ、確かにそれはその原理原則全然合ってるよね、うん、みたいな、うんうん、
0: なんかこういうの日本人の悪いとこかもね、みんながやってるからって、みんなが評価はこういうものだよっていうね、みんなサーベイやるよねみたいなね、
1: はい、みんなとやっぱこう踏み外せないみたいなのは日本人っぽいですもんね、
0: うん、だからカヤックさんの取り組みが結構そのみんなになったら、もしかしたらそういう取り組みになるかもしれないですね。
1: はいはいはい、
0: なんかそういうユーモアある取り組みはフォーカスしていきたいですし、
1: うん、
0: お仕事をお仕事にできるようなね、
1: うん、
0: 多分直結する取り組みになると思いますので、
1: はい、
0: まあ、これからもねそういう放送はぜひしていきましょう。
1: はい、
0: はい、ではこの放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日の内容がためになり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手は土井と
1: サッチーでした。
0: それではおやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント

あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: Sound Grace。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕は大日堂舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけどとても素敵な文化だと思うから。
2: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
3: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
4: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

0: We're all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でもそこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio

0: Welcome, dear folks, to the one and only late night rock and roll show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and you're my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: スロケンです。
3: マルさんです。
0: なんだよ、
2: これ。イエーイ。
0: さて、5月ももう終わりですね。
3: 終わりですね。
0: はい、
3: 早いわ。
0: もう暑い暑い夏がお待ちからですよ、皆さん。
1: でもなんか5月終わりますね、うん、早いですねってなりますけど、うん、終わってなんか早くないって感じる時ってないですよね。
3: ないです。
0: ないね。
2: 要は毎年早いですねって言うわけじゃない、
1: うん、
2: ということは毎年毎年もう強烈に早くなってるってことでしょ。
1: そう
2: だ
1: そう
2: だ、ね、はい、だから
1: 年を取りながら、
0: ね、うん、早くなって早いねって言うまでは何も言わない、
1: うん、そうそうそう、
0: まだ若いから、うん、そんなこと思わない、
2: うん、
1: ね、早いねって言い始めたらもうずっと年々早くなる。
2: ただね、俺自分で言うほどあんまり早いって感じてねえ気もするな。よく1年早いねって言われるじゃないですか、うん、そうって思っちゃう。
1: なんかのやってる仕事が多すぎてまだ1週間しか経ってないのかって思う時はあります。
0: ある、あるね、うん、
1: というわけで今日のテーマは、
0: はい、許せない境界線。
2: おお、これなんかパッと見ると対人だね。
0: そうだね、
1: うん、これだけは人にされたくないなとか、ここまでやられたらめっちゃ怒るなとか。
0: あ、俺さ、まあ、自分のラジオの AD なんかにはお前とか言うけど、
2: うん、
0: 仲間とか友達とか、うん、年齢差がどんなあってもお前って言われるの嫌いなのよ。
2: ああ、自分が言われる、
0: もう言う、俺も言わないし、
2: あ、
0: 絶対友達にはお前って言わないし、うん、まあ学校あの小学校から一緒のやつにはたまに言うけど、
1: お前さーみたいな、
0: うん、それだけだね。
2: あそこ、うん、俺もガキの頃から、
0: うん、
2: お前じゃなくて俺らだと思うの、おめえって言うから、
0: うん、
2: うん、だから別に
1: ちょっと方言、
2: そうそう、だから別にお前っていうことに対して、
0: うん、
2: 何もないですよ。自分が言われること
1: 、君さーみたいな感じでおめえ、
2: そうそうそうそう、だから、うん、そう、あのなんか上京してきて、
0: うん、
2: あの関東エリアの人と喋った時に、うん、お前みたいになって、え、何がダメな、
0: うん、
2: じゃあやっぱり最初思った。
0: ああ、そうか、
2: うん、
0: なるほどね。
2: 別に。
0: でも言わないじゃん。
2: そう、でも彼女とかに言うし、まあ、だってハリスさんにお前とは言わないじゃん。
0: まあ、それはね、
3: それはそうでしょ。
2: 要は、突っ込んだりとか、ここでもそうだけど、
1: お前って
2: 言って、甘えよとか言うけども、言うか。
1: 超おまぐらいだな、超おまとか。
2: そうだね。だから、別にその、お前っていうことに、
0: うん、
2: ワードに対してはあまりアレルギーはない。
0: なるほどね。
2: うん、
0: そうかそうか。いや、よかまであったらい
2: いね、うん。確かに確かに。
0: 喧嘩の時
2: だから、あれと一緒ですよ。あの、俺らバカって言われるとめっちゃカチンとくるけど、
0: うん、
2: あの、アホは、
0: いいの？
2: 別に流せるっていうか、別に。
0: なるほど。
2: アホかお前って言われた時に、
0: うん、
2: アホかお前って言われたら、うん、そうです、そうですとか、すいませんってなるけど、バカなんかって言われたら、なんでところだ
1: なんかこっちだと、バカだねとかって、ちょっと褒め言葉のと
2: こ
0: ありますね。
1: いや、もう本当に。
0: うん、

0: はちょっと愛すべきのが、もうなんかそのすごいそれに対して詳しすぎて、いや本当にあの人は音楽バカだよねみたいな言い方する
1: 。あとはその怒ってる時も、そんなもうバカなんバカなんかっていうのって、その心配しすぎてとか、愛しすぎてとかあるじゃない。
0: バカ野郎とかは心配で言うやつよね。
1: そうそう、だからその向こうで言うアホかアホなんかは。それでもね、
0: そうなん、
1: お前アホなんかっていうのは
2: そうだな、う
0: ん、それどこで分かれてんだろう、うん、関ヶ原かな、うちみたいな、
1: だって
2: 、あそこじゃない、
1: 静岡とか、
2: 静岡、
0: うん、静岡あたり
1: とか、多分、うん、だから俺自然と、うん、まああんまり気をつけてはないけども、なんとなく気をつけてるかも、あの西日本行った時とかに、うん、バカなんかってあんまり言わないかも、
2: アホじゃないとか言うよね、
0: うん、アホじゃない、まあでも言い方ですよね、
1: まあまあまあまあ、そうそうそう、まあ
2: 軽くね、軽く
0: アホじゃない、軽くがあるけど、
2: うん、冗談でアホじゃないとか言うけどね、う
0: ん、なんか普段そんなに許せないってことってそうそう私はないのですが、うん、そもそも日常生活で起こることってあります、
1: うん、ある
2: 俺たほんとたまにだな、
0: たまに、うん、どういう、
1: いや、ハリスさんね、俺が知ってる限り、うん、ハリスさんね、カチンと来てるけどあんまり言わない、
0: うん、
1: ね、うん、あのうん、ってなってるけど、
0: あ、それは
2: でも分かるだろ、
1: そう、はい、いやいや、よーく分かりますよ
0: 今怒って
1: で、うん、そのちょっと文句を文句は言うんだけども、うん、そんなになんか喧嘩越しで言うことはあまりない、まあ、
2: そうだね、
1: あのちょっと口調が強くなるだけで、
0: うん、あの喧嘩越しで言う時はもうクレームつけるって決めた時、
2: うん、そうだな、ね、あんまりない、だゆうちゃんの前で1回か2回しかなかった
0: ね、1回か2回ある、
2: うんうん、楽しいんだよ
1: 俺と俺はどっちかっていうと、うん、もうカチンと来た時にもう即即はってなっちゃう、
2: なってるな、
1: うん、なってるな、
0: そのなんかこうなんでしょうね、こうエンジンかかってアクセルまでのスピードが速いかどうか、
1: だから、
0: う
1: ん、なんだけどハリスさんがまあ普通乗用車だとしたら、うん、俺 F1 みたいな
0: 早い
1: もうもう3秒3 2秒か3秒で200キロまで行くもうスタートバングルーってなるっていうのは
2: そうだな、
0: マリさん怒ることあります？
3: いや怒ることありますよ、怒るけど、うん、その怒ることを表現 しない、
2: 怒った怒って、うん、怒らない、
3: うん、まあまあ言わない、言わざるを得ない時は言いますけど、うんうん、まあカチッとくることはカチッときますからね、
1: うん、あ、その時顔にも出ないですか？
3: いやー出てんじゃないかなと思うんですけど、うん、気づかれてないのかもしれない、
1: あ、じゃああんまり出てないですね、
0: うんうん、私ねそんなに怒るというエネルギーがそんなになくてですね、うん、多分なんか人生において、うん、我が家がですね、うん、怒る人がいなかったんですよね、
2: お父さんもそう、
0: 怒られた記憶がない、
2: すごい、そうなんだ
0: し、うん、母には小言は言われてたけど、うん、怒られることなかったし、
2: うん、あ、そうなんだ、
1: 怒鳴られるとかもない
0: ない、だから、うん、あの大きい声出してる人がいると大きい声を出している人がいるって、なんかキリンとか見るぐらいの気持ちになっちゃう、
1: うち来れば多分1週間に何回かはキリンが見える
0: そういうのがなくて、だからこう怒りを発散するとか、うん、嫌だなっていう怒りを外に出す方法が分かんなくて、うん、お芝居の時にそれを練習したりしてました、うん、パッと怒ってパッと怒るっていう その機動力がねないんですよ、
1: 俺それね、うん、何年前だろう、何年か前にもう怒ることにするって知った、うん、それまではだんだん落ち、まあまあいいやと思うようになるじゃないですか、うん、で怒んなくなるじゃないですか、うん、怒んなくなった時に作った曲が、
2: うん、よくない、
1: あのねロックじゃねえな、その曲調どうかじゃなくて、
2: あ、
1: なんかあの、うん、わけなんかもう人生経験積んで、うん、いろいろ僕は分かりましたよみたいな、
2: 縁
1: は
2: ある
1: ん
2: だ
1: って、そうな、そうそうそう、なんかね、なんだこのなんかしみったれじじいみたいな曲はみたいな歌詞ね、特にな
2: るほどね、
1: で俺はもう怒ることにすると思って、うん、じゃあ怒ることにするのどうしたらいいかなと思ったら、普段から気に入らねえものは気に入らねえっつって、うん、なるほどね、怒ろう、
0: それ多分その方がいいと思っていて、うん、私もだからそのやっぱり母とかもこうずっと溜めて爆発する型だったんですよね、だからなんかそのそれはあんま良くないと思うし、うん、私はそのあまり爆発もないんですが、うん、その怒るという、うん、その感情が結構無なので、うん、あんまり良くないなって思ってるんですよ、うん、そう
1: だから今の彼女大変よ、俺が怒るって決めた後に付き合ってんだ、
0: わー大変だ、
2: そうだな、う
1: ん、だからもうなんだっけな、本当にだってあんだけ年違うのに、まあ、それこそもう、まあ、普通にお前さって言うからあれなんですけど、あの下げてんじゃねえぞこれっつってなっちゃうの、
2: かわいそうに、
0: キリンさんだ
1: そうそうそうそう、
2: 俺はでも娘

0: と奥さんに一番頭くる時が多いね。それで逆上して怒鳴ってる時ある、娘なんかにはね。
1: それは
0: 結構我慢してるけど、うん、たまになんかこれなんかこう境界線越えちゃう時あるの、ね、うん、
2: ある。
0: それが、うん、いつもそう同じところじゃないのよ、うん、だから娘もびっくりするんだけど、うん、そういう時ある時ある、うん、でも大体俺が謝りに行く後で2階にな
3: るほど、
0: ごめんね
1: いいお父さんださ
2: っきある。でもね、謝るは謝るんですよ、うん、あの怒鳴ったことは謝る、
0: うんうん、
2: だけど、うん、言ってることが謝る気はゼロ。怒鳴ったっていう行為については謝るけど、
1: なんかね、身内の人へは愛ですからね。
0: まあね、
2: いや、あのね、身内じゃない方が許せることが多いかも。
1: そうかもしれん。
2: 身内だからなんかもうはーってなっちゃう。
0: ではここで一曲いきましょう。It's Bruno Mars from his new album The Romantic God Was Showing Off。

0: と俺怒んないけど、うん、若い友達とかいるじゃない、うん、注意はするのは例えば、あのレストランの店員さんとか、
1: はいはい、
0: タクシーの運転手さんに、うんうんうん、邪険にするやつが結構いるのよ、ね、若いやつさ、うん、本当にねあのマナーがないやつって多いの、
1: うんうんうん、
0: でそれは日本のサービスがいいから、うん、それについ甘えちゃって、
1: うんうん、
0: でなんかそういうふうにやるその文化全然良くないと思うから、うんうん、俺必ず言う、うん、お前それ良くないよって、う
1: ん
0: う
1: ん、あとね例えばまあハリスさんとかって経験あると思うんですけど、うん、じゃあ俺とかでもさ世の中にバーンと出まくってところってあるじゃん、うん

0: そうするとご飯行くじゃないですか、うん、そしたら、いやこの人は瀬野さんですよみたいな、
1: うんうんうん、
0: 店の店員とかでね、うん、知らんがなこの人はみたいな、
1: そうなん
0: で、あんたにとっては俺は大事な商品かもしれんけど、うん、それをなんかそのよそに向かって、うん、そのサービスだ、なんだなんだろうな、お前らこの人そんな態度取るのかみたいな、もうやめとき
1: や
0: と
1: 思う、押し売りだよなそれな、
0: そうそうそう、
1: うんうん、そうそう、あと俺の知ってる人で、すぐ名前をこう上げちゃう人、
0: あはいはいはい、
1: うん、そういう人嫌いね、
2: うん、あ何、俺あいつと友達だぜ、
1: 友達だとか、俺がやってるクラブで、うん、あのまああの女の子に、うん、俺もロバート・ハリソンの仲いい友達なんだよ、うん、みたいなさ、うん、使ってあの落とそうとするやつ、うん、そういうのは大体俺の友達の女の子だから来て、うん、変なのいたわよみたいに言うのよ、
3: うんうんうん、僕は逆にあの店員さんのマニュアル通りの対応ですごく嫌な思いをしますよね。スプーンくださいって言ってるのに、うん、お箸いりますかみたいなマニュアル通りに言われる
2: それなんかプロンプトがどういうのか
0: 僕それバグってじゃないですか、
3: スプーンが欲しいんですけどねって言ったら、
1: うんうんうん、
3: あ、わかりました、うん、でまたお箸とあのこれいりますかとか、多分ねマニュアルなんできっと、
2: うん、
3: なんかご飯だったらお箸ってこう、はあ、お弁当、
2: は
3: あはあ、で僕はあのあれだってそぼろ弁当だったからスプーンで食べたかったって、うんうん、そういうなんかマニュアル通りにされるとちょっと嫌な思い、うん、
1: あとねあの何かくださいって言ってで、はい、だいたい持ってくるくせに、うん、水くださいって言うと持ってこないやついるんだよ。
3: あよあそうです、
1: うん。水忘れちゃうんだよ。うん、それは俺怒るっていうか注意するようにするし、うんうん、昨日行ったねあの結構あのシャレたフレンチカフェがあったわけ、うん、南青山、
3: うんうん、
1: そこ行ったらそのオーナーもフランスにずっといた人で、
3: うん、
1: でまだオープンしてね1ヶ月しか経ってないぐらいなんだけど、うん、ウェイターがみんなねぶっちょ面なの。で全然こうなんてサービス精神もなければ、うん、もうぶっちょ面で、だスマイル、俺いつもありがとうっていつもスマイルしてたの、
3: うんうんうん、
1: そ
3: うい う
1: 人にも最後までしなかったから、うん、やっぱりそれあのそのあの何マネージャーに言った、うん、みんな もっとねリラックスして、うん、サービスなんだから、うん、しなきゃダメだよって言ったら、うんうん、他にはあのフランス人の女の子もいて、うん、そこダメねこれとか言って、うん、もっと言ってたけどさ
0: でも例えばそのあの対応が悪い店ってあるじゃないですか、
1: うん、あもっとそういうもっと悪い態度悪いや
0: つ、ね、態度悪い お店とかって、うんうん、文句言います？
2: 言います。
1: 俺は結構だから その境界線を越えた場合には言う。
0: あ、
1: う
2: ん、なんかあの自分が接客業であったこともあるがゆえに、うん、そうじゃない人の方が身内よりも私は結構怒ることが、うん、本当あるかも。
0: 俺もだからもうあアホなんだから、うん、あのアホしかいねえ店だし、うん、大体その現場の人間がアホだった時は、うん、上の人間は大バカ野郎だから、うん、もう即出る。
1: そうだな、
0: 即出て二度と行かない。
1: そうだな。
0: だから昔あったのが本当に当時付き合った彼女とちょっと有名なもう今ないか渋谷にあった鉄板焼きの店があったんです、うん、目の前で焼いてくれるっていう、うん、そこがもうはぁみたいなことが頭から続いてて、うん、結構多分下火られの無理にいるとか、
1: うん、
0: あとはなんだズワイガニの何とか監督いろいろ頼んでて、うん、もう頭の最初の一品目の料理を作った時に、うん、もう出よっつって、
1: そうか、
0: そしたら「いやすいませんもうカニあのあエビかエビも、うん、伊勢エビもバラしたんで」って言うから「うん、あそういらない」っつって、うん、だから金払ってほしいのっつって、うん、その鉄板焼き その目の前でやったシェフのやつに「うん、そのヘラ貸せ」っつって、うん、で鉄板に油ビーって引いて5枚に並べて全部ジューって焼いて「これでいいだろ」って帰った。
1: 金払わないね。
0: いやだからその5万円分焼いて
1: 5万円ね、
0: そう、うん、これで足りんだろ
1: っつって、うん、なるほどね、
0: もう頭きたっつって。
2: 何があれだったんですか。
0: 単純に、まずウェーターが来てお水を汲んでくれる時にテーブルに置いたまま水ジャバジャバジャバってついでこぼしました、
1: うん、
0: で知らん顔してそのまま行きました。拭いてくださいっつったら、うん、拭いてくださいねって言ったら、いやそうにやってて、でそれをこう鉄板焼いてるシェフみたいなやつもクックックってただ笑ってるだけみたいな。
2: あ
0: はあ、
2: それはダメだ、それ
0: はあってなって、いや別にこぼしちゃうのはいいよと思うんですよ、
3: う
0: ん、その、
3: う
0: ん、
3: そう
0: ミスる時あるから、うん、まあ、そもそもお前テーブルに置いたのにジャッとつく自体がまあダメだけどと思ったけど、うん、まあどうせバイト組んでしょと思ったの、うん、でもそれを見てるこのシェフのやつもそこで笑ってる時に注意もしねえしすいませんも言わねえんだ、
1: うん、
0: と思って、うん、その所詮その程度がお前らと思って、うん、もう出ますって言ったら、
1: なるほどね、
0: そのバラしてるんでお金かかりますよって言うから金

0: 欲しいんならやるわっつって、お前らと同じ流儀でやってるなっつって、うん、油引いて5万円並べてヘラでジュワーって焼いてほらって出てきたっていうのもある。
1: あ、でも最近だな、これも2年ぐらい前だけど、であの映画館のあの何コンプレックスにあるレストラン居酒屋っぽいところで、うん、でももうあの終わりの時間もう閉める時間が近かったの、
0: うん、
1: でも一個頼みたいものがあって、うん、食べてたんだけど、うん、で女の子みんなアルバイトなわけ、
0: うん、
1: それでこれあと20分に閉まるけどこれオーダーしたいのも大丈夫って言ったら、なんとかって言って、
0: うん、
1: そしたらそれを作るのに15分ぐらいかかったわけ、
0: うん、
1: で5分で食べれないじゃん、
0: うん、
1: そしたらもう閉めますからって言われたのに、うん、ちょ待てよって、
0: うん、
1: 20分の時に俺なんか言ったじゃん、
0: うん、
1: 大丈夫かって、 でそれが15分かかってで言ってる間にもう頭しちゃって、
0: うん、
1: あのもういいよあの帰るからっつって、うん、もうそっちもあっちもね全然謝る気もないのよ、
0: うん
1: まあ、そういうところはねもうダメだね、
0: うん
2: うんうん、聞かなかったらあれですけどねこっちは聞いてるし、ね
1: うん、そうで言わないじゃん、
2: う
1: ん、もう閉めますからとかさ食ったんだからまだ、
2: うんうん、
0: 普段は俺多分ほとんど文句言わない、
1: うん、俺も言わないよ、
0: うんうん、もうあのよっぽどじゃないだってあの料理に、
1: うんうん
0: ゴミが入ってるぐらいじゃ文句言わない、
2: うん、
0: あの黙って食うことはしないけど、
1: うん、
0: もうこっそりあの店員の人呼んでそこで大騒ぎすると、うん、他に飯食ってる人気分悪いだけだから、
1: うん、
0: こっそり呼んで、 ですいません、うん、って言ったことは何回かありますけどね。
1: で俺もクレーマーにはなりたくないし、うん、あの本当によっぽどのことはない限り怒んないけど、
0: う
1: ん、怒るときは怒るね。
0: そうか、ミスはしょうがないんだけど、
2: うん、
1: あとねあの海外行ったらもう少し怒るようにしてる、
0: う
1: ん、
0: ああ
1: そうだからね怒んないと分かんないから
0: まあまあ
3: 逆にやっぱり日本人はあんま怒んないっていうイメージあるんですかね。
0: 特に飲食って怒らない、
1: ね、結構ね甘く見られる日本人は、うん、だから俺逆にね結構あのちゃんと怒るようにしてる、
0: うん、
1: 特にホテルの、
0: うん、
1: なんていうかな、メインの
2: グレードはね、
1: うん
0: うんうん
1: ですごくねあの態度悪いやつ多いから勘違いしてんだね、
2: うん、
1: ホテルが有名だから自分も有名だと思っちゃってるんだね、
2: うん、
1: そういう時は必ず言う、
0: うん、
1: ではここで一曲いきましょう。 It's Chrissie Hynde featuring Alan Spohawk. The number is Country Line.

0: じゃあさ、昔は許せなかったけど、今は気にならなくなったことってある？
1: あるあります
0: よ。ある。
1: 俺ね、うん、まあライブとかやるじゃないですか。うん、そうすると僕も音楽やってるんです
0: っていうやつ。
1: もうだっとっちゃめ。昔は思ってた。
0: なるほどね。
1: お前のいやいいんだよ別に趣味で音楽やってる分じゃねっていう横並びで。もうだとこのクソ野郎ってずっと思ってた。でもそれって結構30代後半ぐらいまで思ってて、実際に
0: 言ってた、
1: 胸ぐらつかんでおめえと一緒にしてんねんぞこの野郎って言ったこともある。
0: だからそれだけ、だから音楽にコミットしてる人間に対して失礼なんだよな。
1: で、うん、だから俺も言わないようにしてたんですけど、うん、向こう何の悪気もないんですよ、うんうん、僕もやってるんですよみたいなぐらいな感じだったんですけど、でもある一時期からと自分もなんか捉え方とか考え方が変わって、うん、今から思うと、うん、あ、自分に余裕がなかっただけなんだなって思うんですよ。それでいちいちカチンカチン
0: きそうだな、うん、今は何よ、あのこうほんまかしてる？
1: 本当は今別に
2: ほんまかはしてるかな。
1: なんだっけな、いや、なんだろうな、あの別にその人も、うん、あなたと俺は
0: やってるそういう意味じゃないんだ
1: よ、あの横並びですよってお前のが大したことねえんだよって出んだろって言ってつもりで言ってるんじゃないですよ、うん、ただ単に俺の捉え方が余裕がないから思ってただけでっていうのが、だから、うん、あの別のアマチュアでどうこうしててっていうので自分でそうやって楽しんでやってるわけじゃないですか。音楽って本来そういうもんじゃないですか、うん、だからどっかで俺がやってるじゃあ音楽でビジネスをとか音楽で世に出ようとか、うん、自分の立ち位置をそこで見つけようとか、うん、そっちの方が歪んでるっちゃ歪んでんだよねみたいに思って、うん、だからあの本当に途中で全く何にも気にならなくて、今もう全くあれですね、言われても、うん、よっぽどなんだ、
0: あの言い方がな、
1: そうそう、ふざけてんな、うん、お前じゃない限りは、うんうんうん、
0: でもたまに俺もさ、うん、物書いたりするじゃん、うん、僕もいつか買おうと思ってんですよ、うん、って言わせるんだよ、うん、てめえ書くってのはそんな楽なもんじゃねえんだよ。
3: あ、なるほど。
0: 何年かかって俺ちゃんと書けるなと思ってんだよ、うん、っていうふうに言いたくなるけど、うん、あ、そうなんだっていうふうにしてるけどね。
3: 逆に僕はあれですね、親しき中にっていう話もあったじゃないですか、うん、あのね、言い訳して嘘言っちゃう人、
0: うんうん、
3: いるんですよたまに。す
2: っげー言い訳して嘘、
3: うん、言い訳をしながらだんだんそれが嘘になっていっちゃうみたいな。
0: あ、それはダメだね、
3: うんうん、もう本当に仲いい時はいいんですよ、うんうん、でももう

0: らかにわかるみたいなことを言う人がいるじゃないですか。
1: なんか締め切り遅れたことに対して嘘とか、
0: そうそうそうそう、そんなことないでしょみたいなさ、いやなんで唐突にいろんな用事が入るのみたいなとかさ、
1: そんなことある
2: って言うような、それ言う、言っちゃう、
0: うん、うん、ちょっと言う、
2: うんうん、でも、うん、あの親しきと馴れ馴れしいを、うんうん、
0: 間違えてる人、
2: 履き違えてる人って結構いますよね、うんうんうん、うん、俺も実際いたのが、そのまあある有名なライブハウスなんですけど、うん、そこのブッキング担当のやつが、うん、まあ連絡してきたわけですよ。でこう「あっ何すんや!」みたいな感じでかかってきて「うん、はぁ?」みたいになるじゃないですか、うん、俺は、うん、でしばらくそれは普通に「あちょっとその辺は無理ですね」みたいな喋ってて、うん、そうなのじゃあさーとかって言ってるんで、あまりにも頭きて、うん「ちょっと待ってお前」っつって「お前さっきからずっと何でもタメ口なんだお前」っつって、うん「いや俺とお前今日初対面だし、うん、友達でもねえしどういうつもりお前」って言ったら「うん、いやあのちょっとフレンドリーストを出そう」「フレンドじゃねえからフレンドリーストいらねえんだよ」今仕事の話してんだよバカ」っつって、うん、でうん、あのはっきり言うから言うけど、うん、お前のところで二度とやることねえから、うん、って切ったら、その親のところの社長とは知ってたんですよ、うん、速攻で電話かかってきて「ごめんねごめんね」あいつねちょっとバカ
3: バカだ
2: なあったんですけど、うん、そのそいつは一生懸命フレンドリーな雰囲気を演出して、なんかこう俺とうまいこと、うん、まあ、別に俺に出てもらいたいとかまず別としてね、うん、そのそういうふうにブッキングで話を円滑に進めていこうと思ったみたいなんですけど、
3: でもやげたバカ
2: だ。そうだから、そのなんだろう、何でもいいってわけじゃないんだよっていう。
1: それで言うと若い頃はというか、うん、最近になって許せるっていうのか分かんないんですけど、うんうん、なんか打ち合わせとかをしてた時に、うん、角が立たないように言いますけど、うん、その自分は全部分かってる像感を出してくる、うん、なんか打ち合わせ相手っているじゃないですか。
3: は
1: い、いや、分かります、うんうん、で、なんかかつ、その、企画書の説明してるし、読んでれば分かるよねっていうことを、うんうん、まあ読んでないだろうっていうような感じのこと、質問を聞いてきたりとか、うんうんうん、あと質問がちょっと失礼な時、うん、なんかこれって何が面白いんですかみたいなことをね、うんうん、あの言ってくる、うん、あの子がいるんですよ、うん、大体あの男の子なんですけど、うんうん、で前は何やとって思ってたけど、うん、なんか最近は若干ちょっとこう面白くなってきちゃって、うん、なんかそのなんていうのあやだ若い子がいるみたいな気持ちになっちゃうっていうか
3: 若いアホがいるって、
1: あ若い尖っているっていうなんか気持ちになってしまって、うん、なんかちょっとその怒るとかじゃなくて、うん、まあ、誰しもこういう時あるよねって、うん、なんか思うし、
2: あのね尖ってるやつ俺も大好き、うん、だから例えば若いやつとかでね、じゃあ一緒にライブやりました、うん、じゃあ俺の肩書き上、じゃあ元々メジャーとその経験もあります、うん、こういうキャリアありますってなった時に、今まで一回も会ったことないですけど、あそれでその程度か、うん、でショーもね下手くそがあって、うん、いうガキがいたら、うん、超楽しい、うん、あ、うん、おもれお前って思う、うん、一回殴るけど
1: ちょっと最近それに多分力が入ってきてて、でもなんか悪い子じゃないんだろうけど、うん、ちょっとこれはどっかで一回言った方がいいなって思う時はあるんですけど、
3: ね、
1: でも実際若いじゃないですか、自分よりも若いし、うんうんうん、でもなんかその質問が下手だったりとか、うんうん、その言い方、うん、そういう語彙力があんまりなくて、うんうん、そういうなんかストレートに何が面白いんですかって言っちゃうこともあるし、うんうん、自分がちょっと舐められないようにって気持ちもあるんだろうなって思うと、あなんか若いって言わね、
2: そうだからあのね大風呂敷広げてはったにかますやつは大好きって、で一回鼻っ柱折ったろかって、で折りたくはなるんだけども、だからそこで見極めるかも、こうやってバカなんか、うん、あの、うん、なんだろうな、あの本当のバカなんか、うん、あの立派なバカなんか、うん、そこで見極める
1: か、うん、そうだな、そういう意味でなんか、うん、そういうおじさまは許さないですけど、
3: ダメだろ、おじさんでエバってるやつ
2: はそれはダメ、
1: そういうおじはもうね、う
2: ん、あのね、うん、40超えてうわーって言ってるやつはもう大体クソ、
3: そうだな、
1: そういうおじさんに何が面白いのみたいにこう言われた時の場合は、うん、あの何が面白いかはもちろん分かってらっしゃるかとは思いますけど、もう一度説明しますね
2: って片山さんつけの国会答弁
3: ではここで一曲いきましょう。 It's Joe Bonamassa featuring Bobby Rush Why I Sing the Blues. It's B.B. King's number.

0: Hey, welcome back to Radio Bohemia. あとなんだろうな、あれあんまりでもそうだな、そういえばあんまり怒んないなと思うんだけど、
1: うん、
0: 電車乗ってる時一番イライラする時あるね。
2: それは
0: 日本の電車はね、席が狭すぎる、う
3: ん、あそっち
0: いいですね。それでここに座ってお前パソコンやって、あの肘を少しさこう閉めろよって思う時は結構
1: 当たるからね。
2: パソコンで何か作業したい人は特急かグリーンかタクシーに乗ってください。
0: だからそこで俺がまた押し返すとさ、あっちも押し返してきたら喧嘩になるからやらないんだけど、でもさ俺結構堪忍袋近いぜみたいなさ、堪忍袋近い、堪忍袋大垣連の近いよって思う場合結構あるね。前だから俺毎朝電車乗ってるから、
3: 本当頭の人言っちゃう俺。まあ、ある程度はまあいいやと思うけど、う
2: ん、あのなんで日本の皆さん

0: 声に出さないんでしょうね、うん、なんかすいませんとかおりますとかちょっといいですかって言えばどうにかなるのにグイッと押してくる人多くないですか、う
1: ん、いや言い訳でもそのくせさあれじゃあの新幹線とか乗ったらさ座席倒していいですか倒そこは倒していいんだよって思うけど余計なことは言うくせに感じること言わねえなみたいなあの
2: 同時に来るわけよすいませんって言いながら失礼に押すやつもいる
1: あ、うん、あ俺電車乗らねえかな
0: そうでもなんかあの、うん、そんなに攻撃的にならなくても開けるから大丈夫ですよってなるんですけど、うん、やっぱり平日は殺伐としてますね電車
3: あと謝ってもさ、うん、ツンとしてる人たち、うん、あすいませんでも、うん、ね、うん、そういうやつ
4: それは逆に来るのこっちが
1: それは多分ハリスさんのことえ何この人みたいな
0: 怖
1: いな
0: で
1: もハリスさん以外が言ったらもっとにこやかにこう
4: バカ野郎
1: あとね、そうそう、ただ、まあ、例えば、まあ、俺とハリスさんのやりとりってあるじゃないですか。うん、ただ、多分、予想ではあまりないと思うんですよ。うん、だから例えば、ハリスさんの、以外の年、ね、まあ俺、うん、俺、一応年下になるじゃないですか。うん、おめえはバカじゃねえのとか、そう、言われることってまずないじゃないですか。じゃそれを見てて、うん、あ、ロバート・ハリスは、こういう対応でいいんだと思う、俺以外のやつがいたりする場合ってあるじゃないですか。うん、いや、あのな、ね、君とここの関係性をよう考えようや、みたいな。
0: まあ、勘違いしちゃうし、
1: ね、そうそうそう、あ、これでいいんだいいわけねえだろみ
0: たいなやっぱ人間関係ですよねあとやっぱ筋を通さないとか顔を立てないとかは私は割と怒るかもしれない、うん、ね、
4: うん、あと変なさ約束じゃなくて大風呂敷を広げる親父、う
0: ん、ありますね本当にある
4: またこれからいろんな仕事やりましょうねやるわけねえだろ
0: う、うん、そうなんかまたよろしくお願いしますって絶対来ないんだろうなとか ね、こっちから情報聞くだけ聞いていなくなる人、ね、
4: そう
2: 特にほら括弧いっぱいいろんなことを何でも俺がやってるっていう人ね
0: ある
4: ああいるね
2: それも僕やったんですよ
0: 許せないそれ僕やったんだっていうか嫌い、うん、なんかそれを許せないというか嫌い
2: よく言う
1: ほんまにやったんならいいのよ、
0: う
1: ん、
0: いやそう、
2: ね、やってないんでほぼ
1: そうね
0: それってやってないあれの飲み屋で話しただけじゃないですかそれ、うん、みたいな、ねうん、そうなりますもんね
4: あとさ一回あの広島行った時に我らがあのピアニストがあの
2: 我らが昨
4: 日一緒にやりましょうってブルースでいいですよねって
2: ブルースバカにして
0: ブルースってって言ってぶち切れた
1: でもその気持ちはよくわかるし、うん、あのポンコツピアニストは言う
0: 上畑さんって言ってねこのあの FM 小田原のジングルとかも作ったりする小田原って歌ってるような人なんですけど
4: それすごくね本話でいい人なんだけど、うん、その時カチンときたんだね
0: あのブルースでいいですかって言われたことを、うん、ブルースでやぞって
1: でもあれよ上畑さんね多分全然大間じゃないよ
4: え大間じゃないやる人
1: だって
4: 切りやすい
1: だって俺と一緒にライブやった時にだって、うん、ハリスさんとゆずきさんは、うん、あのピース広島で結構あの、うん、なんだろうなあの知的なピアノインテリジェンスなピアノを弾いてるしか見たことないでしょ、うんうん、俺と一緒にバンドやった時なんて、うん、キーボード倒すわ、うん、肘でバンバン久々にこんなやつ見たわみたいな、うん、もともとロック兄ちゃんなんであ
4: そうなんだ
1: で楽屋にバーンって帰ってきて満面の笑顔でやっぱロックええな
0: そうで今急に何話感が出る
4: なるほど
1: だってキーボード倒れるんですよ
2: あそれあの感じピース広島ですか
0: ピース広島はちょっと違う感じ、ね、
4: そうそうそうピース広島結構ピースなんですよ
0: ピースなんです
1: か、ね、俺だけピースじゃなかった
0: でもあのこの話も何度もしてますけどピース広島で全員が起こった事件っていうのもありましたね
4: ありましたね
0: なめんなよっていう
4: なめんなよ
0: っていうなんか全員がなめんなよモードに入ったこともありましたねそういう怒りのポイントが一緒
4: そうそうそう俺たち大人を怒らしちゃいけないね、
1: うん、そうね
0: 大人を怒らしちゃいけない
1: なんだけど俺なんかでめっちゃなんかが忘れてめっちゃ頭いった時にもういいよじゃあ大人の喧嘩したのか
2: 怖い怖い今
0: それって法廷に出るってことですか怖いわでもだから多分みんな自分がちゃんとプライドを持って相手をリスペクトしてやっている仕事とか、うん、その自分がリスペクトがあるからこそ、うん、その敬意のない相手はすごい腹が立つし
1: そうそう別に ね相手が仕事できよう仕事できようができない、あとは年食ってようが若かろうが、うんうん、全く関係なくて、うんうんなんだけミスはいいし間違いは全然いいし、うん、勘違いも大歓迎だし、うん、大風呂敷も大歓迎なんだけどその抑えるところは抑えよう、うん、だからね、うん、あのねバカはダメですってやつ、う
0: ん、バカはダメ
1: ほんまもんのバカは別に年関係なくダメだよ
4: そうだな、うん、だから俺もだから
3: こういう仕事やってて、うん、同じようなことやってるやつで生半可な仕事してる人はダメなんだよね。だから例えば人をインタビューする、うん、俺は毎日人をインタビューしてるけど何らかのプレパレーションはするわけね、うんうん、だからその人があの書いた本を読むとか、うんうん、作った映画を見るとか、うんうん、そういうのしないやつ、うんうん、それでそれちゃんとできると思ってるバカ、うん、それは、ね、俺あの絶対ダメだと思う。
0: 学びをね、うん、そういう常に人間学びが大事です。
2: ここでね、うんうん、一番辛いなと思ったのは非常に真面目なんですよ、うんうん、でコツコツもやるんですよ、うんうん、真面目にコツコツやるんですけど、うん、まあ、例で言うとあの気持ちいいとこ押せないマッサージ師みたいなやつで、うん、全部ツボを外す仕事をしてくるんです、うん、何一つ取っても、
1: うん、それダメだね。
0: 辛いな。
2: いやだから僕も初めて行ったことあって、うん、マッサージで言うとね一回も気持ちいいとこ押せないとこをずっとし続けるような感じなんだけど、分かるって言ったら当然分かんないじゃない、う
0: ん、まあ
4: 分かんなくな
2: っちゃうんだよね。申し訳ないけど、うん、要は僕たちのゴールと10センチ手前だったり、うん、50センチ向こう行ってたりするわけ、うんうん、それを感じ取ってやってほしいんだけど、うん、分かりました丸山さんもう一回やりますって言うと、ね、うん、また物の見事にずれてくる。
1: まあだって感じれないからずれてる
2: そうね、うん、でもね怒れないし、うん、でもだんだんこうこっちも辛くなってくるんで、
0: うん、それは
2: あれは辛かった。
3: これはセンスがないんだね、
0: うん、みんながハッピーになれないやつ。
3: それしょうがないね、うん、やめた方がいいんじゃない。
2: でもほら会社組織ってじゃあそれだからやめなさいとは言えないじゃないですか。
1: その会社組織だとね、
2: そこが辛い。
1: だそういう意味で俺らとかは楽だもん、やめろって言えるから、
2: ね、ダメだもん、うん、言えるもんね、
0: まあ、人は適材適所なのでそれじゃない仕事が向いてるのかもしれない。そうそ
1: う
0: そ
1: う、だからバンドとか組んでて、うん、もう今やめてくれって言えるから、うんうんうん、
3: あとねあのこれは俺の仕事のあれなんだけどディレクターで、うん、あの生でやってる人を番組最中に怒る。
1: ああ、やってる最中にね。ああ、
3: うん、特に若い女の子とか、うんうん、若いやつをすごいあのきつい言葉で番組やってる最中に怒るやつは、うんうん、お前ね自分の仕事はディレクターってどういう仕事かしてるかって言うもん。それ一番悪いんだよ、その仕事のやり方を。うんうん、そういうやつがね結構ね勘違い野郎が多いの、うん。ディレクターが一番偉いと思ってて、うん、叱るべきだと思ってるの。うん、それは、ね、間違いなんだよ。
1: うんうん、その違う場所で叱られて、
3: うん、そうなんだ。
0: 後から通しの良い現場を作りましょう。
3: そうしましょう。あ、うちのあのあれ手振ってるだけだからいいんだけどさ。
2: どうなんだろうだから。
3: それでは一曲いきましょう。It's Jackson Browne from 50 years ago from his album The Pretender. The number is The Pretender.

0: ぱり The Pretender は名曲ですね、うんうん、素晴らしいと思います、うん、というわけで、あと何他にアドバックることない？
1: あとそうだな、なんかまあこの中に出てくるようななんかこう境界線もう許せない、うん、その自分のそんなもう金銭に金銭に触れるってそういうことだよね、
2: 金銭に触れるは逆です、激凛に触れる、
1: 激凛に触れる、
2: 激凛に触れるのはなんかいい歌
1: だよ、ああそうそうそう、そのなんだろうな、あのねこう誰だってここのところは触れちゃいけないよねっていうところってあるわけじゃないですか、うんうん、だからそれを一切感じないんだねっていうやつがたまにいたりして
0: アメリカの大統領いるじゃん今、
1: ああまあね、うん、うん、いや俺あの人も最初の頃は言ってることとかやってることで幼稚だけど、あの部分部分はまあ正しいことも言ってるよねって思ったけど、
0: なくなってきたね、
1: いやだんだんあんたただのむちゃくちゃになってきてるっては思うけどね、うんうん、
2: まあ、でも、激凛に触れるって、うん、そうそうないですけど、うん、触れまくる人いますよね、
1: いる、
2: その人にそれ言っちゃうかなとか、うん、なぜここでこれを今話題にしましたかみたいな、うん、デリカシーがないというか、うんうん、
0: あるね、
2: でもそれってなんかもうどうしようもないというか、言っても伝わらなかったりするから、うんうん、もう遠ざけるしかないですよね、うん、そこはね、ちょっとずつこう後ろに引いて、
1: でもなんかね勘違いしてる人多い、さっきのなんかの、うん、ハリさんってディレクターの、
0: はいはいはい、
1: そうだし、特になんかその音楽業界とか、うん、芸能界とか言われてる世界って、うん、そのなんだろう、この業界を俺が動かしてるぜテレビでもいいけど、うん、みたいな、
0: うん、
1: そういう人多いじゃないですか、うん、で実際に力持って才能もあるし努力もしてるし、うん、もうそれこそ自分のなんかこういろんなことをすり減らしてやってる人もいて、素晴らしい人も いるのも確かだけど、
2: でもそういう人そういうこと言わないですよ、
1: 言わないの、でその、うん、それじゃないやつらがなんか「いやさ俺がさ」みたいなことを言ってて、うん、でお前ここの肩書きなくなったらもうただのカス野郎だぞみたいな、
0: うん、この業界に多いね、
1: 多い、うん、だから多分そういうことを言ったりやったりする人って他の業界と比べて圧倒的に俺は多いような気がする、う
0: ん、許されてるんじゃない、ある程度、うん、そういう横暴さ、
1: 多分、ね、
2: さ、そういう悪臭というか、なんか強く言う人がかっこいいみたいな時代がありましたもんね、
0: あった、うん、それが長く続いて、うん、で最近ほらそれがもう全くダメになっちゃったじゃない、うんうん、でもまだそのあれを引いてる人いるわな、
2: あとなんか本当のその人のためを思った厳しさと、うん、あとは番組を良くするために、うん、例えばその指摘、うん、これは良くないという指摘をちゃんと言うためにやるのと、うん、自分のそのマウントを取るために圧でかかってくるのって別物なので、うんうんうん、なんかそれを履き違えちゃうとダメですよね、うん、中身がないのにこれオラオラしてもしょうがないし、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうそう、だから、なんか言うことも言わないで、あのそれこそじゃあ今コンプラですとかって、じゃあパワハラになりますとかって、だって怒られてもしょうがない時はあるわけで、それは別に俺でもあるし今でも、だってやらかしたら別に俺のキャリアとか年齢とか関係ないし怒られる、さ、例えばハリスさんでもそうだと思うし、マルさんでもそうだと思うんですよ、だけどそのそうじゃない、そこは怒んなきゃいけないし怒られなきゃいけないんだけど、なんかビビって怒んないやつもアホだと思うし、からそこであのなんだろうな、そうじゃなくて、いや俺はさこの現場で俺が一番偉いんだからみたいなのをただ言いたいだけのやつもたくさんいて、
0: まだいる？
1: いやーいるでしょう、
0: うん、許せないな、
1: そう最近だからそのね、一般的に世の中出てないから、うん、局とかなんとかで行くことはないですけど、うん、でも多分そういうのはなくならない世界のような気がします。

0: もしれないな、うん、
1: まあ若い世代で何とか変えてほしい気持ちありますけどね、
2: うんうんうん、
1: だから若い世代の子たちが尖ってるのはいいと思うんですけど、うんうん、勘違いしてるのは言ってあげなきゃいけないのかもしれないですね、うんうんうん、
0: それは俺たちの責任かもしれない、
2: ね、そうだからあるどっかで気づってほしいなと、
0: うん、だから俺も言い方も上からさ、うん、ギャギャ怒るんじゃなくて、うん、普通に言ってあげないといいんだよな、うんうん、
2: だから尖ってないやつは何も成し得ないと思ってるんで、うん、俺はだから尖ってていいと思うんですよ、
0: うん、
2: でもそれはいつまでも尖った風味を装ってちゃダメよと思うんで、
0: うん
2: うん、どっかではちゃんとそのこうそうことが分かんないと、うん
0: ね、
2: 先はないよと思っちゃったりする、
0: うんう
3: ん、そうね、尖ってるって、うん、自分が尖ってるぜっていうより周りがあの人とんがってるよねって言われる方が本当にとんがってる人
2: なんじゃないかな。あ、もちろん、だから自己申告は何でもダメだと思います。だから努力してますでも、なんか俺なりに頑張ってますでも、いや俺は天才ですって、うん、ごめんなそれ全部人が判断するんだなって思っちゃう。
1: まあ思い込んでパワーを出したいっていう気持ちはいいとして、それをねやっぱりなんか人に認められるようにしないといけない、
2: うんうん、最終的にね。だからそれが分かんないでなんかやってるやつは別にどっちにしてもなんかカチンと苦しいっていうのは、
0: うんうん、ダメだねもうね、
2: うん
0: うん、
2: たりする。あとなんかここに書いてある、うん、自分のこだわりを他人からね押し付けられた時どう対処しますかみたいなのが、
0: あの結構うんちくん述べるやつな、人の前でね、俺無視するか、うん、ふーんって聞き流してる
2: な俺とりあえずね、そのなぜお前がそこにこだわってそれを俺に要求するのか、
0: うん、
2: あの合理的に説明しろって言っちゃう、まず。
0: あ、
2: うんうん、で合理性がなかったら、うん、もう別に聞く必要ないしってちゃんと説明しろ
1: って趣味ですって言われたら
2: だったら、うん、あの一旦理解しようとする、
1: うん、趣味で分かってほしいんですって、
2: うん、そう趣味で、うんうん、どうしても嫌なんですってあるじゃない、俺も言語ができないことあるから、うんうん、どうしても嫌なんだそうか、でそこで俺が譲れるんだったら譲ってあげる、うんうん、譲れないんだったら、うん、もう二度と会わんとこ
1: 会わない俺たちってこと
2: です、ね、うん、仕事も一緒にするのやめよう
3: 趣味は難しいですよね、なる本当、
1: まあ、それはそう、
3: 僕は押し付けませんよキノコは
2: キノコを押し付けませんよって、なんか違うのをやめ
1: た
2: ら、
1: そうそう、なんか違う、キノコ雑のことだよ、
3: いいこと言おうとした
2: ら、キノコスリスリしてね、しかも今出てこないもん、
1: 学問の話です。
0: なるほど、
3: おかしいよねこれね、考え方がね、感謝の方
1: 違いますね、これはね、このボヘミアのこの
2: 空気感ね、しょうがないよ、あの瞬間的に絵として、ね、映像、
3: いや映像、
1: 中学生男子だ
0: もんね、そっちの方じゃなくて違う方のね、うん、イメージが、
2: あ、そっちですね、どっちも6でも
0: どっちも6でもない。では今日はこの曲でお別れです。Joe Sample Nightflight. So thanks for being here with us tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harrison. Here are my three funny partners.
1: 日月ひろみと
2: 瀬野健と
3: 丸さんでした。
0: And we hope to see you next week. Bye bye.
1: Bye bye. カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM。
4: 食べて、知って、楽しむ。道の駅カズノ。
5: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実。道の駅カズノ。
4: トイレ、休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
6: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
7: JOZZ 2BHFM FM カズノ。
8: 寂しい。
9: 先輩どうしたんですか。
8: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
9: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
8: え、そうなの。
9: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
4: 明日も元気にいきましょう。カズのキリタンポ FM が0時をお知らせします。

サムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切に、サムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: サムライジングスペシャル、今日は、並木がインタビューさせてもらうんですが、その前に、茜さすみの話をちょっとさせてもらいたいんですけれども、茜さすみっていう映画を初めてうちの劇団で作らせていただきまして、なんと靖国神社の方で、奉納上映という形で1週間、有終館という場所があるんですけど、そこの映像ホールで上映していただきまして、本当にたくさんの方が毎日連日来てくださって、もう涙していただいて、もう宮司様も来てくださって、めちゃくちゃ嬉しかったです。やっぱり、映画は映画で、もちろん映画祭とかそういうところの華やかな場所も、素晴らしいんですけど、私たちみたいにずっと慰霊の思いで、慰霊憲章の思いで、ずっとこう、戦争で亡くなった方たちへの思いであったりとか、レクイエムの作品をずっとやってるので、靖国神社以上に放映できて、嬉しい場所ってなかったので、本当上映していただけたことが、ありがたいなと思っています。もしかすると、この番組を聞いてくださる方にも、靖国で見てくださった方がいらっしゃるかもしれません。ありがとうございます。また、地方でも結構あちこちで上映会が催されますので、機会があったら、茜さす海、十巡洋艦羽黒の、最後の、ところを描いたストーリーになっています。私の叔父の乗ってた船なんですけれども、

のお話、機会があったらぜひ見てやってほしいなと、そんな風に思います。では、その中の挿入歌聞いていただきたいと思います。ピネハハさんで忘れない。

0: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: サムライジングスペシャル、今日はインタビュー並木がさせていただきます。よろしくお願いします。そして、2週間ぐらい前にも来ていただいてますけど、日高君に来てもらいました。こんばんは。
2: 日高ゆうきです。こんばんは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: この前は森君がインタビューをいろいろしてくれたかなと思うんだけど、先輩、はい、どんな感じだった？ 森先輩は。
2: わあ、もう警察官のトークで終始、はい、盛り上がって盛り上げていただいたっていうのが、
1: 今回初めて聞いてらっしゃる方は何だか分かんないといけないんですけども、あの実は警察官だったというね、日高君、ちょっと自己紹介、はい、せっかくなんでもう一回してくれる？
2: あ、はい、駆け出し俳優の日高ゆきです。もともと警察官を5年間やっていて、2年間機動隊経験あります。その後に会社員を3年経験して、去年の7月1日にもう夢を追いかけるっていう決断をして東京に上京してきて、今10ヶ月になります。よろしくお願いします。
1: ほやほやなのね。
2: あ、はい、
1: ほやほやです。遅咲きなのね。そうなんだよね。28。
2: あ、そうです、今28になります。う
1: ん、そっからでもなんか俳優始めようとかっていうのって珍しいよね。
2: あ、はい、自分でも、まあ、その小さい頃からあの俳優さんになりたいっていう、テレビを見るより見られる側になりたいっていう気持ちはあったんですけど、いろいろ普通に無難に生きていたら警察官になっていて、でそこに不満もなかったんですけどでその後に違う世界も見てみたいと思って友達のお父さんの会社に就職をしたんですけど、そこでもなんかそこどこか煮え切らない部分があったので、でその一度思い返してみた時に、やっぱり自分は俳優っていうのが夢だったんだなっていうのがだんだんと気持ちが大きくなってきていて、それに気づいたのが27歳の、はい、上京するきっかけになりました。
1: きっとその都度その都度一生懸命生きてたんだろうね。
2: あ、はい、
1: だからなんか気づくっていうよりいっぱい生きることで、
2: はい、
1: なんかそうやりきってきたんだね。
2: あ、はい、やりきっていきましょう。後悔はない人生だったなっていうふうに思っています。
1: 素敵だよね。
2: ありがとうございます。
1: で、 TikTok でずっと毎日配信をしてるじゃない。
2: はい、
1: もうすごいよねあれ。本当に毎日なかなかできないよ。
2: いや、もう本当に上京して、もうつてもあっても知り合いも家もなかったので、もうとにかく誰かに知ってもらわないと俳優さんにはなれない自分の中で思っていたので、もう何ができるかって考えた時に、もう苦手でも話すことができなくても毎日配信をし続けようと思って。
1: 素晴らしいですよ。
2: はい、ありがとうございます。
1: 本当にもうひたすら喋ってるもんね。
2: はい、もうずっと回してる時は話し続けています。
1: いや、すごいわ。あのぜひ TikTok って、あのもしやってらっしゃる方、この番組聞いて今あやってるとか、あやってみようかなとかっていう方、ぜひちょっと TikTok を見たら日高ゆうきってちょっと探してみてくださいよ。
2: ありがとうございます。
1: 日は普通の日、日の日ね。
2: はい、うん、
1: あの日曜日の日で高い、
2: はい、
1: ゆうは友達で、木は喜ぶ。
2: あ、はい、
1: ね、
2: そうです。はい、
1: 日高ゆうきで弾いてみてください。もうびっくりするから。毎日ライブで喋ってんのよ。なんかさ、で私も一応フォローしてる、見たから。
2: ありがとうございます。
1: 来るじゃない、必ずこうスマホにライブに、ライブ始まりましたみたいな。
2: はい、
1: わ、また始まってすごいね。ほんと根性あるわ。
2: 時間があったらもうライブ配信で、もう一人でも多くの方に知ってもらいたいっていう気持ちが、はい、出てしまうので。
1: すごい。で、普通の友達よりもめちゃくちゃ近い存在に感じると思うよ、はい、あれだけやったら。
2: あ、本当ですか。
1: だってさ、友達同士だって毎日毎日喋らないじゃないですか。
2: はい、
1: 電話だろうが、あの、はい、LINE 電話だろうがだけど、
2: はい、
1: もう毎日ひたすらに来るし、コメントをしたらそれにすごい答えてるでしょ。
2: あ、はい、
1: いや、あれはさ、本当に実際のお友達よりも近い存在になるね。
2: あ、
1: 生活に入ってきちゃうもんね、あれ。
2: もう本当に来てくださる方が自分の家族のような感覚に今なってしまっていて、はい、
1: コンスタントに来る方って何人ぐらいいらっしゃるの？
2: わあ、それ20名ぐらいの方
1: は必ず。
2: は、はい、
1: あとは新しい人が入ってくる。
2: あ、はい、そうです。
1: すごいな。
2: あ、はい、
1: でもその20名のコアな方たちにとったら本当に親友のようだと思いますよ。
2: いやもう逆にもうたくさん助けられているので、もう恩返しいつか絶対にいい報告たくさんしたいなと思ってます。
1: でも嬉しいよね、はい、なんかこう応援してくれてる人がはっきりわかるって。
2: あ、はい、
1: ね、
2: もう本当に上京した時は本当に誰も自分のことを知らないっていうところだったので、もう本当に光が一寸も見えなかったんですけど、もう毎日配信を続けて続けて少しずつ知ってくださる方が出てきて、本当にそれが光になって今日まで歩き続けてこれたなって本当に思います。
1: もう本当にあのこのラジオであの聞いて、見つけた方、 TikTok で見つけた方はコメントでラジオで聞いてきましたって書いたら絶対反応してくれるから。
2: いやもうすごく嬉しい、ね。

0: いいです。
1: みたいな。絶対そこでお話ができますので。なんか不思議な感じ。ラジオって音声メディアだから音だけの世界だけど、
0: はい、
1: あのこうレスポンスというか、はい、キャッチはできるじゃないですか、
0: はい、
1: リスナーの方たちとのやり取りって生放送だったりとかすると、メッセージがメールできたりとか、
0: はい、
1: そういうのをいただいてそれにお返事をして返していくみたいなのは DJ たちは普通に仕事でね、
0: はい、
1: 昔からやるんだけど、
0: はい、
1: それをTikTok でやってる感じだよね。
0: あ、多分そうだと思います。
1: すごいスピードでね。ただ話が短くなんかぶつ切れになるって。
0: あ、はい、
1: すごい勢いで来るからねメッセージがね、
0: はい、もう全てのメッセージコメント一つ一つがすごい嬉しいのでもう全部に返そうと思うとどうしても高回転でもう常に話し続けるっていう形になってしまうんです。
1: さすがにそこはちょっとラジオと違うなと思うけど、でも、はい、嬉しいと思うわあれ。
0: あ、
1: ちゃんとなんか答えてくれる、はい、一個ずつに答えてるじゃない。
0: はい、
1: いや嬉しいと思うわきっと。全然知らない人であったのに。
0: はい、ね、いや自分も本当に嬉しくて、なんかその見つけてもらって出会ってもらって、うん、コメント、うん、興味を持ってもらってコメントしてもらえるっていうことなので、もう一つ一つのコメントをもうしっかりと返していきたいなっていう気持ちは常にあるんですけど、はい、いつかなんかバーってたくさんの方にしてもらった時にそれができるかっていう不安もちょっとあったりするんですけど、はい、
1: 根性ないとできない毎日は。
0: もう根性で生きてきたような人間なので、
1: すごいと思う私よ。もう感動、あれを毎日こう、まあ、ちゃんと見ることはないけど、はい、すごい。あと、は
0: い、
1: もう、
0: あ、ありがとうございます。
1: やるって決めたらやるんだね。
0: あ、はい、もうやりきるっていうことはちょっと自分の人生の自分の中で決めたことでもあって、やるって決めたことはやりきるっていうのは、
1: じゃあきっと警察でのお仕事もあなたなりに精一杯やりきってるんだよね。途中で、
0: はい、
1: ね、その機動隊2年間っていうのもこうなんていうの、満了したわけでしょ、2年の約束を。
0: あ、そうです、
1: ね、
0: 機動隊やりきって辞めたっていう形になってます。
1: あ、親泣かせやね。なんか末っ子だとか言ってたじゃない。
0: あ、はい、そうです。あの5人兄弟の一番下になるんですけど、うんうん、はい。
1: お父さんびっくりだね。
0: いや、もう本当に多分びっくりしたんだろうなと思うんですけど、うん、でも最後の最後はもうやるなら全力で、
1: うん、
0: その後悔ないようにやってこいっていうふうには言われました。
1: いい親だ、いい親だ。結構年配なんだよねお父さん。
0: もう84、5になるんですけど、はい、
1: ちゃんと親孝行しないとね。
0: 早い
1: とね、
0: しないといけないです。はい。
1: そうか。でも俳優さんじゃないにしてもさ、ああいう、はい、配信系のものでたくさんなるべくお友達作りたいとか応援してもらいたいとかっていう人って結構若い人でもいろんな年、結構年齢いってる人でもやってるもんね。
0: はい、やってます
1: ね。いらっしゃるんじゃないかと思うんだけど、
0: はい、
1: 何から始めたらいいとかってアドバイスある、そういう人たちに対して。
0: わあ、
1: もうひたすらただ喋り続けるの。
0: あ、もう最初はとにかく人が来なくてもコメントが来なくても一人で話し続けるっていう風なことが大事なんじゃないかなと思います。自分も最初は誰も自分のことを知らない状態からスタートするので、見つけても誰だこいつでその素通りしてしまう方ばかりなんですけど、毎日毎日続けてもう一人でも誰もいなくても話し続けてると、誰かが見ていてくれて、その人が知ってくれてっていう、その積み重ね
1: だと。絶対変わってるよね。とても変わっていらっしゃいますよね。
0: 最初が一番、ライブ配信って最初が一番辛いと思います。はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: ひたすらに喋り続けて、まあ、ライブ配信の場合はそれって残らないもんね。
0: あ、
1: 残らないからね。
0: はい、
1: 残らないです。どんどん消えてっちゃうもんね。
0: はい、
1: うんうん、ひたすらに喋ってるわけね。え、はい、それでフォロワーが今どのぐらいなの。
0: 1725。
1: それさ、去年の夏から始めて1700。
0: はい、あ、はい、そうです。
1: すごいね。
0: もうゼロから始めて。
1: すごいな。やっぱりそれってライブ配信やってることも大きいよね。
0: あ、そうです。ライブ配信で知ってくれてフォローしていただくっていう方がほぼほぼで、うん、あとはもう本当にもうほぼ9割がライブ配信。
1: なるほどね、はい、でもこういう番組、このラジオとかって結構北海道から沖縄まであのネット局があるじゃない、
0: はい、
1: でライブ配信っていうもの自体も別に関東に今ね東京のスタジオで喋ってるけど

0: けど、
1: はい、
0: 関東に限らなくていいわけだもんね。全国にいらっしゃるんでしょ、はい、聞いてらっしゃる方とか、
1: はい、
0: フォロワーの人とか、
1: はい、
0: じゃあラジオで宣伝してさ増やしたらいいね、
1: は
0: い、全然知らない人聞いてるからさラジオって、
1: はい、
0: まあ、TikTok やっているっていう人がどのぐらいねいらっしゃるのかは現実にこの聞いてらっしゃる方ってわからないけど、でも簡単に TikTok とかって入れるじゃない、自分が配信しなくても見れるじゃんあれは、
1: はい、
0: アカウント作れば、
1: はい、
0: ところまでやれば、
1: はい、
0: あれアカウント作らないと見れないよね、
1: はい、あそうです、
0: そうだよ、ね、
1: アカウントがないと見れないです、
0: うん、TikTok の、あれは入れなきゃいけないけど、
1: はい、
0: うん、でも簡単に作れるスタートだから、
1: はい、
0: ちょっとお遊びで皆さんまだ TikTok やってない、ね、大人の方たち やってみてください、楽しいですよ日高くんそこいますからすごい近くにいますので、で何でも相談乗ってくれますから彼は。
1: 何でも
0: 毎日相談乗ってくれますから、寂しくなったら日高くんをね探してこう話をすると、いやマジで楽しい。だって私日高くん知ったのは TikTok で知って、ダイレクトメール送ってね知り合ったっていうことだったりするわけで、はい、もう本当にねこの人絶対うちの作品出てほしいと思ったもんね。
1: ありがとうございます。
0: 根性ありそうだから。うまいか下手かよくわかんないけど。
1: もう根性だけで。
0: でも大事でしょう。精神的に強い人は、
1: はい、
0: 絶対何の仕事するにしたってね、途中で諦めちゃったらもう夢ってそこで終わりだからね。
1: はい、もう進んでさえいれば、うん、まだそれ終わってないっていうことになるので、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: はい、
0: そう思う。でもめげたこととかないの今まで、この仕事に就く前でも何でも。
1: ああ、めげたことはなかったです。
0: うん、ただ厳しいでしょ警察官の仕事だ。
1: あ、厳しかったです。ただ警察官時代5年間警察官をやっていて、うん、まあ、3年目の時に本当は辞めようと思っていたんですけど、
0: うんうんうん、
1: その時に上司からの推薦でその機動隊っていう、う
0: ん、なるほど、
1: 話をいただいて、上司の顔を立てたいっていう気持ちだとか、自分もやりきろうっていう気持ちがあったので、
0: うん、
1: 機動隊に行ったんですけど、もう機動隊が辛くて辛くて仕方がなかったので。
0: あ、そっちの方がやっぱり大変だった
1: あ、はい、で1年目機動隊1年目終わった頃に、うん、自分はもう辞めるのになんで機動隊やりきるんだろうっていうその気持ちになってしまって、ここで辞めてもいいんじゃないかっていう、
0: ね、
1: ちょっとぐらついた期間もあったんですけど、まあ、その、まあ、上司から推薦していただいて、入れさせていただいた機動隊だったので、やりきろうってなってやりきりました。
0: 素晴らしい、
1: はい、ありがとうございます。
0: うーん、じゃあもうやめるって決めてたんだけど、
1: はい、
0: やったのね機動隊。
1: あ、はい、やりました。
0: あ、すごいね。
1: はい、
0: そっか、
1: はい、
0: なるほど。でもそこで得たものも大きかっただろうねきっとね。あ、
1: もうだいぶ人としても成長できたなっていうふうに思います。
0: はい、大人日本ではねそのないけど、お隣の国だとこうある一定期間徴兵みたいな感じでね、はい、行かなきゃいけなかったりするのあるじゃない、
1: はい、
0: まあ、韓国だけじゃなくてもそういう国って、はい、それってすごい自由がねそこの期間なくなって厳しいなとか思うけど、
1: はい、
0: でもシャキッとしてね皆さんで帰ってらっしゃるとするじゃない。
1: はい、
0: 結構有名なアイドルのようなね、
1: はい、
0: 男性アイドルのような方たちでさえ帰っていらっしゃると、
1: はい、
0: すごくこう凛々しくなって帰ってくるって、
1: はい、
0: 結構いいのかもしれないなとか思うけどね、
1: はい、
0: なんかそういう時期があるのは。
1: はい、自分もその警察官を終わっていろいろ成長できたなっていう部分がすごく自分でも感じるので、
0: うん、
1: なんかその警察学校は1年なんですけど、
0: うんうん、
1: もうこれを日本の方全員が警察学校を卒業したらすごくなんかもう侍のような国ができ るんじゃないかっていうのは考えたことはあります。はい、
0: なんかその兵役とか言うと戦争する気かみたいなね、なんかそっち側の考え方に なりそうだけど、そういうことじゃなくて、
1: はい、
0: 道徳だけでもいいと思うんだよね。道徳観のことを教える、
1: はい、
0: その生きていく上で結構学校では道徳もきっちりやっぱりやれないから、
1: はい、
0: だからそこの部分大人としてというか人として生きていくのに必要な礼儀作法というか、
1: はい、
0: まあ根性論みたいなこともね、なんか今時古いっていうようなことも含めて、
1: はい、
0: 知ってるととても社会人としてとてもいい、なんていうかいい人に なって大人になれるみたいなのってあるじゃないですか、はいはい、そういうの

0: 教える期間はあった方がいいような気がする、
1: はい、ね、知ると知らないだとだいぶ
0: 全然
1: 違うよ
0: ね、はいはい、なんかそれはあの徴兵がいいという話ではなく、はい、なんかそういう大人としての一般常識を知らないまんま社会に出てぐちゃぐちゃになっていくよりは、
1: はい、
0: なんかそういうのの機関が国でやってくれるといいなと思う、ね、
1: はい、
0: なんかこう教育を、
1: はい、
0: うん、普通の学校教育とはまた別の感じだけど、
1: はい、
0: なんかそういうのを教えられる、まあ、先生がいないのかもしれないけどね、はい、若い先生だとね、まず先生から習ってもらった方がいいかもしれない、
1: はい、
0: いや教育は大事だからね、
1: はい、
0: 環境とかね、はい、そっか。で舞台は次は何があるの？
1: 次はあの6月の末に即興劇の舞台、うんうんうん、でまたこれも即興が苦手、な自分がいたので即興劇やろうって決めて出演することになったんですけど、うんうん、でその即興劇終わった後にその流れる雲よの稽古が、
0: はい、出ていただくということ、
1: はい、
0: あ、全然即興劇とは違うけどねそうね、まだ何の役かわからない、
1: はい、あ、はい、
0: みんながね気にしてますよ。
1: あ、本当ですか。
0: 他のチームの人たちも気にしてますよどうなるんだろうねっていう、
1: はい、
0: 注目の的の日高くんなんですよあんまりいないよそういう人。
1: あ、はい、
0: やっぱりあの違う世界から来てるから、
1: はい、
0: なんかこうライバルとして見ているというよりなんか不思議な人を見てる感じはあるかもしれない。
1: はい、全く違う世界から急に来た。
0: そうそうそう、どうなるんだろうあの子、
1: はい、
0: 通用するのかってどっかで思われてるかもしれないしね。
1: あ、はい、
0: 全然違うから、
1: はい、
0: あのエンターテインメントの世界と、はい、だって違和感ないの、そのなんか今までやってきた日常と比べてこの柔らかい現実って、
1: はい、あ、もう自分はその柔らかい現実の中ででもつてもあても知り合いもなく上京してきたので、もう本当によりハードな環境のような自分感覚が、
0: はい、
1: あの決まっていて安定した収入がある世界から解き放たれてもうサバンナのようなところに出てきてしまった感覚が
0: 解き放たれたっていうか、はい、檻から飛び出したはいいけれどみたいな。
1: あ、そうです、食料ないぞっていう、
0: は
1: い、
0: これから自分で狩りしなきゃいけないぞみたいな、
1: ね、はい、そうです
0: まあ、どっちが厳しいと思うかはね、人によって違うからね。
1: はい、
0: なるほど。じゃ あの厳しい環境の稽古場は大丈夫だね、きっとね。
1: はい、
0: 君の場合はね、
1: はい、
0: そうですか。東京に出てきてなんかその、日常で、まあ名古屋だから愛知県だから、
1: はい、
0: あんまり違わないとは思うけど、はい、なんかすごい違いを感じることとかある？
1: とにかく東京は人が多いなっていうふうに。
0: でも愛知県も多いでしょ。
1: 愛知県はその名古屋市はやっぱり多く集まったりするんですけど、その
0: 豊川だっけ、
1: あ、豊田市なんです。
0: 豊田市、ごめんなさい、豊田市か、
1: うん、はい、でもそのあまり人が多い印象が
0: そんなにはない、
1: はい、
0: うんうん、
1: 東京に来た時にそのスクランブル交差点に行った時だとか、うんうんうん、もう本当に歩く道筋が見えないぐらい人が歩いている中で人を避けて歩くっていうのを人生で初めて経験したのでなんだここはっていう。
0: 外人さんとかね、皆さん写あの撮ってもね、はい、ムービーをね、
1: はい、
0: みんな珍しく、
1: はい、
0: どうしてぶつからないんだろうみたいなので、
1: はい、
0: 結構みんな撮影してるもんね、
1: はい、
0: あれ不思議なんだね。
1: はい、もう青信号に変わった途端カメラ回して走り出す人たちが第一陣で行くんですけど、その一陣に紛れて自分も早く通り抜けようといつも走ってスクランブル交差点渡ってます。あの出遅れると飲まれるので出遅れる前に渡って力ってます、いつも。
0: 私、はい、なんであれをみんななんか不思議があるのかが、逆に私東京生まれの東京育ちだから、
1: はい、
0: 当たり前なので人がいっぱいいるのが、あ、まあ、好きじゃないけどね、でも、はい、当たり前なんで人ごみとか人波とかっていうのを、
1: はい、
0: なんかこう普通に歩くことはできるので当たり前に、
1: はい、
0: でもあれはなんで不思議なんだろうって思ったんだけどね。
1: あ、はい、
0: エジプト行った時に、
1: はい、
0: こう5車線ぐらいのさ広い、
1: はい、
0: あの道をさ、
1: はい、
0: 5車線も5車線な 10台ぐらい横に車がいるみたいな、
1: はい、
0: 7台ぐらいは横にいてもう車線関係なくいて、ラクダは走ってるわ、馬はいるわ、人力車はいるわ自転車はいるわ

0: アイコイルはもうすごいわけよ。で事故がないのよ。
1: あ、はい。
0: すごいのよそれって、ありえない。
1: あ、はい。
0: だから私たちはもう行った時にどうしてぶつからないのとか。
1: あ、はい。
0: なぜだからこうそこをまた人がさ横断歩道ないところを人間が横断していくわけ、そういうところを。
1: はい。
0: でもぶつからないのね。
1: 不思議です。
0: だからぶつかる人は全部観光客だっていう話を聞いたけど、
1: は
0: いはい、あれが不思議って思う感覚なんだろうなと思った。
1: あ、はい。
0: スクラブル交差点が不思議なのは、
1: はい。
0: だからそれ日常慣れてると平気だけど、
1: はい、
0: やっぱりぶつかりますか。
1: あ、はい。事故は起こしてしまいます。スクラブル交差点で。
0: 他は何かある？
1: 他は、あ、電車が。乗り換えがすごく複雑だったので、
0: うんうんうん、
1: なんかそのローマ字の JR、JK、うん、JC だとかいろいろあって、なんかもう上京してきた時に電車が怖くて怖くて、なんかその乗り換えアプリ使っても乗り間違えてっていうことがあったので、それは東京って凄まじいなってっていう風に最初。
0: そんなにやっぱり、
1: う
0: ん、あの愛知県とか複雑ではない。
1: あ、愛知県はもう本当に全然複雑ではなくて、うん、もう名鉄一本のような形なので、もう東京に来ても何社も何社もっていうもうそのホームとホームの間で5分歩いて乗り換えたとかがなんかすごくびっくりしました。はい。
0: やっぱメトロポリタンなのもね。
1: あ、
0: はい。私実は全然電車乗らない人なんで。
1: あ、はい、
0: 全然わかんないの。
1: あ、そうなんですか。
0: もう本当に一人では電車乗れないぐらいわけわかんない人だ。
1: あ、はい、
0: 東京の人なのに、はい、全部車だから。
1: あ、はい、
0: 車の前はバイクだったんで、もうどこも全部バイクで、
1: はい、
0: 初めあの50から、
1: はい、
0: こうね、中型とって大きいバイク乗ってたんで、
1: はい、
0: でその後オープンカーになってね、今に至るって感じなんで、はい、全然電車乗らない人なんで。たまにこう、たまに去年、あ、去年じゃない、先月、
1: はい、
0: あの一人でちょっと行かなきゃいけない旅があって、
1: はい、
0: すっごい久しぶりに一人で旅をしたのよ。
1: あ、はい、
0: いつもあの俳優さんたちと仕事で旅をするじゃない、
1: はい、
0: だから絶対誰か一緒にいるから、
1: はい、
0: 安倍さんこっちですよとか教えてくれるし、はい、あの介護がついてないと私ダメと思った。もうまず電車、まずバスで工場に向かうのに、
1: はい、
0: あのチケット買おうと思ってこうアプリで予約してて見て、
1: はい、
0: あれあれ羽田に行くつもりだったのに、
1: はい、
0: 成田からの飛行機を取ってて。
1: あ、本当ですか。
0: みたいな。もう新宿のバスパでバスパでもう大変、
1: はい、
0: ギリギリ間に合いましたけど。
1: あ、はい、
0: もうそこから大変で、私飛行機の取り方もわからないな。なんか安かったかなと思って成田から九州に行くやつ、ね、
1: はい、
0: のね、あの飛行機取って、すごい一番安いやつ取ってたら、はい、成田発だったのよね。
1: あ、はい、
0: もうすんげー時間かかっちゃって、もうそこから始まり、
1: はい、
0: 成田から九州に行ったんだけど、
1: はい、
0: めっちゃ大変だった。電車というもどうやって切符買うか、あのピッてやるやつあんじゃん。
1: あ、はい、あ、
0: 持ってないね、スイカ持ってないから。もうどうやってチケット買っていいかわからないし、
1: はい、
0: やっぱ介護ついてないとダメだと思いましたね。本当に。いや、もう日頃バイクとかってね、自転車、バイク、車で移動の人って、
1: はい、
0: 本当にあなたとそこに関しては一緒かもしれない。そこだけはちょっと難民になってしまう感じかもしれない。物価とかはどう？
1: あ、でも東京の外食は本当にできないなっていうふうに思います、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: もう自炊と、まあ、あとはなんかいろいろもうちょっと遠くても安いスーパーだとかで、うんうんうん、もう本当にアルバイト貯金を切り崩しながら生活しているので、もう外食で一食その3000円で1500円2000円なってしまうと、そのお米が、お米が5キロ買えるなっていう計算に頭でなんかなってしまって。
0: でもさ、たまたまこの前ね、あの夕食ご一緒させていただいた時、
1: はい、
0: すっごい勢い食べてたよね。
1: はい、お腹がはぜるかと思いました。
0: ハゼルってね、分かんない、何のこと。
1: ああ

0: 破裂する
1: 破裂するかと思いました。
0: 本当食うかよっていう感じで、めちゃくちゃあのバイキングみたいなねところだったので、
1: はい、
0: いや本当に日頃食べてないの食べだめしてんのかなっていうぐらい食べてたよね。外食ね負担されないからね。
1: はい、次の日お腹が苦しかったです。
0: 当たり前ではない。そうね。でもまあ親元離れてっていうのは、
1: はい、
0: その警察官自体も寮とか入ってたりとか。
1: あ、そうです。あの、うん、警察官独身寮っていう寮があるんですけど、うんうんうん、その基本は新人警察官はそこの寮に入るっていう決まりがあって、そこの寮に3年間
0: いたんだ。
1: 住んでました。はい。
0: 割と。なんかさ独自の道を行くみたいな人じゃん。
1: あ、はい、
0: なんか日高くんって、
1: はい、
0: 集団生活は大丈夫なの？
1: は大丈夫でした。なんかその自分が自分を押し殺すのも得意なタイプなので、
0: あ、そうなん、
1: はい、もう集団生活、ただちょっと浮いたりしてしまうことはありました。
0: 気にしないのね、もうね。
1: あ、気にすることはなくなってしまったんですけど、
0: ね、外のこと、はい、まああなたはあなた、私は私みたいなね。
1: あ、
0: はい、僕は僕みたいな、
1: はい、
0: そこは強さかもしれない。集団であろうが何しようが、
1: あ、はい、
0: 約束事は守ります、
1: あ、はい、
0: ちょっとほっといてみたいな。
1: あ、
0: はい、私は私の道を行くみたいな、できる人はね、
1: はい、
0: 全部合わせなきゃいけないと思ってしまうことの生き方しかできないとストレスじゃない、はい、だって、
1: はい、もう警察官は基本全部従って生きるっていうのがベースなので、それはもう本当に警察官時代は感情っていう感情があまりなかったかもしれないです。仕事ってなると仕事のスイッチを入れて、もうとにかくキッとした顔つきで、もうその法律決まり事にのっとった人になるっていう、まあそれも一種の演技なのかもしれないんですけど、
0: うん、演じきらないとね、いけないからね、
1: はい、はい、
0: うんうん、
1: それはやっていた気がします。
0: なるほどね、はい、でもさ一般的に言うとこうエンターテインメントなんかでもよく言われるけど、こうまあ社会普通一般、はい、コンプライアンスがもうコンプラ世界じゃん今、
1: はい、
0: 何を言っても何をやっても、
1: はい、
0: あのコンプライアンス違反だっていう、
1: はい、
0: ちょっと極端すぎぐらいのコンプライアンス違反が、
1: はい、
0: なんか最近、ま、マルコンって何、私知らなかったんだけど丸つけちゃいけないんだって、
1: はい、あ、そうなんですか。
0: 丸をつけると、
1: はい、
0: なんか威圧、なんか威圧されたみたいな、あの LINE の最後に丸を打っただけで、
1: はい、
0: あのこう、ま、丸ハラ丸ハラって言う、って言って聞いて、丸ハラって何みたいな。いや、そんなことで傷ついてたら大変だね今の子たち、
1: はいはい、
0: 文章の最後に丸はつけるよ。
1: 一種の礼儀かなって思ってしまってた自分もいたので、丸、あ、でもその上司、仲いい上司だとか、うん、わーってあの普通に会話してる中で、うん、あの急にあの絵文字なしの丸丸ってなると、なんかちょっと、あ、機嫌を損ねてしまったこと言ってしまったのかなって。でも LINE をずっと使ってきていたので、なんか友達だとかのやり取りでも、明日どこどこ行こうぜ、行こうぜ、いいよいいよの中で最後に丸が、急に丸ばっかりの文章が来ると、あ、何かあったのかなってなってしまう自分はいるかもしれないです。
0: 丸、丸をつけることがハラスメントになるっていうと、はい、何をつければいいの？花、花マークとかつけてくる。最後はもう何もつけないで言いっぱなしでいいわけね。
1: あ、はい、だと、お、あ、自分も詳しくないんですけど、はい、
0: あなたにハラスメントはね、なんかあんまり関係なさそう。わからない、この頃の、あの、はい、なんか時代の流れがついていけない。
1: あ、
0: 丸つけるなと言われても困る。なんかそういう意味ではパワハラとか言ってられないもんね、怒られるでしょ、だって、
1: はい、ね、いやもう本当に警察官時代はもう強く指導してもらえるのが愛でもあり、まあ、厳しいところでもあるっていう感覚だったので、もう厳しい、その厳しさの中に優しさがある人と、厳しさの中に厳しいことを言って自分に酔ってしまう。
0: なるほど、あの3あるのね、
1: はい、警察官の中にも2種類の方がいたなっていうのは思ったんですけど。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあそのいい上司にならないとね、上に上がっていったらね、
1: はい。

0: か普通の一般社会と、ね、業界違うとね、
1: はい、
0: いろいろ違うよね。
1: あ、はい、
0: 昔はね、あの演出家があの灰皿投げるみたいなね話もあったけど、はい、そんなことしたら今大変だからね。
1: あ、はい、
0: 本当に凝りました私も。ちっちゃい声で言っときます。
1: でもそのいいか悪いかっていうのが多分正解はないような気がしていて、だからそれ厳しく、その厳しいこと言ってその自分に酔ってしまう人とかが悪いっていう印象もなくて、いろんな人がいてできていく組織だとかだと思っているので、なんかその、まあ、必要悪だったり、まあ、深く考えたらもう本当に宇宙について話すような感覚になってしまうんですけど、正解不正解っていうのが根本的にない世界で、人は正解を見つけ出していくものなのかなっていう感覚も、その上京して俳優っていうのを目指してなんかすごく思ったものの一つでもありました。
0: はい、確かにね、
1: はい、
0: その教育の仕方とかっていうことに関しても、ただただね、あの相手のご機嫌取るような形でだけでは、
1: はい、
0: なかなかいかないこともあるじゃない、
1: はい、
0: 悪いことは悪いと伝えてあげることも教育かもしれないし、
1: はい、
0: まあ、その伝え方なんだろうけど、
1: はい、
0: なんかこうある程度強くないと生きていくの結構大変じゃないかと思うんだよね、
1: はい、
0: そんなに自分の思い通りにだけなることでもないので、社会で生きていくのって、
1: はい、
0: その中でこうある程度は精神強くいくために、
1: はい、
0: 学生自体の中で教えてもらっといた方がいいこととかもたくさんじゃないかなとかね、
1: はい、
0: だからこう文化部の子よりも割とスポーツ部から来る子の方がそういうのをしっかりなんか叩き込まれたりとかってするじゃない、
1: はい、野球部とか、
0: ね、昔ほどではないけどやっぱり厳しいもんね。
1: あ、はい、
0: スポーツやってる子たちの方が、
1: はい、
0: あ、スポーツは何をやってたの？
1: スポーツはあの野球と卓球をやってました。
0: 野球と卓球って違うね。
1: あの小学校時代は野球を3年間少年野球でやっていたんですけど、でその時に、まあ、小学校6年生の終わりまで野球をやり遂げて、野球はちょっと自分のその、まあ、能力の限界がというか、
0: どこを守ってたの？
1: あのセカンドとライトなんですけど、
0: うん、
1: はい、で、まあ、ちょっと自分やるにはやっぱり上を目指していきたいってなったので、そのプロ野球選手ってずっと言ってたんですけど、小学生の頃は、
0: はいはい、
1: なんかそのプロ野球選手、冷静な自分がこのまま自分はあの人よりパワーもない、その足ももうすこぶる早いわけでもないっていう中で、プロ野球選手って考えた時にちょっと限界を小学生なりに考えて、
0: 早いね。夢をそこでもう違うんだって、
1: はい、あと心からプロ野球選手って言ってない自分がいたので、はい、あの監督から将来の夢はって聞かれて、
0: 勢いでね、
1: 勢いでみんながプロ野球選手って言ってる中で一人だけパン屋さんっていうのもおかしいなと思ったので、そう、あのプロ野球選手っていう流れに乗って行ってたんですけど、そこに芯はなくて、はい、で中学に上がった瞬間に卓球部に入りました。
0: 卓球はそこそこやったの？
1: あ、もう卓球は自分その反射神経が多分自分の中で多分人よりいいのかわからないんですけど、なんかその卓球をとても楽しくて、あの部長もやらせていただいて、中学生の頃ランキング戦っていう部内であったんですけど、あのずっと1番って、多分そこまで強い学校ではなかったので、それが楽しくて高校も卓球部でやってました。
0: はい、あのうちの演出も今年はやる上坂くん、
1: はい、
0: 卓球だよ。
1: あ、そうなんですか。
0: すごくうまいよ、はい、ぜひ温泉でも行ってこうやってやってください。どっちが強いのかみたいな。そうなのね、
1: はい、
0: でこうもうスポーツは警察官になるともうそういうなんていうのスポーツって決まったスポーツをやる感じ。
1: あ、剣道
0: をみんなやるの？
1: はい、剣道か柔道かを選択して自分は剣道を選んだんですけど、 あとは全員逮捕術っていう格闘術をみんなやるんですけど、
0: それはアクションじゃないからね、はい、本当にって、はい、犯人捕まえなきゃいけないからね。
1: あ、はい、うん、そうです、まあ、競技っていう形でもう喧嘩のような投げたり、もう警棒に見立てた棒でお互い叩き合ったりっていう、はい、
0: それは結構命かけてて、ね、やんなきゃいけないことだからね、仕事で。俳優さんがアクションを覚えるのではだいぶ違う。

0: はい、
1: 怪我とかはしなかった？
0: 怪我はなかったです、はい、あと警察学校時代にその逮捕術の検定があるんですけど、その警察学校生の中で3回戦って1勝1引き分け以上すればその検定がもらえるんですけど、その自分の負けず嫌いが発動してしまって全部勝つっていう目標ができてそれを成し遂げれたんですけど、その時にあの警察学校の警察本部からその逮捕術特練っていう、その本当にゴツゴツ の, その剣道インターハイだとか柔道インターハイみたいな人たちが集まる中に、唯一卓球部の自分がそのメンバーに入ってしまって、その予選会でボコボコにされて、あの0勝で帰ってきました。
1: あの選ばれちゃったのね。はい、頑張りすぎちゃってね。
0: あ、そうです。あの自己紹介の時に剣道インターハイ3位ですぐらいから始まって、インターハイ2位、1位で、そしたら次柔道のインターハイみたいな、もうゴリゴリのもう人たちの中に卓球部でしたっていうような人間が一人混ざってしまって、異物が。
1: それでもまあその予選というか、でも勝ってたんだ。
0: はい、あ、そのもう警察学校ではもう本当に、もうやった三勝だ、親強いんだって言ってたんですけど、もうそのプロフェッショナルが集まる中ではもうゴリゴリに、なぜかフェンシングのなんか強い人みたいな人もいて、それをついてやられたり、いろいろなやられ方をして、もう心が折れて帰ってきました。自分は逮捕術実は弱いんだっていうのを、はい、
1: いろいろ経験してるのね。
0: あ、はい。
1: でも先輩たちから可愛がられそうだね。
0: いや、ですか。
1: 一生懸命やってるから
0: 、あ、はい、一生懸命やった結果苦しい思いもするんですけど、
1: はい、まあそんなもんかみたいな。
0: あ、はい、
1: そっか、
0: まあ、今こうやってエピソードで話せているのがいいかなって思います、
1: ね、ですね、はい、話のネタはつきませんわな、
0: はい、
1: 日頃は音楽はどんなの聞いてるの？
0: 音楽は最初洋楽が大好きで、もう高校時代洋楽を聴き始めて、で最近になって少しずつ有名な邦楽、日本の音楽を聴き始めたっていう、その、まあ、他の人とは逆パターンなのかなと思うんですけど、はい、
1: なんで洋楽が好きだったの？
0: もともとラジオの放送だとかで、世界の終わりっていうアーティストグループの眠り姫っていう音楽が流れて、少し興味を持ってその調べた時に、なんかその世界の終わりっていうグループがアウルシティっていう海外のアーティストとコラボをしていて、アウルシティのアーティストの曲を聴いた時にもうどっぷり洋楽に立ってしまって、はい、でもそこからもう洋楽ってすごいなっていう風に、音遣いだとか、その日本語訳がもう日本語での音楽より結構もうドストレートな歌詞が多かったり、逆にその日本語でその表現できないような、なんかすごい神秘的な歌詞だったり、なんかそういうところを高校時代の自分は感じて、はい、だからその日本の音楽も聞いてハマっていたら、そのハマるなりにいろいろな良さっていうのを見つけてたと思うんですけど、自分は洋楽からハマってしまったので、まず洋楽の魅力に魅了されてしまいました。
1: そう、はい、割と珍しいね。だいたい J-POP 好きだもんね、海外ですね、はい、そう、まあ、よくその世界でヒットしてる曲って、
0: はい、
1: 日本にも来るその世界、はい、まあ、アメリカの曲とか、はい、そのヨーロッパの曲とか来てヒットするじゃない、まあ、知ってる、はい、みんなが知ってるような、まあ、ダンスナンバーだったりとかするのかもしれないけど、
0: はい、
1: そういう世界規模でヒットする、例えば、はい、まあ、亡くなっちゃったマイケル・ジャクソンとか、
0: はい、
1: その誰でも知ってるようなアーティストたち、
0: はい、
1: U2 とか、はい、ローリング・ストーンズとかっていう、なんかこう、ご所も含めて、若い人たちも含めて、
0: はい、
1: やっぱりね、パワーが違うっていうんだよね。業界的なその先生たちが話をすると、はい、日本国内だけで流行ってる曲と、
0: はい、
1: その世界中でヒットする曲って、
0: はい、
1: なんかエネルギーが違うんだって、エネルギー的に、はい、そうじゃないと世界全部にヒットするってことはなかなかないと。
0: あ、はい、
1: うん、だからそこのエネルギーを感じ取れて聞くっていうのも洋楽の面白さなんだよっていうふうに聞いたことがあって、 あ、
0: はい、
1: なるほどね。

0: と、まあ、国内でもねもちろんヒットする曲って素晴らしいんだけど、
1: はい、
0: それがじゃあそのまま世界に行って通用するかっていうとなかなかそれは難しかったりするかもしれない、はい、だからそういう意味でのその洋楽の持ってる世界的にヒットしてる洋楽の持ってる力っていうのも、
1: はい、
0: 聞くことで自分で得ることができたりするのかもしれないよね。
1: はい、
0: なんかそう

0: そこを自分はどこを極めたいとか勉強したいとか、なんかこれからの抱負はどうなの？
1: あ、もう自分の中でその前回の5日前に人生2回目の舞台が、うん、あ終わったんですけど、うんうん、そこで人生で初めてダンスを踊って、うん、ダンスって楽しいなっていう風に、はい、思って、あとは自分がダンス、まあその、まあ、初心者なりに得意かもしれないって思ったところも自分の中で少しあったので、そのダンス、殺陣、アクション、まあ、基本的には何でも
0: 動かすことね、
1: あ、はい、うん、もう体を動かして君に参るような俳優さんもなりたいっていう気持ちはあるんですけど、はい、
0: さっきの卓球の話じゃないけど、こう反射神経が良ければダンスもね、はい、なんかうまく踊れるかもしれないよね。
1: あ、その、はい、
0: 体をうまく自分で使えれば、
1: あ、はい、
0: ね、
1: なんかそのダンスを初めてやった時の感覚は、うんうん、その卓球でいうその打点、あの、うん、打つところに力を入れたり、うんうんうん、しなりを加えて、
0: はいはいはいはい、
1: そこで見せる、そこで打つっていう感覚が、
0: 止まるね、あ、うん、瞬間が見せるからね、
1: はい、
0: ね、
1: バッていく時に、うん、シュッて同じスピードで行くよりは緩急つけてバッていった方が、うんうんうん、なんかその余韻というか、なんかそういうのはダンスをやって少し感じました。常に全力で踊るっていうよりは力を抜いて、
0: そうね、
1: はい、
0: まあ、そうやってね、はい、あの力抜いて踊れてる人の方が見ててなんか心地いいもんね。
1: あ、
0: ただ全力でそこでやられても疲れるから見てて、う
1: ん、はい、
0: いや楽しみですわ、夏いっぱいダンスがありますからね、
1: はい、楽しみです
0: もうさ、流れる雲よ、 やらなきゃいけないことになる俳優さんたちは、
1: はい、
0: もう7月からさ5ヶ月間捕まるじゃない、5、6、7、8、
1: はい、
0: あ、5じゃない、5じゃない、7が7月から7、8、9、10、11の2週目ぐらいまで、
1: はい、
0: 4ヶ月半ぐらいはもうがっつり捕まるでしょ。
1: あ、はい、
0: 大変よ、
1: あ
0: 全国もあるし、
1: はい、
0: まあ、このラジオね聞いてくださってる皆さんの町にもね行きますから、
1: あ、はい、
0: ぜひぜひ、あときっと TikTok であなたを応援してくれてる、
1: あ、はい、あ
0: の全国の方にもお目見えできるかも、ね、
1: あ、はい、それが本当に楽しみでもあります、
0: ね、
1: はい、
0: うん、名古屋もあるしね、
1: あ、はい、地元に、
0: うんうん、
1: は
0: い、あのローテーションでどこのチームにあなたが入るのか分かってないけど、まあ、いけないことはないから、劇団員だから絶対一緒にきっと、あの暑い夏を楽しむしかないので、多分体力的には大丈夫だろうからね、
1: はい、たくさん成長していきたいなって思ってま す、
0: ね、は
1: い、
0: じゃあ、最後には、流れる雲よの、曲を何か聞いていただいてお別れとしたいと思います、
1: はい、
0: はい、今年からよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします、はい、
0: 今日のサムライジングスペシャル、お話を聞いたのは日高由紀くんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本、いい夢を。

0: 元気にスイッチオン。カズのきりたんぽ FM。
1: 私がクミッキー、
2: 私がひなっきーよ、
3: 私はアッキー、3
1: 人揃ってきりたんぽステ
4: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
1: あ、
5: JOZZ2BHFM。

0: 青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey lady、 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: サイマル放送、詳しくはキリタンポ FM ホームページで。1時です。
5: 吉祥寺アンリミテッド。2026年5月25日、吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、どうでした？2週間にわたって VIC 哲賀さんのお話を聞いてもらいましたけれども、まあ、ほぼほぼノーカットで喋っていて、まあ、途中紅サンゴも飲みながらですけれども、まあ、1杯ぐらいしか飲んでないので、決して酔ってはいない中でのトークだったと思いますけれども、さあ、まあ、そもそも手塚さんがめちゃくちゃ面白いよねということを考えると VRC にはもっと面白い人がいるんじゃないかということで、今週は

0: お酒、等の仕入れ、をしていたりとかですね、横丁の お酒の値段を決めてる人ですねの上上さんっていうめちゃくちゃ面白い方とですね、そしててっちゃんの店長で片口で、日曜日と月曜日を働いてるタン君っていうですねベトナムのから来ている、男の子がいるので、その人の話を聞いてもらおうかなと思ってます。早速どうぞ。手塚さんが来るまで始めちゃいましょうか。じゃあ、
1: はい、
0: 上上さん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: VIC の上上さんを今日は呼んでるんですけれども、
1: はい、
0: 上上さん何をやってる人なんですか？
1: VIC で主にお酒の仕入れをやってます、うん、
0: 全種類ってことですよね。
1: そうですね。
0: いつか昔から詳しかったんですか？
1: いや、やるようになってからですね。やっぱ
0: じゃあちょっと一旦その経歴聞きたいんですけど、
1: はい、
0: 上上さん VIC に来るまでのどういうことやってきて VIC に着陸したのか。
1: ああ、高校卒業するときに、うん、まあ、大学までエスカレーターだったんですけど、
0: はい、
1: まあ行ってもやりたいこともないしなって感じで、はい、で卒業決まって、でとりあえずなんかバイトでもしようと思って、で VIC に入ったって感じなんです
0: よ。あ、 VIC にバイトで入ったって感じなんですか？
1: そうですね。最初はそうですね。
0: VIC がまだ飲食店始めたばっかりぐらいの時ってことですか？
1: あ、そうハモニカキッチンできたばっかの時ぐらいで、で割とこうまあお店自体もこう有名で、もうすでに吉祥寺で、で面白い電化製品とか、まあ電気屋だった
0: 頃に
1: 入ってっていう。
0: あ、じゃあ最初電気屋のバイトで入ったんですか？
1: そうっすね。
0: でそっからいろいろ手塚さんが、まあ、事業を広げていくにあたり、
1: はい、
0: 飲食というかそのお酒の仕入れみたいなことを担当するようになったんですか？
1: まあお酒の担当だけど最近なんですよ。最初はずっと電気屋でやってて。
0: あ、その前までは前に公認みたいな人がいたんですか？それとも今いる人がやってたんですか？
1: お酒はやっぱ前、まあ今みたいにこの全部一人の人がやるっていうよりは、こう日本酒なら日本酒担当の人がいてっていう感じでやっててっていう感じ
0: で。じゃあそれで今全部の全てのお酒を担当してるってこと
1: になっちゃってるんですよね。
0: いや、本当に上上さんは本当にいつも驚かされるんですけど、そのまあね、うち僕は奄美やってるから、
1: はい、
0: 東上中詳しくなるべく勉強するんですけど、
1: はい、
0: 当たり前のように詳しく話ができるし、それで言って当然なんかそのレベルでウイスキー、日本酒、ワインでいけるわけじゃないですか、
1: はい、
0: これ好きだから覚えるんですか、それともまあ仕事でやってるうちに覚えちゃったって感じなんですか？
1: いや、やっぱ好きだってのが大きいっすね、うん、とにかくお酒は基本好きなんで。
0: 自分が仕入れてるところに関してはもうほぼ当然ながら知識として知ってて、
1: はい、
0: で逆に言うと仕入れてないものもありますよね、ウイスキーで言えば。
1: そうですね。
0: それは基本好き嫌い、個人差、あ、個人の好き嫌いというか、まあなんつうか趣味嗜好になっちゃうんですか、ものなんですか？
1: いやー、けどやっぱりこう売れなさそうなものは避けるっていうのがあったりとかあって、本当は入れたいものとかも
0: あるんですか？
1: はい、
0: そっかそっかそっか。ちょっと美味しいし自分的には美味しいんだけど、この世の中的には売れないかもしれないってものは入れなかったりするんですか？
1: そうっすね、まあ、たまに入れちゃったりあるんですけど結局余ってセールに回っちゃうってもうやめたとか
0: 時々すっごい原価で売ってるやつ、
1: ね、そうっすね。
0: それでうちはラッキーなんですよね。
1: すごい悲しい思いして値下げしてますね。
0: なるほどね。でそれで今 VIC 何年ですか？じゃあ
1: 26年目とかっすね。途中でだけど間辞めてるんですけどね、
0: はいはい、
1: 20代前半ぐらいで 1,2 年空いてるのかな。
0: え、それはどっか行ったんです、行ったとか、その、
1: いや、大学生でみんな遊んでんの見たら僕も遊びたいと思って辞めたっすね
0: その間何してたんですか？本当遊んでたんですか？
1: 本当遊び尽くしてたっすね。
0: ウイスキーって、
1: はい、
0: どういう風な仕入れ方になってるかわかんないですけど、その毎日毎日足りなくなったら数本ごとに仕入れるものなのか、やっぱりある程度固まった状態で たまった状態というか、たくさん仕入れなきゃいけないものの中でいうと、なんかやり方ってあるんですか？
1: 一応月1っすね。
0: やっぱそうなんですね、
1: はい、
0: でそこでやっぱり読まなきゃいけないってことですね。
1: そうですね、
0: 読み込まなきゃいけない
1: ってことです、はい、もうだけど何年分かデータがあるんで大体こう分かって、で在庫のチェック自体は現場に週1回やらしてるんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: で一応ある店舗からこう移動させたりとか結構細かくやってるっすね。
0: 全てのそのお酒の値段みたいなもの、
1: はい、
0: で僕

0: VIC の、まあ、特に上上さんって全てのお酒の値段を、ね、飲食店の値段をつけてますけど、どこの店行ってもちゃんと程よく安く金額設定してるなっていうふうに思うんですね。それはそのどっかの店とかチェックしたりするんですか、はい、なんか違うとこの店はこう、いや高円寺とか阿佐ヶ谷はこうだなみたいな。
1: ああ、けどやっぱそうっすね。
0: やっぱやるんですか。
1: 見ますね。やっぱそれで休みの日いろんな街行く
0: って言ってましたよね。上上さんってそのあんまり欲がないというか、なんか人に興味があるのかないのか分かんないような感覚
1: めっちゃあるんですけどね。
0: 映るんですけど、あの実際問題欲っていうか、この先こういう感じで生きていきたいみたいなのって あるんですか。
1: いや、それが全くないんですよ。子供の頃から何になりたいとかもなくて、なんかこうやり手塚さんみたいにこうやりたいことある人の手伝いとかするのは面白いですよね。
0: 手塚さんって面白いですよね。
1: 面白いですね。
0: 今日初めてと言いますか、 VIC の会議、あの飲食店の会議って言ってたんですけど、はい、やっぱあの外国人の方が中心となる組織ってやっぱ大変ですよね。
1: そうっすね。やっぱ文化が違うんで、はい、僕も最初よく怒ったりとかしちゃってたんですけど、まあ、結局文化の違いで、まあお互い喧嘩もしちゃってるだろうし、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、そこ理解しないとしょうがないからっていうことで怒んなくなったんです。
0: 全然怒ってる姿って前は怒ってたんですか。
1: 結構怒ってたっすね。
0: へ
1: え、なんでこれ分かんないんだろうとか。
0: はいはいはい。
1: で、分かんないってことが分かんないから、それは言ってもしょうがないなと思ってい
0: や、なんか結構やっぱりあそこら辺のそのまあ良くも悪くも国が当然違うから、
1: はい、
0: やっぱなんかある種いざこざやっぱあるわけじゃないですか、見てても、はい、あのスタッフ同士の、
1: はい、
0: そこをうまい具合に緩和剤としてね、上原さん入ってる感じがする。
1: いればそういいんですけど、ね、
0: 当然ながらお客さんも含めて個性強い人がいっぱいいる中で、あのあそこに中心にいて、なんかまあまあってやってる感じがすごいなと思うんですけど、そのあの技術って技術があんなもんセンスだと思うんですけど、いつからあんな感じなんですか。なんか普通だったらなんか変なこと言われてもカチンときそうなこともへへへって笑いながらやるじゃないですか。あれすごいなと思って。
1: やっぱりだけどこう二十歳過ぎて飲み屋で揉まれた感はありますよね。
0: あれはなかなかできないな。
1: ずっと飲み続けてますもんね。いや、だいたい寂しがり屋っぽい人が多いじゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: なんかだからこの愛を持って砂漠っすね、
0: うんうん、まあ、好きだよがまず前提としてあってね。
1: はい、エンマ様みたいな気持ち
0: で天国か地獄か、
1: はい、
0: 悪いことしたら地獄よっていう
1: そうそうそうそう、ちゃんとそこら辺もう愛さえあれば何やってもいいんだ。
0: やばいな。上上さんはじゃあ今後も VIC では基本的にはもうお酒の仕入れを中心に、
1: はい、そうっすかね。なんかわけどどうな分かんないですけどね。
0: あ、そうか。
1: けど何でもやれって言われたら楽しんで。
0: 今さらあれはでっかい、あれをだから次の人やれって言ってもしんどいですよね。
1: あれしんどいと思うんですよ、ね、はい。なんか結局情報を取っててもその取っ、まあ、取ってる人間なり見た人間が何を吸い取るかで全然その後が変わってくるじゃないですか。
0: そうですね。
1: 多分そこが割と特に小売りの部分とか大事だろうなっていう。
0: あの吉祥寺で言うと、
1: はい、
0: 他のそのお酒屋さんとか、まあ、最近よく増えてきてるじゃないですか、
1: はい、
0: あのダイヤ街とかにも、
1: はい、
0: そういうあの試飲をやるような店も増えてるじゃないですか、はいはいはい、ああいうお店とかは気にはなるもんなんですか。なんかその
1: いや結構気になるっすね。
0: ああそうですか。
1: 結構気になるっすね。やっぱちょこちょこ見に行ったりもします。
0: むしろ僕からするとあのクレイジーワインの前でやってる試飲会、あの、はい、旧デブーでやってたようなあの試飲会を他のお店が真似してるように合わせてくるような値段感も含めて合わせるように見えるんですよ。で向こうの方が気にしてる感じはしてますけどね。ビッグカメラね
1: そうですね。物まで合わせられちゃった
0: ね。びっくりした。嬉しいんだと思って、プライドねえのかなと思っちゃうんですけどね
1: ちょっとね、向こうの方がやっぱ、ね、でかいんでちょっともうほっといてくれっていう感じですけど
0: ね。あの 上尾さんがよく試飲会やってるじゃないですか、
1: はい、
0: 半額の、
1: はい、
0: あんなのあんまり僕見たことなくて、まあ、つまりその僕から言わせると格居酒屋の格配よりかも安い値段で、
1: はい、
0: その数十倍の価格のウイスキーが飲めるっていう、これどうやって採算取ってんだろうなって思っちゃいますし、どういう意味があってあれは続けてるのかっていう、
1: あれは、まあ、まず採算は合ってて、
0: へえ、
1: で続ける意味はやっぱりあれやると結構お客さんの生の声が聞こえてくるのとかもあって、うんうん、でまあ自分がやってた時はやっぱりそこからこの飲食店の案内とかにもつなげられるんですよね。だからもうできるだけこう飲んでくれた人にはこの上の方の紹介とかもして、
0: そうですね、
1: やって、はい、
0: 財産取れてるんだ。
1: いろいろやっぱ結局こう、まあ、自分もそうですけど、お客さんから聞く情報っていろんなことが眠ってたりするんで、うんうん、とにかくこう喋ってもらって楽しんでもらって、
0: 聞き上手だよね。株の話さんも時々してますもんね
1: してましたね、あのおじさん元気か全然見ないですよ
0: 最近見ないですね
1: うつ病っすかね
0: はい、上田さんこういう人なんです、はい、皆さん、はい、そうなんですいや、まあ、一番最近だと僕上田さんのこと一番気になっちゃってる人なんで、
1: はい、
0: 今日いろいろ聞きたかったんですけど、もうよくよく考えたら結構最近喋ってるなと思って。
1: そうですね、だいぶだいぶ喋ってますね、はい、よく一緒に飲んで
0: ます、飲んでますもんね、ほぼ毎日ただやっぱり火曜日と土曜日、はい、ちょっと手塚さんが寂しそうなんで、いない時がね、寂しいですよって言っちゃうぐらいもう寂しがってるんで、
1: 週1回ぐらいにしときましょうか
0: それがあるからまた今日が楽しみなんじゃないですかじゃあ上田さん、すいません、今日はありがとうございます。
1: ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございました。
0: はい、先週先々週と VIC ハモニカ横丁を特集しておりまして、今回はですねよりちょっと現場に目を向けていこうかなというふうに思ってまして、僕もですね、一緒にハモニカ横丁で働きながら、尊敬するベトナム人の方をちょっと皆さんに紹介したいなと思って、どういった経緯でね、VIC にいるのかも含めね聞いてみようかなっていうふうに思います。じゃあタン君よろしく。
2: はい
0: はい、タン君こんにちは。
2: はい、こんにちは。
0: じゃあとりあえず乾杯しよう。乾杯。
2: はい、
0: 乾杯、ね、タン君って言って、はい、知ってる人は知ってると思うんですけど、今てっちゃんの店長をやりながら日曜日と月曜日は今片口でお寿司も握ってたりするんだよね。
2: はい。
0: じゃあタン君はどういう経緯というか、なぜ今 VIC にいるの、それどういう経緯、まあ、日本に来てなんかどっかの学校通って、
2: はい、
0: VIC に来たのかでいうと、なんかどんな歴史があるんですか。
2: はい、まあ、僕は、まあ、最初、まあ、12年の前に日本留学として日本来て、まあ、最初は日本語学校で2年間ぐらい通ってて、まあ、来た後は3ヶ月後はたまたま地元の友達、
0: うん、
2: BIC に紹介してもらって、そこからアルバイトとして BIC 入ったんですよ。
0: へえ、はい、留学で、まあ、専門学校入ったの、
2: うん、最初は日本語学校で、まあ、2年間ぐらい日本語を勉強しながらっていうのを入って、
0: うん、
2: まあ、そこから専門学校に入ってあと2年、その後は専門学校は、まあ、終わる時に、まあ、ちょっと BIC 何年もバイトでやってて面白いなと思ってて、まあ、自分のやりたいことも好きなことも これからもう続けようかなと思ってて、まあ、BIC に就職してずっと BIC にいます。
0: 留学したのは何歳の時？
2: 留学、僕日本来た時は19歳だった。
0: 19歳なんだ。でじゃあそこからバイトして4年、まあ、勉強しながらバイトして、はい、
2: 勉強しながらバイトして、
0: で VIC に入って、まあ、バイトも入れて 何年目ですか。
2: まあ、含めて12年目です。
0: 12年目。
2: はい、今年は12年目です
0: すごいね。へえ、なんで日本に来ようと思ったの。
2: まあ僕は、まあ、来ちゃったっていうぐらいの理由だったと思うけど、まあ最初、まあ

0: ベトナム高校は出て、大学1年ぐらい入ってて、まあ、ちょうど夏休みで、なんかいろいろ友達も声かけられて、ちょっと自分もちょっと新しいことをやってみようかなと思ってて、それで、まあ、ちょっとその時は日本ちょっと見る目的もあったんだけど、自分の好きなことちょっとあって、いやちょっと行ってみようかなと思ったら行っちゃったんですよ。
1: いや、そんなタン君なんだけど、はい、まあ、12年ねで働いてハモニカ横丁に、じゃあもう12年いるってわけじゃない。
0: そう、もうずっと、ずっとこの辺にいます。
1: タン君にとってハモニカ横丁って、はい、なんか どんな場所なんですか。どういう場所、ちょっと難しい質問になっちゃうかもしれない。
0: 出会いやすいっていう場所なの。
1: 出会いやすい、うーん、
0: 結構、まあ、この飲み屋ってとしては、まあ、いろんなお客さんといろんな、まあ、スタッフでも、まあ、すごい出会いがいっぱいあるなと思ってるんですけど。
1: へえ。いや、タン君って今てっちゃんの店長じゃない。でさ、VIC って月曜日に会議あってさ、はい、みんなの前でレポートしたりするわけじゃん、はい、全員日本語で、
0: はい、
1: タン君が一番立派なこうレポートというかコメントしてるなって いつも思うんだけど、
0: はい、
1: ベトナム人の方、まあ、僕の勝手なイメージだけど、
0: はい、
1: やっぱりそんなにそんなに日本に、まあ、どっぷりつからないというか、はい、まあ、自分ごとにしてあんま考えてくれないようなイメージがあったんだけど、はい、タン君見て、
0: はい、
1: なんかもうハモニカ横丁とかてっちゃんのことを自分のことのように思いがあって話をするなと思ってて、
0: はい、
1: どういう生き方をすればそんなにベトナムから来ててっちゃんを自分のもののことのように愛情をたっぷりに話せるようになったのかなと思って。
0: まあ僕は好きなことをまずやる、
1: うん、
0: とか、あと、まあ、やらないいけないことも言われたことも、まあ、やるしかないなと自分も思ってて、まあ、自分も新しいのことをちょっと、まあ、自分もなんか新しいことを気になって覚えたいなと思って、まあ、もちろんやったことないこともあるけど、
1: うん、
0: ちょっとやってみようかなとやって、まあ、自分なりで、まあ、ちゃんと、うん、まあ、やろうとしたことはちゃんとできて、自分的にも嬉しいなと思ってて、
1: うん、
0: まあ、もうちょっと自分もこれから新しいことをもうちょっとやってみて、まあ、できたらいいなと思ってますよね。
1: でそれが片口だよね。
0: そうですね、まあ本当にたまたま
1: 片口って。 お寿司屋さんなんですよ、はい、皆さんで、はい、タン君がそこで握ってます寿司を。あれすごい、でもあっという間に自分のものにしたね、
0: はい、
1: 最初初日に行ったじゃん。
0: そうですね、
1: 遊びに行かせてもらって、はい、お寿司とか食べさせてもらったけど、その時の手つきとはもう今の手つき全然違うもんね。やっぱそれもやっぱ新しいことやってるから自分では楽しめてんの。
0: そう、今とりあえず自分楽しみながらやっていく感じで。
1: いやだからさ、タン君店長だから当然だから日本人の、ね、
0: はい、
1: バイトもいれば、
0: はい、
1: まあ、海外の方も、
0: はい、
1: バイトの子もいるし、はい、まあ、タイミーから来るような子もいるじゃない、
0: はい、
1: でてっちゃんって、まあ、横丁で一番忙しい店だと僕は思ってるわけ、
0: はい、
1: でそういったお店を回しながら、
0: はい、
1: 外国人と日本人のスタッフに声をかけながら、はい、来たばっかりのタイミーの人に教えるっていうのは、
0: はい、
1: ストレスない？
0: まあ、全然、まあ、自分、まあ、相手の立場をちょっと考えながら、まあ、自分も最初もそうだったんだなっていう、みんな、まあ、全く最初だってみんなできないことも当たり前ことなんで、まあ、その時も僕も、まあ、いろんな人に教えてもらったことはもうそれ感謝して、
1: うん、
0: まあ、次自分もできたことはもう人に教えるのは好きなんですよ、うん、
1: 僧侶の考えだもんこれ。すごいよね。だから何度も僕も言ってますけど、はい、タン君の素晴らしいところって日本人よりもちゃんと丁寧だな、あれは人の心をつかむのがうまいなっていうふうに思うことが多々あるんだけど、
0: はい、
1: その中でも一番僕はタン君すげえなと思ってるのは、そのな顔と名前を絶対忘れないよね、お客さんの。ね、得意だと思ってるんだけど、だからタン君って坂本さんおはようございますとか、あ、上上さん何とかって最初に名前を入れて挨拶できるし、
0: はい、
1: コミュニケーション取るんですよ、はい、でこれって相当なテクニックで、日本人でもそうできるものじゃない、はい、ただそれってめ

0: ちゃくちゃ喜ぶ、はい、実はされたがあって認識されてるって、はい、それはどういうところで身につけたの？
1: まあ、
0: うん、教えてくれる人いた？そんなの。
1: いや普通、まあそれ普通のことなんですけどと思うけど、うん、まあうちのお父さんお母さんとお姉ちゃんっていうのは、まあお父さんお母さんって私あの次男なんで一番下なんで、うん、お姉ちゃんはよく、まあ、子供頃からよくあの注意っていうかよく言われるので、まず人があったら挨拶してって言われてて、うんうん、まあ、そこからもう自分も成長して大人になって本当に挨拶一番大事だなって思ってて、まあとりあえず人間と人とコミュニケーションを取ることは一番有用だなっていう自分はまあ大体分かってきて、
0: まあ、じゃあベトナム時代からやってたってこと？
1: そうですね、まあそれは普通っていう、まあ、うちの家族の中でそれは普通のこと当たり前のことなんで、とりあえず挨拶一番大事ですよっていうよくあの教えてもらったんで。
0: いや僕なんか日本人の名前覚えるのも大変だけど、はい、ベトナムから来るとさ、はい、ベトナム人のついてる名前とはまた日本人の名前って全然違うでしょ、
1: はい、そうですね、
0: あのそれ覚えるのはまた一つ難易度高いよね、
1: まあ
0: でもできちゃってるよね。だからてタン君に会いたいと思ってさ、はい、てっちゃんに来る人も多いしさ、はい、でその客が片口にも言ってるしね、
1: はい、
0: すごい人だなと思って見てますけど、じゃあちょっとあの横丁のこと聞きたいんだけど、
1: はい、
0: てっちゃんの店長やりながら、
1: はい、
0: 今だいぶ横丁って毎年なんかいろいろ変わってきてるっちゃ変わってきてるじゃない、はい、あの年齢層、はい、お客さんの年齢層も変わってきてるような気がすると思うんだけど、12年もいれば、
1: はい、
0: その中でそのハモニカキッチンとか、
1: はい、
0: あのモスクワとか、
1: はい、
0: そういうミュンヘンとか、まあ、駅伝もそうだけど、
1: はい、
0: そういったところ、まあ、なんやかんやあなた全部見てるなと思ってるんだけど、はい、なんかどんな感じに変わってきたというか、いつからてっちゃんがメインになっていったのかとか、そんな話って覚えてるものある？
1: まあ僕の意識だと、まあ、昔からてっちゃん一番、まあ、お客さん人数とかとしてはあの一番多かったけど、まあ、他の店で変わってることはちょっと、まあ、思い強いのはね、あの外国のスタッフ、まあ、いっぱいいてちょっと景色も変わってきて、お客さんもちょっと変わってきたのは、うん、昔本当に横丁ってあの観光のお客さんとあの若い週末、特に週末とか若いのお客さんは多かったなと思ってて、まあ、最近ちょっと減ってきたなと思ってて、
0: うん、
1: まあ、日本の物価とかそれちょっと高くなったから、
0: はいはいはい、
1: その原因でちょっと減ってきたかなと自分も感じてるんですよね。まああと特にないですね。あとまあお客さん、まあ、若いお客さんちょっと減ってきたのは一番重いなと思ってるんですよ。
0: 客層っていうかその割と品がいい方だと思うんだけど、ハムニカ横丁のお客さんって、
1: はいはい、
0: でも時々やっぱり酔っ払ってすごい人とかいるもんね。
1: いますね。でもまあ いろんなところ場所で見るとあのハムニカ横丁っていいお客さん多いですね。でも自分もなんかね、そんなに酔っ払いとかそんな言ってもまあすぐ注意してもすぐ、まあ、揉め事もあまりないからね、うんうん、そこはすごいなと思ってて、まあ大体楽しく飲みに来てるお客さん多いですね、吉祥寺は、横丁は。
0: でも乾杯横丁でこの前殴り合いの喧嘩してたよね。違う店でね、
1: ちょっと別の世界だと思うけど。
0: そっか、はい、じゃあちょっと次の質問していいかな。タン君にとって、
1: はい、
0: 手塚さんってどんな人ですか？
1: 僕にとっては手塚さんは、まあ、すごい優しい人だなと思ってる。ただ経営者とスタッフの関係だけではなく、まあ人と、うん、まあ、結構あのスタッフに会いとかももちろんすごいあるんだなと思ってるんですけど、まあみんなこの辺のスタッフたち、まあ、外国人とかベトナム人とかそういうの多いけど、みんな、まあ、手塚さんのことも多分すごい好きと思ってて、
0: そうだよね、
1: だからみんなあのついてて働いてるんですよ。まあ僕もそうなんですけど、はい、
0: そうなんだ。まあでも12年付き合って、まあ、で僕から見ててもね、
1: はい、
0: 手塚さんはタン君に愛情を注いでるなって思うんですよ。いろんなこと経験させて、まああの

0: 結果経験させてるのかもしれないけれども、はい、ピンチなところにタンク入れるっていうね、そんな傾向があるなって見てて、まあ、それは よっぽど信頼されてるんだろうなって思うんですよね。
1: はい、
0: あのしかもタン君って会議とかでも常にね自分のお店のことだけ考えない、
1: はい、
0: あの横丁全体のことを考えて、
1: はい、
0: VIC のことを考えて発することが多くて、これもまたちょっと外国人のいっぱいの外国人のスタッフとも違うんだけど、その辺もやっぱりご両親の教育なのかね。
1: まあ
0: 俺すごいなと思って見てんだあれ。
1: まあそういう私で生まれたので、
0: うん、
1: まあ、多分、まあ、性格的、まあ、自分の性格だと、まあ、そうと思ってることはもうそれそうだなと思ってるけど、
0: だそういうの教えてあげてほしいな、はい、やっぱりタン君って、まあ、背中で引っ張っていくタイプだけど、
1: はい、
0: みんなもっとタン君見てやればもっとハーモニカ横丁並びにまあ VAC がもっと良くなるなって思って見てるんですよね、
1: はい、
0: うん、ハーモニカキッチンって入ったことある？
1: うん、入ったことありますよ。まあヘルプとかとしてはちょっと入ったことありますけど。
0: あそこってでも1号店だもんね、手塚さん
1: で
0: 言
1: うね。そうですね、最初まあ手塚さんのレシピだと見たのはまあ最初なんです。
0: うん、そっか。じゃあちょっとこうみんなに聞いてるんですけど、あの今後ハーモニカ横丁でどんな感じになってったら嬉しいな、あるいはしていきたいなみたいなものがタン君の中であれば。
1: 僕はね、思ってるのは一番有用のはね、スタッフ同士でもうちょっとコミュニケーションを取れて、みんな、まあ、とりあえず楽しくしながら仕事しようなって一番みんなに言いたいなと思ってるんですね。あと、まあ、チームワーク、とりあえずチームワークと、あの、うん、みんなとコントロールとか取れたらいいなと思いますね。
0: いや、それが一番だと思う。でもタン君があのリーダーになれば僕それができると思うので、はい、なんかね、どうせ同じ会社でね、同じ店で横丁をみんなで盛り上げていきたいわけだから、
1: はい、
0: なんかやっぱり自分だけって考えずに、
1: そうですね、
0: ね、みんなで仲良く楽しくやりたいですよね、
1: はい、
0: なんかタン君すごいな。じゃあもう以上になります。タン君ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言葉をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。今日から6月、もう夏が来たのではというような陽気となった5月が去り、

んと6月の緑の中に突入。さて、昨夜ビルボードライブ大阪で行われたライブで情報解禁となったファンクラブの新しい名前、まだ知らない方もいらっしゃると思うので改めて今日ここで発表したいと思います。独立20年の春を迎えた私は、独立とともに掲げた現在のファンクラブ、クラブアンコロも20歳になったということで、成人式を迎えると次のステージにフェーズを変えていきますよね。で、ファンクラブも名前を改名することにしたんです。新たなファンクラブの名前は、クラブエバーランドです。エバーランドという言葉は永遠の国というような意味合いがあります。コンセプトのキーフレーズとしてこんなものを掲げたので、ちょっと読ませてください。クラブエバーランドは永遠に続く光の国、コキアの歌に集まってきた人たちがたどり着く場所。クラブエバーランドのシンボルは灯台クジラ。終わらない物語を大人みに照らす生き物。なんとなくこの名前に込めた私の思い、この文章でイメージしていただけたでしょうか。とてもよく似た言葉で、ピーターパンに出てくるネバーランドという言葉がありますが、ネバーランドが子供の心を持った人しか行けない場所であるとするならば、エバーランドは子供みたいな大人も、大人みたいな子供も、どんな人でも望めば訪れることができる永遠に終わらない光の国というイメージでいます。きっとそれはみんなの心の中にあるんじゃないかなと思っています。大げさな言い方に聞こえるかもしれませんが、いつか私たちはみんなこの世界を卒業します。でも、その後もずっときっと誰かに歌われたり、聞かれたりしながら、コキアの歌に紡がれたメッセージ、光の国は続いてゆく、そんな思いも込めました。ファンの人たちがこの光を大きく、強く、これまでの20年間してきてくれたように、これからもエバーランドの光となって、コキアの歌に込めた世界を楽しんでほしいな、と思っているんです。さて、今日の一曲目は、エバーランドに向けてぷかぷかと空を、鼻歌を歌いながら飛ぶクジラさんがイメージ、空を聴いてください。

ファンクラブのアイコンに作った東大クジラにも少し触れておきたいなと思います。ご存知のようにクジラは音波と書いて音波を利用して仲間とコミュニケーションを取りますよね。その声はクジラの歌とも呼ばれて、なんとも巧妙で目的を持ったパターンが組み合わさって歌われるもののようです。驚くかもしれませんが、実は水の中の方が陸にいる時よりも音は早くに遠くまで届けられます。なんかこれイメージと逆じゃないですか。だからクジラはそのクジラの歌を使って遠くの遠くの誰かとも思いを伝え、つながっている。なんて素敵なことなんだろう。そう思ったわけです。私の大人みも遠くの誰かに届いているかな。届いたらいいな。届け、この思い。そう思いながらステージで歌うとき、私はまるでクジラのように大人みに乗せて愛の歌を響かせているんだと思うんですよね。だからクジラをアイコンにしました。北極圏のめちゃくちゃ寒いレアなところに生息しているから、水族館で飼育が難しくって、人の手に飼いならされるのはとても難しい、飼育が難しいという記事を目にした時も、なんだか私に似ているところが多いなって思ったんですよね。そしてこの私がデザインした東大クジラは、一角の角のように頭から東大を生やしています。暗い海の底でも暗い空の上でもエバーランドにたどり着けますようにという思いを込めて、東大クジラが歌う周波数を遠いどこかの誰かが、あなたかもしれない

キャッチしてコキアの歌までたどり着けますようにという思いを込めました。とざっとこんなイメージで20年続いたファンクラブクラブアンコロに心からの敬意を表してエバーランドと改名をいたします。というかいたしました次の20年、エバーランドの物語は続いていきます。エバーランドの住人になりたい人はぜひファンクラブに入ってください。クラブエバーランドはコキアのホームページにファンクラブというアイコンが右上にあるのですが、そこからお入りいただけます。もしくはコキアファンクラブとサーチしていただいてもすぐに出てくると思います。改名ってなんだかワクワクするし、なんかこう運勢が変わるような予感がするんですけれども、もちろんいい方向に。名前ってとっても大事だなぁと思っているから、なんだか新しいチャプターが始まる予感がすごくするんですよね。これから先もみんなどうぞよろしく。ということで、今日は海やら空やら深い青をイメージ連想させる曲をたくさんお届けしたいと思いました。ここで2曲目に I Believe 海の底からを聴いてください。

ちなみにクラブエバーランドは有料会員様用のファンクラブになりますが、コキアのライブ情報をお届けさせていただく無料メールマガジンの会員、コキアの木というのもございます。エバーランドの住人になるにはちょっとまだという、方でも、エバーランド気になるんだよね、訪れてみたいなという気軽な旅行者向けと言いますか、エバーランド、つまりコキアの歌の世界を観光のようにちょっとだけ訪れて体験してみたいというお気軽な感じでお試しいただくには、コキアの木の無料メルマガ会員にご登録いただくのがいいと思います。コキアの木もコキアのホームページの右上のアイコンよりメールアドレスのご登録だけでお手続きいただけますので、ぜひお試し登録してみてください。さて、今日もあっという間ですけれども、言霊ポトリの時間に行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせてまいりました。みんなの心

6月のカフェほとりの営業日はなんと4日のみ。6月はライブと音楽制作のスケジュールが混戦してカフェの営業日が少なくなっちゃったけれど、カフェでも今後はグッズの取り扱いを始めようと思っているので、コンサート行きそびれちゃったけどカフェなら行けるなーなんていうお客様はぜひお声掛けください。カフェほとりの営業日はカフェほとりのインスタグラムで毎月更新しています。アカウントはそのままカフェほとり CAFEHOTORI とスペースなどなしで検索してみてください。さて、今日のラストはこの曲をお届けしたいと思います。コキアでジュゴンの空。

言霊ポトリの第22回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思います。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp コキアアットマークミュージックバード .co.jp 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

0: JOZZ2PHFM カジノ。
1: はあ、やっぱり実家はいいな。落ち着くな。
2: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
1: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
3: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
4: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
5: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
6: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
7: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
8: 所長、
9: 謎とミステリアスな番組カズノ不思議研究所が2時をお知らせします。

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合い

今日はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。まずはトニー・ベネットとケイディ・ラングのコラボアルバム、懐かしいですよね。聞きましょう。 Exactly like you. You can't lose a broken heart. You can depend on me.

トニー・ベネットとケイディ・ラング。で、親しかったんですよね。確かケイディ・ラングは、トニー・ベネットのアンプラグドのね、録音の時も、リストで確か出てきたという記憶しています。なんか、写真見るとほら、ケイディ・ラングは常にほら、断層の霊人みたいな人で、本当に、親父と息子、せがれみたいな感じでね、写真もなんか、とてもほのぼのとした雰囲気が出てるんですけれども、この二人のコラボ、アルバムね。だからその後にこのアルバムができたわけで、なんで音楽性も、気もあったんでしょうね。そんな気がしますよね。まずは、Exactly Like You。まさにあなたのような人に出会えることを、きっと僕のママも祈っていたんだろうなとかね。自分もだけれど、そんな歌なんですね。理想の人に会えた時に、とても嬉しくて、それを歌った歌でね、可愛い歌なんですよね、歌詞がね。

して次ですが、You can't lose a broken heart. 焦って恋を失わないように、壊れてしまった恋は取り戻すことができないんだからっていうね、そんな、歌ですよね。そして、You can depend on me. もうおしまいだと君は言うけれど、でも、いつまでも愛してる。だから必要な時は、ずっと僕を頼りにしていいんだよ、なんだね。こんなこと言われたら女はつけ上がっちゃいますよ。そんな歌ですけど。まあ、この二人はね、本当にスターシンガー同士でしたのでね、お互いのソロをこう、フィーチャーしながら、適度にハモるというね、そんな感じですよね。なかなか味のあるアルバムだなと思って、ことあるごとに使っております。今度は、ヘレン・メリルとロン・カーターのコラボアルバムです。In a mellow tone, I fall in love too easily. You and the night and the music.

人気シンガーヘレン・メリル。大昔にミカは初めてのニューヨーク録音の時にお世話になりましてね、本当にプラチナブロンドのね、とても優しいブロンド美人なんだけれども、華やかな世界にいるっていう感じじゃなくて、いい意味で普通の女性でしたね。お母さんみたいに甘えていろいろアドバイスいただきましたけど、そのヘレンとロン・カーターの、まあこれ二人ともね、中年の頃ですからね、とてもいいコラボなんじゃないかと思いますが、まあベースと二人っていうのはね、やっぱり大変です、歌い手にとってはね。うん。もちろんベースプレイヤーも大変なんでしょうけどね。でもきっといいリレーションシップがあったから、こういうアルバムができたのかなと思いますよね。まずはエリントンナンバー。In a mellow tone。ほろ酔いの雰囲気。孤独じゃないわ。すべてうまくいってる。笑ってプレイして人生を生きるわ。っていうね。そういう歌ですね。これはなんかとてもこう軽快にね、軽く歌うのにいいですよね。そして I fall in love too easily。これバースの部分から歌ってくれています。惚れっぽい私というのね。これどうしたらいいのかしらっていう歌ですよね。ミカも、そう、そのヘレンにお世話になった20代の頃のニューヨーク録音にバースから録音しました。懐かしい歌です。そしてもう一曲、You and the Night and the Music。あなたと夜と音楽と。これはね、最初ちょっとこう半音階が続くんですけど、そこをなんか思い切って、なんかワンノートみたいにフェイクしたりして、ヘレンは。そっちの方が歌いやすかったのかな。そんなことが伺えますけれども、まあ、マイナーキーの日本人好みの一曲じゃないですかね。あなたと夜と音楽。今はそれが揃ってるから、あなたも私と一緒にいてくれるんでしょうけど、でも夜が明けて音楽が途絶えてしまったら、あなた私と一緒にいてくれるのかしらっていうね。ちょっとなんか、自信がない歌なのかな。うん。でも、夜ってね、やっぱり夜と音楽ってね、やっぱそういうものでしょうね。うん、ちょっと、その時だけの関係ができそうなね、雰囲気ありますよね。そういうちょっと怪しいムードのある歌ですよね。いかがでしたでしょうか。さて、コラボレーション。今度は、ダイアン・シューアのアルバムなんですけれども、いろんなミュージシャンとの、コラボを取り上げてる一枚なんですね。ですから、その中から、2曲今日は選びました。ダイアン・シューアとスタン・ゲッツのコラボで Easy Living。そしてダイアン・シューアとレイ・チャールズ。これはね、ライブなんですよ。ですからちょっとね、おーっていうシーンがありますよ。It had to be you.

0: Is that a take?
1: That's all right, baby.
0: Thanks, man.
1: Keep on wrecking on the building.
2: まずはダイアン・シュアーとスタン・ゲッツのコラボで Easy Living、 あなたのために生きることはたやすいことというね、この歌ですが、全くねこれセンスとかスタイルの違う二人ですからね。もう一曲に渾身の人でしょ、ダイアン・シュアーっていう人はね。もうこのステージの上で死んじゃっても悔いはないみたいな、そういう歌い方する人ですよね、極端なこと言うとね。そしてスタン・ゲッツは限りない、ソフィスティケーションを持った人でしたのでね、もう相反するのかもしれませんけど、案外こういうコラボが面白いのかもしれませんよね。もう拳を駆使してね歌い上げる、ダイアン・シュアーと、そしてパッとこう息に入ってくるゲッツがいいですよね。そして次ですが、これはねレイス、人種は違えども響き合うのかなって感じがとてもする、ライブバージョンですね。このダイアン・シュアーって人はブラインドですよね、盲目で。そしてきっと子供の頃からこの黒人音楽が好きでずっと聴いてきて、真似して歌ったりピアノ弾いたりしてきた人だと思うんですよね。それでレイ・チャールズはまあ途中でもちろん盲目になった人なんですけれどもね、子供の頃に。このバージョンにはすごくダイアンがいかにレイ・チャールズに会えて嬉しいか、そしてこう一緒に歌えて嬉しいか。でも負けない、いくら音帯がね途中から入ってきても私が歌うのよって、そういうねもうなんかイケイケの感じがもう現れてるバージョンですよね。やっぱりあなたでなくちゃダメというこの歌をね、途中でほら歓声が入ってくるでしょ。そこでレイ・チャールズが登場したわけね、このステージに。だからもう今度はダイアンはね、それが嬉しくてしょうがないのに負けたくないのね、この一曲渾身の一曲って感じでね、聞き物ですよね。いかがでしたでしょうか。さて次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、1939年、古いですよ。アメリカ映画、ジョージ・マーシャル監督による砂塵というね、砂と塵と書いてね砂塵という、そんな作品です。オリジナルタイトルは This Tree Rise Again っていうんですね。これね This Tree っていうやつですね、まあこの人名前ですもんね、これね、が Rise Again するわけ、カムバックするね。さて、どんなストーリーでしょうかと。まあ、西部劇であるので、この日本語タイトルのね、砂ぼこりっていうのはあるとしても、まずはね、銃撃戦のドンパチがあって、で、この町ですけれども、荒くれ者がのさばっている。そんな町にやってくるのが、ジェームス・スチュワートが扮する、トム・デストリーっていうね、男なんですよ。で、これでこの人がデストリーだってことが分かってくるわけですね。まあ、童顔で、純情、そして、礼儀正しい男っていうね。実は、訳ありで、かつて、父親、保安官だった父親を、なんと、背中から撃たれて、亡くしている。で、そのため自分は、銃を持たない男。これがこの、デストリーなわけですよ。で、荒くれ者たちからどうやって街を守るんだろうか、銃を持たないでね。そんな風に、こう観客はハラハラするんですよね。そして相手役はもう強烈な個性のマレーネ・ディートリヒです。この二人の共演とかにあったかな、ちょっとパッと思い出せない、うん。で、この女優に対抗するとしたら、そうね、骨っぽさだけでもダメでしょ、そう、男がね、男優が。で、インテリジェンスだけでもダメだし、セックスアピールだけでもダメだしどれも難しいから、このジェームス・スチュアートのさっきのね、この純情キャラ、ね、純粋キャラが、ミスマッチのようで生きてくるわけです。で、このマレーネは、酒場の箇所に扮しまして、ドレス姿から得意の男装までね、取り揃えて観客を楽しませてくれるんです。

そして女同士の取っ組み合いのシーンもあるんですけれども、そのところではもう自慢の脚線美もあらわにね、大奮闘を見せてくれます。で、ジェームス・チュアートのキャラクターありきの脚本がよくできていて、味わい深い、一作品となっています。悪女が純情な男にキスを迫るとき、キスをして欲しいとき、どうするでしょう。勉強になりますよ、こういうの見ると。この映画を見て確かめてほしいなと思います。サジン。コラボレーション。今度は、講師にわたるパートナーでした、ピンキー・ウィンタースと、ルー・レヴィ、ピアニストですね。この共演、ライブアルバムから聴いていただこうと思います。Speak Low, I Am In Love, そして The Trolley Song。

ピンキー・ウィンターズとルー・レヴィーのコラボ。ビル・タカスのベースも加わっていますね。1983年のライブなんで、二人ともこれは、50代だったのかな。なかなかね、渋い落ち着いたね、そんな演奏ですよね。まずは、愛を囁くんだったら耳元で素早く囁いてちょうだい。夏の日はすぐに過ぎ去ってしまうからというね、Speak Low。これ、ボサノバでワンコーラス。そして、スイングになってツーコーラス目も歌い継いでいく。そして、もう一曲、これはね、コール・ポーターらしい歌なんですよ、粋な歌。I am in love。

ねえ、拒否反応を持っていた私、恋に対して意気消沈していた私なんだけれども、なんて説明したらいいかしら。恋してるのよ、私。っていうね。なかなかね、これも渋く渋い一曲でね、コールポーターソングブック数あれど、これを収録してる人いないんじゃないですか？うん、それをこういう

ジュディ・ガーランドが歌った歌なんてね、もう耳馴染みがありますね。The Trolley Song。通勤通学の乗り物の中で、こう見初めたり、見初められたりしてカップルになったっていうのは結構ね、ミカもね、周りで聞くんですよね。やっぱそういうことってあるんでしょうね。毎日毎日なんとなく目があったりね、いろんなことがあって、で、好きになっちゃう。で、ある日声をかけて、うまくいってみたらね。まあ、そんな歌ですよね。トロリーの中で。うん、素敵な人といつも一緒になってドキドキする。この長丁場の歌なんですけれども、ピンキーはね、気負わないで歌ってるマイペースでね、それがすごいですよね。こわーっとね、こう踊りながら盛り上げて歌いたくなっちゃう歌なのね。うん、そこがこのピンキー・ウィンターズっていう人の粋なところかなと思いますよね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしておりますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。再びトニー・ベネットとケイリー・ラングのコラボで、I'm Confessing。

トニー・ベネットとケイディ・ラングのデュエットです。コラボレーションですね。I'm confessing. 君を愛していると告白するよ。友達でいようなんて言われるのがとても怖いけどっていうね、これも切ない歌ですよね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先を申し上げます。郵便番号 102-8080。ミュージックバード、ミカのナイスンイージータイムの係。E メールでは、mika@musicbird.co.jp。ブログ、フェイスブック、インスタグラムなども覗いてください。お待ちしております。来週は、円熟の歌声をとタイトルしてお届けいたします。お楽しみに。協力は千代田テクノル。お相手は大橋ミカでした。良い夢をどうぞ。

0: 効率的な仕事ぶり、充実したトーク、パーソナリティのアッキーです。
1: かなです。
0: キリタンポ FM、 スマホやパソコンでも聞けるって知ってる？
1: え、知らない。
0: ダメウーマン、全国どこでも聞けるんだよ。
1: どうやって？
0: 詳しくは番組ホームページで。
2: あ、キリタンポ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
3: ネズミ男です。キュア
4: 猫娘です。ワオ
5: フィクションです。
6: ハクション。
7: 79.1MHz
8: カズのキリタンポ FM。
9: 隊長、 79.1MHz が傍受されています。
10: なに？
11: 我々はキリタンポ星人なのだ。およよよよ。
12: カズのキリタンポ FM。
11: 聞いてるよ。
13: 今日のおやつはなんだべな。
14: 12時間早い。
15: カズのキリタンポ FM が3時をお知らせします。
16: マスコナオミの怒ってはいけない。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。5月20日私60歳の還暦を迎えました。パフパフいやー、感慨深いですね。60歳というとね、なんか結構赤い服をたくさん着ております。まあ赤い服っていうよりもなんかワンポイントで赤を入れたりね、こんなに堂々と赤を着れる年ないですからね。はい、なのでたくさん着ていこうと思っております。たくさんのお祝い、コメント、メッセージ本当にありがとうございます。今日本文で読ませていただきますね。なんか本当に50歳ぐらいから早かったな。同世代の皆様は何歳からが1日時間が経つのが早いなと感じましたか？私は40歳で結婚して45歳まで不妊治療をしていて、その時は辛かったせいか少しゆっくりね感じていたんだけど、あ、いやそうでもないか、時間がない、卵がなくなるから大事にしないといけないっていうことで、あ、結構あれかな、早かったかな、やっぱり。そうね、まあとにかく50歳過ぎてから本当に早かったな。特にここ2年ぐらいは、まあ充実していたっていうのもあると思うんですけど、辛かったりね、不幸

かなって感じていたら遅く感じるかもしれないな。60歳は幸せというか、もう失うものは何もないって思ってるから、人からねどう見られようが自分は自分っていう感じになっているので、はい、堂々としたものです。なんか成長しました。いやー、皆様還暦になってもぜひぜひ変わらずによろしくお願いいたします。引き続きねメッセージの方もお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp masuko@radioshounan.co.jp ファックスは046629-2121 046629-2121、そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: さあ還暦60歳ということで、ちょっとオープニングワントーン下げてみたんですけど、気づいた？気づかないかな。なんかちょっと落ち着かなきゃいけないかなって思ってワントーン落としてみたけど、変わりないね。まあ、いつもの通りに行きたいと思います。では、メッセージ紹介していきます。黒木名車さん、いつもありがとうございます。まこちゃん&かじくん&リスナーの皆様、おはこんばんちは。黒木名車でごいす。おはこんばんちは。この度はまこちゃんお誕生日おめでとうごいす。いよいよ還暦、マスコ還暦、これカッコで感激ね秀樹ね、秀樹、素晴らしい一年になりますようにお祈りしてますよ。まずはハッピーバースデーというメッセージ、ありがとうございます。ね、ほんと還暦の時には、あ、今沖縄に行ってるんですよ。で、まだ行ってないんだけど、実はね、夜友達仲間たちとカラオケに行くのに、オープニングを秀樹かひろみかですごい迷って、さあどっちにしたでしょうか。秀樹だったら YMCA、 ひろみだったら2億4千万の瞳。さあどっちだ。正解はひろみでした。はいね、あーでもいいな、マスコ感激の還暦も、これ秀樹もいいですね。次は秀樹でいきたいと思います。黒木名車さん、ありがとうございます。そしてアニメ&聖地月さん、いつもありがとう。おはこんにちは。おはこんにちは。直美さん、昨日誕生日おめでとうございました。え、昨日、あ、そうよ、そうかそうか、21日放送ってことだもんね。そうね、私と同じ双子座。あ、これね、アニメ&聖地月さん、私ね、ギリギリお牛座なんですよ。5月20日お牛座なの。アニメ&聖地月さんも双子座っていうことは5月末から6月っていうことかなね。誕生日そろそろかな。私、人生の折り返し、50にして立つ論語、23日ラジオ番組の不快で埼玉県川口市に行ってきます。リクエスト、矢上純子さんのバースデーソングお願いしますということで、では、あ、聞いたことない矢上純子さんのバースデーソング、ではおかけしたいと思います。アニメ&聖地月さん、ハッピーバースデーメッセージありがとうございます。では矢上純子さんのバースデーソング

そしてメッセージもう一つ。あ、お久しぶり、山ちゃん。うわ、わざわざメッセージありがとうございます。直美さん、誕生日おめでとうございます。とても還暦には見えませんね。いつまでも綺麗でお変わりありませんよ。ずっと応援しておりますので無理しないで頑張ってください。これから暑くなりますのでご注意ください。誕生日なので久しぶりにメッセージを送りました、ということで本当にありがとうございます。ねえ、山ちゃん、いろいろ私の病気のこととかをね、いつも心配してくださって本当に本当にありがとうございます。メッセージ嬉しいです。そしてもう一通山ちゃんから来ておりまして、6月にクルーズ旅行とのことですが、どうぞ気をつけていってらっしゃい。はい、ありがとうございます。クルーズ船といえば、先日私の住むお台場にこんな珍しい船が着岸していたので写真を送付いたします。ディズニーアドベンチャーといって、20万トン級の巨大クルーズグレース船、グレース船、クルーズ船かな、どっちだろう、船です。日本にはもう来ることはないそうです、ということで写真をつけてくれておりますが、すごい、何これ、なんか島が丸々動いてついたみたいなビルね、もうこれね。しかもね、夜でライトアップが本当に綺麗。20万トンか、いやー憧れだな。台風が来ても荒波でも多分ね動じないぐらいですかね。私も6月のクルーズ船は一応10万トン以上を選んで、13万トンぐらいかな。ね、でも結構大きい船だなと思ってたけど、これ20万トンっていうのはすごいな。ディズニーのきっとデザインなんでしょうね、中のお部屋とかも。アメリカから来たのかな、やっぱり。日本にはもう来ることはないなんて。まあでも、もしかしたらツアーとかでね、あるかも。アメリカに飛んでそっから乗るとかね。いやー憧れだな。20万トンか。ちょっと覚えておきます。山ちゃん、ありがとう。ねえ、ということでね、私ほんと還暦までに断捨離をしないといけないなーとかってね、やっぱりいつエンディングが来てもいいようにしたいと思ってコツコツ断捨離をしてたんですけど、なかなかねやっぱり進まなかったな。

私の中で断捨離完璧が、まあ、10割だとしたら今4割かな、4割、まあ、でもだいぶ捨てたんですよ。でやっぱり捨てられないものが多くって、これねちょっとねベスト5で作ってきたんで発表します。捨てられなかったもの第5位から、服、洋服、これはねいつか着るだろう、もうちょっと痩せるだろうって思ってそう取っておいてるのが結構ある。やっぱりなんかパーティーの時とかね、そういうようなめったに着ない服結構溜まっちゃってる、捨てられなかった。第4位、本、本がもうかさばる。ブックオフに持っていきたいけどいつか読み返したいっていうね。あとオーディブルにね入ってないものが多いんでね、オーディブルに入ってればいつでもねまた聞けるから。本4位ね。3位、過去の携帯とスマホ、これどうしたら、あとパソコンもあるね、これどうすればいいのね、もうこれ困ってます。そして第2位、取材記事の切り抜き、たくさん取材していただいた切り抜き、たくさん、もうどうするこれ、もういいよね、いらないよね、もうなんか昔のやつね、インターネットとかなかった時代のやつ、そういうものがすごい、あと現役時代の本とか、はい、困ってます。そして流行る捨てられない第1位は、ダラララララララン、ダラン、写真、写真、もうどうしよう、とにかくね段ボール2箱分ぐらいあるんですよ。これなんかね結構富士フイルムとかに束で送って本になってる、フォトブックになって帰ってくるっていうね、そういうのもあるんだけど、いやーなんかちょっと昭和の味が出ちゃってる、こう白黒の写真とかね、そういうのなかなか捨てらんないな。まあでもちょっと時間をかけてスマホで写真撮って、大事なものはそれで捨てていこうかな。やっぱね劣化してっちゃうしね、いつか捨てなきゃいけないから。これね今このまま死んだら主人が整理しなきゃいけないでしょ、ほんとかわいそうだなって思って、それを考えて勇気を持って引き続き断捨離をしたいと思っております。みんな何が捨てられないかぜひ教えてください。捨てられないものどうしたのか、ぜひぜひアドバイスお願いいたします。では引き続きメッセージ、君の瞳に直角行さん、いつもありがとうございます。マスコさん、梶村さん、そしてリスナーの皆様、素敵なゴールデンウィークを過ごされましたかということで、ちょっとね読むのが遅れてごめんなさい。私はというと、ゴールデンウィークは休みなく働き、ゴールデンウィーク明けの7日と8日にお休みをいただき、いつもの場所で心の充電をしてまいりました。あそこですね。まあざっくりこんな感じですので、写真を貼ってつけておきます。まずいつものお店でプリンソフトを食べ、いつもの駅の西口某所から道路と駅を眺め、再びショッピングモールにてソフトクリームを食べ、プリンソフトを食べてからソフトクリームねそれでも食べ足りず、某所亀キッチンにてスイーツを食べて、湘南スイーツツアーでした。いいですね。ね、これはね、辻堂ですよね。写真をまた貼り付けてくれておりますが、わあ美味しそう。何これ。プリンソフト、なんか白いソフトクリームの上に何か粉がかかってるんだけど、なんだろう。とっても美味しそう。あ、辻堂の駅の上から撮った線路沿いの道、人歩いてますね。3人ぐらい。そして車1台。まあまあ早い時間ですね、これね。そして、あ、例の方。そうよ、前回ね、電車の中で話しかけてね、女性の方といい感じなんじゃないなんて話をして。例の方ですか？その後ですか？ちゃんと連絡は取り合ってますし、今回会ったか会ってないかはご想像にお任せします。が、相変わらず昇進旅じゃなかったことだけは綴っておきます。続いてるんだ、すごいすごい、いい感じですね。ぜひまたちょくちょくね、辻堂湘南にお越しください。では君の瞳に直角行さんからのリクエスト、ヨルシカの老人と海。

さあメッセージ引き続き紹介していきますね。これねびっくりご丁寧なねメールをいただいて、レディオ湘南マスコナオミ残ってはいけないラジオご担当者様、いつもお世話になっております。岩手県宮古市にある宮古ハーバーラジオの今野さんかな、金野さん、金にのと書いて今野さんかな、ミュージックバード経由で毎週月曜午前3時から、曲番組を放送させていただいております。リスナー様より番組宛てメッセージを頂戴しました。 FM ヒューガから弊社アドレス宛てにお便りを送付いただいた理由は分かりかねるのですが、マスコ様宛てと存じますので転送いたします。お目通しのほどよろしくお願いします、ということで丁寧に、あ、今野幸子さんですね、ありがとうございます。なんでヒューガから岩手、宮崎から岩手に届いたってことですね。ありがとうございました。今野幸子様、いつもお世話になっております。ではいただいたメッセージ、直美さんはじめまして、 FM ヒューガから聞いていますヘベレケです。ヘベレケさんって前もくれてるよね。ね、レディオ湘南近くのすっぽん料理屋さんは海鮮、寿司、串、おでん、藤沢喜びの里、特徴コラーゲンたっぷりのすっぽんフルコース、刺身、鍋、唐揚げなど完全予約制で提供しています。飲み放題付きコースが充実していますという情報、ありがたいですね。もうね還暦になるとね回復がね遅いので、やっぱすっぽん鍋いいですね。ありがとうございます。またレディオ湘南宛てにもねいただけたら、ホームページなど見ていただけると、はい、すぐ送れますので、ぜひまたいただければと思います。ヘベレケさんありがとうございます。そして、グレートアスケさんもお久しぶりですね、メッセージ2通いただいております。マスコさん、ザ・グレートアスケです、ラジオラビートで聞いています。ゴールデンウィーク中は半田市の亀崎市潮干祭りに同期の友達を連れて一緒に観覧してきました。そのお祭りは古く無形重要文化財に指定されたお祭りです。この亀崎潮干祭りに出てくる山車、あ、出汁と書いて山車って読むんですね、1台ずつ海際を引かれ、5台の山車が並び、海際に並んだ後は芝生広場に引き上げて

下の段のからくりから披露した後、上段のからくりが披露され、その後に1台ずつ神社前に5台の山車が並び、この後は見たことがないので分かりません。見れないのかな、もしかしたら。そういったお祭りです。翌日には岐阜県へ柳瀬プロレス、観戦に行きました。柳瀬プロレスには同い年の金本浩二選手がゲスト出演していたので、サインツーショット写真を目的に観戦に行きました。ゴールデンウィーク最終日は対馬市へドラゴンゲート対馬大会を観戦に行ってきました。名古屋ビッグマッチの後の試合だったので楽しみに観戦に行ってきました。誕生月まで有給消化したら無職になります。そんなゴールデンウィークでした、というメッセージ。重要文化財、無形重要文化財のお祭り、亀崎潮干祭り、ちょっと興味あります。 YouTube などで出てるか見てみますね。ありがとうございます。そしてもう一通いただいてるんですが、もしよかったら番組ロゴステッカーをサイン入りでお願いしますとあるんですが、申し訳ありません。ちょっとねプレゼント企画してないので、また余裕が出てきたらね、カジ君と還暦プレゼント企画をしたいと思います。もう少々お待ちください。ザ・グレートアスケさん、ありがとうございます。そして居眠りパンダさん、こんにちは、毎週楽しみに聞いております。さて5月11日月曜日、仕事が終わりラジオでレディオ湘南をつけたら、ちょうどハミングインフォメーションのコーナーの放送中でした。なんとなく聞いていて、コーナーが終わったなと思ったら男性の声、あ、梶村さんの声だな、声だよなと思いましたが、このコーナーで梶村さんの声が出てくるかと思いましたが、他のスタッフでは該当の声はないよなと思いました。梶村さん、ハミングインフォメーションデビューしたんですね。はいって言ってます。デビュー、全部担当、月曜日担当なの。おー、なんだなんだ、デビューしちゃってるね、カジ君だそうです。皆さん月曜日のハミングインフォメーションぜひ聞いてください。さすが居眠りパンダさん、詳しいね。もうカジ君の声もバッチリ分かっていて、来週は月の最後の放送日なのでね、カジ君に入ってもらおうと思います。居眠りパンダさん、ありがとうございます。そしてちょっと時間がなくなってきたな。高博さん、来週紹介します。たくさんメッセージいただいております。あと名古屋市匿名さんもバレーのね、はい、女子 SV リーグ女子佐賀久光、がスプリングスが制覇しました。で今週大阪ブルテオン男子ね、初優勝で終わりましたね。ということで来週ちょっとリクエストいただいてるのでね、おかけしたいと思います。そして黒木名車さんもゴールデンウィークの報告のメッセージもちょっと読めなかったので、曲は私大好きなので今日かけさせていただきます。メッセージは来週ゆっくり読ませていただきます。では最後に黒木名車さんからのリクエスト、小坂明子さんのあなた。

マスコの網の怒ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやーもう本当にお祝いメッセージありがとうございます。60歳になってもね変わらず笑顔で楽しく、トークをしていきたいなと思っております。ぜひ皆様面白いメッセージよろしくお願いいたします。なんか黒木メイシャさん読めなかった来週読ませていただくメッセージなんかハプニングがあってちょっと面白そうです。あ、面白いなんて言ったら失礼ですよね。はい、ぜひぜひ楽しいメッセージお待ちしております。還暦になっても引き続きよろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。お相手はマスコナオミでした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわこんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、開始5秒で分かりましたよね。
0: 何がでしょうか。
1: この人調子悪そうな人だな。
0: あのね、この間
1: い
0: やね、リスナーの、
1: はい、
0: ヤックルビッツさんと、
1: あ、はいはいはい、
0: サスケのしっぽさんが、
1: はい、
0: まあお店の方にね、来てくれまして、で言われました。
1: はい、
0: 調子いい時と調子悪いな、もうすぐ分かるって。
1: えらいもんで、
0: 先週の放送、
1: はいはいはい、
0: あれ調子良かったですよねとかね、あああの時はもう全然バッチリでした。
1: あのね、やっぱりね、もう4年もやってるとね、大体もうね、あ、こいつさ直前まで飲んできたなみたいなのがもうやっぱりね、リスナーにもね、だんだん分かるようにはなってきてるんですよね、多分ね。
0: いいことかもしれないですね。
1: いいですね。
0: だから俺もう最初にね、
1: はい、
0: 問題出そうかと思ったの。今日どっちでしょう。調子いいと思いますか皆さん。っていう感じではいたんですけど、
1: はいはい、
0: でもね、
1: はい、大丈夫ですか。
0: 別にこれあれじゃないですよ、その二日酔いとかじゃないの。
1: はいはいはい、うん、まあ仕事疲れですよね。
0: 純粋に疲れてる。
1: いやまあそうですね。
0: 酒が残ってるとかそういうのじゃなくて、
1: はいはいはいはい、も
0: う本当にただね、
1: はいはいはい、
0: くたくただだっけ。
1: いやでもまあ最近はね、寒暖の差も激しいし、
0: う
1: ん、
0: あ、そういうのもありますよね。
1: ねえ、もうクマも出てくるし、うん、
0: まあね、本当にそこかしこ。
1: そこかしこですよ。
0: そこ

0: 菓子コーナー。
1: 会津地方すごいですよ。会津地方にね、うん、まあ普通に、まあセブンイレブン、コンビニエンスストアがあるじゃないですか。うん、ちょっと会津の、ちょっとまあ、新潟県寄りの、ちょっと山あいの方の、うん、まあ山沿いの地域って言われてるところなんですけどね。はい、でもそれでも住宅地ですよ。はい、住宅地ですけど、そのセブンイレブンに僕立ち寄ったじゃないですか。うん、あのね、ドア開かないんですよ。あれと思って、なんだ、なんだ、なんだと思って、こう、あの、押しても、なんか、開かなくて、そしたら、その、ま、あの、ドアのところに張り紙がしてあって、先日、この近くに、熊が出ましたと。なので、自動ドアをやめますと。
2: おぉ、そこまで。
1: あの、どうぞ手で開けて入ってきてくださいって言って、
2: すごいっすよ。いやだからね、例えばまあこれ手って、ね、はい、マスク回しの一応、ね、まあ、中心市街地のところ、
1: はい、ウルトラ FM のスタジオがある、
2: そうそうそう、うん、でやってますけども、はい、ね、入ってきちゃうかもしれない。
1: そうですよ、本当にショッピングモールに入ってましたからね。
2: だからもうエレベーターのボタン押しちゃったぐらいにしてね、
1: うん、そうなんですよ、
2: 本当に。
1: でまたなんかそれさらに恐ろしいことにね、うん、なんか人を食べ始めたでしょ。
2: あ、なんかね、山でね、そうそうそう、ご遺体がとかっていうニュースとかもありますからね。
1: そう、だからもうね、こんなことをされ始めたら、もうそれはもう、ね、これはもう戦争ですよ。もう内戦ですよね。
2: 今山に入ったりしてるじゃないですか、千葉さん。
1: はい、
2: 遭遇っていうのはないんですか、今までかつて。
1: これ前に、それこそその登山を趣味にしてる知り合いから聞いた話で、うん、自分も実感したんですけど、うん、逆に山に気配がないんですよ。うん、それと、それよりも、もうちょっと下に下がった、里に近いとこっていうか、うん、住宅が普通にある、もう点在してる、うん、その辺に、うん、熊の気配が、ビンビンするんですよ。
2: 恐ろしいですね。だってね、よく、まあ、ニュースとかで、まあ、その地域のニュースみたいなのを設定してるんですよ。だから例えば、まあ、ここだったら須賀川、
1: はいはいはいはい、
2: でその須賀川のところに行くじゃないですか、
1: はいはい、
2: もうほぼ熊ね。
1: そうですね。
2: どこで熊が出た。
1: そうですね。
2: 何で熊が出た。出まくってんだ。
1: そうですね。本当すごいですからね。本当だからもう本当になんかこの辺じゃ出ないだろうとかって高岡言ってたら偉い目に遭いますから。
2: だから昔はね、須賀川も西側、
1: はいはいはい、
2: まあどちらかといえば会津よりの方は、
1: はいはいはい、
2: 山は出たけど、うん、東側の方の山は、はい、熊はいないって言われてたんですけど、はい、関係ない今、
1: はい、もうその定説はもう覆ったでしょ。
2: なんならあなたの隣にもっていうぐらい。
1: あなたの後ろにみたいな、
2: そう、そのレベルになってる。
1: いやもう本当ですよ、そう、そのぐらい恐ろしいですから、もう皆さんもね、もうどの地域で聞いてらっしゃるかわかんないですけども、全国的にね、やっぱこうちょっと緑が多いところはもうクマが出ると思っていいですから。
2: そうですね、緑多くなくても出ちゃう。
1: そう、だって東京の八王子で出ましたからね。
2: 八王子ね、
1: はい、だからもう、いよいよだんだんもうみんなあれですよ、都心の方に向かってるはずですよ、多分、
2: ね、いよいよ流れ星銀河に活躍してもらう。
1: そうですね、
2: しかに感じなくなりますね。
1: 本当に野犬の群れがもう英雄になりますよ。
2: しかないと思う。やばい、本当に。
1: いやもうそんなね、うん、まあ、また熊山になります。
2: 熊山ね、はい、
1: まあこれがですね、うん、まあ、須賀川時間だと5月の末なんですけども、はい、もうミュージックバト時間になるともう6月ですよ。
2: あ、6月か。
1: もう、ワールドカップの月ですよ。
2: そっか。
1: そう考えるとね、もう本当にサッカー好きの皆さんは、もうそのワールドカップの時間帯に合わせた生活リズムに多分入っていかなきゃいけないですよね。
2: あのね、もう多分俺、動けなくなると思う。
1: まあ無理。そういう人たちいますからね。それかもう本当になんか今までになかった早起きっていうものを取り入れてみる。
2: ああ、逆にね。
1: はいはい。
2: その、まあでも俺どっちかっていうとやっぱ早起きはしない。夜通し。
1: やるのもだってその、なんですかね、そのダイリングの、うん、まあ試合時間みたいなぐらいの時間帯だから、はいはいはい、まあやっぱり朝から午前中にかけてみたいな感じじゃないですか。
2: そうですよね。
1: だからまあその辺に向けてね、うん、どういうふうに生活リズムを作っていくかみたいなね。
2: だって、あれは高校の時かな、はい、アメリカ大会があったのは、俺高校の時だったんで、はい、やっぱね、あれですよ、良い子の皆さんは真似しちゃダメだけど、はい、学校で、はい、ラジオかなんかで聞いてましたもん。
1: あ、なるほどね。はいはいはいはい、
2: おーみたいな、
1: はいはいはいはい。
2: バッチ外した。
1: いや、もうそう、まあ、そういう人たちいると思いますよ、やっぱりみんなね、サッカー好きの人たちはね。
2: と思いますけどね。
1: あとはまあね、なんかゲームに絡めて言うと、
2: はい、
1: なんかこういう。

0: な時期には必ずあのウイイレの、
1: うん、
0: あの日本代表バージョンみたいなのが前はなんかよく出てた感じはするんですけどね。
1: なんかあのねパッケージングが日本代表の
0: 選手とかね、
1: 選手とか、
0: ね、まあ、中村選手、俊介とか本田圭佑とか、
1: いやありましたね、
0: うん、だからなんかそういう風にやんないのかななんていう風にはちょっと思うんですけどね。そうなると今パッケージは誰なんですかね。森保監督
1: 誰ですか、ね、
0: なんか森保監督の感じがしたイメージしたんです
1: よ。
0: それか久保武英、久保、
1: あ久保くん、
0: あ
1: ねえ、
0: なんすかね、
1: 長友キングでいい、キングキングキング
0: 今福島にいらっしゃる
1: んですけど、そうだから今福島にいるキングでいいと思います、
0: は
1: い、
0: まあそんな中ウイイレとかもね、なんかちょっとこう盛り上がっていくかもしれないですけども、
1: はい、
0: じゃあその6月にまあ入ろうとしているこのゲーム BGM 屋は何をするかというとですね、
1: はい、
0: まだまだメール紹介できてないんですよ。
1: おー、
0: メール紹介リクエスト紹介というのがちょっとできてないんでですね、
1: はい、
0: まあちょっと一気にやろうかななんていうふうにもちょっと思うんでですね、
1: うん、
0: まあ僕も先週ようやく、
1: はい、
0: 田植えが終わりました。
1: 終わったんですか。
0: はい、うん、まあゆっくりちょっとのんびり、ね、うん、こっちに集中できると思いますんで、
1: はい、
0: じゃあ今週は、
1: うん、
0: まあ6月も多分この月間になると思うんですけども、うん、こうリクエストメールを重点的にやっていく月間という感じでお送りしていきたいと思いますんで、
1: うん、
0: 今週も30分間によろしくお願いいたします。
1: はい、キレもなくてすみませんね。はい、
0: 行きましょうね。って言っちゃいますからね。
1: はい、ゲーム BGM 屋は、
0: はい、
1: この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM モーキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお届けしています。
0: はい。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: ゲーム BGM は第217回ということでですね、はい、やっぱまあ季節感を出した方がいいなということでですね、うん、これは田植え歌、
1: 田植えね、
0: 天水の桜姫ですね、はい、毎年流してますけど、やっぱまあこの時期はね、うん、田植えの時期はちょっとまあ流しときたいなっていうのもありますし、やっぱまあゲームといえども、はい、ちょっと季節感を出していきたいななんていうふうにも思いますからね。
1: でもね、うん、今ね、30、突然真夏日。
0: はいはいはいはいはい、まあ、そうですね、まあ、気温はおかしいですけどね。
1: そう、かといってね、はいはい、雨が降って半分の17度とかね、
0: はい、はいはいはいはい、そうですね、いきなり半分になったりとか、
1: すごくね、あれに困る、着るものとか布団とか、
0: はいはいはい、そうですね、だって30度の時は結構もう、まあ夏布団でも全然大丈夫だみたいな感じになりながら、
1: でも、はい、あと3日後に寒くなるっていうのを知ってるわけじゃないですか、
0: はいはいはい
1: はい、しまえねえしまえねえしみたいなね、
0: はいはいはい、
1: そういう感じ。
0: いやまあそのぐらい寒暖差激しいですからね。しかもなんか今年の夏はなんかまたなんかスーパーエルニーニョみたいなことを言ってるわけでしょ。
1: スーパーエルニーニョはもう言って
0: もうえらいことになりますよ多分。
1: 本当にもすごいな。
0: すごいです感じですからね、日本もね、まあそんな感じ。 それでもやっぱまあ田植えの時期っていうのはまあ決まってるもんですから、
1: まあまあね、
0: まあこうやってちょっとだまあ田植え歌を流しながら、
1: あれだそうじゃないですか、
0: はい、
1: 暑すぎて、はい、結局その品種が、
0: はい、
1: 追っつかねえって話じゃないですか。
0: だから今度はなんか暑さに強い品種を今開発してるらしいですよ、その東北地方の。
1: でしょ、はい、だからまあね、前はちょうどいい、
0: はいはい、
1: そういうなんていうの、東北にあったお米というか、はいはい、
0: そうですね、
1: それ破壊されてるわけです
0: よ。破壊されてるわけですよ、だんだんあれですよ、東北地方とかでドリアンとか取れるようになりますよ。
1: ああ、南国のね、本当そう、これは何の話なんですかね。
0: まあ一応中で音楽に乗って
1: る、ね、熊と農作業農業の話とい
0: いですね、ローカルですね。まあそんなゲーム BGM やは、まあ、今週は何をするかというと、まあ はい、まあやっぱりこうメールをいただいたりとかするんでですね、そのメールの紹介をしながら、はい、リクエストがあればリクエストもちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんですけども、じゃあちょっと紹介していきましょうか。ちょっといろいろいただいたりとかしてるのでですね、はい、いただいてるのがね、まあ、いただいてるのがですね、はい、群馬県ラジオネームしゅんさん、
1: しゅんさん、
0: ありがとうございます。東さん、千葉さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先の家庭用ネオジオが、
1: うん、
0: 復活するという話題でですね、いろいろと当時を思い返しておりました、
1: うんうん、

0: 喜びさんで、はい、AES、うん、ネオジオの本体ですね、うん、を購入したもののソフトが高すぎて買えたのは中古のワールドヒーローズ2だけ。その後中古が激安になっていた MVS、うん、過去業務用を購入し、うん、こちらをメインでプレイしておりました。そして復刻するカートリッジが初代 AES でも使用可能と聞いて、うん、手が出なかった頃の思いがうずうずと。あ、やっぱりまあそういう風にね、ちょっとなんか昔買ってた人たちはね、うん、親しんでた人たちは復刻すると言ったらやっぱまあ、うん、うずうずするもんなんですね。
1: まあ大人ですからね。
0: はい、まあその頃の経済状況とはちょっと違いますからね。
1: 違いますからね。はい。うん、
0: でそこでリクエストですが、うん、ワールドヒーローズ2、はい、イメージアルバムより、うん、白夜のフィヨルドをお願いいたしますと、この曲フジテレビ系ニュース番組のテーマとして流れておりましたが、後に無許諾であったということを知り、うん、いい加減な時代だったんだなと思いました。
1: あ、いい時代ですね。何使おうが、
0: パーズマさん的にはね、はい、いい時代なんでしょうか。
1: いい時代ですね。
0: このですね、うん、そのワールドヒーローズ2のイメージアルバムっていうのって、これはね、うん、あれなんですよ。その、まあ、いわゆるアレンジアルバム。アレンジもののアルバムっていう感じなんでですね。
1: アレンジものっていうと、元は何かあるってこと？
0: いや、だからゲームのオリジナルサウンドとはまた別に、うん、ちょっとそこにアレンジを加えて CD 用のっていう感じにした。
1: まんまじゃなくてってことね。
0: そうなんですよ。うんうん、だから、まあ、個人的にはね、僕はそっち派じゃないんです
1: けど。まあ、原本派ってこと
0: は。はいはい、まあ、一応 CD はあったんでですね。うん、まあ、ちょっと、白夜のフィヨルドと。なんかこうエリックステージっていうののテーマらしいですね。ちょっとそれ後ろ流しながら、はい、ちょっと聞いてみましょうか。こんな感じなんですけど。

0: まあ、格闘ゲーム的な感じというかですね。
1: これがそのニュース番組のあれに使われ
0: て流れてたらしいですね。でもなんか そっちのなんかそれっぽい感じもち、まあ、しないことはないですけどね。
1: なんか、うん、10時55分か9時54分かに流れるニュースって感じ。
0: 時間またぎのニュースですね。
1: そうそうそうっていう感じはする確かに。
0: まあそうですね確かに。まあでもこれがそのいわゆるなんていうんですかね、そのネオジオのゲームってことだったんですよね、
1: うん、いいなぁ、なんかちょっと当時っぽいっていうか。
0: でもなんかこのアルバムの中でそのアレンジャーとしてですね、はい、結構いろんなミュージシャンがいるんですけども、うん、あのよっちゃんとかも入ってますからね。
1: 野村の。
0: そうですよ。ギタリストとしてね。
1: 手広いなぁ。金八からゲームまで。よっちゃん手広いな。
0: そうですね。だってまあ、まあ、本業みたいもうほぼ本業みたいなもんですからね、うん、こっちが。
1: ああそっか、みんなはああいう世代か。はい、ああいう世代でもねえのかも。よっちゃんは。
0: そうですね。
1: そうですね。
0: だってもっと前のザーグッバイとかでしょ。
1: ああザーグッバイね。あれなんですよ。まあいいかよっちゃんの話は。
0: 完全に今よ。クマと農業とよっちゃん。
1: ちょっとゲームと関係なさすぎますね。すいません。
0: いやでもなんかゲーム、まあ、格闘ゲームの最近の事情で言うと、うん、なんか鉄拳、
1: はいはいはい、
0: 鉄拳かな、鉄拳のなんか新しい次のゲームのキャラクターで、うん、あれが入るんでしょ、なんかゲスト枠みたいなので、うん、オーガ半間裕次郎、
1: ああ、はいはいはいはい、
0: キャラクターとして入るらしいですよ。
1: へえ、
0: うん、だからまあ個人的にはそのニュースが出るんだって思いながらも、うん、なんか若干気になるのは、うん、そういうあの漫画好きだった人にしてみたら、うん、絶対に格闘ゲームで簡単に負けてはいけないようなキャラクターじゃないですか、
1: うん、まあ、まあそうですね確かにね。
0: だからまあそれは世界観としてどうなのかななんていうふうにはちょっと気になりましたけどね。
1: うん、まあでもそうか、しょうがないっちゃしょうがない。
0: まあまあまあまあ、まあ分かりますよ、そのなんかこういろんな力が働いてるというかね。うん、そのね、大人な話がね。
1: まああくまでゲストだから。
0: はいはい、
1: そこは。でもしゅんさんすごいですね、その。ネオジオを持ってたってことなんでしょ、
0: はいはいはい、まあそうです
1: ね、ネオジオ買ったってことでしょ、
0: うん、
1: やるな。結構なもんですよ、ネオジオ
0: に手を出すっていうのはね。
1: ネオジオにはなかなかね、
0: うん、
1: まあ一通りそのいろんなもの、
0: はいはい、
1: いろんなゲーム、
0: うん、
1: まあメガドライブもいろんなものを合体させてきたこの俺としても、
0: はい、
1: ネオジオには手出せなかったもん。
0: はいはいはい、
1: これはちょっと、まあ
0: まあうね、
1: もうブルジョワ中のブルジョワ階級。
0: まあそんなしゅんさんからはちょっとそのしゅんさんもね、今このイメージアルバムのね、
1: うん、
0: あのリクエストを送っていただいた時にね、
1: うん、
0: ちゃんとね、はい、メールにね CD の型番まで書いて送ってくださいました。
1: どうみんなどうした？
0: もうね、もうあのねしゅんさんね、もう僕はね、うん、ディレクターとしてね、うん、大好きです。
1: いやいや、
0: あの、あのことが
1: なんか多くないですか最近そういう。パタパンもちゃんと記してくれて
0: る。そうなんですよ、うん、でまあそんなしゅんさんからもうちょっともう一つあのメールが来ましてですね、うん、そのリクエスト祭り月間とのことで以前から気になってたことがありましてお伺いさせていただきたくメールさせていただきました。ゲームで流れる楽曲を取り扱っておりますが、
1: うん、
0: 実際のところどのような媒体での曲が放送で流せるものなのでしょうか。サウンドトラックが、CD などで世に出ているものか、
1: うん、
0: サウンドトラックがデジタル配信、うん、そのサブスク以外されているもの、
1: はいはい、
0: PS4 でダウンロードを USB メモリーで取り出すとか、うん、そういうやり方とか、
1: うん、
0: でプレイ中はサウンドテストなど実機で演奏されたもの、
1: うん、
0: 録音されたものも含むと、
1: うん、
0: そういった中いろいろゲーム BGM だが版権や規制が絡むもの、
1: うん、
0: グーニーズの BGM や、
1: はい、
0: パロディウスだの軍艦マーチだと、
1: うんうん、
0: またジャンルとして流せないものはありますでしょうか。例えばパソコン向けでのアダルトゲームだと、
1: うんうん、
0: とこのネタを考える際の参考にさせていただきたいと思っておりますという感じなんですけども、うん、これまあ流せるのは基本的に、うん、
1: はい、
0: あの CD にちゃんとなっているもの、
1: うん、
0: 商品としてあの製品化されているものという感じですね、はい、あとはあの、まあ、本当に CD の物になっていれば、まあ、型番はそこで必ずつくものですから、
1: うん、
0: そこについているものだったら全然いいんですよ、
1: はい、
0: あとはまあ最近だとサブスクですね、
1: サブスク系
0: デジタルの方だと、
1: うん、
0: デジタルの方だとでもまあナンバーはあるので、
1: はい、
0: それ それだとまあ一応こう対応は可能だという感じですね、うんうん、であとはまあ自分で録音したものとか、はい、そういうものはちょっと厳しいかもしれないですね、うん、
1: まあその型がない、はいはい、型番がないと、ね、ないと、
0: うん、あとはまあそのゲーム BGM の版権や規制が絡むものっていうのは、うん、もう CD になった、なっている時点で、うん、商用の CD になってる時点で、うん、こっちは版権をクリアしたとみなします。
1: ああもう
0: その番組ではね、
1: そのボーダーラインはもうそこで特に規制っていうのはないということね。
0: そこで例えばなんか今揉めてますというものでも、うん、こっちは知りませんと流す側としては、うん、型番あるんだもんみたいな、はいはいはい、それでも一回流しましたね、うん、あの以前ですね、あの、うん、モアイ君というコナミのゲームが CD になってた中で、吉本新喜劇のテーマと笑点のテーマがですね、
1: はいはい、
0: うん、それが、ちゃんとなんかゲーム音楽となって CD 化されてたっていうのは、うん、僕はもう版権をクリアしたと、うん、こっちで勝手に判断しますんで、
1: 型番があればもう OK、
0: それで OK なん
1: です、 OK ってことですね。
0: だからもう基本的に、まあ、その幻の CD だったとしても、うん、もう型番があるっていう風になれば、うん、まあこっちはもうガンガン探していきますんで、
1: まあ、仮にそのアダルティーな感じでもあればね。
0: あとは前にちょっと変化球であれだったんですけども、うん、あのファミコンマガジンの付録で付いてた CD とかあるじゃないですか。あれも一応ちゃんと型番は付いてるんですよ、もうそれだけなんですけど、出てるのは、うん、だからそこにあの入ってる、うん、あの鈴木アングリのスーパードライビングテクニックフランスドライビングテクニックとかね、
1: はいはいはい、
0: ああいうものはまあ流せるんですよね、
1: うん、
0: だってそもそもあのゲームはサントラ化されてないですから、
1: まあでも型番があっちゃうからね、
0: 型番があっちゃうから、それはそれで OK なんです、
1: はい、
0: だからまあそういう感じですね、一応もう流せるものとしては、う
1: ん、なるほど、
0: はい、うん、あとはまあなかったらないで、こっちはもうケツ割りますから、う
1: ん、まあまあ
0: ないよっていうふうに言うんでですね、
1: まあ、非常に分かりやすいんじゃないですか。
0: そうですね、
1: そのボーダーラインというか線引きのところは、はいはいはい、型番があるかないか、
0: ないか
1: それだけという、
0: そうですね、
1: はい、
0: そうなるとなんかその型番がないものをもしかしたらそのラジオでね、うん、ちょっとまあ流しちゃった日には、
1: はい、
0: あのちょっととあるね、うん、東京の方から、うん、あのちょっとやってくる団体がありますから、
1: う
0: ん、
1: まあ、そうでしょうけどね、
0: はい、うん、英語アルファベット6文字のね、
1: うん、
0: あのとある、はい、方々がこれいらっしゃるんで、
1: うんうんうん、
0: そこはまあね、うん、そこはもう来たらもう曲全体が震え上がりますから、
1: はい、
0: まあそれだけはちょっと気をつけていただきたいなという感じなんで、うん、あとはもう全然基本的にまあリクエストはいつでもお待ちしておりますんで、ね、
1: はい、
0: しゅんさんも、うん、まあなんかこうちょっと思い当たったとか、
1: うん、
0: まあ自分が CD 持ってますよとか、はい、そういうのでも全然構わないと思いますんで、
1: うん、
0: よろしくお願いいたします。
1: 真面目だな。
0: 真面目ですね今回はね、ちょっとまあ前半ね、はい、ちょっとどちらかたもんですからね、
1: はい、
0: 少しはちょっとやっていこうかななんていうふうに思う。
1: 多分それはね、あのリスナーの人たちもそれどこまで
0: やってくれるのかな、そうですね、ボーダーラインが分かんないですからね、
1: っていうのはあったでしょうか、ね、
0: まあそれはなんか権利関係とかそういうのとかいうよりも、うん

0: も、うん、その登録されてるかどうかですよね、
1: うんうんうん、
0: まあ、そっちの、まあ、いわゆるその、あのアルファ6文字の人のところに、はいはいはい、登録されてるかどうかっていうところだったりするんで、
1: う
0: ん、
1: まあ、だから結局もうね、ないあれとかもあるでしょうから、
0: そうですね、
1: そのあれ名曲だったけど、
0: はい、
1: ない、
0: はい、
1: 会社がない、
0: はいはい、そうですね、
1: 誰が持ってんだ一体。

0: のラジオネームペーパーカービーさん、
1: はい、
0: 録音して後から聞いてたら、
1: うん、
0: ポケモンレジェンズ ZA の暴走メガ進化戦の BGM がかかってて反応しました。
1: お
0: この間のポケモンですね、
1: はいはいはい、
0: チャンピオンズもあって対戦に興じ始めたけど、うん、ポケモンの戦闘用 BGM で奮い立たせるようなものってありますかと。僕にとってはポケモン、ソードシールドの戦闘バトルタワーという曲ですと、
1: はい、
0: 本気のバトルの世界に足を踏み入れてる感じが伝わる BGM ということですね。じゃあちょっとなんか流してみますか、
1: うん、
0: それが戦闘バトルタワーですね。
1: 型番ありますか。
0: 型番あったんですね。
1: ありますね、はい、こういうことです、は
0: い、こういうことなんですよ、
1: はい、
0: 型番があることが正義ですね、
1: はい、
0: 一応バトルタワーは今度多分これだと思うんですけども、うん、なんかバトルな感じですね。
1: バトルな感じですね。そのもの。
0: いやでもこれはその作曲者はですね、
1: うん、
0: なんかそのペーパーカービーさんによると作曲者はあのアンダーテールのメガロバニアを作曲した人なんだとか、
1: う
0: ん、アンダーテールって向こうのなんかユニットかバンドかなんかですよね。
1: アンダーのテールですよ。
0: そうですね。いやだからそれ作曲者っていうことはじゃあ外国の方の人なんですね。結構多いですからね、
1: うん、
0: あのスーパードンキーコングとかもそうじゃないですか。
1: それも何
0: あの外国の方の、確かグラミーとた人とかなんかそんな感じじゃなかった。まあ何にせよ結構ねポケモンもそうだし任天堂の音楽っていうかゲーム音楽はまあ評価高いですからね、
1: うん、まあそうですね。これ、まあこれもなんかすごくね、まあポケモンってなんかすごいですね。
0: すごいですね。やっぱ全世界ですよ
1: 本当に。
0: まあねえこんな感じで我々が知らないところでポケモンの世界って、ね、広がってるもんですよ。
1: これ何なんですかこの引き出しのなさ。
0: 何もポケモンについて喋れねえな。俺不思議だけにしか喋れねえ。
1: その今ねこう相対してて、
0: はいはい、
1: 引き出しねえんだろうな。いや俺もねえけどっていうのが一つ伝わってきましたけどね。
0: 今完全に探り合ったでしょ。
1: そうどっちが行くんだみたいな。
0: あとは分かんない。俺もうサトシとかしか知らないです
1: もん。サトシ俺もね。DV こないだ知ってくれるんですか、ね、
0: はいはいはい、
1: 見たことあるぐらいの話でしたから、
0: うん、まあ一応そんな感じで、うん、まあでもねポケモンファンは多いでしょうから、
1: うん、
0: まあそういった中皆さんのリクエストもどんどんお待ちしてますんで、
1: うん、
0: あとはまあそれこそゼルダとかね、
1: うん、
0: その任天堂のゲームであったりとか、
1: はい、
0: あとはそれこそネオジオみたいなね、
1: うん、
0: なんか昔そのあんまりなんかマイノリティだったであろう、
1: うん、
0: ゲームハードの話とか
1: ネオジオねすごいな、
0: ね、もっとねもっとなんかネオジオユーザーが集ってきてほしいですよね、
1: うん、でももう今例えばね、まあ、そのネオジオユーザーが、
0: はい、
1: 当時ネオジオユーザーだった子とかは、
0: はい、
1: まあ課長ぐらいにはなってますから。
0: そうですね、うん、まあある程度社会でも一定のポストを得てるはずですからね。
1: 課長ぐらいにはなってるはずだから。課長の権限で買うことはできる。
0: そうですね、
1: っていう状況
0: だと。やっぱ懐かしいサントラ出てたらやっぱまあおっとみたいな感じにはなる、うん、なりますからね、
1: うんうん、そう思う。
0: まあそういったものをちょっといろいろお待ちしてますんでですね。
1: あとね、
0: はい、
1: もうちょっとポケモン勉強します。
0: そうですね、
1: はい、
0: もうあとは、まあ、教えてくれる人も募集してますんでですね、
1: うん、そうですね、
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: 今週はちょっとこんな感じでお送りしました、
1: はい。

0: ゲーム BGM やわ。
1: はい、エンディングです。
0: はい、
1: 今週もなんかこういろいろメールをいただいたりとかですね、うん、
0: はい、
1: したんですけども、まだまだ全然紹介はしきれてないんでですね、
0: まだまだしきれてない、
1: はい、来週も紹介どんどんしていきたいと思うんですけども、
0: はい、
1: まあ他にもですね、まあ新たになんかこう、こういうのもかけたいとか、
0: はい、
1: 俺の好きなゲームこれだからこれをかけてくれみたいなのも全然いいですし、
0: うん、
1: 先週みたいにちょっと普通の立てとかでも構わないですからね、
0: はいはい、
1: あとはなんかこうちょっと中方さんから連絡来まして、
0: はい、
1: まあちょっとまた近々行くかもですなんていう話はしてたんですね。
0: だってニューアルバム、
1: そうですね、まあそうそうっていう感じですから、
0: うん、
1: なのでまあ中方さんの質問とかもまあ一応ちょっと 前に紹介できなかったのを保存してますけども、
0: はい、
1: まあいろいろちょっと思い立ったら、
0: うん、
1: 皆さんの声がバッコの番組作りますんで、
0: はい、
1: いただければと思いますんでよろしくお願いいたします、はい、
0: この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、
1: はい、
0: こんな企画をやってくれ、
1: はい、
0: この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、さらにはスポンサー

0: 希望する企業様のお問い合わせまで、
1: はい、
0: 幅広く何でもありで募集しております、
1: はい、
0: 変わった
1: ところ変わりましたね、
0: フレーズ変えましたね
1: 変えました変えました、
0: 応募先は番組メールアドレスゲーム BGM やはgmail.com、
1: はい、
0: この他にも X インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージリプライなどお気軽にお寄せください。
1: はい、そうなんですよ、スポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで幅広く募集してます
0: ね、
1: うん、
0: 幅広くね、
1: はい、よろしくお願いいたします、はい、もう本当に1回限りのスポンサードでも全然構わないんでですね、
0: はい、
1: お気軽にそういったなんか課長以上の人たちね、
0: 課長以上ねもう部長だったら権限はバリバリですから、
1: そうです、お待ちしてますんでよろしくお願いいたします、うん、はい、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
0: ありがとうございました。

0: JOZZ2PHFM FM カズノ
1: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話 300-0299 まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: たの心を癒す、カズのきりたんぽ FM が4時をお知らせします。
1: あなたの推しは？はっ！
2: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
3: 全国でラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
4: 今週月曜日、5月の4日になりますけれども、新潟県の、片貝煙火工業の本田会長がご逝去されました。会長はですね、今からもう10年以上も前なんですけれども、
5: はい、
4: 花火鑑賞士の集いというのをですね、
5: はいはい、
4: まだやっていた時代がありまして、で会場は忘れもしないグランドパレス川端だったんですけれども、
5: はい、
4: そこにわざわざですね、一番得意とする四尺玉の模型を、
5: はい
4: はい、片貝からわざわざ運んでいただいてですね、で会場に飾ろうっていうふうなことでですね、で花火鑑賞士をお迎えして、で私はおちゃらけてその四尺玉にこう押しつぶされる絵というような感じで、下敷きになった写真を上から撮ってもらったりというような、
5: すごい大変ですからね、
4: 大変会長にとって本当に失礼なことばっかりしてたあれでしたけれども、まあ花火業界のみならずですね、
5: はい、
4: 小千谷商工会議所の会頭なんかも務められた方で、もちろん花火業界にとってもそうですけれども、
5: はい、
4: やっぱりその地域経済の振興だったり発展に本当に全力を尽くされた方だったんだろうなというふうに思います。一番最後にお会いしたのは多分去年一昨年かな、新井先生の記念講演会が東京大学であった時に、最前列のかぶりつきで本田会長がいてですね、決して口の優しい人ではないというか、またそれが魅力だったんですけれども、花火業界の、
5: はい、
4: 裏事情みたいなことをですね、その場でズバズバ言って、新井先生もドギマギしたっていうような感じで、いや元気になられたんだなぁ。

0: っていうふうに思っておりましたけれども、はい、ちょっと残念な、ご報告でありました。まあ、花火クラブならずとも、大曲の花火、いろんな意味で、
1: はい、
0: 本田会長にはお世話になりました。まず、ご冥福をお祈りいたします。はい、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。さて、メールが届いていますので、
0: ありがとうございます。
1: お伝えしたいと思います。FM ヒューガからお聞きのヘベレケさんから、
0: ヘベレケさん、
1: はい、ヘベレケさんからなんとメールが3通3連投できまして、
0: 3連投、
1: はい、多分これはあの月曜日の再放送を聞いて、
0: あ、
1: 送ってくださったのかなって、早朝のタイミングでのメッセージなんですけど、
0: 2週間ぐらい遅れている
1: 情報番組ですね。そうですね、九州の花火大会情報についてですね、
0: はい、ああいいですね、
1: いただきまして、2026年祭り延岡花火大会第49回、7月19日日曜日に開催予定ですよと。で、会場は延岡市の、大瀬大橋下流河川敷で、19時頃から打ち上げが予定されていまして、前日7月18日には前夜祭的なお祭りもイベントも計画されているという
0: 、そうなんだ、
1: ございます。
0: 延岡市ね、
1: 延岡市、
0: あ
1: ですね、
0: はい、
1: はい、で、2つ目が2026年の第78回宮崎納涼花火大会、8月1日土曜日に宮崎市の大淀川河川、
0: はいはいはい、
1: 鶴の島で開催されます。
0: はいはい、
1: うん、で夜7時50分から9時まで、うん、約1万発以上の花火が打ち上げられる予定です。有料観覧席は6月上旬から販売予定です。
0: これあれですよね、去年も大曲の花火の協同組合さんで花火を玉を出品してる大会で、私も行った、日帰りとは言いませんでしたけども弾丸ツアーで昔々
1: はいはいはい、
0: で最上屋さんに迎えに来てもらってふるさと納税をしてもらったっていう
1: 思い出の
0: 思い出の場所でございますね。いいよいいよの花火大会ですよね。
1: そうですね。そして最後の3つ目が第39回八代全国花火競技大会、はい、
0: うん、
1: 10月17日土曜日の午後6時から午後8時30分まで待っております、
0: はい、
1: 開催予定ですと。熊本県八代市熊川河川緑地で全国から集結した花火師が技術を競います、
0: うん、
1: 競技大会です。で約1万4000発の豪華な花火が打ち上がる予定です。
0: お、今年のテーマはどんなテーマなんでしょうね。非常に楽しみで、
1: うん、
0: でまだこれも全国花火競技大会というね、
1: はい、
0: 冠ついてます
1: ね、ついてます ね
0: 楽しみでございますけれども、
1: はい、
0: まあ、九州の業者と全国えりすぐりの、うん、花火業者さんの共演というふうなことで、うんうんうん、でまあ我々の師匠コニーも、はい、多分今年もあるんでしょうね。
1: 審査員として
0: 審査員もそうだし、うん、あとセミナーも開催するんでしょうね。
1: そうですね、
0: まあ、そういう意味ではコニーにとっても、
1: うんうん、
0: 熱い一日になるのかなと思いますけれども。
1: そうですね、
0: 楽しみでございますよ ね。
1: いや、ヘベレケさん、いろいろ情報、
0: いや本当ありがとうございます、
1: ありがとうございます。 FM ヒューガから、
0: ヒューガなんだ ね宮崎なんだね。
1: そうです。
0: いや、ヒューガ夏飲みたいな
1: そう、飲みたい、食べたい、
0: うん、あの京和の道の駅に行くと
1: はいはい、はい、
0: たまに日向夏の缶ジュースが
1: ありますね、
0: 置いてありますけど、
1: 宮崎の美味しいものがね。
0: そうですね、あのスタジオに送ってもいいんですよメールだけじゃなくてね
1: そうですね、はい、いやでも九州のねこの花火情報、
0: そうですね、
1: 我々もたくさん知りたいので、ね、
0: 私たちも知らない知りえない、うん、情報もあると思うので、ぜひ地元の PR していただければと思いますよね、
1: うんうん、はい、ヘベレケさん、またメッセージ
0: 本当ありがとうございます。
1: ありがとうございます、お待ちしております。さて、この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは数字873 @fmhanabi.com 数字873 @fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。花火の星公開収録に来てくださった皆さんの声を聞いてみようのコーナーよー。 はい、お待たせいたしました。
0: いや本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。4月の25日土曜日の春のショーが行われる、ね。

0: 日の午前中、
1: そうですね、
0: はい、10時30分から花火アームで公開収録させていただきました、
1: その日は、まずほぼ同時刻ですよね、
0: はい、
1: あの大曲の市民会館では某国営放送の、
0: そう、はい、はい。
1: なんか、常禅寺通り。
0: そういうね。
1: 収録番組が。
0: ありましたよ。
1: うん。壇蜜を取るか。
0: そう。
1: 藤田博士を取るか。
0: いやいやいやいや。松本英子さんじゃなくて。
1: そう、壇蜜を、うん、取るのか、藤田博士をに会いに行くかと。そこで、二者択一、悩みに悩んで、藤田博士を選んでくれた。
0: 悩まれたでしょう、皆さん。
1: ね、300名ぐらいの皆様方にね、そうそうそう、公開収録を行いましたけれども。
0: 大変だ、こりゃ。
1: いや、でも面白かったですよ ね。
0: 楽しかった、うん。たくさんのね、皆さんにお越しいただきまして。
1: そうですね。
0: ね、で、松本英子さんも、
1: 公開収録に行くもんだと。
0: そうそうそうそう。
1: な感じでね。
0: そういうことでございます。まあ、春のショーの見どころをたっぷり、ね、お話しさせていただきましたね。ま
1: あ、その前に、当番組でもね、
0: はい、
1: うん、初出場の方々を中心に、
0: はい、
1: まあ、番組に出演していただいたっていうふうなこともあるので、
0: はいはい、
1: まあ、我々としては事前情報というか、
0: うん、そうそうそう、
1: まあ、オンエアされてない部分の情報なんか、
0: はい、
1: ここでしか話せない話ということでね、
0: そういうのもあります。
1: お話をさせていただいたところではありましたけれどもね。
0: うそうですね、で、今回は、その、春のショーの見どころの他にもですね、お客様に声を、どんなこう、花火師を推しているのか、応援しているのかっていうところも、聞きたいなと思って。やはりね、皆さん、花火ファン熱がすごかった。
1: そうですね。
0: どの方のお話も面白かった。
1: そうですよね。
0: いう感じで、今日はその様子をお届けしていきたいなというふうに思っております。
1: じゃあ、最年少の君も、聞こえるのかな？
0: そういうことですよ。後ほど、お楽しみにということでございます。はい、まずは、その様子をお届けします。こちらの方々です。
2: ここに来るまでは、去年に引き続き、某社を、応援したいなっていう気持ちだったんですけど、今、貴重なお話を伺って、まあ、それぞれの18名の方、いろんな思いで打ち上げられるんだなっていうのが分かったので、それぞれ、一社一社、この曇りのなき眼でですね、見たいなって、観覧させていただきたいなっていう感想を持ちました。
1: 素晴らしい。
3: 素晴らしい、ありがとうございます。
4: いや、新島さんの話聞くと、先入観が入ってしまうんで。
3: ねえ、わかります。
4: でも、やっぱり、話聞くのと聞かないとでは、毎年、もう全然やっぱり、なんか見方が違うなって思って。
1: あ、そうですか。
4: やっぱこれなんか、毎年来なくちゃいけないなと思って。
1: ありがとうございます。
3: 本当に。
1: ありがとうございます。
4: でもやっぱり初めて出るっていうところは、やっぱりね、すごく、もう、期待してみ
1: たい。そうですね。
4: はい。いつも出てるところももちろんいいんですけど、
1: はい。
4: はい。それはもう特に感じております。
1: そうですね。
4: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: 初出場のね、
1: そうですよね、初出場今回5人いらっしゃいますけど、で本当バクバクな気持ちでねいるでしょうから、我々も温かい気持ちでね、見たいですよね。
0: まずはお二人、
1: なるほど、
0: ね、初出場の花火師さんを応援したいなという、お話でしたね。
1: やっぱりね、そういう気持ちで見ていただくと、やっぱり花火作家さんとしてもね、嬉しいでしょうし、で、またそれぞれいろんな思いがあるので、
0: はい、
1: 曇りなき眼で見たいというのも、まさにそういった先入観。
0: その先入観を与えてたんですか？
1: そう、与えてたのだろうね。多分ね、ごめんなさい。そういうつもりは妄
0: 想、
1: 妄想あったかしら。
0: でもね、このやっぱり話を聞いてから花火を見ると、やっぱりね、はい、全然違うんだっていうことで、また来たいっていうね。
1: ありがたいですよね。
0: いただきましたね。
1: はい。嘘でもそう言っていただければ、また次の公開収録へのね、
0: はい、
1: 力になりますけれども。
0: そうですね。
1: まあ、この間、先日か、
0: はい、
1: 秋田版の朝日新聞にも載ってましたし、神戸版もそうだし、全国版というかネット版にも載ってましたけど、やっぱりその、まあ、ある記者さんが、推しの花火師さんだったんでしょうね。三幸煙火製造所の、
0: はい、
1: 三木隆俊さん推しっていうのが、
0: はいはいはい、
1: この熱量がすごくって、大きな新聞記事になってて、で、また動画もね、
0: はい、
1: 反転を着た状態で、観覧会場の階段こう、登っていって、 一番ね、上の堤防のところから会場をこう眺めるなんてね、うんうんうんうん、まさになんか戦国武将みたいなね。
0: プロモーションビデオか
1: なんかね、そんな感じの感じしましたけど、うん、いや、でも本当に三木隆俊さんね、ようこそ初めての大曲りというふうなこと で、まあ家業も離れてね、
0: はい、
1: で、この花火の家業の花火にまた戻ってくるきっかけが、この大曲りの花火の大会提供花火だったっていうふうな、ところからね、
0: はいはい、
1: またこう、大曲りでこう、繋がっていってもらったっていうふうなことは、うんうん、欧州商工を、まあ、プロデュースしたというか、
0: はい、
1: その時の、まあ、近野義和さんが、たまたま、この回をラジオで聞いてたらしくて、うん、嬉しかったねっていうふうに、話したことも思い出されますし、あと表彰式終わって、
0: はい、
1: 交流会やって、うん、で、新幹線で帰って、たんですけど、
0: はいはい、
1: JR 大曲駅の観光案内所、
0: ほうほう、
1: まあ、はい、お土産会なのかよくわかりませんけど、うん、寄っていただいてですね、
0: あ、はいはい、
1: で、職員の方に写真を撮らせてもらって、うん、SNS にアップという、
0: あ、
1: 非常にありがたいという感じで、
0: 大曲を満喫され、
1: 満喫して、うんうん、本当にわずか一泊二日の旅だったと思いますけれどもね、うんうん
0: うん、はいはいはい、
1: うん、まあ大会終わって三日後にはもう、うん、火薬で、
0: そうか、そう、
1: ね、火薬まみれに、顔を真っ黒にしている、三木隆俊の姿があったっていうふうに、新聞記事にはね、そういうような感じで、まとめてありましたけれども、ぜひまた、挑戦というか、
0: う、
1: 腕試しに来ていただきたいもんだなって、思いますね、うん。
0: また見たいです。
1: 見たいですよね。
0: はい。さあ、続いては、お客様の声、こんなお話でございました。
5: やはり自分は、ずっと北日本花火工業の、河野さんをずっと応援しております。その河野さんが描く世界観、やっぱり、自分にすごく刺さるところがあって素晴らしいなって思ってますので、
0: うんうん
5: うん、あとは、まあ、北日本さんの代名詞と言ってもいいくらいの八方咲きなんかも、うんうん、もう虜になってしまうような感じで、
1: うん、
5: なのでずっと、河野さんを、応援させていただいております。
4: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: ずっと河野さん、ね、ファンということでね、
3: やはり河野さん、
4: はい、なるほど、
0: ありがとうございます。まあ、
4: 新作の部では八方咲きではないとは思いますけど、うん、インターバル花火の中では多分、うん、思いっきり探せてくれると
0: 思います。ふんだんに見られるかもしれない。
4: そうですね。楽しみにしていただきたいと思いますよね。
0: はい。
4: で、楽曲もこの頃北日本花火工業さんでよく使ってる楽曲、違う曲ですけど、アーティストは結構この頃このアーティスト好きなのかなっていうようなところを使ってるみたいでした。
0: はい、ということで、北日本花火工業推しのね、青年でございました、
1: うん、そうでしたね、
0: 八方咲きに期待していると、
1: そうでしたね、
0: というような話でしたけれどもね。
1: まあ本当、まずは総合優勝、
0: うん、そうですね、うん、
1: まあ社事の中では、
0: はい、
1: どちらの部門でも優勝できなかったけども、うんうんうん、まずは総合的に評価されて、
0: はい、
1: 一等賞なんだろうというかっていうお話もありましたけれども、うんうん、
0: はい、
1: いや本当今回はね、八方咲きではなくて、本当に幻灯にさまよう狐の尾というふうなことで、まあ本当に
0: い
1: てつく荒野というか、うん、まあなんか孤高感を出したかったのがなんか群れになってしまったとかっていう話がありましたけれども、
0: はいはいはい、
1: そのやっぱり一発一個一個だよね、うん、その親星の星の作るというふうな製造に、はいはい、
0: うん、
1: うん、命をかけたというか、
0: うん、
1: まあ、通常の考えられないぐらいの親星の大きさの星を作ると、うん、
0: はいはいはい、
1: まあ大きくなればなるほどやっぱりひび割れが入って、
0: そこちょっと難儀したっていうね、
1: 難儀したって言ってましたもんね。
0: ましたね。
1: まあ、うん、高則さんの言葉を借りると、うん、絶賛大変でしたっていうね言葉でありましたけど、
0: はい、
1: うん、まあ本当ね、その乾燥段階でのひびが入っての手間がかかる、本当に愛おしいんでしょうね、うん、やっぱりそうやって作る作品ってね。
0: 一玉一玉って言うんですか、うん、星と星一星なんでしょうね。
1: ね、う
0: ん、
1: そうなんだろうなーっていうふうな感じがしましたけれども、うん、
0: はい、
1: なんかまあ見事に白銀の世界というか、
0: はい、
1: まあ命のぬくもりみたいなものも、
0: うん、
1: なんかこう感じさせるような作品だったのかなというふうには思いますけれどもね。
0: はい、 世界を作って、
1: うん、そうですね、はい、そういうストーリーの舞台世界観っていうのは大切なんですね、うん、やっぱりね、
0: はい、そうですね。さあ続いては、若干5歳の小さな花火博士、
1: 花火博士また登場ですもんね。
0: そうです、
1: 別の花火博士ですからね。そうなんです、すごいですよね。
0: お聞きください。今日はね、小さな花火ファンにも
1: ありがとう、
0: お話伺いたいんですよ。
1: ありがとう。
0: お名前教えてください。
6: タチエルチです。
0: ルキくん、ルキくんは何歳かな。
6: 5歳。
0: 5歳、ね、あ、花火は好きですか。
6: 好き。
3: おー、かわいい。
0: なんかどんな花火が好きかな。大きいの、色とかどう。
6: 北日本が好き。
3: すごい、ちょっと
1: 5歳にして、
3: すごいね、
1: すごい、
3: あららら、
0: 北日本の花火が好きなんだ。
3: いや、すごいよ、
1: すごいな、すごいな。5歳にして
3: ね。
1: 北日本さんのどんな花火が好きですか。
6: 小賀の花火に行ったとと。
0: あ、小賀の花火、
1: 小賀の花火ね。
3: へー、
1: おー、楽しいよね。うん、ね、
0: うん、今日はどんなところ花火楽しみですか。
6: いっぱい楽しみたい、
0: うんうん、いっぱい楽しみたい。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: 最後まで楽しもうね、うん、ありがとう、
0: ありがとうございました。
3: すごい、将来有望
1: ね。将来有望ですよね。
3: 5歳からね、
1: 新島の12分の1ぐらいの年齢だよ
3: もしかしたら ね、行く末ここに座ってるかもしれない、ね、
1: 待ってるよ、
3: 本当にここでね、解説してるかもしれない、もしかして。そうそうそうそう、
1: いやいやいや、
3: 歴が長いみたい ね。
0: はい、ということでございます。
1: すごいね、
0: すごいんですよ。
1: すごかった ね、
0: うん、もう会場もはぁーってねすごい、かわいいってね、
1: うん、
0: なりましたね。ほっこりしましたけれども、
1: ね、よくあの我々の話をね、
0: そう、
1: あの聞いてくれてるなって思ったら、
0: うんうん、
1: やっぱり進化の花火が大好きだったんですね。
0: そうですよ、うん、5歳ですからね。
1: すごいですね、
0: 90分のね、
1: 公開収録、騒ぐこともせず、
0: そう、
1: うん、まあお母さんが隣にいるっていうことはそうでしょうけど、
0: うんうんうん、
1: おすごいよね、ちょ
0: こんと座ってね、話をこう聞いてくれてたんですよね。いやいやいや、
1: 本当サプライズでしたよ、
0: ね、
1: 驚きでしたけどね。
0: 好きな花火は北日本というふうにね、もう
1: そこね、素晴らしい、
0: 社名も分かって、
1: ね、もう銘柄指定ですからね。
0: そうですよ。
1: すごい、すごい、すごい。
0: ね、で、小賀日本海花火。
1: 行ったんだろうね。
0: ね、行って。
1: うん。
0: うん、
1: そこで花火の楽しさ、面白さ、
0: うん、
1: ね、うん、美しさっていうようなことを、やっぱり感じたんだろうね。
0: すごいですね。
1: 五感でね、感じたんだろうね、やっぱりね。
0: は
1: ぁ。いやー、北日本産の花火も、うん。すごいんだろうけど、やっぱり花火が持つ力ってすごいんだね、はい、やっぱりね、そういう意味ではね。
0: すごいでしょうね、うん、子供にもしっかりこう伝わってるということですね、うん、さあそんな北日本推しのね、るきくんですけれども、
1: はい、
0: 優勝したのが、まあ、近藤貴則さん、さっきもね、
1: そうですね、
0: そうでしたけれどもね、はいはい、FM 花火では表彰式の後すぐですね、貴則さんに直撃しまして、ちょこっとではありますけれども、
1: うん、
0: あのインタビューさせていただきました。
1: なるほど。
0: 優勝が決まってすぐの、まあ、喜びの声をここでお届けしたいと思います。
7: 近藤さん、FM花火ですが、
8: ありがとうございます。
7: 総合優勝の声を聞いた時のお気持ちを。
8: いや、まあ正直あの悔しかったですね。あのどっちの部分ももう準優勝だったので、あのまだまだちょっとこれから超えていかないといけない課題はいっぱいあるなと思いました。でもそんな中でもあの高く評価いただいて本当に嬉しかったです。
7: また王座に返り咲いたっていう感じですけれど、僕らとしては
8: いや、でも自分的には結果的にはあのそういう ありがたい賞をいただきましたけど、内容としてはまだまだあの納得自分はできてないので、また来年頑張りたいと思います。
7: 一言全国の花火ファンにメッセージお願いします。
8: この春のショー、我々あの若手花火師の登竜門として、熱い戦い毎年、繰り広げていますので、また来年も皆さんに見に来ていただければと思います。
7: おめでとうございます。
8: ありがとうございました。
0: はい、ということで、まあ、興奮冷めやらぬ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 中、お答えいただきました。ありがとうございます、
1: はい、本当ありがとうございました。おめでとうございました。難しいですよね、
0: ですよね。
1: 絶対難しいですよね。
0: 新作という言葉もついてて、プレッシャーもあるでしょうし、会社を代表してのね、出場ということもありますしね。
1: まあ、この新作花火コレクションが始まった、今からもう、

0: 30年ぐらい前っていうのは、はい、まだこう技術の中でこう伸びしろがあった、
1: はい、
0: そういう時代じゃないですか。でも今はもう日進月歩でこう、うん、技術がもう伸び伸び、ね、ね、
1: どんどん
0: どんどん長くなっていって、もう伸びしろっていうか伸びる部分が、まあ、これ以上あるんでしょうけれども、うん、長い目で見ればあるんでしょうけど、うんうん、昔に比べると、
1: うんうんうん、
0: その新作ゾーっていうのも非常に難しいですよね。
1: そうだと思いますよ。
0: その中で毎年毎年、手を変え、品を変え、うん、挑戦してくるっていうのは本当にありがたい。ね、ことだなって思いますよね。
1: さ あ、公開収録の声、まだまだいきます、続いてはこういった方のお声でした。
2: 今日は山形から
3: 来ました。はい、ようこそ、
4: はい、ようこそ。
2: やはり自分山形なんで、うん、山形の安藤さん、
4: そうだね、
2: うん、期待しております、はい、あとはやはり東日本、うん、の演歌店さん以外、西の演歌店さんだと、やっぱなかなか見る機会がない、
4: うん、
2: 花火とか、見させていただきますので、うんうん、その辺非常に楽しみにしております。
3: うん、確かに。
2: 大曲がりの花火をやっぱ初めて見るようになって、確かその時大会提供が武士道の時だったんで、うん、何年前ですか、まあ10年以上、
3: うん、
2: 見させていただいております。
4: はい、
3: 素晴らしい。
2: そうですね、やはり、花火師さんの方々がやっぱ丹精込めて、打ち上げて、作って、で、やっぱ一瞬で消えてしまうんですけども、やはり、そういう作っている思いなど、こう感じながら 見たときに、やっぱすごい感動をもらうときがあるので、やっぱその辺が花火のいいところじゃないかなと思っております。はい。
4: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: はい、山形からのお客様ということで、う
0: ん、やっぱりね、自分の地元を押すっていうのは、
1: うんうんうん、
0: 自然な流れだと思うんですけど、
1: いいす、ね、それはね、すごい素晴らしいですよね。
0: いや、安藤さんのね、
1: はい、
0: まあ、年齢も、
1: うんうん、
0: まあ、ラストイヤーに近い感じはしますけど、ね、まあ、だいぶ落ち着いた感じで私もお話をさせていただきましたけど、
1: はい、
0: もう新作花火の部の、
1: うんうんうん、
0: まあ、漢字読めませんでしたけど、ええ、光のそよぎって読むんですよ。
1: ああ、そうですね。そう、ね、そよぎ。
0: 本当に木漏れ日をね、はい、上手に表現していたなーっていうふうに感じたところでしたけどもね。
1: 雨の後のね、うん、スッという光、
0: うんうん、この光の調和っていうような感じ、
1: うんうんうん、
0: 非常に上手だなーっていう感じで見させていただきましたけどもね。
1: そうですね、うん、はい、
0: まあ、安藤さんにしてみても、うん、まあ、2大会ぶりですからね、
1: うんうん、
0: また挑戦、はい、ラストイヤーに向けて、うん、また参加していただければなというふうに思いますけれどもね。
1: はい。
0: で、また武士道、ありがとうございます。
1: ね、武士道。
0: いや、懐かしい大会提供のね、調べると2009年。
1: はぁ。
0: 83回大会の。
1: はぁ、うん。そうですか、もう17年前。
0: そうですね。はい。勝ち時を上げるシーンとかっていうのがありました。
1: はぁ、はぁ、はぁ。
0: 槍がこう、えい、えい、おぉ。
1: おぉ。
0: っていう感じで、
1: うん、もう一回見てみよう、
0: うん、そんなシーンもね、武士道の中では私忘れられないシーンですけど、うん、
1: はいはいは
0: い、いい大会でしたもん ね
1: 花火ファンということでございます、はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、さあ続いてラストですね。はい、こちらの方の声です。
5: 新潟から参りました。
0: ようこそ。
3: すごい、
5: 新潟フィルターがだいぶかかっているので、うん、はい、片貝演歌さんの松葉さんを推しています。
0: はい、
5: はいはい、片貝の花火も、うん、昨年初めて見させていただいて、
0: うんうん、
5: とても感動したので、今日も感動できる花火が見れるかなと思って期待しております。う
0: んうん、いやいいですね。
6: 松葉さんも同じように片貝のね、
0: うん、
6: その気持ちにこう惚れ込んで、
0: そうですね、
6: 花火師になられたということで、
0: うん、
5: 私もじゃあ感動したら花火師になりたいと
0: 思います。ぜひ門を叩いてください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで新潟からのお客様ということでね、新潟フィルターがかかっているのでというような、
0: いいんじゃないですか、
1: お話でしたけどね。
0: いいんじゃないでしょうか。
1: いいと思いますね。さあということで、花火の星の公開収録に来てくださった皆さんの声を
0: ありがとうございます、
1: お届けしました。ありがとうございます。
0: もしも今度できるとすれば、
1: うん、
0: 一般販売とか、
1: そうですね、7月かな、
0: みんなでプログラムを見ようのコーナー
1: 本当に穴が開くのかみたいなねじっくり見すぎてみたいな、
0: ね、そうですね
1: みんなで一緒に見ましょうみたいなね
0: そうですね、
1: なんかまた面白くねやっていけたらなと思いますのでは
0: い、
1: ぜひぜひまた公開収録お楽しみにお越しください。それではお送りしてきました花火の推しお別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では、茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では、吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は初恋船歌です。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで初恋船歌、どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はジャンジャン横丁です。1955年昭和31年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、ジャンジャン横丁。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次は東京の人です。1956年昭和31年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで東京の人。どうぞ。

京の人、お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は哀愁の街に霧が降るです。1956年、昭和31年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は山田真嗣さんで、哀愁の街に霧が降る。どうぞ。

0: 哀愁の街に霧が降るお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初に FM ヒューガでお聞きいただいています、ヘベレケさん、ありがとうございます。今回はリタイアしますといただきました。またのご参加お待ちしています。続いて奈良県の白鵬さん、ありがとうございました。退院して2週間が過ぎました。体調がよっと戻りましたとのことです。引き続きお大事になさってくださいね。今週のクイズは高3ですといただきました。ご参加ありがとうございます。続いてのファックスは福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。今回もわからないのでエントリーだけしますということでいただきました。ありがとうございます。続いて長野県の堀金のさとしくんさんもエントリーありがとうございました。たくさんのイラストもありがとうございます。続いて何ぬねのんてぃさん、ギリギリまで頑張りましたが今週も白紙とさせて

0: いただきましたとのことです。またお待ちしています。続いて横浜のハイパーソニックマニアさん、ありがとうございます。今回の回答も難しいけど降参せずに行きますといただきました。フランク永井さん、公演の手品師いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、今回はこの曲ではありませんでした。またお待ちしています。

0: く、いつも自信がありませんといただきました。今回の回答は小畑実さんの花のサンド傘でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: 今回はこの曲ではありませんでした。いつもご参加ありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては長野県の犬鳴きおじさんさん、ありがとうございます。やっとわかりましたとのことで、宇都宮清さん、朝太郎好きよではないでしょうかといただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのは宮城県からアニメ&政治好きさん、ありがとうございます。宇都宮清さんの朝太郎好きよでいただきました。ありがとうございます。続いて愛知県からご参加の日野江島馬さん、ありがとうございます。聞き覚えてしまう旋律、昭和のまたたび歌謡曲、ありがとうございますとメッセージもいただきました。宇都宮清さん、朝太郎好きよでいただきました。続いて栃木県の国道50号線さんも同じお答えでいただきました。ありがとうございます。神奈川県の山猫よっちゃんさんもありがとうございます。私の感覚では年々梅雨入りが早くなっているような気がしますというメッセージですが、皆さんはどう感じられているでしょうか。メッセージもありがとうございます。函館の元気なひろこさんからも届きました。先週は島根県の沖合、沖ノ島へ行ってきましたということで、お写真付きでいただきました。ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも同じお答えで届きました。ありがとうございます。夕方6時からの放送を聞きいただいたということで、ありがとうございます。続いて静岡県から羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なお写真もつけていただきましてありがとうございました。千田のスーさんからも届きました。宇都宮清さんの朝太郎好きよ、ありがとうございます。京都舞鶴のアドさん、ありがとうございます。今日の問題は苦労しました。そんなに古い曲だと思わなかったのでということですが、宇都宮清さん朝太郎好きよでいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさんからも届きました。私の生まれた年の曲なんですねということです。メッセージもありがとうございます。函館市のスマイルチェリーさんからも届きました。宇都宮清さんの朝太郎好きよ。日立市のマタベイさんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。大分県のナンプレさんからも届きました。もうすでに暑いですね、体調に気をつけてくださいねというメッセージもありがとうございます。広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。宇都宮清さん、調べましたらなかなか粋でイケメンな方ですねということです。メッセージもありがとうございます。愛知県のヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。今回はイントロの歌詞が長かったのでヒントになりましたとのことです。ありがとうございます。続いて山形県の岩州さんからも届きました。そして島根県の出雲の春さん、高萩市のデメ金魚さんからも届きました。ありがとうございます。新潟県のコロコロさんからも届きました。丹波の石戸さんからも届きました。丹波市内でゲンジボタルが見られるようになりましたよとのことです。ありがとうございます。鉾田の広介さんからも届きました。高萩市浜ちゃんもありがとうございます。では聞いてみましょう。宇都宮清さん朝太郎好きよ、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんのご参加ありがとうございました。さて来週の問題に移りたいところではございますが、来週はミュージックバードでの編成の都合上、ミュージックバードを通しての放送はございません。よってイントロクイズはお休みとさせていただきます。ミュージックバードを通して放送している各局の編成によっては、早朝4時30分からの放送がない可能性があります。ですのでパソコンをお使いになられる環境にある方は、パソコンでリッスンラジオと検索していただき、リッスンラジオのページから FM 日立を選択していただきまして、 FM 日立の放送をリッスンラジオを通してお聞きください。またスマホのアプリリッスンラジオでも同様にお聞きいただけますので、ぜひそちらをご利用いただきまして、 FM 日立の放送、早朝4時30分からと夕方6時からの吉田メロディーと素敵な時間をどうぞお聞きください。

0: って知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
1: カズノきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
3: 皆さんぜひお聞きください。
1: お聞きの放送は 79.1MHz カズノきりたんぽ FM です。5時です。
4: 朝です。歌謡曲おはようございます。ここからは歌謡曲と演歌でお楽しみください。

0: さんじ
1: 先輩どうしたんですか。
0: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
1: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの。
1: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。

0: をつぶって本を開いてた。暑い時は背が伸びて寒い時は縮むものってなんだ。
1: 暑い時は背が伸びて寒い時は縮むもの。わかんない。
0: 小手道、温度計。

6月1日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。6月に入りました。今月もよろしくお願いいたします。今朝方は綺麗な満月を見ることができました。なんか久しぶりだったような気がするんですけどもね。まあ5月はですね、2日そして31日2回満月が見られたということになりまして、私がまあ今朝見たのは昨日の夕方の5時台が完全な満月だったわけで、それから7時間ほど経った感じだったでしょう。7、8時間ですかね。まあほぼほぼ満月丸々といった感じでして、でこの満月が月に2回見える場合は2回目をブルームーンというふうに呼ぶそうなんですね。で実際に青いかっていうと全然青くはないわけで、もういつもと変わらない色ですね。ちょっと銀色がかった白あるいは金色に見えるというもので、ブルーには見えないわけですけども、まあ非常にこの稀だということで、英語の言葉としては Once in a blue moon という表現があるそうなんですね。ブルームーンみたいにごくごく稀なことなんだというように表すそうなんですけども、まあ大体19年に7回前後ということですので、2、3年に1回程度の頻度で起きるそうなんですね。月に2回満月というのは。で今回はその満月と同時にですね、月の軌道の関係上地球から最も遠い位置に来る、つまりは小さい月、マイクロムーンでもあったんですね。ブルームーンでありマイクロムーンでもあったということでして、でこのマイクロムーンはどのぐらい小さいかということですけれども、例えばですね、今年最も地球に近く見かけ上最も大きく見える満月っていうのは12月の24日がスーパームーンらしいんですね。それと比べると直径で大体 12% 小さくなるそうなんです。面積だと大体 23%。 これ肉眼でわかるかっていうとほとんどわ

からないそうなんですよ。私もそう思いながら見ましたけども、横に並べて置いてもらえばわかるかもしれませんけど、自分の中に月の標準サイズのイメージが視覚的にないので見てるのがいつも満月っていう感じですから、小さいと言われても小さく感じないものですね、で大きいって言われたらなその気になるっていうのはありますけども、いやこれ 10% ぐらいちっちゃいよねって言える人ってあんまりいないと思うんですよ。だからまあ小さいのかななんて思いながら見ましたけれども、はい、まあ何にしてもブルームーンを見ると幸運が訪れるということらしいので、まあ今夜でもですね、まあまだまだ丸いと思いますのでご覧になってみてはいかがでしょうかね、まあ気持ちの問題とも言えると思いますので、幸運かどうかというのは、それよりもあの丸いっていうのはやっぱりいいなと思いましたね、見てて。で自分もこの性格をもうちょっとこう尖った角のある性格を、丸みを帯びた性格に変えられたら揉め事争い事は起きなくなるんだろうな、丸くなろうっていうふうにちょっと思いました、見ながらですね。さあでは6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズからロスタムフィーチャリングクレイロハーディーでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所でホイッスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物トキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、能登で最後の1羽が捕獲された1970年以来56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。石川県の山野知事は放鳥の後、これまでの苦労を感じて胸が熱くなったと語りました。人気アイドルグループ嵐が昨日、最後のツアーの最終公演を東京ドームで開き、26年半にわたる活動を終えました。公演では全33曲を披露し、メンバーの大野聡さんはこらえきれずに大粒の涙をこぼして、26年半僕たちを応援してくださり本当にありがとうございましたと語りました。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会へ向けた壮行試合が東京の MUFG スタジアムで行われ、森保はじめ監督率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合の終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕、日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日、プレーオフラウンド第1戦の2試合が行われ、西6位のファジアーノ岡山はホームで東6位の浦和レッズと1対1で引き分けました。西7位の清水エスパルスも本拠地で東7位の横浜 F マリノスと1対1でドローでした。ホーム&アウェー方式で争われ、第2戦は今月6日に行われます。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、ヤクルトは楽天に2対1で勝ち3連勝としました。楽天は1対1の5回にモンテルのタイムリーヒットで勝ち越しました。ソフトバンクは広島を3対1で下し4連勝です。ソフトバンクは6回に栗原の16号ツーランホームランなどで3点を奪いました。日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。日本ハムは先発した北山のほか、リリーフの3人のピッチャーも好投、無失点リレーでつなぎました。 DeNA は西武に6対0で勝ちました。 DeNA は移籍後初登板でプロ初先発の尾形が5回まで無失点としシーズン初勝利。オリックスは中日を7対5で下し、ロッテは阪神に4対2で競り勝ちました。さて今日は月曜日ですが、シャキッと起きられましたか？私は本番前に今回はカフェオレでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきり目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。
1: ふう、よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: ん、

0: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
0: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: して AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はマンジャロ、そしてチャーハン症候群、以上の2つです。
1: じゃあまずはマンジャロだね。これは本来は糖尿病という病気の人のためのものが、体重を減らせる効果があるために世界中で注目されている新しい薬のことだよ。君はご飯を食べるとお腹がいっぱいになってもう食べられないって思うよね。人間の体の中では脳みそにお腹がいっぱいだよと命令を出す特別なホルモンが働いてるんだけど、このマンジャロという薬はそのホルモンとそっくりな働きをなんと2倍のパワーでやってのけるんだ。だからこの薬を注射すると、少し食べただけでもうお腹がパンパンだって脳みそが勘違いしちゃう。それで自然と食べる量が減って、お腹も空きにくくなるから体重がどんどん落ちていく。でもそれで問題が起きてるんだよね。特に病気ではないのに楽して痩せたいという人がこの薬を欲しがっていると知って、インターネット上でマンジャロを譲りますよなんて怪しい売り買いが始まってしまったんだ。でも国から許可をもらっていない一般の人が勝手に薬を売ることは法律でやってはいけないと決まってるんだ。それで2025年度には東京都の職員さんたちがインターネットを見回って、法律違反だからすぐに中止してくださいという警告のメッセージを400回以上も送ることになったんだって。でその中のおよそ4分の3がマンジャロなんかの売り買いに対するものだったんだよね。そんなことをされては、病気で本当にその薬が必要な患者さんが困るし、法律を破るようなことだから許されないよね。じゃあ続いてチャーハン症候群。これは作り置きしたチャーハンやパスタなどのご飯を部屋のあったかい場所に出しっぱなしにすることで起きるちょっと怖い食中毒のことだよ。名前にチャーハンってついてるから、チャーハンを食べたら病気になるのって思ったかもしれないけど、そうじゃなくって、お米や小麦粉を使った料理全般で気をつける必要があるんだよね。この食中毒を引き起こす犯人はセレウス菌という名前のバイ菌で、実は土の中や空気の中など僕らの周りに普段からたくさんいるありふれたバイ菌、特にお米や麦が大好きでくっついていることが多いんだよね。菌だったらお鍋とかフライパンで熱々に炒めたりとか、グツグツに茹でたりすれば大丈夫じゃないのって思うよね。ところがこのセレウス菌はものすごく強固な殻にこもる特殊な能力を持っていて、熱々な状態で料理をしても死なないんだ。そして料理したものが冷めていくときに、部屋の温度常温のまま長い時間ほったらかしにしていると、わーい、ちょうどいい温度になったって大喜びで爆発的に仲間を増やし

ちゃうんだよね。その時にお腹が痛くなる悪い毒を作ってしまうというわけ。みんなも家でチャーハンとか焼きそばとかパスタを作って残った場合は、外に出したままにせず冷蔵庫にしまうようにお家の人にお願いしてね。バイ菌を増やさないことが自分のお腹を守るための賢い作戦だよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのはミシェル・カミロ&トマティート、2006年のアルバムスペイン・アゲインからラ・フィエスタでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が、今日ならお電話注文限定、決算大感謝祭で安いです、うんうん、
0: ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト追い払いたいですよね。
1: はい、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、なんと交通事故が条件になったんです、
0: う
1: ん、
0: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害がゼロ件になったんですか。
1: そうなんです、
0: この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
1: はい、人手機器材を小袋に入れて設置しただけなんですよ、うん、この手軽さが人気ポイントで、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。鳩の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、はい、駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりいなくなったんです、
0: うん、今度はその広報誌が手元にあるんですけど、ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、うん、島根県の男性の方、小動物にかなり有効で助かってます、うん、また岡山県の男性は鹿が出ていたが来なくなったと、うん、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、はい、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、うん、そして熊本県の男性は人手が効いてイノシシが全く来なくなった、うん、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったとのことなんです。
0: 人手の力は必要に至ったですか。
1: そうですよ、
0: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、うん、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持ってるんです、うん、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです。で、今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
0: となりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、お値段そのままで2袋追加、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です。
0: これはお安いですね。
1: さらにここからですよ。お電話注文限定、決算大感謝祭。ご注文時にラジオを聞いたで、10% オフの税込み6840円。6840円です。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、うん、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、うん、害虫機器、人手の力、はい、2袋で税込み3800円、3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円、6840円、税込み11400円相当が6840円です。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ショーモーニングコミュニティ、モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。6月1日月曜日、朝6時半を過ぎましたよ。支度は進んでいますか？今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ウルトラ FM よしおっちゃんさんから、今月もよろしくお願いいたしますといただいておりまして、こちらこそよろしくお願いいたします。6月に入りましたので、ここから受け付けるリクエストは7月分ということになります。メールでお願いしますね。 SHINGO SHINGO @musicbird.co.jp です。このアドレスは月火水、私の担当日専用となっております。木金は違いますので、お間違いのないように。そしてお月様に関してもたくさんメールをいただいております。 FM 鹿島、ラジオネームデローザニカンパニョーロさんからは、ただいまの時刻夜の10時35分です。満月が綺麗だったので、こんな時間にメールしてしまいましたということで、昨夜まだ日付が変わる前に送ってくださってるということですね。もうその気持ちはよくわかりますよ。あまりにも満月が綺麗だったりすると、これ誰かに教えたいというか、綺麗だということを言いたいというか、何かを誰かに伝えたい気持ちになりますよね。なんて言うんでしょう、一人で見てるのがもったいないような感じもしたりね、いろんな感情が湧き起こったりするものです。 FM 大白夢仙人さんから、昨夜のことを妻がちょっと来てというのでベランダに出てみたら、小さなまん丸の可愛いお月様、マイクロムーンらしいですね。そうらしいんですよね。遠くにあるので小さいですけど、大きいのはどれぐらい大きいかって自分でいまいち分かってなかったりということがあるんじゃないでしょうか。どうですか、はっきり分かってる方どのぐらいいらっしゃるんでしょうか。これはかなり小さいなとかね、見て分かるもんなんでしょうか。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の23時頃、就寝のために部屋の電気を消すと、窓の外が月明かりで輝いてました。窓を開けると光が凝縮されたような満月の下で開催中の虫とカエルのオーケストラが聞こえてきました。贅沢な夜でしたね。そうですか、共演といった感じでしょうかね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。今メッセージを紹介したブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、恵みの雨がしっかり降りますようにという願いを込めたリクエストをいただいておりまして、その中のですね、ストーンエイジのゾラレという曲がありましたので、それをまずお答えし、それにプラスもうちょっと加えることでストーンエイジのリクエストにお答えしたいと思います。ゾラレは94年のアルバムストーンエイジに収録されています。ではストーンエイジのプチ特集。モーニングフィーバー。

ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはストーンエイジゾラレ、同じ収録アルバムから2曲プラスしました。ストーントランス、そしてティップ

0: プラッドでした。
1: モーニングコミュニティ It's America All these bad goodies。
0: では月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、そのヒットの裏側に迫るヒッツアメリカです。今朝は1982年の全米ナンバーワンヒット、トニー・バジルのミッキーです。ミッキーをニッキー・チンとマイク・チャップマンが書いた時、タイトルはキティだったんですが、チアリーダーを思いついたトニーがミッキーに変えたんだそうです。昔トニーはチアリーダーをした経験があって、近所の女の子たちがその反復練習をしているのを思い出して、それを元に自ら振り付けも行いました。ただこの曲がアメリカで受け入れられるには随分時間がかかりました。アメリカではなく他の国でレコードとビデオで発売され、ニュージーランドで5位、オーストラリアで1位、イギリスで2位となって、ロスで輸入版として人気を得てチャートを駆け上がったんですね。では1982年12月11日に全米ナンバーワンになった曲です。トニー・バジル、ミッキー。

0: 1982年の全米ナンバーワンヒット、トニー・バジル、ミッキーでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。まず国語の常識です。6月、旧暦の6月を古い言い方で何と言いますか？みなずき。続いて社会生活のジャンルから、熊の市街地出没を受けて市町村長の判断によって重機による緊急的な捕獲を可能にする何制度が施行されましたか？緊急重量制度。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、複数のクラウドサービスを組み合わせて IT 環境を構築することを何と言いますか？マルチクラウド。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
2: 僕は農業が盛んなところ、米作りや福建の桃などたくさん美味しいものが作られているから。
3: 私は自然が豊かなところ、川や星空などの自然を見ると心が安らぐから。
4: 私は世界遺産がたくさんあるところ、ストーンサークルや花林などの素晴らしいところを自慢できるから。
5: 私は治安がいいところ、鹿角市の人はみんな優しくて話しやすいし温かいから。
6: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
0: あなたが思うカズノの魅力は。
7: 私は祭り、花尾林に毛まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
8: 僕は食。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲から

0: 月1万円からマイカーに乗るなら？ヒント、今何時？
1: 答えは、八幡平インターチェンジそば、フラットセブンカズの7時です。

時刻は7時になりました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。カズのきりたんぽ FM のミカです。今日は6月1日月曜日、皆さん今朝のお目覚めはいかがでしたでしょうか。月曜日から始まる1ヶ月なんだか久しぶりだし、気分がシャキッとしますね。一雨ごとに緑が深みを帯びてくる6月のスタートです。いや、土曜日ね、雨ものすごい勢いで降りました。嵐かなっていう感じ、本当に激しく降りましたけれども、その嵐を経てね、また一層色が濃くなったその木々たち、緑もですけれども、その枝が落とす影の黒さ、まあ黒さっていうか濃さっていうか密度って言えばいいんですかね、それもまた一層増したなぁという感じがしています。6月夏至も来ますしね、日もどんどんどんどん長くなっていってですね、今朝私3時半に一度目が覚めたんですが、もうすでに辺りが明るくなり始めていて、うわってちょっと焦った気持ちになりました。この時期を表す雨の名前で水雨、緑の雨ですね。翡翠の水と書いての緑の雨で水雨という言葉があります。青葉を濡らして降る雨のことですね。前もちょっとね触れたことありますけれども、日ごとに緑が濃くなる若葉、もう若葉の時期をね超えていますかね。そんな葉っぱたちを濡らして、すがすがしい輝きを与える雨のことですね。これ水雨の他にもですね、緑とか若葉雨というふうにも呼ばれているんだそうです。こう目を閉じるとですね、何ですか、こう目にも鮮やかな緑が滴っている様子、雨を受けてそれをね、まさにこう輝かせる緑の色を、それ以上に輝きを、増すって言えばいいんでしょうかね。そんなね、今だけかもしれませんね、ここまで美しく緑が輝く、雨によって緑が輝くっていうのはね、そんな、光景が目に浮かんできます。雨を受け止めてこの葉っぱというのがね、ますます輝く、そんな情景ですね。まあ日本語にはね、雨を表す言葉が多数あります。他にもね、四季があって雨と共に生きていた日本人だからこそね、培われてきた感性だったり、まあ、情緒豊かな言葉の数々なのかなというふうに思います。6月に入り、雨の降る日もねだんだんと増えてきます。梅雨も近づいてきております。とかね、この雨が災害の原因ではなくて恵みの雨となりますようにと願わずにはいられません。それでは今日お伝えするニュースの見出しです。はじめのニュースです。去年記録的な大雨で各地で被害が出た数の地域で、梅雨を前に消防団員たちが水害に備えた訓練をしました。次です。数の市で今年秋、プロのミュージシャンたちの出演を中心とした初の本格的な野外フェスが、野外音楽フェスが開かれることになりました。地域の盛り上げと若者の定着が狙いにあります。こちらのニュースはこの後7時

30分と8時30分に詳しくお伝えいたします。本日もニュース、お天気のお知らせ、交通情報、イベント情報など活動の皆さんにとって必要な情報を元気よく9時までお届けいたします。そして冒頭の元気な元気なご挨拶、6月に入りましてワンパクハウスの皆さんへとバトンタッチされました。ワンパクハウスの皆さん、1ヶ月間どうぞよろしくお願いいたします。朝マナビ、今朝も数の花輪駅前スタジオからの生放送です。2時間のお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。お出かけになる皆さん、忘れ物は大丈夫でしょうか。一度振り返ってみてくださいね。それでは今日も一日元気よくいってらっしゃい。

0: 朝学び。
1: ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。現在北就活の地域に警報注意報は出ておりません。では今朝発表になりましたお天気の概況からお伝えします。東北地方は高気圧に覆われています。秋田県は現在晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の影響により夜は曇るところがあるでしょう。次に今日日中の予想最高気温をお知らせします。鹿角市と小坂町は31度、昨日より5度高いでしょう。八幡平方面は28度で昨日より2度高い見込みです。十和田湖周辺は29度、昨日より5度高いでしょう。今日日中の予想最高気温30度を超えると見込まれています。となると真夏日になる可能性もありますね。しっかりと水分補給、そして、直射日光に当たらないようにって言えばいいんでしょうかね。長時間ね、直射日光に当たって具合悪くならないようにとか皆さんお気をつけください。そして室内での熱中症にもそろそろお気をつけください。続いて降水確率です。午前中が 0%、 正午から 0%、 午後6時からも 0% と見込まれています。そして今日の鹿角地方のポイント予報です。この後午前9時から午後3時にかけて晴れ、3時から午後6時晴れ時々曇り、6時から午後9時は曇り時々晴れ、午後9時から明日の朝にかけては曇りと見込まれています。では今日月曜日ですので、この先1週間の天気予報を続けてお伝えします。まず明日2日火曜日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。最低気温14度、最高気温29度、降水確率は午前中が 0%、 正午から 10%、 午後6時から 0% と見込まれています。続いて3日水曜日、曇り、最低気温16度、最高気温27度、降水確率 40%。 4日木曜日、曇り、最低気温17度、最高気温24度、降水確率 40%。 5日金曜日、曇り時々晴れ、最低気温16度、最高気温23度、降水確率 30%。 6日土曜日、曇り時々晴れ、最低気温15度、最高気温23度、降水確率 30%。 7日日曜日、曇り、最低気温15度、最高気温22度、降水確率は 40% と現在のところ予想されています。この先1週間、最高気温は週の前半は平年よりかなり高く、週の後半は平年並みと見込まれています。最低気温は平年より高い日が多いと見込まれています。先ほどもお伝えしましたけれども、今日特にですね、日中の予想最高気温31度と見込まれています。しっかりとね、この暑さ対策、熱中症対策していきましょう。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山精工の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。

午前7時現在の情報です。はじめに JR 花輪線は車両点検の影響で荒谷新町駅から大館駅の間の下り線の一部列車に遅れが出ています。花輪線は車両点検の影響で荒谷新町から大館駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、旬北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道の情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線では笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線では亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持ってこの先も安全運転で行きましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りしました。

0: い、ゴミ出し情報いきましょう。月曜日です。八幡平地区、三ツ矢沢を除く長利沢地区、芝平を除く花輪地区の可燃ゴミの日です。今日は八幡平地区、三ツ矢沢を除く長利沢地区、そして芝平を除く花輪地区の燃えるゴミの日です。どうぞ皆さん、お出し忘れのないようにお気をつけください。続いて秋田県の生活情報です。今日の洗濯指数は90、非常によく乾く一日となりそうです。洗濯機をフル稼働させてください。もうこの青空が眩しい、この青空の下ね、干したら絶対気持ちいいですね。そして紫外線指数はランク5、強いとなっています。これ結構今まではね、やや強いとかだったんですけど、今日はね、もうしっかりと強いというふうにね、断言されております。まだ暑さに体が慣れない私たちです。6月入ったばっかりですが、30度超えてくると予想されておりますので、対策ね、しっかりとやれることやっていきましょう。ちょっとおかしいなと思ったらすぐ休む、そんな体制取れるようにね、みんなで特に外で作業される方たちは、声を掛け合って、そして大丈夫かなっていう、そんなね気持ちで、お互いね過ごしていただきたいなと思っています。そして午前7時、現在の勝野の気温は 14.3 度となっています。今日は山の方がですね、もうすでに気温が上がっておりまして、八幡平では 20.8 度となっています。時刻は7時18分を回りました。皆さん、お出かけの準備は順調でしょうか。ここで一旦 CM です。
1: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間、宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
2: 秋田県唯一の石灰メーカー、北上石灰株式会社。創業以来、石灰を通じて地球環境の保全に貢献してきました。社員一人一人に合わせた人材育成にも力を入れています。これからも環境を、そして人を大切にしてまいります。詳しくは北上石灰で検索。
3: 大常、
4: 大里常蔵商店では各種建設資材、農業資材を取り扱っています。お気軽に花輪組長、大里常蔵

0: 接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。
1: 株式会社柳沢鉄工所です。私たちは地域の未来を担う子どもたちの安心を見守っています。車の運転時は周囲の状況やスピードに十分に注意しましょう。株式会社柳沢鉄工所でした。

はい、朝マナピ。月曜日ここからの時間は各番組ごとの今週のメッセージテーマについてお知らせしていきます。はい、まずは朝から。今週は私の好きな初夏の花となっていますよ。この時期ってなんとなく白い花が多い気がするんですが、どうでしょう。そして今アカシアの花満開ですね。夕方にふわーっとね、その香りが漂ってくるんですよね、街中に。ああ、この香りはどこから、どのアカシアの木からって思うんですけど、結構周りにね、そんな時に限ってなかったりして、ああ、じゃあ風に乗って、ちょっと少しね、遠くから、漂ってきてるのかなーなんて思ったりもします。あの香りってなんだか懐かしい。懐かしい、なんて言えばいいんでしょう。幼い頃を思い出すような、そんなね、素朴な香りですよね。皆さんはどんな初夏の花、お好きでしょうか。ぜひ教えてください。そしてお昼の生放送まんまもりもりは6月何するということで、6月まあ雨も多くなってきますしね、お家の中で過ごすことが増えてくるんでしょうか。私はですね、やっぱりあのちょっと高校生中学生応援したいなってことで、高校の全県総体もね、今週末に行われますし、その後には中学校の軍師総体があったり、そして月末には鹿角高校の文化祭も行われますしね、なんかそういった学校行事の応援をしていきたいなというふうに思っています。学校行事、そしてね、その大会へ向けて頑張る、そのね、過程ですよね、その過程の部分もね、応援していきたいなというふうに思っています。そして夕方の生放送お晩で勝つのは牛乳のお話となっておりました。なぜ急に唐突に牛乳が出てきたかというとですね、今日6月1日牛乳の日なんだそうです。今日6月1日ってかなり記念日が多いんですね。やっぱりこう区切りの日でもあるんでしょうかね。世界牛乳の日、麦茶の日、チーズの日、写真の日、バッジの日、起床記念日、電波の日などなどなど、まだまだあるんですよ。ネジの日、真珠の日、警官の日、総務の日、人権擁護委員の日、マリリン・モンローの日とかね、あります。皆さんもね、そんな中ですけども、牛乳についてね、ぜひ夕方は教えてください。牛乳を使ったレシピなんかもね、あると、ありがたいなというふうに思います。朝が私の好きな初夏の花、昼が6月何する、夕方が牛乳のお話となっています。皆さんからのメッセージお待ちしています。メッセージの宛先、ファックスの方は 0186-258817 まで、メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net まで。おはがきの方は郵便番号 018-5201 秋田県勝野市勝野花輪駅前きりたんぽ FM までどうぞお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしています。 LINE をね、登録してくださっている

6月の風、そして白爪草の花が咲いたらということでね、まさに今週のメッセージテーマにぴったりかなと思った一曲です。ロックリバーへ、大杉久美子お送りしています。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: 鉄を切る曲げるつなげる、小坂町の鉄工所 C&C は鉄で建設や工業を支えています。町の未来を創造し、地域に貢献します。鉄をつなぎ、未来をつなぐ C&C 株式会社。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: タカヤコーポレーション。
2: 八幡平ポーク、美味しさの秘密は
3: 油にコクがあるのにさっぱりしている。冷めても柔らかくってジューシー。
2: 恵まれた環境で育った八幡平ポーク、
3: オラも大好き。
4: 家庭の電気代節約なら LED 穴を交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 220579吉田電工。

0: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: きりたんぽ FM 検索してみようっと。7時30分です。

時刻は7時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。去年記録的な大雨で各地で被害が出た勝野地域で、梅雨を前に消防団員たちが水害に備えた訓練をしました。これは毎年雨が多くなる時期を前に、勝野市と小坂町の消防団が消防本部の指導を受けながら行っているものです。昨日朝、勝野市花は久保田の米城川の河川敷に、勝野市と小坂町の4つの消防団の分団からおよそ80人が集まりました。訓練は大雨で米城川で氾濫が発生したという想定で行われ、消防団員たちが4つの種類の作業を確認しました。参加者たちは堤防にビニールシートを貼って壊れた場所の拡大を防ぐ作業や、堤防の水が漏れた場所に水路を設けて決壊を防ぐ作業などにテキパキと取り組んでいました。また自治会で作る自主防災組織からおよそ20人が参加しており、一度に多くの土のうを作れる道具を使って次々と作り出していました。参加していた勝野市八幡隊の50代の男性団員は、日頃から見回りや側溝の土砂の撤去などを大事にしています。今日大掛かりな作業も確認できたので、いざという時に対応できるようにしておきたいと話していました。勝野管内では近年毎年のように水害が起きていて、去年9月には小坂町藤原で過去最多、勝野市花輪で月間の過去最多の雨が短時間に降り、住宅の床下浸水や道路の損壊などの被害が出ました。勝野広域消防本部警防予防課の佐藤博之課長は、水害は短時間に危険度が高まるため、被害が出ないうち、小さいうちから対応することが重要です。消防団と自主防災組織が連携し、地域一丸で水害から地域を守ってほしいと話しています。次です。勝野市で今年秋、プロのミュージシャンたちの出演を中心とした初の本格的な野外音楽フェスが開かれることになりました。地域の盛り上げと若者の定着が狙いにあります。クロマンタロックフェスと題したこのイベントは、地元のイベント企画運営会社が中心となって組織する実行委員会が開くものです。実行委員会では複数のプロのミュージシャンが出演して、有料で観客を内外から呼び込む音楽フェスは勝野では初めてではないかとしています。大湯の道の駅を会場にして、メインステージ、ウェルカムステージ、飲食の販売ブースなどが設けられます。メインステージではメジャーレーベルに

所属していたり、全国的なフェスに出演しているミュージシャンなど、7組ほどの出演が予定されています。客席は芝生の広場にオールスタンディングの形で設けられます。また、別に用意されるウェルカムステージでは、地元の吹奏楽部や伝統芸能団体の発表があります。イベントの開催の狙いには、内外から大勢を呼び込むことによる地域の活性化とともに、若者の定着が込められています。実行委員会では、自分たちの町にはフェスがあると、若い人たちが自負にしてくれたら嬉しい。イベントを継続し、勝野の新たな文化にしたいとしています。イベントは11月1日に大湯の道の駅で、正午から午後6時頃までの開催が予定されています。実行委員会が専用のホームページを立ち上げ、出演者を紹介するとともに、チケットを販売しています。以上、この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北就活の地域に警報注意報は出ておりません。では概況です。東北地方は高気圧に覆われています。今日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の影響により夜は曇るところがあるでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。勝野市と小坂町は31度、昨日より5度高いでしょう。八幡平方面は28度で昨日より2度高い見込みです。十和田湖周辺は29度、昨日より5度高いでしょう。続いて降水確率です。今日は1日を通して 0% と見込まれています。そして今日の勝野地方のポイント予報です。この後午後3時にかけて晴れ、3時から午後6時晴れ時々曇り、6時から午後9時は曇り時々晴れ、午後9時から明日の朝にかけては曇りと見込まれています。続いて明日のお天気です。明日2日火曜日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。最低気温14度、最高気温29度、降水確率は午前中が 0%、 正午から 10%、 午後6時から 0% と見込まれています。以上お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。

はじめに公共交通機関の情報です。午前7時30分現在、JR 花輪線は車両点検の影響で、荒谷新町から大館駅の間、下り線の一部列車に遅れが出ています。花輪線は車両点検の影響で、荒谷新町から大館駅の間の下り線の一部列車に遅れが出ています。東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、旬北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて、東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから安代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は、笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線では、亀田山トンネル付近、工事のため走行車線に規制があります。現在、運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って、今日も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は、地域の皆様と共に明日を担っていく、白金運輸の提供でお送りしました。

朝マナピ。ここからは一味情報と地域イベント情報をお伝えします。今日は6月1日月曜日、一のつく日は小坂町で一味が開かれます。続いてイベント情報です。この時間はインコックの協力でお送りします。今日は月曜日、鹿角市先人顕彰館、鹿角市歴史民俗資料館、十和田花輪の両図書館はお休み、休館日となります。ご注意ください。コモッセのギャラリー展示は高橋親氏、奈良義友限定ポスター展です。健康体操教室、場所は十和田市民センターです。時間は午前9時30分から10時30分までです。シルバーリハビリ体操教室、今日の会場はおさり沢市民センターです。時間は午後1時30分から2時30分までです。武術太極拳教室、場所は十和田市民センターです。時間は午後1時30分から午後4時までとなっています。十和田スポーツクラブ卓球教室は十和田市民センター体育場で午後7時から8時まで行われます。コモッセ文化ホール使用申し込み調整会議、場所はコモッセ研修室です。時間は午後7時から8時までです。花輪の町踊り講習会、場所はコモッセ講堂です。時間は午後7時30分から9時までです。続いて小坂町の情報です。歌舞伎男組、場所はセパームトレーニングルームです。時間は午前10時から11時30分までです。若者の居場所ゆかり、場所はみんなのおうち団らんです。時間は午前11時

時から正午までです。なお小坂町の図書館も今日は月曜日のため休館日となります。ご注意ください。以上、本日のイベント情報をお送りしました。

ここからは勝野地区安全運転管理者協議会からのお知らせです。このコーナーでは過去の交通事故発生件数などのデータをもとに1年間の交通事故要注意日、そして危険日をお知らせしています。今月の交通事故要注意日は明日2日から3日にかけて6日、8日、10日、12日から13日にかけて、さらに18日、19日となっています。そして交通事故危険日は7日、14日から15日にかけて、22日、そして27日から28日にかけてとなっています。ドライバーの皆さんは十分に気をつけて運転をしてください。もうすぐ梅雨の季節を迎えます。雨の日の運転はより慎重に。視界が悪くなったり、路面が滑りやすくなったりします。急ブレーキや急ハンドルはやめて安全確認をしっかりと。思いやりとマナーで安全運転をお願いします。また、自転車を利用される方も、歩行者の皆さんも、交通ルールを守り、事故のない勝野を目指しましょう。以上、勝野地区安全運転管理者協会からのお知らせでした。

ここからは病院情報です。今日の当番医は三方医院、花輪の三方医院です。電話番号は3112311、受付時間は午後5時から午後8時まで。お電話で確認の上ご受診ください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けていますので、病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783、 0120-959-783 です。以上、病院情報でした。

朝マナピ、今週のメッセージテーマ、私の好きな初夏の花となっています。メッセージいただいておりますのでご紹介します。おはようございます。あたり一帯が甘いアカシアの香りに包まれて、ひとときのスイートな空気に浸っていましたが、週末の風にかき消されて名残惜しく感じている。石の上にも残念と申します。ということで、石の上にも残念さん、おはようございます。確かに

の週末を経てですね、道路にアカシアの花が散って落ちたものがね、かなり増えたなというふうに思っておりますけれども、それでも私は大きく息を吸ってですね、このアカシアの花の香りをもう1年間忘れまいという気持ちでね、もうアカシアがそばにあると思うと車の窓を開けてですね、でもうね、鼻の中に虫が飛び込んできそうなくらいの勢いで息を吸っております。いやー、本当にね、この香りを満喫できるのも一瞬ですよね。あ、山抹茶色になったアカシア祭だなって思ってから本当1週間10日くらいですかね。いやいやいや、まだあと何時間はね、この香り楽しめそうです。初夏の花、我が家にもあるアジサイ好きですね。各地にアジサイの名所があります。小賀にも行ったし、盛岡にも行きましたが、やはり春先から手をかけた我が家のアジサイが一番だすな。こういうのを手前味噌って言うんですかね、というメッセージいただいておりました。アジサイね、やっぱりこの雨に濡れてですね、しっとりしたあの紫色見せてるね、お庭に一株あると心が落ち着くって言えばいいんですかね。はあ、雨の季節も憂鬱じゃない、そんなね気がします。小賀雲昌寺さんでしたっけ、アジサイ寺と言われてるとこ、盛岡どこなんでしょうね、名所って、はちょっと気になります。後でねぜひ教えてください。アジサイの花、その群生しているというところをね、私まだ見たことがないので、もう一株だけをねこう楽しみにするのもよし、バーって尖ってるところをね目にするもよし、いやー、いろんな楽しみ方があるんじゃないかなというふうに思います。石の上にも残念さん、メッセージありがとうございました。今週のメッセージテーマ、私の好きな初夏の花となっております。今が旬とね咲き誇る花々について、皆さんの思いをぜひ教えてください。さて、時刻は間もなく7時52分になります。この後は月曜日、勝野のきらり発見隊をお送りします。今週はですね、おさり沢ガニ沢自治会さんに私はお邪魔しました。自治会長さんのお話、そしてね、その後のアフタートークもぜひ皆さんお楽しみに。まもなく8時になります。お出かけの皆さん、どうぞ今日も一日お気をつけて、そしてお時間のある方はこの勝野のきらり発見隊も含め8時以降もお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。今日もそして今週も1週間、勝野の皆さんがニコニコ笑顔で過ごせますように。いってらっしゃい。

0: 野のキラリ発見隊。この番組はカズノの風を未来の力に、カズノグリーンエネルギーの提供でお送りします。この番組では自治会や地域で頑張るキラリ輝く人を紹介していきます。今日はおさり沢のガニ沢自治会から藤原純一さんにお越しいただきました。藤原さん、今日よろしくお願いします。
1: どうもよろしくお願いします。はい、藤原です。
0: はい、藤原さん、そしたらガニ沢自治会の場所を教えてもらえますか。
1: はい、稲村橋を10メーターぐらい行って右に晴れ山商店あるんですけど、はい、そこを曲がって、でちょっと行くと赤川っていう川があって、はい、そこを渡るとガニ沢自治会がありまして、はい、大体65世帯ぐらい。
0: はい、あの米城川のね、花輪から見れば対岸に当たる方ですね。
1: はい、はい、そうです。
0: はい、ガニ沢といえば、まあ、FM のニュースでもよくあの取り上げさせてもらってるんですけども、はい、自主防災組織っていうのがある、はい、これが有名ですよね。
1: はい、自主防災組織って自治会の組織がしっかりしてれば、はい、いらないと思ったんですよ。そして、うん、私は前会長に勧められたんですけど、はい、3年ぐらい欲しだったんですけど

0: そしたら、お前やれって言われて、うん、で、いろいろ勉強して、作ってからは、うん、9月の第2日曜日を、自主防災訓練の日です、はい、決めまして。
1: 第2日曜日。
0: 地震起きたら、うん、自治会館に集まって、はい、そして、情報班が、何やったんだっていう。うん

0: でまず一通りの、うん、訓練は毎年やらせてもらってます。
1: じゃあ自治会の皆さんにそれぞれ役割があるんですね。
0: そうです。
1: 何か起きた時には
0: こういう組織作ってまして、
1: 一人一人の意識もだんだん変わってくると思うんですけども。
0: 全然変わりましたね。最初なんかで訓練の第一回目、うん、スリッパ履いてきました。そうやって出てくる人がいてバカ野郎って言ったこの災害の時にスリッパでやるかって怒る人がいたんですけど、うん、あそうから、次の年からはちゃんとリュック背負って、はい、ズック履いて、うんうん、でタオル巻いて帽子かぶって、うんうん、ヘルメットかぶって、うん、
1: あのそれこそいつでしたっけ、2年くらい前でしたっけ、あの大雨の被害あった時も、
0: はい、その時も
1: また自治会の皆さん活躍されたっていうふうに聞いてましたけど、
0: そうなんですよ、うん、訓練の賜物だなってあの時そう思いました。国の方の政策としてはそのただ訓練するだけじゃなくて演技を取り入れてるっていうのが寸劇ですよね。
1: 藤原さんだけじゃなくって、はい、自治会の奥様たち、お母様たちがその寸劇をやると、はい、
0: やってますよ。もうプロの演劇神ですよ。上手だなと思ってあれしてね、内閣総理大臣の対象になってましたって、
1: うん、そうなんですね、はい。
0: そのガニザワっていう自治会の組織が意外とこうまとまってるっていうか、うんうんうん、特に女性が素晴らしいですね。
1: 結束力、
0: 結束、はい、
1: ですね。
0: すごい人方がいっぱいいましてね、はい、この間の時もねこれ演劇やったんですけど、はい、助けに行くでしょ、うん、そして夜中の1時頃だったんですけど、どんどんどんどんと叩いて、はい、そして起きてこないんですよ、うん、でようやく起きてきたって、どうしたんですかって、今裏山壊れるだから避難しなきゃならない、うん、私もですかっていうか、うん、私があなた方を助けに来たってなってさそしたら裏山がガーッと来た、
1: う
0: わーほんと飛んだっちゅうからね、あのガーッと落としたの。
1: そうなんですね、うん、そういったどっからね本当にね皆さんのね、うんうん、命を助けてもらって、
0: はい、
1: 藤原さん、今日はね本当にこう命を守る大切なお話を教えていただいてありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
2: 勝野のキラリ発見隊。
1: この番組は勝野の風を未来の力に、勝野グリーンエネルギーの提供でお送りしました。

0: 任せて安心、解体工事、建物解体のことなら豊富な実績と信頼の株式会社現代にお任せください。もちろんお見積もり無料、お気軽にご相談ください。電話 0186-293745 株式会社現代。
1: 79.1JOZZ2BHFM FM カジノ。
2: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
3: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
4: 2025年7月から新しい期を迎え、設立35周年という節目の年となりました。今まで以上に挑戦できる会社を目指してまいります。引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
5: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
6: 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
7: 除雪機のご用命は各商機械店へ。処方箋調剤、お薬のことなら黒沢薬局。黒沢薬局が8時をお知らせします。

朝マナビ、時刻は8時を回りました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。カズのきりたんぽ FM のミカです。8時からもどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。そして今月の元気な元気なご挨拶、6月担当してくださるのはワンパクハウスの皆さんです。1ヶ月間どうぞよろしくお願いいたします。さて、カズノのキラリ発見隊、今週はおさり沢ガニ沢自治会さんにお邪魔しました。自治会長藤原さんのお話を今聞いていただきましたけれども、実はですね、この自主防災組織をやって分かったこと、もう避難の順番といえばいいんですかね、万が一何かがあった時の順番として、まず自分、そして次に家族、次に近所、そしてみんなこう無事だというかね、あの所在が分かったら、それから炊き出ししてみんなで温かいご飯を食べれるようにするっていうね、これは基本にしているというふうにおっしゃっていました。一人一人に役割分担があるんですって。情報班だったり救護班だったり、それから炊き出し部隊だったりね、みんながそれぞれの役目をあるんだよっていうのを分かることでね、この自主防災組織の、組織力がね、ますますこうパワーアップしているなっていうのを感じました。そして実は土曜日ですね、私はこのガニ沢自治会さんで週一で行われている健康サロンひまわりというあずまりっ子に風でもらってきました。もうね、笑いが絶えない。女性23、4名かな、今週は参加されてましたけれども、ちょっとねお天気が悪かったり、それから足腰がねこう弱ってきたっていう方がいらっしゃれば、誰かが迎えに行って、あ、今週も元気にね、こうやって会えたねっていう感じでおしゃべりしながら、シルバーリハビリ体操をやったりですね、その後にはもちろんおじゃっこの時間もあってですね、あ、週1回のこれが本当に楽しみで楽しみでってふうに皆さんおっしゃってました。そのねサロンもですね、シルバーリハビリ体操を教えてくださる方、それからもうおしゃべりを頑張るから、あとですね、おじゃっこの時間にはこうもっとね栄養士さんって言えばいいんですかね、の方がですね、こういうふうにご飯ねバランスよく食べていきましょうとか、あとこれからだんだん暑くなってくるから、体操して体を動かして汗かいたら喉乾いてなくても水分補給しましょうねっていうようなお話をしたりですね、もうそれぞれがこうできること、それぞれの得意なことを生かしてですね、みんなで元気に暮らしていこうよっていう、そんな集まりっ子になってました。週に1回30分シルバーリハビリ体操で体を動かすっていうのもね、とっても大事なことだし、30分やるってね結構きついなと私は思いましたよ。皆さんおっしゃってたのはね、まず楽しくやる、そしてこれはもしかしたら地域のね一人暮らしの高齢者のためかもしれないけれども、自分のためでもあると、そして無理をすると続かないのでね、自然にやっていく、運営していく、手伝っていくっていうね流れ、これもねローテーションをしっかり組んでいるから、一人一人の役割っていうのを今日は誰々、今日は誰々っていうふうに係を作ったりしてですね、ローテーション組んでやってるのもあってですね、ちょっと今日どうしても都合悪いから、この日どうしても都合悪いから変わってくださいみたいな感じのね、そういったやり取りもねうまくいってるっていうことでした。ぜひね、こういった積み重ねがあるからこそ内閣総理大臣賞を受賞されたんだなっていうのをねすごく感じました。ということでね、ちょっと長くなっちゃったんですが、ガニ沢自治会さん、こちらについてねお伝えしました。7日日曜日には集落の運動会も行われるそうですよ。

ではここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北州数の地域に警報注意報は出ておりません。では今朝発表になりましたお天気の概況をお伝えします。東北地方は高気圧に覆われています。秋田県は現在晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の影響により夜は曇るところがあるでしょう。次に今日日中の予想最高気温をお知らせします。鹿角市と小坂町は31度、昨日より5度高いでしょう。八幡平方面は28度で昨日より2度高い見込みです。十和田湖周辺は29度、昨日より5度高いでしょう。今日日中の気温30度を超えるとこのように予想されています。暑さ対策しっかりとしていきましょう。今日6月1日衣替えの日でもありますね。中高生たちの白いシャツがね、目にも眩しいなっていうふうに先ほど、外を眺めておりました。皆さんも、そろそろ夏服の準備をしてですね、涼しくお過ごしになってください。戻ります。降水確率です。午前中が 0%、 正午からも 0%、 午後6時からも 0% と見込まれています。そして今日の風の地方のポイント予報です。この後午後3時まで晴れ、3時から午後6時晴れ時々曇り、6時から午後9時は曇り時々晴れ、午後9時から明日の朝にかけて曇りと見込まれています。では今日月曜日ですので、この先1週間の天気予報を続けてお伝えします。まず明日2日火曜日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。最低気温14度、最高気温29度、降水確率は午前中が 0%、 午後から 10% と見込まれています。続いて3日水曜日、曇り、最低気温16度、最高気温27度、降水確率 40%。 4日木曜日、曇り、最低気温17度、最高気温24度、降水確率 40%。 5日金曜日、曇り時々晴れ、最低気温16度、最高気温23度、降水確率 30%。 6日土曜日、曇り時々晴れ、最低気温15度、最高気温23度、降水確率 30%。 そして7日日曜日、曇り、最低気温15度、最高気温22度、降水確率は 40% と現在のところ見込まれています。この先1週間、最高気温は週の前半は平年よりかなり高く、その後は平年並みと見込まれています。最低気温は平年より高い日が多いでしょう。6月に入りました。夏の暑さ対策しっかりとしていきましょう。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。続いて交通情報です。午前7時、55分現在、JR 花輪線は車両点検の影響で、荒谷新町から大館駅の間の下り線の一部列車に遅れが出ています。東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、旬北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線では

亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持ってこの先も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

はい、ゴミ出し情報行きましょう。月曜日です。八幡平地区、三ツ矢沢を除く長利沢地区、芝平を除く花輪地区の可燃ゴミの日です。今日は八幡平地区、三ツ矢沢を除く長利沢地区、芝平を除く花輪地区の燃えるゴミの日です。どうぞ皆さんお出し忘れのないようにお気をつけください。ここで熊の目撃情報をお知らせいたします。市役所の農地林務課から入りました熊の目撃情報をお伝えします。今朝午前7時40分ごろ、十和田毛馬内あざ三の丸の山根と毛馬内を結ぶ市道で、体長70センチメートルほどの熊が市道の南側に向かって歩いていくのが目撃されております。毛馬内あざ三の丸の山根と毛馬内を結ぶ市道で、体長70センチメートルほどの熊が、市道の南側に向かっていくのが目撃されております。付近にお住まいの皆さん、そして、近くをねご通行される皆さんは十分にお気をつけください。はい、熊ね、ちょこちょこ出てますね。あの岩手、それから山形ですか、今年この春すごく、ね、目撃情報多いですね。秋田そこまでではないのは一体なんででしょうってね、すごく不思議に思ってるんですけれどもね。はい、まずね、あの自分の存在を知らせるっていうことをね、皆さんも忘れずに続けていきましょう。秋田県の生活情報ですね。今日の洗濯指数は90、非常によく乾く一日となりそうです。そして紫外線指数はランク5、強いとなっています。そして午前8時現在のカズノの気温は 17.4 度となっております。

今週のメッセージテーマ、私の好きな初夏の花となっております。メッセージご紹介していきます。ヨッシーさんです。ヨッシーさん、おはようございます。私はアカシアの花です、ということでね。いや、本当にアカシア盛りですね。先ほどもメッセージにありましたね。石の上にも残念さんからのメッセージにもありました。アカシア、そしてアカシア祭りもねあります。小坂町のアカシア祭りもねもうすぐ行われます。満喫したいですよね、アカシア祭りもね。今週末ですね、6日の土曜日、そして7日の日曜日にアカシア祭り2026小坂町の中央公園を、会場にして行われます。7日の日曜日にはアカシアの花摘み取り体験ツアーもあります。もうこんなに日本中でですねアカシアの花を満喫するイベントってあるんだろうかってね思うくらい、ぜひ皆さんねこちらのイベント楽しみに待っていてください。そしてね、それまでなんとかねこのアカシアの花っこ持ってほしい。この素朴な甘い香りの中でね、行われるアカシア祭りであってほしいなというふうに思っております。ヨッシーさん、メッセージありがとうございました。そして続いてはですね、特急津軽2号さんですね。津軽さん、おはようございます。好きな初夏の花、自分はバラかなと思います。大館の石田ローズガーデンでは先週末土曜日から今年のバラ

りが始まり、綺麗なバラがたくさん咲いていましたよ。そして金曜と土曜日には夜のバラ祭りも行われ、バラ園がライトアップされてさらに綺麗に見えると思います。そしてその香りは初夏を思い出させてくれる、そんなお気に入りですということでした。出ましたね、アカシア、そしてアジサイ、バラ、そして私はね最初に白爪草というふうにも言いましたけれども、皆さんが思う初夏の花といえば一体何でしょうか。ぜひね、今週もたくさんのメッセージお待ちしております。では一曲お聴きください。ダッカーポで野に咲く花のように。

暖の差が大きい数野は食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。雨の日も風の日も雪の日も屋根は暮らしを守っています。私たちは屋根工事のスペシャリストとして皆様の暮らしを守ります。人が集う快適空間づくりを目指して、株式会社木村工販。

今日は洗濯して掃除してお迎え行って夕飯の支度しなきゃ。いや、今夜はみんなで外食にしよう。たまには楽する。毎日頑張ってるからいいじゃん。今日も頑張りますか。

ここからは鹿角市からのお知らせの時間です。高齢者世帯向けエアコン購入費を支援します。高齢者世帯の熱中症を予防するため、エアコン購入費の一部を支援します。対象となるのは65歳以上の高齢者のみの世帯、身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている65歳未満の人を含みます。そして自宅にエアコンが1台もない世帯、市民税非課税で税などの滞納がない世帯、この制度による補助を受けたことがない世帯のすべてに該当する世帯が対象となります。エアコンの購入及び設置費用の2分の1を支援します。申請方法、詳しい内容については広報カズの6月号13ページをお読みください。この情報のお問い合わせ先、お申し込み先は安心長寿化高齢者支援班、電話300-0234、300-0234です。6月の献血者訪問のお知らせです。日時と場所をお知らせします。5日金曜日午前9時から9時40分まで JA 勝の本所で、午前10時40分から11時20分までは JA 勝の営農経済部で、午後1時15分から2時30分までは東山学園で、午後3時15分から4時40分までは小板橋建設で、18日木曜日はコモッセで、午前は9時30分から11時45分まで、午後は1時から3時30分まで、それぞれ献血を受け付けます。輸血患者の負担軽減のため、400ml 献血にご協力をお願いします。この情報のお問い合わせ先は、健やか子育て課健康づくり班、電話300-0119、300-0119です。6月は環境月間です。市ではゴミの排出量を減らすため、ペットボトルキャップの回収、古伝の回収、廃食用油の回収など、様々なリサイクル事業を行っています。詳しくは広報活の6月号11ページをご覧ください。また、食品ロスを減らす、古着、古布をリサイクルするなど、一人一人の取り組みで、ゴミの排出量を減らすことができます。皆様のご協力をお願いします。一方で、ゴミの不法投棄が後を絶ちません。タバコや空き缶、ペットボトルなどのポイ捨ても不法投棄になります。カズノの美しい自然環境を守るために不法投棄はやめましょう。この情報のお問い合わせ先は、生活環境課環境推進班、電話300-0224、300-0224です。狂犬病予防注射のお知らせです。狂犬病は犬だけの病気と考えられがちですが、すべての哺乳類に感染し、発症するとほぼ 100% の確率で死に至る病気です。愛犬を守ることはもちろん、家族と社会を守るためにも狂犬病予防注射を受けましょう。動物病院で接種したときは、動物病院から発行される

予防注射済み証を市の窓口へ持参し、注射済み表の交付を受けましょう。6月は14日日曜と28日日曜に集団予防注射を行います。時間、場所、担当の順位は、広報活の6月号13ページでご確認ください。この情報のお問い合わせ先は、健やか子育て課健康づくり班、電話300-0119、300-0119です。以上、鹿角市からのお知らせの時間でした。

0: て、初夏の好きな花、アカシア、多かったですけれども、アカシアの木の下あたりにですね、こう、下から、ビヨーンと伸びてる、茎は細いんですけど、その上にね、真っ白い花がモリモリモリモリってついてるのあって、これなんだろうなって、ずっと不思議に思ってたっていうか、これなんていう種類なんだろうなって思ってたんですね。そしたら、大山ウド。調べてみたらね、大山ウドっていう花だったんですね。いつもこの花、頭重くないのかなって思うんですよね。茎が細いのに対してですね、すごいこう、なんて言うんですか、花のついてる部分が広がる、傘を差してるみたいな感じ、半円状にこう広がっているので、この頭ゆらゆらゆらゆらしててね、いつ釘から折れるんだべと思うんですけど、なかなかその釘が細いけど立派なもんでですね、上を見上げるとアカシア、下にね目をやるとその大花ウドって感じでね、今白い花が目によくつく季節ともなっております。
1: 家を建てるなら
2: マルイス産業、
1: リフォームするなら
2: マルイス産業、
1: 住まいのことなら何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
2: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
1: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノキーたんぽFM。
4: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
5: カズノキリタンポ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
6: 皆さんぜひお聞きください。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: 車を運転中の皆さん、思いやりの心を持って安全運転でいきましょう。8時30分です。

0: FM ニュース。
1: 時刻は8時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。去年記録的な大雨で各地で被害が出た数の地域で、梅雨を前に消防団員たちが水害に備えた訓練をしました。これは毎年雨が多くなる時期を前に、鹿角市と小坂町の消防団が消防本部の指導を受けながら行っているものです。昨日朝、鹿角市花は久保田の米城川の河川敷に、鹿角市と小坂町の4つの消防団の分団からおよそ80人が集まりました。訓練は大雨で米城川で氾濫が発生したという想定で行われ、消防団員たちが4つの種類の作業を確認しました。参加者たちは堤防にビニールシートを貼って壊れた場所の拡大を防ぐ作業や、堤防の水が漏れた場所に水路を設けて決壊を防ぐ作業などにテキパキと取り組んでいました。また、自治会で作る自主防災組織からおよそ20人が参加しており、一度に多くの土のうを作れる道具を使って、次々と作り出していました。参加していた鹿角市八幡平の50代の男性団員は、日頃から見回りや側溝の土砂の撤去などを大事にしています。今日大掛かりな作業も確認できたので、いざという時に対応できるようにしておきたいと話していました。鹿角管内では近年、毎年のように水害が起きていて、去年9月には小坂町藤原で過去最多、鹿角市花輪で月間の過去最多の雨が短時間に降り、住宅の床下浸水や道路の損壊などの被害が出ました。鹿角広域消防本部警防予防課の佐藤博之課長は、水害は短時間に危険度が高まるため、被害が出ないうち、小さいうちから対応することが重要です。消防団と自主防災組織が連携し、地域一丸で水害から地域を守ってほしいと話しています。次です。鹿角市で今年秋、プロのミュージシャンたちの出演を中心とした初の本格的な野外音楽フェスが開かれることになりました。地域の盛り上げと若者の定着が狙いにあります。クロマンタロックフェスと題したこのイベントは、地元のイベント企画運営会社が中心となって組織する実行委員会が開くものです。実行委員会では、複数のプロのミュージシャンが出演して有料で観客を内外から呼び込む音楽フェスは勝つのでは初めてではないかとしています。大湯の道の駅を会場にして、メインステージ、ウェルカムステージ、飲食の販売ブースなどが設けられます。メインステージでは、メジャーレーベルに所属していたり、全国的なフェスに出演しているミュージシャンなど、7組ほどの出演が予定されています。客席は芝生の広場にオールスタンディングの形で設けられます。また、別に用意されるウェルカムステージでは、地元の吹奏楽部や伝統芸能団体の発表があります。イベントの開催の狙いには、

内外から大勢を呼び込むことによる地域の活性化とともに若者の定着が込められています。実行委員会では、自分たちの町にはフェスがあると若い人たちが自負にしてくれたら嬉しい、イベントを継続し活動の新たな文化にしたいとしています。イベントは11月1日に大湯の道の駅で正午から午後6時頃までの開催が予定されています。実行委員会が専用のホームページを立ち上げ、出演者を紹介するとともにチケットを販売しています。以上、この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。現在北就活の地域に警報注意報は出ておりません。では概況です。東北地方は高気圧に覆われています。今日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の影響により夜は曇るところがあるでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。勝野市と小坂町は31度、昨日より5度高いでしょう。八幡平方面は28度で昨日より2度高い見込みです。十和田湖周辺は29度、昨日より5度高いでしょう。なお8時30分現在の勝野の気温は 19.8 度となっています。続いて降水確率です。今日は1日を通して 0% と見込まれています。そして今日のポイント予報、この後午後3時まで晴れ、3時から午後6時晴れ時々曇り、6時から午後9時は晴れ、午後9時から明日の朝にかけて曇りと見込まれています。続いて明日のお天気です。明日2日火曜日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。最低気温14度、最高気温29度、降水確率は午前中が 0%、 正午から 10%、 午後6時から 0% と見込まれています。以上お天気情報でした。この時間は株式会社青山精工の提供でお送りしました。続いて交通情報です。午前、8時30分現在の情報です。はじめに JR 花輪線、先ほどまで遅れが出ていました JR 花輪線は平常通り運行しています。東北新幹線も平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の9号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから足野インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、上り線は笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの

0: り実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
3: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
4: 建築板金工事を手掛ける株式会社関板金工業では社員を募集中。未経験者も応募可能。仕事に必要な道具などは全て支給いたしますので、ご安心ください。お問い合わせは305050、またはハローワークの求人をご覧ください。
5: 解決黒沢先生。
6: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
5: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
6: こうご期待。

0: スタンプ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
1: ネズミ男です。キュア
2: 猫娘です。
3: ワオ
4: フィクションです。
5: ハクション
6: 79.1 メガヘルツ
7: カズのキリタンポ FM。

はい、いただいているメッセージご紹介します。ラジオネーム MC 安本さんです。安本さん、おはようございます。盛岡情報、青空が綺麗で天気がいいですということで、こちらも青空本当に眩しい、美しいですね。いいな、今日みたいな空。さて、今週のテーマ、私の好きな初夏の花、さつき。好きな花の一つです。実家の庭先のさつき、ようやく咲き始めました。3月の重たい湿り雪で部分的に折れたり潰れたりもしましたが、雪が溶けてから手入れをして今年もようやく咲きました。今までツツジだろうと思って眺めていましたが、スマホで撮影して検索するとサツキでした。考えてみるとツツジより葉っぱが小さかったり、なんか違うなと思っていました。花が咲く時期がツツジより少し遅いのも納得しました。花が終わったらさらに手入れをして来年も綺麗に咲きやすいようにしたいです。しばらく手入れをしていなかったので念入りに手入れをしたいですということで、確かに花の形ね、似てますもんね。ツツキとね、サツジとね、サツジじゃない、ツツジとサツキ。確かにね、ツツジの方がこう、ゴールデンウィーク前からですか、咲いて、5月の中旬くらいまで、で一気に咲きますよね、ツツジって。ブワーっていう感じで。さらに対してサツキって結構こう、パラッパラッパラッパラッと探ってばいいんですかね。で、安本さんおっしゃるように、葉っぱが違いますよね。ツツジの方が、こう、なんていうんですかね、色が黄緑に近くて、ちょっと、小さくてふわふわしてるって言うんですかね。で、サツキの方が、もうちょっと葉っぱが、こう、長くて、大きくて、緑が濃くて、で、トゥルッとしてる。そんなね、イメージですね、私の中では。源平咲きって言えばいいんですか、赤と白がこう同じところから生えてくる、赤い花と白い花が生えてくるのとか、白に

もうピンク色がこう、なんて言えばいいですか、入っているって言えばいいですか、そんな咲き方もしたりもしますよね。なんかそれを見るとさつきなのかなって私は思うし、やっぱ一色でブワーって白、白なら白でね、雪が残ったみたいにね、バーって咲くのとか、あとあの濃いピンク色って言うんですか、あれで一色でブワーって咲くのがツツジかなーっていうふうに思ったりしてね、見分けておりますけれども、どうでしょうか。あの本当にね、ツツジでもサツキでも手入れされる方って想像力ってばいいんですかね、まあ、素晴らしいなと思うんですよね。だって今の形じゃなくて何年後かの形を想像して剪定するわけですよね。それね、すごい技術だなっていうふうにいつも思うんですよ。なのでね、あの私もこうバヤバヤって出てくると切りたくなっちゃうんですけども、これ本当に切ってもいいのかなとか、切ったらなんか次花咲かないんじゃないかなとかって思うとね、なんかこう躊躇してしまうって言えばいいんでしょうか。ちゃんとね勉強すればいいんでしょうけどもね、なかなかねそこまでたどり着けておりません。 MC 安本さん、メッセージありがとうございました。さあお花ね、皆さんにヒントを出していきましょうか。初夏の花といえばどんなものがあるかなと言いますと、私は今ですね、あの白い花が気になりますって言いましたけど、山帽子咲き始めましたよね。あの米代川の河川敷、今日ちょうどね蟹沢自治会さんの、勝野のキラリ発見隊、取り上げさせてもらいましたけども、こっちの花輪の方、米代川のね、あそこら辺なんていうの、牛河原とか青垣団地、それからあの花輪駅の西、花輪駅西裏住宅のあたりの方から、川向こうの蟹沢自治会をこう眺めると、ちょうどね、アカシアの花のね、こうトンネルの向こうに、お家が見えるって言えばいいですかね。だったり山帽子もね咲いてるところがあって、山帽子の向こう側にね、あっちにまたね一つ集落があるんだなーっていうのを見えたりしますね。あとはこれからは水辺に咲く花も気になってきますね。睡蓮、蓮、こういったもの、それからあやめ、菖蒲、もしかしたらこう田んぼのあぜのところにね、もうすでに咲いてるのもあるんじゃないでしょうか。そして、津軽さんか、特急津軽にんごさんおっしゃってたバラですね。これから見頃となってくるんでしょうね。初夏の花、まだまだたくさんあります。ぜひ皆さんのね、お気に入りのこの時期に見られるお花、ぜひ教えてください。そういえば、初夏といえばですね、我が家では、クチナシ、それから、ナイトジャスミンというね、香りの強いもの、香りの、いい香りのね、二つの鉢植えを育ててたんですけども、どっちもダメにしてしまいました。鉢物って本当にね、冬を越すの難しいですね。春先になってね、生き生きした鉢がこう、お家の前に出てる、のを見かけるとですね、知らないお家であっても、すいません、どうやってこれここまで大きく育てたんですかとかね、上手に冬どこ越したんですかって、聞きたくなります。はい、もしね知らない人来て、すいませんこの鉢どうやって育てたんですかって聞いてきたら私だと思ってください。はい、ということでね、初夏といえばこうそういったね、アカシアもそうですし、香りのあるねお花たちが咲く時期でもあります。バラもそうですよね。そんな香りもね楽しみたいなと思っています。今週のメッセージテーマは私の好きな初夏の花となっています。皆さんからのメッセージお待ちしています。

今月の予定は皆さんも立ってらっしゃいますでしょうか。ぜひね、その内容を教えてほしい。どこにお出かけ、おすすめのね、お出かけ先があるのかなどもね、ぜひ教えてください。ではここでですね、ニュース一本、お伝えいたします。ただいま入りましたニュースをお伝えいたします。鹿角市によりますと、今日午前7時40分ごろ、鹿角市毛馬内三の丸で、およそ70センチの熊が目撃されました。熊は市道のそばを歩いていたということで、注意が呼びかけられています。鹿角市によりますと、今日午前7時40分ごろ、鹿角市毛馬内三の丸で、およそ70センチの熊が目撃されました。熊は市道のそばを歩いていたということで、注意が呼びかけられています。以上、ただいま入りましたニュースをお伝えいたしました。

0: はい、7時からお送りしてきました朝学び、そろそろ今日もお別れの時間です。雲一つない青空となっていそうですね。私も今スタジオの中から見ているので見えている範囲には雲はないんですけれども、どうでしょうか皆さん。長くね外で作業される方、皆さんたちはねどうぞ熱中症お気をつけください。こまめに休憩を取り、こまめに水分補給をして、そしてねお互いにちょっと顔色見ながら、あこういう人機嫌悪いなっていう顔色じゃなくって、あ具合悪くないかなっていう方のね顔色見ながらですね、気をつけ合ってお過ごしになってくださいね。そして、室内にいてもですね、暑くなったらもう扇風機回す、それからエアコンつける、そういったね癖づけをしていきましょう。この後9時からは、カズのサードプレイスをお届けいたします。この後も 79.1MHz カズのきりたんぽ FM の番組でどうぞ皆さんお楽しみください。では今日も一日お気をつけていってらっしゃい。
1: ヘビーローテーション、パンク&ポップバンドスペシャルサンクスが結成20周年を記念しベストアルバムをリリース。今作はファンとの共同制作プロジェクトとしてクラウドファンディングを使って制作され、代表曲やライブの定番曲を再レコーディングし新たに生まれ変わるアルバムとなった。今回はそのアルバムから1曲お届けします。スペシャルサンクス、ハローカラフル。

0: カズママ元気にスイッチオン。
1: 笠川マリアへの土屋美春です。
2: 美春さん、大きくなったら何になりたいですか？
1: アイス屋さんです。
2: アイス屋さん、いいですね。特に好きなアイスの味を教えてください。
1: 桃とリンゴとチョコです。
2: どれも美味しそうですね。
3: サンジ
4: 先輩、どうしたんですか？
3: 出張決まって、その間キリタンプ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
4: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
3: え、そうなの？
0: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。

0: まんまもりもり。
1: 今週のメッセージテーマは6月何する？6月がスタートしました。今月皆さんがやりたいこと、行ってみたいところ、予定を教えてください。私はそろそろバーベキューしたい。皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
2: みんなで飲もう。
3: 79.1 JOZZ2BHFM FM カジノ。

0: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。さーて、お仕事お仕事、クジニャ。
1: カズノ
2: サードプレイス。

ードプレイスとは自宅などのファーストプレイス、職場や学校などのセカンドプレイス以外での居心地のいい自分の居場所のことを言います。家族や学校の先生、友達とはちょっと話しづらいことや、今自分が考えていることなどを